0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortímingu í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Vesalíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkuð tala máli Guðs og þess vegna er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kíkti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljiði vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni, en þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis ég 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristus sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þegar sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá það hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa gnægð matar? En ég ferst hér hungri. Nú tekið mig upp fyrir til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við og hann tók sig upp á fótum föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og hljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syngað móti himnunum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta himneski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju og færið hann í, drægi ring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alikalfun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falleg saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri, þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikalfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég sneri bakinu við okkur vegna þess að við dyrðumst að leifa manni syndara, stórsyndara að koma hér upp og segja frá reynslu sinni eins og sonur þarna hjá svínunum á meða skækjana en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið og þessi, ég að tala raunverulega mann, son sem fekk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi þá var þessi trúsysti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkomin. Sjáuði hvað að gerast á meðla kristina því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega að þeir lesa ekki biblíuna En svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal, já ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að rifja upp. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur? Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leita þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp og nýtt eins og þessi trúbörður okkar fekk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt af Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið? Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis. Með lofsöng á vörum. erum við ekki öll syndarar. Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarinn okkar. Og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur soninn. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Hægt að leyfa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáuði hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáuði hver beðu fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þó gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yðru synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíkur vitnisburður, stórsyndara, svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir að gefa því nota þessa lýsingu, því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna, við erum með réttu og dæmdi þannig og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaði reyndi Jesú Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel best þekkta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinni eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, þetta eru orð Jesu Krist sjálfs, það sem hann segir að hver sem trúir, hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara, ef því er að, um þá er að ræða, velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti. En sá sem stýrir bátnum Jesus Kristur. Við höldum áfram. Nú komið að Abraham. Því að þessi maður sem að ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sótóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsótt til Abrahams sem bjóð þar skap frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók og 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti sé í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hlyti nú að vera og að vera hægt að finna 50 réttláta og þá yrði borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottin mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn á borgar, þá þyrir mjög öllum staðnum þeirra verna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður. Býtum við, það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tóð upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þið 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýr í 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum. Borginni var eitt og öllum sem þar voru í. Því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna. Eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal. En þeir náðu ekki einu sinni tölur 10. Svo er það önnur borg sem talaður og sagt frá í Biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive að borginni verið eitt inn á 40 daga, eftir 40 daga nema og við skoðum lesa í byrjun segja þannig Jónasar bók það fyrsti kaflinn að orð drottins kom til Jónasar að Mittæssonar svo hljóðandi Legg af stað og far til Nínive hinnar miklu borgar og prétika móti henni því að mónska þeirra uppstigin fyrir auglitmi sjáuði, ósku svipað og með Sódómu en Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis burt frá augliti drottis og fór hann niður til Jaffa þar hitti að skip ætlað til Tarsis sem telja þetta sé spán eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skipin, ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipi því skina fara með þeim til Tarsis, burt frá auðliti drottis. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara. Og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp á hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borgina eina daglið, predikaði og sagði að 40 dögulegnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann úr hásæti sínu, lagði af sig skekki sína, huldi sig hærusekk, og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að, eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þarna var hann harmist legin, konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að hrópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir, og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð, hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa, og margir segja til dæmis að með syndaflóðin, segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðin synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski milljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góður Guð og þegar hann sér einhverja yðra synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir en hvers vegna ég ósköpunum hugsa góður Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjunarköflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortímt sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því? Áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu, þannig er þeir átta og fengu að fara borð til björgunar. Guð góður Guð, hann í því að bjarga. Þessna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar. En nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu, það sem segir, það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist, öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syngað og skorti guðstýrin og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert sá sem þú segist vera sagðan en þessi maður þessi vondi maður jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sömum halva eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í eitt skipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gómorru og svo víða í biblíuna sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kafla en það ekki allir sem að trúa því einu sinni. Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kafla

Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekningar héldu því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu kona, konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðin þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náðargjöf Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagamál, það var svona miða morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gjörði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá hví hýmið þér hér iðjulausir allan daginn. Allu dagurinn er liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá farið þér einn í vingarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kallað þú að verkamennina og greið þeim kaupið, þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnum voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumir kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristina alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullarus aldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum. Og hann eða slíkir fá líka eilíft líf. Hvað getur Guð gert öðruvísinn að allir fáu það sem er yðrast synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast? Eða allt fyrir í rugling ef að sumir fá aðeins meira en hinir. Talungum en þeir sem fengu sama penning fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn. Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst. Það eina skilyrði. Yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar. Og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur, ekki gjör ég

því rámt til, sömdum við ekki um einn dennar, sömdum við ekki um eilíft líf, til dæmis. Taktu þitt og farðu leiða þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Hvílíkur boðskapur, hvílíkur guð, hann meðhandlar okkur alla sem jafningja. Það fyrir enginn inn í heiminni sem segja við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur en þú. Þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki kallis boðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel. Og grundvelli hennar skrifaði hún, skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar. Algjör undirgefni undir lögmál Guðs. Með öðrum orðum, fullkomið réttlæti. Og þá segir við, hvernig getum við verið fullkomið réttlæti? Hafi ekki áhyggjur af því, ef þú meðtökum Jesu Krist og þykku náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn er, þá er Kristur okkar málsvari. Hann er okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi er hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið. Ef þú er auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið, hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegsta lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtökur rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Er þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess er þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi yfirinir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi og þessi kona, ég að rugla hann að það var annar vondum aður, vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesu Krist. Það er þetta seinna sem er þarna skrifað, það voru tveir óði menn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn, þeir voru bannbrjálaðir. Það héldu þeim engin bönd. Og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesus tók á móti þeim og fóð þeim verk að vinna. Þeir báðu að vera svo lærisveinarnir. Megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei. Þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk?
Svo segir í Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram. Af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skildu leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. Ef það undir, en það undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpraði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá það alveg skýrt tekið fram. Drottir vill ekki að neini farist. Þar segir frá níunda versi ekki drottir seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti heldur það langlindu við yður þar það vill ekki að neini glatist heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jesús sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.

0: Thank you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir varði þraut féð og þegar því var öllu eitt urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkas í 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisei er ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var hann daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Sálmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þyslarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðið þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverju grasstrái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávasin skóartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli 4. kapitil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir áverðingum þeirra og mistökum svo hann geti reytt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannanna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8 og 9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undir okaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannanna börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannanna. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vott um djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, viðhafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar hann mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku, honum sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig er lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta er einmitt grundvallar eðli guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna svo guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður. Svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð, til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann er í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hinum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin. Tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinnum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korinthubréf 5:19 Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur, Jóhannes 10:17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann hár og djúpur. Ekkert minna en hinn mikla og takmarkalausa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkynni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að hann byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkynni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann fórn okkar, talsmaður og bróðir, íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti, manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur, svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til dauðlegra manna hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþægingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Fallið mannkyn nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það getur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugann undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar hinn takmarkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík. Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík.

þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkominn. Leyfðu Jesu Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánöðu úr Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranu vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verölduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn féll í synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólossubréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel, þótt hægt væri að leifa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarna kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og hvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hinna syndlösu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í hinni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo að þeir geti falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verður snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur Kristur. Náð hans ein fær lífga

Hina lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilagleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannesar Guðspjall 3:3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar hvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta fyrsta Korintubréfi 2:14 og Jóhannesar Guðspjalli 3:7. Krist er ritað, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki er nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég er samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég er holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég er aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim er aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En er hann varð þannig einmana og útskúfaður aðskilin frá öllum öllu sem honum hafi verið hjartfólkið lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans, en það var óttinn við að synd hans hefðu skilið hann frá Guði, að himinin hefði yfirgefið hann. Harmþrungin lagðist hann til hvíldar á bera jörðina. Umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd, en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinin. Í svefni birtist honum undarlegt ljós og sjá upp af sléttunni þar sem hann hvíldist virtist honum rísa geysistór stigi sem náði alla leið upp á sjálfu hliði himinsins og englar Guðs gengu upp og ofan stigan en rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt það sem sál hans þarfnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfulli í draumi hans táknaði Jesú, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51.
Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengt himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúa djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins. En ef við fallna mannkinn forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða, munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkynið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs Kristur. Hann segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannesar Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hina glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

0: Já, ég hérna með smá erindi sem eða nokkur orð sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert, eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leyfðu því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og örugt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara, andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem er í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann er eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta er kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem er dýrmætur í augum Guðs. Alið í brjósti ykkar þessar náðar gjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta er ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það er gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hógværð og bindindi. Þegar kærleiku Krist býr í hjartanu mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og faðir vor og drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og ver berum kærleika til yðar. Trúb og starf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúbostorfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppbeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast, svo að venda megi alla fjölskyldu drottins, en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess.
Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skært og skínandi ljós allstaðar. Því nána sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendu fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils en það finnst mér ég fá mesta blessuna því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólk eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan 7. dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan 7. sólarhring í hverri viku. Það því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi feigisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessað. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað að morgni við sólar uppbrást hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram að hvíldardagurinn byrji og endi við sólarlag. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu 5 versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósi var gott og Guð greindi ljósi frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitni líkur hér. Hér það drottinn sjálfu sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhrings sem kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfarið. Í lok hvers dags fyrstu 6 daga sköpunarvikunar lýkur drottin lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringin með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku á kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunu sköpunardagana og einnig víða annars staðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega dag, jafnvel þótt stór hluti sólarhringsins sé nótt. Sumir vilja meina að í upptalningu drottins á dögum sköpunarvikunar vanti fyrsta kvöldi, að þar sé aðeins morgun að ræða, enda sé ekki minnst á að kvöld komi þarna á undan fyrsta morgninu. Þar með telja þessir að hver sólarhringur byrji og endi að morgni dags. Þetta getur tæplega reynst rétt, þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum Biblíunar, að athafna sem í skaparans hafi byrjað á hinnum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldi og nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hver dag sem kvöld og morgun líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verði við djúpinu áður en Guð kallaði ljósi til sögunar og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni tökum við eftir því að alls er að finna þar 6 pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir 7. daginn og hvílist. En fremur blessaði hann þennan 7. dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldardag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldardagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldardagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. versi en þar segir frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar og tilvitni líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstagur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómurinn hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var ein mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesarguðspjalli 19. kafla og 31. versi en þar segir Nú var aðfangadagur. Og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags, tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeislu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Íslandsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldadaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldadag sem bar upp á þennan hvíldadag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. vessi. Það sem segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið þau með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjöftur og smysl. Hvíldardagi heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu, hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið að boðorðinu 10 kveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð. Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komið fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einnig Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar. Þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag. Enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins, sem Biblía kallar aðfangadag, þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldadagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurna héldu kyrru fyrir hvíldadaginn. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leiti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á sunnudagsmorgni. Þegar þær því fóru heim frá gröf Krists á föstudeginum og tóku til við að undirbúa smyslin, notuðu þær tíman sem eftir var aðfangadagsins, það er að segja föstudagsins, til að vinna þetta verk og það áður en sólsetur varð og hvíldardagur drottins gekk í garð. Þegar sumir nú á tímum fullirða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldardagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta né nokkur staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldardagur drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. vessi. Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur drottið fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldardag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldardagurinn sem að kallaði friðþægingadag byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kæruleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldardagurinn er byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingardagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðföru fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingardaginn skuli halda frá aftni til aftans var drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldardaga eða árlegar hátíðir sem einni átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag. Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingardagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. versi, en þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginum lauk, að fólk kom með hina sjúku til drottins til að hann gæti lækna þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá tjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jesús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi drottins. Á jarðvistadögu Jesu Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honum lauk við sólalag voru hinni sjúku, borgnir til Jesu og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gest nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hver hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægju sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekar erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einni hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunar, en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka birðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það skráð í annarri Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringjalýðisins og sögðu Móse frá. En að sagði við þá, þetta er það sem drottið sagði. Á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóðið það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns, tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins, sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp, er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátíðlegan hvíldardag drottins hvern laugardag að boði drottins upplifa þar með vikulega hátíð sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur átt sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn, svo að við gætum notið hans sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hvernig vikulegan aðfangadag hvíldardagsins, varð mörgum þeirra á að segja þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagur gekk í garð við sólsetur, fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi hvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofunni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Hvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnana okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu hvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúið og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar hvíldardagur byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á hvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju hvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þér frambruna á hæðum landsins, og láta þér njóta armleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvitnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í hvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Dagur drottins. Enginn getur lesið lengi í Biblíunni án þess að koma auga á marga, jafnvel aragrúa yfirlýsinga Guðs það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið koma á framfæri við mig hvað felist í því sem kallaðir dagur drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það ekki endilega átt við hvíldardag drottins. Heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Vei þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin, en þá bytu höggormur hann. Já, dimmur dagur drottins, en ekki bjartur. Myrkur og án nokkurar ljósglætu, tilvitni líkur. Þetta ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanna hljóðan,

er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi sem sagt að komi áður en langtum líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar dag drottins, enda af nógu að taka í biblíunni þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig, þú þjóð, sem eigi blygðast sín, áður en þér verðið svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum, ástundu réttlæti, ástundu auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins. Tilvitnun endar. Allir jarðabúar eru ákaf kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það eru augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið satt frá komandi degi drottins í þeim bókum biblíunar sem oft vísað til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn hátt minniháttar en þeir sem oft kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það eins og þessir minni spámenn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það vel þess virði fyrir alla sem láta sér annt eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem að finna í bókum þessara spámanna en þær koma allar á eftir Daniels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía, fyrsta kapitul og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu að finna. Því að dagu drottins nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma, tilvinni líkur. Þetta hljómar eins og dóms uppkvæðning yfir seku fólki. Dagu drottins skildi þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræði tímum barnaskóla árana. Og þá komið að Jóel, það þriði kafli, vill að lesa þar frá 13. versi sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni því að kornið full þroska. Komið og troðið. Því að vinnlaga þróun full, það flóur út af lagar kerunum, því að ílska þeirra mikil. Flokkarnir þyrpa saman í dómstalnum, því að dagu drottins nálægur í dómstalnum. Sól og tungl eru myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefnir líka oft myrkur í sambandi við komandi dag drottins. Og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast, enda oft sagt að dagu drottins bæði mikill og ógurlegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi, en hann segir, sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Það bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu þar átt við það áform Guðs að fólk muni rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til beggja hliða? Ef drottin Guð þá tilbyðið hann, en ef Baal það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun FM 105,5, alla daga, já, allan sólarhringin. En við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap biblíunar komandi dag drottins. Næst það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum
í Esekiel 30. kafla og það þriðja versið. Því að dagur nálægur, já dagur drottins nálægur, dagur skýþyknis, enda dagur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart á hvítu að dagur drottins verður enda dagur þjóðana. Hér verða boða endalok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja 13. kafla og 9. versi: Sjá dagur drottins kemur grimmilegur með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðn og afmá syndaranna af henni. Tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannarlega, þá boðar Jesaja ekkert annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona tekið til orða. Og ég sá, lampið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans, sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins, því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist, tilvinnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi, á degi drottins, þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt leki lindi hjá þeim, og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það einmitt áhersla sem að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins, og svo staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins. En verðum við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja þennan merkilega dag drottins. Næst það postulasagan, annar kapitúli, frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, hann vitnar í Guð sem segir: Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Hér enda tilvinnun. Það athyglisvert að dagur drottins ýmis kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá hann einnig að boða frelsun til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það eitt atriði í sambandi við allt þetta tal Biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga,
sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni og það er hinn margnefndi ógulegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka er kallaður dagur drottins er hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsingar drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markúsa guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til vegna líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni er mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri ef eitthvað er að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14, þar sem drottin segir Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það tilvitni líkur. Hvað sem okkur synduðu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottin sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum er mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum er kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Esekiel 20. kafla frá 19. versi þar sem Guð segir þetta. Ég er drottin Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottin Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldardaga mína vanhelguðu þeir, þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni, tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum, hve alvarlegum augum Guð lítur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það er að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógulega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, við gerum þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum. Þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs er varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla
og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesu Krist og meðtekur hann sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð kærleikur, enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika bæði til hans og til allra manna. Með öðrum orðum, að við elskum Guð af öllu hjarta eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann var spurður hvert væri hið æðsta boðorð. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli, 22. kafla og það les ég frá 37. versi. Þar segir maður nokkur, Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann, þar segir Jesús, svaraði honum, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Tilvitnun líkur. Þar með það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans, eins og Davíð konungur orðaði það, enda hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans kristaltær og hollusta okkar til hans hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

0: Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, þegar þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kólfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunróði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skulu þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirreitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álíti það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróðir okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortíningar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dyrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona einskonar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðastöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðala í dag og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulegan biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leifa ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli það að tilfinningar, það svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utan það. Vegna þess að það eins konar hugtak yfir allskynsgeðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræningar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leys að tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan, þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það ekki alltaf víst að við gerum okkur grein fyrir því, síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér eru

fullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsiki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langama geispaði gólunni og eftirleit mér eigur sínar en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himin lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta sem sagt ekki kennt og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kenndir? En kenndir eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það svona augljóst, eins og sársauk í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin þá kenndin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það ekkert vafamál eins og vorum að skoða hérna á hann. Ég held að mér lið einhvern veginn, en svo komist ég bara að því að mér leið einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leysa að það munur á kenndum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi þetta. Og já, það segir hérna niðri, kenndi til dæmis líkanlegu pirringur vegna svefnleysis, það kennd. Þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það kennd sem að bara, hún þarna á þess sama hvort okkur líkar betur að vera. Ef við erum búin að borða þá verðum við satt. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo lýst að þetta eru kenndir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það til dæmis að sína yðrun, að verða sem sagt, reyður. Þetta eru allt geðshræringar. Og listin getur verið óendanlega langur, en þetta eitthvað sem að við komumst í, þetta upplifun. Og það sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir, blandnar sterkri hvöt, þrá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að því hvernig getur við flokka tilfinningar okkar. Og máli það að það sem þeir hafa komist að að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því. Og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf að skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði nátengd skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu viljatengd viðhorf. Sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf ekki. Og eða sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorf eða skoðun. Og vilja, löngun eða kvöt. Til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist. Og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu. Svo leiðis að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar. Og ef að þessar langanir eða þessar skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk í rennu bara skap, það slegið ótta, yfirkomið að harmi eða frásinu með gleði. Ekki geðshræringa eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalin athöfn. Og svo eru margis að segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður.
Ef ég verð reiður, ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisöm, þá verð ég bara afbrýðisöm. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sig sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sagði okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kend okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við förum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda kemur inn að það hér á eftir að tilfinningar annara smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur á verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því sem sagt, við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum mánum fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Það hugsa fólk ekkit, já, hann bara reið vegna þessa eða hún reið vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða er það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sem dæmi, verðum afbrýðisöm. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýði það að persónuleiki okkar algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það bara reiði sem á sér stað eða ábrýðisemi. Það einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhver tíma prítika þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hotel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefið mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslu maður Og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir, að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt. Og ég hugsaði með sjálfum mér, hvað ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna. Svo leysa að ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mér sjálfur mér allan að líði mér betur því ég gerði þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég að gera eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði með sjálfur mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur tíminn og segir Lalla, vegna þess að það er gælina mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekku upp og hugsa,
Já, í alvöru. Ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég að hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt. Það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta einn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda því við vitum það bara, þau förum í gleðskap og meðal fólks, þar sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því og það eins þegar við tölum við fólk sem að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt að það einhvern veginn eins og það ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það hægt en það smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það að upplifa sorg, það að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttum í friði. En um leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og vitið að minni okkar, minnið, það getur orsaka geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka og þekki með þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í hennu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan, sama afbrýðisemin, sama einhvers konar, oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minni okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið og við hugsum og þess vegna minni okkar Já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Er einhver að koma illa fram við okkur eða er hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áðan í fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind er eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það er vegna þess að tilfinningar er eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það er eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfærin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað tilfinningagreind? Jú, það sá þroski að geta greint, komist í tengslið og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengslið tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, tilfinningagreind er greind í 4 flokka. Það
Fyrsti flokkurinn að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það það að geta hort á fólk, sé hvernig þið líður og spá í því hvernig þið líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið að tala við þið í síman eða hvort sem þið að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig það talar, hvernig, og meiri sem stendur á myndum, á ljósmyndum, að það að þeir eru fyrir að veita athygli hvað er manneskjan að upplifa. Þetta er svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn að nota tilfinningar sínar til þess að taka stá við viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinningar til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra að setja sig í samband við okkar. Hvernig líði mér ef ég væri óörugg með minni máttakend? Eða hvernig líði mér ef ég væri í sömu sporum og þú? Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrir að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau? Það bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komu þau fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dags daglega. Voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Það það bara að vera gáfaður tilfinningalega séð að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæða tilfinningar. Þann við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta það svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að þær, allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta til hliðar, hafa stjórn á þeim, en kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum, en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning, fyrir þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðshræring. En nú ætla ég að fara út í því að hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunni þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort einn líður svona eða svona. Ef þú spyr Karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit ekki. Hann ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. En konur alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og til að mynda þeirra að konur fara út í búð og einhverju ókvörð þessu koni út í búðinni, þá á konur til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókvörð þessu við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þeirra að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, onni box. Karlmenn eða miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar að leiðandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningu sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka ruggla skynsemi okkar ákaflega mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að það meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsaður, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er
ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast í geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springur konuna og segir þegar að kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað hann kannski nennir ekki að taka til í bílskurnum og þá byrja konan ba ba ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekki við allar. Svo leysa að við erum eigum þetta sameiglegt, en kallmennir eiga bara eitthvað annað sameiglegt. Svo leysa að það sem við getum gert sem konur að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum Svona, það smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námski sem ég ætla ekki að lifa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það strákar og stelpur að, sem sagt, að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta öll boðorinn, það ekki það ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga á tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við að hafa stjórn á þeim? Hvernig við að hafa stjórn á geðshræringum okkar? Vegna þess að, sko, fymta boðorði segir heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim spórum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóri í þessu boðorði, ekki neina glóri. En þetta boðorði raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysa að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakann stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hef ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði? Öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það eitthvað geðshræring sem komi til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðshræringu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis, tilfinningar eða kendir eru tilfinningar og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar og næsta þú skalt ekki stela, hvað það? Það er langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar okkur langar svo í eitthvað sem ykkur annar á og við tökum það bara Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni að taka ekki eitthvað frá öðrum Næsta að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jó, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til um eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti eitthvað neina á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til um staðrendina. Og tíundaboru allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð að segja, hafðu stjórn á því þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðrir eiga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því. Svo leysa Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En
það einmitt það, hann hefur áhuga á tilfinningu okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsar ekki um Guð á þann hátt. Það hugsa bara Guð skapaði heiminn og

þínu, skoða þá skapgerð þína, skoða þau tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúast við ef við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á versta veg? Það ekki þannig, vinir. Lífi ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að lokum hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar 20%. Lausnin 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80%? Með því að byðja Guð, byðja Jésús Krist að koma inn í aðstæðurnar? Því að ég fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glímt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni. Og kristileg lausn við tilfinningum svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningum sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera, stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður? Það er ekki líf í fullri gnægð, það er að vera fangi geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu 4. kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskipti þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður, áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé guði í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið þið blessað og sæl. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsust við með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur með því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitthvorum megin við andlitið. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er siður að kasta og kveðja á fólk. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er siður að kasta kveðja á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta oft að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendina á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann að snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í níunda kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá þrem atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf fjögurra einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hini gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman, þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir Meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði Dóttir mín var að skilja við. Kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við. Og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fyllt honum, því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér að ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gæti snert fald klæði hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gæti snert fald klæði hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið í klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafi orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur á húsi forstöðumannsins en þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi áfram þegar Jesús kom á húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi sagði hann, þar er burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávar grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, það fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðarlætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonu Davís. Svo virði sem þessir blindu menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgöngumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en okkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og allaleg til Alaska í gegnum Kanada. Ferði var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin. Við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðuðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðu niður það sem við sáum, hlýtum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinni og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverju mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annars sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema við kom aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta lækna sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara, ég samhryggist þér. Við tökum í hendina á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingatleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, upphörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mér drottinn við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans hreldum veitir, hjarta ró, ég guðsbarn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús, heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðafólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trú á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Enginn getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér þar sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst af hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spurja margir. Það er sagt frá því í sögu einni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendur sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er þetta sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúa því að hans er til, getum við öðla sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Salmonum. Það er 14. kafli og fyrsta vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Salmonum 53 og öðru vessi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáu til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrjar með orðunum Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkit að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinu í fyrsta kaflanum, að þá er það Páll postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest fyrsta kaflan og frá 20. vessi, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna sanna tilvist sína. Við eigum að geta komast að raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Róverabréfinu fyrsta kafla og lesum núna 21. vesi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar án ofbeldis. Það kom til að einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn Guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans, að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist almáttugs guðs. Presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi, hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann kurteislega, vingjallega, já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunni segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segi Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í Sálmin 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, það sem getið er menn sem segja í hjarta sínu Guð er ekki til. Og prestur hjarta áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi. Að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu sögðu þeir að Guð er ekki til. En þú segir þetta hástöfum og það á almannafæri. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð, kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringu sig, horfur ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það er ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín að vitna Guð og tilvist hans. Við skulum lesa hér í Sálmunum. Og það að finna í 19. sálminu, það sem að segir á þessa leið, himnarnir segja frá Guðstýrið og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar Guð, tilvist hans, dýrð hans, visku hans og almætti. Og þó ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög hástöfum að Guð til. Tengdasonu minn, amerískur, hefur komið í heimsótt til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt þau, hann hefur lesið þau, hann hefur hrifist af þeim, þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá hann norðurljósin. Ef þú vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni, því að ég hefði séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem að sá af norðurljósin, það sem að keyrði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýrð sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars. Og tengdasonu minn, hann varð ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran talar til okkar. Og svo sannlega sá tengdasonu minn dýrð Guðs. Er að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búinn að vera þarna lengi árum saman. Og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta ein tók að vaksa upp úr steingólfinu þarna á milli steinhellana. Og þá tók hann að skrifa á vegginn, Guð kæri sig mig, Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varð að fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum þar sem þessi maður var að skrifa á vegginn. Fekk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem óx þarna upp úr gólfinu. Og að því að þessi stúlka þekkti keisaran, að þá sagði hún keisara frúnni frá, að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum, gleymdan af öllum, en að lítið blóm hefði tekið að vaxa upp úr klefagólfinu hjá honum, blátt, fallegt blóm, sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns, þá talaði við manni sinn, keisaran, og maðurinn, fanginn, var leystur á haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð man svo sannarlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru og helst einnig umhyggju hans fyrir okkur. Jesús Kristus sagði sjálfur í fjallræðinni í Matteus og Guðspjalli þar sem þetta er skráð og ég lesi sjötta kaflan frá 20. og 5. vessi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkamin meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð. Guð er almáttugur Guð. Og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vilt leyfa honum. Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já. Láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leyfðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú munt sannfærast að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma, talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisvinum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans bera þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta. Heldur hátíðlegu sannleikur, talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðarsinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir af öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín alsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn við völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar hvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrun ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógnu samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar, hungursneið, pláur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neytið að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Lygar mögnuðust og breyttust út og hatur spilgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veittir eins og villidýr, þeir voru sviftir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr. Öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundnir við stikur lík þeirra brenndi eldi. Kulnaðar leifar þeirra grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og sigurðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleikahúsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsinni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigurs og trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óks í sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þótt líf mitt sé að enda þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þó líf mitt sé á enda þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsum. Afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar geti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allt er dauða og ég mun gefa þeir lífsins kórunu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun hinsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspænis dauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófrun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminning að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra að fylgja þeim sem sagði tak krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kynntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríkið sem er ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem býða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn,

Fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útelt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarðneskt afl gæti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brenndir voru á báli hugrekki þeirra kveikti eld í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur væri orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins, mannfjöldin öskraði í háði en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana lýsti hún yfir: lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir. Eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir: þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur. Óréttlæti þitt er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskerunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir mynduðu tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsanlegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dró þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans: sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar, framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs, innblásnar af hugrekki þeirra sem neituð að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir á hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu drógust að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburðu þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það,
en himinn

Himinninn gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröddu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs gærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur, ekki til að harma þjáningar þeirra, heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknana höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar, Satan, trilltur en slægur, yfirgaf hervalds ára sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldisharmurinn gæti ekki brotið kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinnir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu, en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilugu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurgóðadyrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúuðu byrja að þinnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgóðadyrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurgóðadyrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbónda síns. Enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, ef til vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótfestu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Um nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn. Hann er langt frá sauðunum. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeir að brenna af löngun til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leyfðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgóðadyrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljós sannleikans sem stóði í algjörum mótsögn með heiðna heiminn fór nú að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu.
samt voru ekki allir blektir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurgoðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á nætur himni, myrkvuð af málamunum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga. Kirkjan sem ætlaði að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi nærri lokið. Í þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatn byrjar að síast inn. Ef lekin er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Að byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjarða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar, þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita trúaða leifar sem myndu standa fyrir sannleikan, hvað sem það kostar. Ákunni þeirra myndi halda logunum á lífi, jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni, hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sinn hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesu þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn. En undir yfirborðinu, huli mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsar hans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósið sem honum var gefið dýfkaði aðeins skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðana þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjútt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sínast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu líginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postuluna, heldur Guð sjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans.
Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræstni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning um að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frum kirkjan með anda Krista leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananas og Safíru sendu skjálta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðrækninar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræstni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávíta þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En andi Krists í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýri sér frá. Það er áminning um að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frum kirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frum kirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árvekni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við frákvarskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lígi og skurgóðadyrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðið þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og snéru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi frákvarfsmenn höfnuðu Biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leifir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til fals frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frum kristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþykkt af Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta mynstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátu standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðaboðskap veldur einnig sundrungu.
Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að megin reglur fagnaðarinsins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlátu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfið þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlátu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sína raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógurlegu. Og þó að hinir ógurlegu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvöru. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan, erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og frákvarfi, en lofarðu stendur stöðut. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trú. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dag munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

0: Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni hérna Drottinn kemur og það fyrir dag hvern stórkostleg bók eftir Ellen White nema það er 29. mars í dag og það er ekki gert ráð fyrir því í þessari bók. Febrúar, það komið mars hjá mér. og hérna... En ég var að lesa hérna, fór aðeins fram úr mér og las hérna fyrir daginn annan mars. Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það hefur verið, hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirfli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr nýja umbundið og þar eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál. Sú lækning Jesús. Dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu. Og hinni sterkustu verða einnig að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs muni þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vatnslækjum, þá mun drottin styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verði þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Byði Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segji Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúða honum ekki. Ég sá að það eru forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðni synda byrði, snéru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og snéristu öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu?
2: Þú ert að hlusta út var boðun.
1: Hvort sem þú kall eða kona
2: yngri og 104,9 á Akureyri.
1: Þá vil Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orðverð
3: Komið þess að... Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þóttir Smálkvist.
1: Á netinu nýlega.
3: Ég hef nú lestur á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Víklandur. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig viltist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjá, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kannað þá ólgu sem sauði í honum? Ég talaði samt við hann og smám sama fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega speilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylgsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði, lífið skelfir mig. Það er tilgangslaust. Ég reyndi að hugreista hann, því að neyð hans var mikil og spurði, langar þig að skilja tilgang lífsins?
1: Til
3: Já, ég vildi óska að einhver geti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á réttkanti eins og honum.
1: En þeir sem ekki lesa Biblíuna
3: ráði, en við heldum áfram að tala, þangað til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu, Hvernig menn geta fundið
1: Guð?
3: Guð veit allt okkur allar stund. Hann stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa
1: vegu.
3: Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það. Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllu. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar, endurbyggingar áform hans, áformum andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrginn og vinna bug á sömu viðhómsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki
1: heldur
3: hafi eilíft líf endurlaust frá andlegum og endalegum dauða veltur á trú á Jesu Krist við verðum að trúa að hann hafi leitt okkur undan oki synda okkar og sekta og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann en það er ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur við erum öll í vanda stödd og glötuð Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað
1: Ekki
3: Allir hafa syndgað og skortir Guðsdýr, skrifaði Páll Postuli. Við erum því allir syndar og því allir bjargar lausir, en við getum allir orðin hólknir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugutum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs.
1: Hann kendi brjóstum hann og
3: fljóð og fjöldum háls honum og kisti hann. Að leita Guðs og vitanlega varða það mestu ef við viljum samfélagi hann. Þetta er sagan um glataðsonin í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðhengum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt hann í mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðhengum að hann hefði margt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landa erða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi er hann langt á neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunar 17. kafla 27. og 27.
1: vers.
3: Guð er til og miljónir manna viðurkennar það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarmynd. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataðar sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leifa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því og mér að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum
1: öll.
3: Hvernig stígum við þá skrefi til hans með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður þessi með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Fyrir vikna Jesaja fyrsta kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vil ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðu nein okkar og lausnin er einhver. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti samanber fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og fram að öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum síðast undir áhrifum niðurrifs afla. Páll Postuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn í Jesú Krist. Samanber fyrsta korintubréf 15. kafla 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesú Kristi upprisnum. Síst átti hann trúin. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það er það uppræta hinna nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinu sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig, sál, hví ofsækir þú mig? Hver er þú herra, spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það var Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrðu honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í Postulasögunni 9. kafla 3-7. versi. Blindaður af yfir náttúrulegu ljósi stöulaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig. Jesús, sá er birtist þér á leiðinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans. Hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrkist. Þetta er að kona lesa í Postulasögunni 9. kafla 17-19. versi. Þetta samband við Jesú, sannfærði sálum að hann hefði farið villu vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrt og neytti síðan matar og drykkja. Skýrt var opinber játning á nýfundinu trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra lífverðin hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Pála, hann tekur nýja stefnu. Sonin. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skýrnar laugina, því að stega ekki Jesú á undan niður í jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áherendur, það fáum að vita meira um í næsta kafla, þakka áherðina verið sæl.
1: Krossvestu þeir hann þar, og illvirkjana annan til hægri handar hinn til vinstri ég hægt að leyfa syndurunum ég að það við stóðsyndarana að koma nær Guði en þetta tveir illvirkjar mjög vondir menn réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáu hvað gerist þá sagði
0: drifting like a
1: Jesus
0: song,
1: við þá
0: tried to stand
1: faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki

Og svo segir þar Alla þeirra yllvirkja sem upp voru festi Hætti hann og sagði Ert þú ekki Kristur? Bjargaði sjálfu þér og okkur En hinn ávítaði hann og sagði Hræðist þú geinu sinni guð Og ert þó undir sama dómi Við erum talið réttu og fáum maki og gjöld fyrir gjörður okkar En þessi hefur ekkert í talast Við ykkur vitnisburður stórsyndar Svo verða þetta fingur úti og amast úti Vessalar sálir Fyrir gefaði nota þessa lýsingu

og frelsarans, hans elskaða sonar. Og hann segir þarna, við erum með réttur og dæmdi þann og fáum makla, gjöldur gerður okkar, en þessi hefur ekkert ljóst aðast. Hvíl í trúanjáminn.

0: Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann.
1: Komið þið sæl, kæru
0: áheyrendur. Þetta er orð Jesu Kristi sjálfs.
1: Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Undir opnum himli eftir Gustav Víkurlandur og
0: þetta
1: er annað kafli sem ber yfirskriftina skýr
0: fyrir það
1: innihald hennar
0: syndara,
1: og
0: merking.
1: Skýrn er í öllum kristnum söfnum viðurkend sem eingöngu athöfnum samfélagssafnaðarins og hún er skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skýrnin táknar þó meira en það og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramentið gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira ríkidóm þess af andlegri merkingu. Páll líkir skýrnin yfir greftrun. Hann skýri það þannig fyrir hinum frumkristnu. Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni, voru þér einnig með honum uppvaktið fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann, Jesú Krist, upp frá dauðum.
0: Og nú er drottinn sjálfur komin í heimsókn til Abrahams.
1: Því ættu þeir sem eru viðstæði skýrnar að þetta sjá í
0: henni
1: táknmyndin virka endurskapandi mátt fagnaðar
0: erindisins.
1: Nánari íhugun orða Páls og samhengi þeirra við textar sýnir að Páls áþarna við fólk sem hefur á ráðunum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesú. Smábarnaskýr og skýr með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krists við Nikodemus fjallaði líka skýrnina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún er játningu trúarinnar. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gýring. Sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann færist að nýju. Nikodemus skildi hvorki upp með niður líkingunni og spurði, hvernig getur maður fæðist þegar hann rólin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Svar Jesú var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Samanber Jóhannes 3. kafli 3. til 5. vers. Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins betra að hann fæðist að nýju. Skýrskotan til vatns hefði átt að koma Nikodemus í skilningum að vitna var til skýrnar sem var alkunn meðal gyðinga á þessum tíma. Menn sem tóku gyðingatrú voru skýrðir og trúflokkur sem nefndist essenar við höfðu þá athöfn. Jóhannes skýrari hafði vakir hæringar innan gyðingdómsins með kvartningu sinni til yðrunar og hann hafði skýrt þá sem svöruðu ákalli hans. Hann lýsti skýrt sinni sem yðrunarskýr er krefðist breytt lífvernis þeirra sem gengu undir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíkar predikanir skýrt með vatni, sjá Jóhannes, fyrsta kafla 27. og 33. vers. En Nikodemus var haldin þeirri villu fari
0: síðan
1: að hann væri blátt áfram í krafti gyðingslegs þjóðernis síns,
0: þegn í ríki Guðs.
1: Jesús var að segja honum skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri háð fullkomni lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda, skýrt af andanum.
0: En þeir náðu ekki einu sinni tölur í tíu.
1: Fyrsta skilyrðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesú og vilja hans og það hefði förnaði sér svo róttæka lífsvenni breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
0: Nema.
1: Jóhannes
0: 3.16
1: Samlíking Krists við fæðingu að vatni og anda var tekin upp af hinum mikla trúfóspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar.
0: legg af stað og fatt til Nínive
1: hinnar miklu borgar og mannana, prétir það móti henn þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endur fæðum og heilagur andi gerur oss nýja Páll leit líka á skýrnina sem táknvæna laug þar sem við endur fæðum og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komið frá heilugum anda.
0: Prédikun
1: Péturs á hvítasunnudag sýnir að hann lagði líka áherslu á yfirinn og skýr. Þegar áherindu hans hefðu þetta var sem stungið væri hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postuluna. Hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá Gjörið yðrun og látið skýrast hver og eitt í nafni Jesu Krist til fyrirgefningar synda yðar og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta er apostulsögunni öðrun kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andast áfall til þess að koma manni til yðrunar. Margir voru djúft hærðir af orðum Péturs. Það var sem stungið væri hjörtu þeirra. Nú var þeir fyrst ljóst að þeir áttu sög á dauða Jésu, Messíasar, frelsara síns og friðþæjanda. Getur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að yfirast og láta skýrast í nafni Jésu Krists. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálfkrafa til skýrnar í nafni Jésu Krists. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst hann í himnest samfélag sem besti líst sem eilífund lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíf í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skýrnarinnar felur einnig í sér sakramentir hinsunu. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðaði kristnum eiginmönnum að elska konur yfir eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þegar á Efesusbréfinu, 5. kafla 25. og 26. versi, fyrir áhrif hins innri þvotts sem hinn líkamlega niðurdýringi vatn er táknum getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blett eða hrukkun í neitt þess háttar vitnaði 27. versi. Skýrn er táknan tjáningum andlegar hreinsun í blóði Jésu. Það minni mig á bernsku allir. Móði mín myndi mig á að einu sinni hafði mér þegar ég var lítið drengur verið gefin hvítt föt. Mér var sagt að ég er að gæta þess vel að óhrenga mig ekki. Auðvitað lofaði ég því. En börn eru fljóta að gleyma. Klukkustund síðar fann móðu mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein glemt lofordi mínu. Auðvitað fyrirgaf móðu mín mér, en fötun mín voru óhrein. Merkin óhlýðinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötin var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frýtt þær fyrir þær. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frýtt þær fyrir þær. En föt okkar þurfa að vera hrein. Og föt eru þessum skilningi ekki eins og venjuleg föt eins og áherundu gerir sem líklega grein fyrir. Eins má segja, í skýrðinni deyr hinn sörgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð hrein og hvít. Þó meðum við aldrei gleyma að það er ekki skýrðnar vatni sem fær burtu syndir okkar. Skýrnin er aðeins táknræn atöfn, það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata, dauða sem hann dó mín vegna sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum litið á skýrnarvatnið sem tákn fyrir blóði Jésu. Það eitt hreinsar af allir sinn. Skýrnin táknar því miklu meira en bara vígsluðinni Kristi samfélag. Hún er tákn hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprísu Jésu Hún er opinber vitnisburður kristilega endurfæðingu.
0: Hinn átti að sjá líka hver var við liðast.
1: Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtöku heilags anda.
0: Hann fór bara
1: sjá postulasöguna annan kafla á 38. vers. Hún Jesu. Gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jesú innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir. Sjá annað Pétursbréf. Fyrsta kapla fjórða vers. Hún er lykillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu og hún er einnig bóð til hins himneska samfélags. Jóhannes Postuli, höfundur opinberunarbókarinnar, skrifaði hinna nýju Jerúsalem. Ekkert óhreint skal inn í hana ganga. Opinberunarbókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklædda fjölda sem hann gat greitt er hann starði í sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrýttir eru hvítuskikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann, herra minn, þú veist það, hann sagði við mig, Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar
0: meira,
1: og hvít fáa þær í blóði lambsins. Þeir eru opinbjörna bókin 7. kapla 13. og 14. versi. Skýrnar vatnir flæðir upp til glerhafsins frammi fyrir hásæti Guðs. Dauður syndinni er hinn endurlisti kvindur lífi til réttlætis og
0: eilíðar.
1: Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir í dag. Í næsta kafla verður farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skírnina að gera. Það verður spennandi, ég hvet ykkur til að hlusta.
0: Guð er góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kennar Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mér og ég hefur getið þessa áður í ræðum, það er allt í lagi að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hópin. Annar sagði einhver fólum verður í himmaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar þess að ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann er dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sem er stór syndararnir ber okkur að dæma. Grískir heimspekningar héldu því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég er að vitni þess að sömu kona, sagði skilið við okkur í bóðuna kirkjunni vegna þess að við leiðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bræði ég og við öll er mikill og ónáð hjá slíkri. Guð hefur gefið okkur syndu og fólki að bóða öðrum syndurum sálihjálp. Fyrir gerningu synda okkar allra. Þetta fjallar fallar erindi kjærleiksins Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsar okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín og krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilíft lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náðun fyrir Guðs. Svo sagði Jesús, líftir himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingar sinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri.
0: Aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá. Farið þér einni í vingarðin og ég mun greiða yfir
1: Komið
0: sömu
1: laun.
0: Þeir fóru.
1: Ég heiti Þórdís Markvist
0: og
1: ég lesir bókinu undir opnum himni eftir Gösta Víklandi.
0: Og gerði sem fyrr.
1: Og ég hef ég lestur á þriðja kafla sem er textar í Nýja testamentinu
0: um skýrkona. Yðjulausir allan daginn.
1: Nú getum við snúið okkur að reikningunni til að fá staðfestingu á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við athuga þær í formi spurninga og svara. Hvað er skýr? Biblían segir, og hér er vitnaði postulasjóna annan kafla 38.
0: vers.
1: Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda í þær, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Hverjir eiga að skýrast?
0: Biblían
1: segir, og hér er vitnaði Markus, 16. kafla, 15. og 16. vers,
0: sögðu,
1: hann sagði við þá, farið allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni.
0: Þeir sögðu, hann sagði við þá, farið allan
1: heim og predikið fagnaðarerindið

0: sem ekki yðrast?
1: Hvers vegna körlum og konum nauðsynlegt að skýrast?
0: Sem fá aðeins meira. Biblían
1: segir og enn vitnað í Rómverjabréfið, 3. kafla, 23. vers. Allir hafa syngað og skortir Guðs
0: dýr.
1: Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf?
0: Og það segir
1: ennfremur í Rómverjabréfinu sem svarar við þessu, 7. kafla, 8. versi. Ef vér erum með Kristi dánir, trúum við því að vér og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo biblíulega athöfn að dýfa í vatn? Og enn vitnað í líf, þessu skyni í Rómverjabréfið, 7. kafla, 4. og 5. vers. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðin samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans og tilvittin ykkur. Atvíð, orðalag þessa texta tekur af öll tvímæli að biblíuleg skýrn fólkin í fullkominni niðurdýfingu í vatn. Hinn skýrði verður að vera grafi í votri gröf.
0: Þetta
1: er svona tákgræn
0: gröf.
1: Hvaða trúboðar skýrði?
0: Og grundvelli hennar skrifaði hún.
1: Svarið er að finna í Kólesabréfinu, öðrum kafla 11. og 12.
0: versi.
1: Þar segir, í honum eru þér einnig umskornir fyrir umskurð sem ekki er með höndum gjörð heldur með umskurð Krists við að afklæðast hinum sinduga líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni. Í skýrninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann upp frá dauðum og til vitnum ykkur að því tilgangur skýrnar athafnarinnar er meðal annars sá að sína að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hafi reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessara frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir átt hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krist er trygging fyrir henni. Hvað gerist eftir að maður hefur verið skýrður? Og hér er vitnað í Galatabréfi 3. kafla 27. og 27. vers og það segir, þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eruð skýrir til samfélagsvið Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Spurt er, hversu margs konar skýr nefnir Biblían?
0: Hann lifði syndlausu lífi.
1: Svarið er að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 15. og 6. versi. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, ein er Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.
0: Vegna hans.
1: Á hvaða hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins?
0: Skapgerð Krists.
1: Og svar við þessu er að finna í Postalasögunni, 2. kafla, versi 40 og 41. Og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, látið frelsast á þessari rangsnúnu kynslu, en þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við um 3,000 sálir. Spurt er, hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist? Og það er einn með postulasöguna 22. kafla 16. vers. Hvað dvelur þig nú? Rísu, ákalla nafn hans og látt skýrast og laugast af syndum
0: þín. Og spurt er,
1: hversu margir og fjölskyldur fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýr þegar Páll og Sílas sluppu fangelsinu og enni vitnaði postulasöguna 16. kafla 33. vers. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans
0: fólk.
1: Við hversu marg af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Og
0: enni
1: vitnaði í 16. kafla postulasögunar og 34. vers og einnig 32. vers. Síðan fór hann með þá upp í húsi, var þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því

0: að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans.
1: Og fóðum þeir verka að vinna, þeir
0: báðum að vera svo lærisveinar,
1: leiðum
0: við fyrir þér, eins og þeir. Allir viðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hlýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kendu.
1: Spurt er,
0: hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skil? Og það er vitna hér Kolossabréfið, þriðja kafla, fyrst og annað vers. Fyrst þér því eruð uppvaksin með Kristi, þá keppist eftir því sem er hér efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð það
1: þetta
0: sem er hér efra, en ekki það
1: gjöf, ekki
0: sem er á jörðinni.
1: Því
0: orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu þegar áhrifum skírnarinnar er lýst. Grafin með Kristi og uppvakin með honum til nýs lífs. Með því er hinn trúaða bóðið að beina huganum að því sem er efra
1: er undir,
0: og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið er ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilíðina, eilíft líf á hæðum. Og síðasta spurningin í þessum kafla er, voru kenningar um skírnina almennt kirkjaðar á postulatímunum? Og það er vitna hérna í Hebreabrefið 7. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningunum um Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð, kenningunum, skírnir og handa yfirlagningu, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar.
1: Athugið,
0: skírnin er tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar kenninga. Hebreabréfið var ritað nokkru fyrir fall Jerúsalem eða 70 eftir Krist og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverja grundvallarfræðslu fyrir skírnina. Fræðsla þýðingu skírnarinnar var grundvallaratriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áheyrendur, ég vona þið hafi orðið margsvísari, þakka ykkur áheyrnina. Verið sæl.

0: Amen.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér á bókinu Undir opnum himni eftir Gustav Wiklander. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem beri yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunu að þetta hafi verið á nokkurn hátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki heldur neitt gefið í skynum ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþíópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nazaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 36. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði kristin söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknrænar hreinsun af synd einkendi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu um skírnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skírnalög og að fólkið hafi verið skírt í dul helgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýr. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöf. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir við tekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musterisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blés Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo, Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51, 4 og 9. Ég sæja spámaður ámyndi sína hræsnisfullu samtíðar menn. Og segir í Jesaja 1:16 Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum að látið af að gjöra illt. Vatn hafði verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tíma Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína halda skírnarreglun í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta Skildunni að baða sig þannig að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að gangast undir niðurdýfingaskýrð. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannes skírara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunar skýr til fyrirgefningar synda. Samanber Lúkas 3. kaflu 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusi á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing andleg endurfæðing en ekki aðeins helgi athöfn. Ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víxla athöfn gyðinga skurnin hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skýrnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að umskurnin var líka táknum gyðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst umskornir og síðan þegar trúskiptingurum var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst umskornir samkvæmt Mósilögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höf til inntöku í söfnuðin, eru í framkvæmt hennar mikil frávik, einkum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnar aðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum Biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrin. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengst sterk. Því eru þau rökfærð að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skilduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að Biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesú varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin. Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðið nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frumkristnu í mólum en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmd skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfuð skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilyrðisbundin. Rítendur Biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirran. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífvernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrn til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkjandi kenningar erðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barni að þeirri upprunalegu synd. Athöfnin sjálf var frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknræn athöfn var það dulmagnari helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skýrnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu á kenningunni og framkvæmd skýrnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skýrnarþega og í þriðja lagi breyting skýrnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin gerir vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu ritendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orðið fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafði biblíuleg skýrn í för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg forn skjöl og myndir votta þetta. Enn í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnarlaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sankti Calixtusar fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnarþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnarþegin alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann hnetjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittu stjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á Norður Ítalíu fengu biblíuna þýtta á móðurmál sitt og árangurum varð sá að þeir tók upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðin skýrnar frá því fyrir siðbót hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista endur skýrjenda þekktust en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni og létu endur skýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina athvarf þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síður trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrn. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrn trúara með niðurdýfingu og snéru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og orðin meðal hinna áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú saminast baptistum í niðurdýfingaskýrt sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskulda sérstaka athygli eða söfnuðu sjöunda dags aðventista. Aðventistar eru eindreginn trúböðsamtök og þó að þeir hafi ekki lotið formlegri skipulagningu fyrir 1863 þá hafa þeir fest sig örugglega í sessi sem heimssamtök og hafa kennt og ástundað fullorðinskýrt með niðurdýfingu allt frá því hreyfingin fyrst var stofnuð. Ég þakku ykkur fyrir áheyrnina í dag og vona að þið hafi orðið margsvísari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og er holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða er þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöts af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sínu. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfaldlega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það er nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin er fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, en það fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni, eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri er í 3. Mósebók í 7. kafla og það les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þér eta til þeirni líkur. Og síðar í yfirlýsinguna er að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það er enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrifnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þér eta hann til vinnun endar. Mörin kom mikið við sögu í fórnaratöfnum Ísraelsmanna. Kjötið af sumum fórnana máttu þeir nota sér til fæðu, en mörin áttu þeir aldrei að borða. Guð gaf engar ástæður, nýja útskýrði hann fyrirmæli sín hvað mörin snerti. Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæði fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast það að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæði. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýrana, að menn áttu alls ekki að neyta þess sem fæði. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lutandi, eins og þau eru skráð í 1. Mósebók 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn: Allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það er blóðið er í skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orðaval varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo að ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga, fyrst og fremst, að hér er drottin að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur er hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin, sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur Það skiptir engu máli hvort blóðið er matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, hvort sem það er hrátt eða soðið, Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæði. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldinnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara af því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það er sem menn verði drukknir af blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs og því meira sem þess er neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíkt til annarlegs ástands mannana. Eflaust er öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar, enda leggur drottin blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það er 3. Kaflinn og ég les þar 17. Vessi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá er komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé svo að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst lesa í 3. Mósebók 17. Kafla og í 10. og 11. Vessi þar sem drottin segir þetta. Hver sá af húsi Ísraels og af útlendum mönnum er búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs. Gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Því að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu. Og hér enda tilvitnun. Já, þarna er þó komin ein ástæð þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfur segir, að líf líkamans er í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna er það lífið sem er í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni er orðið nefes notað fyrir líf, en er í sumum þýðingu Biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindum sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði í huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottinn sem við finnum í 5. Mósebók. Og nú er það 12. Kaflinn og 23. Vessi þar sem drottinn segir þetta. Þó skalt þú varast það grangæfilega að neyta blóðsins því að blóðið er lífið og þú skalt ekki eta lífið með kjötinu til við nefndar. Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál. Að sál leynist í blóðinu, það er rangt. Það er lífið sem er í blóðinu og blóðið er lífið, segir drottinn. Guð er hér að tala lífið sem er í blóðinu. Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið er í blóðinu. Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisveina drottins fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnu löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægu þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórnadýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurfti að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingjar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinninn Jakob lagði til máli, en það er skráð í Postulasögunni 15. kafla og ég les frá 19. versi. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá sörlifnaði, frá kjöti af köfnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræður yðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu, er áður voru heiðingjar, kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neittum boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það er ályktun heilans anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er, að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel og tilvitni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best. Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun 3. Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn og fyrstu vessinn. Það segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvitni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamsþrótti og heilbreiðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem er gott. Enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar sem við lesum í fyrra kortubrifi í 6. kafla, 19. og 20. versi þar sem að drottin segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keyptir. Vegsami því Guð með líkama yðar og tilvitni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilags anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristur sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. versi, því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda til vinnin enda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkaminn er, en til dæmis stoltir eigendur nýrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar skrifaði eftirfarandi í Sálmanum 139 og það 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tygna frelsara munu líka tygna skaparann.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlemir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það er dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flestir landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók í Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Ef til vill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúar samfélögum, boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingar hver, leiðbeininga handbók, fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar í að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einni skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vor sem getinn af heilugum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilshugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig svega döðra, þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni, þó að þetta sé trúarjáning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft er vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustendur myndi spyrja, nú af hverju eru þið í Boðanakirkjunni þá ekki í þjóðkirkjunni? Það ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsiskina, ég kalla ykkur trúsiskini, sem á mig líðið og eruð líklega flest ykkar einmitt meðlimir í þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gjört trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í Boðanarkirkjunni sem að mestu leiti þess að þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblían kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þannig tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu biblíunar. Fyrir okkur í Boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurinn var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan eins og hann að finna í fyrstu kapitulum biblíunar að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka. Nú tel ég að það sé margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunar kenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn, allra manna. Og við trúum því að heilagur andi, í Boðanakirkjunni trúum við því að heilagur andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gafst það því sem margir telja og ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni en það mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentið sé Guð faðir en að Jésús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins. Þegar í raun og veru Jésú er að finna allstaðar í biblíunni, bæði í því gamla og nýja. Hér ég nú eftir vill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum. En trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum.

Nú, ég vil leggja áherslu á það að, það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélögum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögðu að finna marga syndaseli í báðum samfélögunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða ef til villi mismunandi áherslur eða hvað við í Boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að, eða er að finna í biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði, samkvæmt því sem listin í biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á, það er að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins, Guðs ríkis. Og það vantar alveg annað boðorðið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð. Og mér gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúa samfélögum af hverju má þetta ekki vera inni? Hvað að þessu? Einmitt þegar við leggjum áherslu á kristniboðu og að boða trú á kærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara. Og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski. Af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni? Þarna sjáu þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur. Og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu, samkvæmt því sem Biblían gefur upp, að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð, eðlilega vegna þess að annað boðorðið, samkvæmt Biblíunni, hefur verið fellt niður. Og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorð í fermingakverinu að þá kemur í ljós að það er að mestu leiti numið á brott. Það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo ekkert meir. Það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni. Hvers vegna Guð ætlast til þess að við höfum í heiðri hvíldadag, sjöunda daginn og í fjórða boðorði í Biblíunar að þá erum við mynt á uppruna okkar og mynt á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins Guð heldur er hann uppruni í lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri þar að segja þessi veröld sem næst okkur er jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærimst í. Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu biblíunar. Þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna er togast á. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá er börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast, samkvæmt trúarjáningunni, það segir að ég trúi á Guð föður almáttu að skapara, himins og jarðar. En svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég er ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur er ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera. Og ég þori að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsunda

talið í gegnum árin og áratugina að fjölmargir Íslendingar, þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni, trúa ekki sköpunarsögunni. Og ég legg áherslu á að við hér í Boðanakirkjunni, við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir. En þetta er allt vinir okkar, við erum vinir hvors annars, þrátt fyrir allt. Og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði, svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atriði önnur, sjáum til dæmis skírnina. Samkvæmt Biblíunni, að þá ber að skýra með niðurdýfingu. Það er að segja einstaklingurinn sem er þá kominn til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sér grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi. Þá ber honu samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýr eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn, nógu djúpt og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingurinn byrjar nýtt líf í Kristi Jesu. Ung barna skýrn nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar Biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesus Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndu breyta eins og hann breytti. Ung barna skýrnin í fyrsta lagi, barnið veit ekki hvað það vill. Það hefur ekki vit, kannski nokkra daga eða vikna gamalt hvað það vill. Að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barnið. En Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýr þegar hann var orðið fulltíða maður. Og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé táknum greftrun hins gamla manns og dauða hans, já, dauða og greftrun og síðan upprisu. Alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega. Þannig á skýrnarathöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem er skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við þeir gamla og byrja upp á nýtt. Ekki svo að skilja að drottinn Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus, en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfur sagði til að fullnægja öllu réttlæti. Annað atriði má nefna eins og með hinna dánu. Eru hinni dánu komni til himins? Eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkalífi? Geta þeir haft samband við okkur? Og svo framvegis, og svo framvegis. Við tökum eftir því að Jesús Kristur, hann mun koma aftur, sagði trúarjátningunni sem við vorum að lesa, hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum, nú spyr ég aðeins, til hvers er þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá? Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem hver er á það að drottinn kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðs ríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það. Á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einatt. Þegar drottinn mig gjöra eða lúka reikningsskil fyrir
uppreist mannana og syndina yfirleitt í þessum heimi. Með öðrum orðum, Kristur mun koma og sækja fólk sitt. Þegar hann kemur, þá mun að reisa hinna dánu upp og sækja þá til að fara með þá til himins. Það þá sem að við höldum áfram að lifa, en dauðin þá svefn, eins og Jesús sjálfur lýsti því yfir í 11. kapitula í Jóhannesar guðspjalli og einnig marga endurtekið af Páli postula í fyrra bréfi hans til Þessalonikumanna í 4. kapla, þar sem hann tala hvað eftir annað dauðan sem svefn og að hinni dánu sofi þar til Kristu kemur og sækir sitt fólk. Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í Boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í Þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framalega sem það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsana og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig, eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni, lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldadegi sem er á laugardegi, 7. dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi, í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin. Hér yndislegt að vera, hér gott fólk eins og reynda víðar annar staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu svo vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem.

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð þess að sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sýna allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálin synd? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir: En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sínum. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla á 20. vers, Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, en lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, Boðorðin 10 segir okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga daghvern. Og muna þar sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hve það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinað hún. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rífur stormur mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhagsmaðurinn og sagði, þetta er þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhagsmaðurinn sagði. Sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blómgast, það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.

Kæri vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerist líkan einstakling svo heillandi ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég stundum verið að leika mér að því að hugsa einstaklinga sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróður minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig, þú verður óstöðvandi. En það einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróður minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmar í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki, en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, sannlega segi yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi og svo að lokum eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfald tilbaka en það sem við eigum nú þegar. Jú, ég held það. Stundin langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem að hlusta. Spurningu. Hversu mörg ykkar eiga ástvini sem þið þráið að sjá ganga með Jesú? Ef að þið eigið marga ástvini, kannski einn ástvin eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvini ykkar? Að hugsa þessa mannesku sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það ein eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að koma stað í lífi manneskinar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langar mig til að byrja ykkur eitt annað. Festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið byrja fyrir þessari mannesku hugsið hann eða hana eins og þið sjáuð hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama gerir ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman Jesú Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbiða hann á fullorðins árum. Og ég strax fann að hlakka til þess tíma. Þó ég megi varla hugsa til þess að þeir verði einhver tíma fullorðnir. Reyndar sá sem 7 ára núna, hann Tómas minn, hann ætlar aldrei að flytja frá mömmu, en það nú önnur saga. En draumar stórkostlega hluti, þeir eru bara svo nauðsynlegir. Og það staðfest trú mín að ekkert sem meira kraftaverk, en það þegar einstaklingur gefur Guði líf sitt. Eitt af því sem heldur draumum okkar vakandi, að heyra og lesa vitnisburði fólks sem hefur fundið Jesú Krist. Þess vegna langa mig að lesa fyrir ykkur einlægan vitnisburð Dottie Duke, sem eiginkona Charles Duke, sem einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dottie segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingjusömu lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig.
Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin útundan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð, en því meira sem ég reyndi, þeimun meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í haginn. Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er viðkom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það, að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað, en ég var ekki viss um að nokkur maður geti elska mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvor sem var nokkuð til sem hétt fullkomi hjónaband? Það virtist ekki lítið út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmið í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna, ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meira segja að ég prófaði eiturlyf og þegar marijúana virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég. Kannski engin tilgangur með lífinu. Þú bara lifir og svo deyrðu. Og það er allt það sem þetta líf Svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég misti alla von. Er þetta ekki skrítið? Ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrigð börn, nóg af peningum. En samt hafði ég enga von. Og að hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væru í raun það sama. Að Jésús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda. Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti með sjálfri mér og efast meira sem að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningasamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jésús hafi breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jésús svaraði bænum. Eitthvað sem ég hafði aldrei raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði honum að ég vissi ekki hvort hann væri raunverulegur og hvort Jésús væri sonur Guðs. En að ég sjálf vildi ekki lengur vera við stjórn í mínu eigin lífi. Ég vaknaði næsta dag með tilgang. Ég ætla ekki að horfa til neins annars en Guðs til að öðlast fullna í lífinu. Ég ætla ekki einu sinni lengur að treysta Charlie. Ég fór að biðja og ég fekk svör. En þetta er bara heppni, hugsa ég þá. En svo gerðist það aftur og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jésús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir 2 mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elska manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100% hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistöki gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og lækna hjónabandið og gefið mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu
og tilvitnin endar af þessari frásögn Dotti Duke. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Duke, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deli með ykkur vitnisburði sínum. Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynsla að fara í 11 daga ferðum geiminn og 3 daga ferðum tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn. Og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt á neitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leiddist. Frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar, ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín, að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hliti að færa mér þá fullnægur sem að ég vil fer til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dotti og ég giftum okkur 1963, en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfáum árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg af fallegum konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar af geimförum. Ég vonaði að Dotti myndi fara frá mér, en þess í stað sagði hún mér að hún var í þunglind og hún hugsaði um að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomi kirkjunni og við fórum. Á meðan Dotti hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsaði ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara. Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp, annars erði ég í slæmu málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði á þessu námskeiði þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi, að þá þarnaðist ég Guðs ekki meir, en þennan klukkutíma sem ég fekk af honum á hverjum sunnudegi. Jafnvel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú, svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna, það er að segja að nafninu til. Það var allt og sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluð inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dotti leitist ekki. Hún hafði breyst, þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún sneri sig til Guðs út af vandamálunum. En ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónavand okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, Sonur Guðs, Sonur Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu, hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég baði með Dotti í framsætinu á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa biblíuna. Það rann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrði að breytast. Biblían segir, þér menn, Elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna. Það er að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð. Dotti og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar og ég er meira ástfangin af konunum minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan.
Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði hjónabandinu hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkisstjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið og sú reynsla að baki, búin og kemur aldrei aftur. En að ganga með Jesu er frítt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnun endar af þessari frásögnans Charlie. Dottie og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg. Allaf ekki nóg, meða við það sem Jesús Kristur hefur upp á að bjóða. Jesús bauð þeim upp á margfald það sem þau áttu nú þegar. Jesús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Jafnvel þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dottie og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jafnvel að fara til tunglsins. Er ekki dásanlegt þegar Jesús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna á verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk. En það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það er að eiga Jesú Krist í lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur. Guð er nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn er enn af. Páll postuli vona ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, 1. kafla, 14-15 vers. Ég er í skuld. Bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa, svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið. Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann var í skuld við alla þá sem enn höfðu ekki hýrt fagnaðar erindið. Geti við litið svo á að við séum í skuld við alla þá Íslendinga sem enn hafi ekki hýrt eða skilið fagnaðar erindið. Skuldu við ekki öllu þessu fólki að sjá í þeim frelsaða einstaklinga? Er það þess virði að boða Guðs ríki? Vitandi það að við munum fá allt það margfalt tilbaka sem að við höfum kostað til. Guð hjálpi okkur að endurvekja vonir okkar til allra þeirra sem enn hafa ekki heyrt. Að trúa á það að Guð getur gert kraftaverk í lífi þeirra. Ég þakka ykkur fyrir áhernina og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess full viss að hann er máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo er ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var viss að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess er minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði lofaðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki, það stríti gegn náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk. Góði Guð, gefðu mér líka staðfasta trú, óað ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta er vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til lykill sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti. Já, það er að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem ætíð þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafið séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs. Svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætlað þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist? Þjálfa hana? Svo hún verði sönn orkulind innra með þér. Farði ekki þá leið. Horði ekki á trú þína heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis af trú þinni, hún er hvort sem er ekkert annað en tómt kér, tóm hönd. Trúin er í sjálfri sér engin orkulind. Nei, það er hann sem við trúum á sem er krafturinn. Horði þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim, farðu að eins og Abraham, líttu upp, teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið. Þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið af ógreiddum reikningum. Og ég handlék ávísanaheftið, hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í einu

Ég var einstæð, þryggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkonum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hafði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrum samlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðanútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíðameðalinu sem ég bar alla daga í verskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing pressins nein uppurum fyrir mig en það var hún bara drep leiðileg svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétti út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, Ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér, sá ég að andlit hennar ljómaði af himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, Sáum við góðu konuna hvergi og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar kannaðist engin við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni síðan tala við mig sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta Leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótt ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni, ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfungu.

og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sýna börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika enda hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þegar mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt þar fagurt og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum. Hvað sem líður sannfæringum manna uppruna lífsins, þá eins og marga leksíuna sé að finna í náttúrunni kærlisríkan og umhyggjusaman guð eða almætti, eins og sumir vilja freka kalla það. Sjálf ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans sem reyndar líka frelsar en okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áherindu mínir að þessu sinni eru leksýr úr náttúrunni sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu svo og sköpunar gleði skaparans og þeim húmor sem hann hlýtur að búa yfir, enda hann svo augljós í lífinu í kringum okkur. Ég býð hlustundum mínum að leggja við hlustir að með ég rifja upp eitt og annað sem ég hef séð og lært skaparan og lífið í kringum okkur öll. Sálmaskáldi Davíð virðist einnig hafa hrifist af skapara sínum og sköpunarverkinu yfir leitt, en það hafði hann ástæði til þess að skrifa eftirfarandi í Sálmunum 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftir mesta heiður sess í minningu mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæotrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar að mikilli lífsgleði og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til þess að ná sér í uppáhaldsmatin sinn, skelfiskinn, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborði með steinvölu sem notuðu til að opna skelina. Þeir leggjast á bakið, menn þeir láta sig fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvelt með að ná í skelfiskin sem þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar eða það til þeir orðnir sattir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu og hugum hans leitaði til skaparans sem hlýtur hafa haft mjög gaman að því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem mjög úrræðagóður og þriðin í sambandi við allt varðar fæðuna sína. Við Steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með allt þungum járnlokum yfir einmitt til þess að dýrin kæmust ekki í mataleifarnar. En þvottabjarnir vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steipa þeir sér ofan í góðgætið og það aldeilis sjón að sjá. En það annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabirnir eru og það hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabirnir bera nafn með rentu þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt á þess að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skóla hvert matabita á þeir stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur þar sem þeir sitja á afturfótunum við vatnsbrúnina með framfótunum halda þeir á bitanum sem þeir dýfa á hann í vatni í sífellu til þess að þvo matinn sem best áður en þeir geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilisdýr. Þvottabjörnin sati mataborðið á háum stól eins og smábarnastól og í fyrsta skipti sem hann sat þar þá gaf drengur núna nokkra sykurmola til þess að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolina og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk. Og hann þvoði og þvoði og þvoði sykumólan. Svo ætlaði hann að fara ná í sykumólan til þess að borða. Það var horfin. Hann tók annan sykumóla og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykumólin hvarf. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabirninum. En hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykumóla og hann reyndi ekki að þvo hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu, en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni, hvort heldur litið er til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkuð dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem er að finna hér við land. Hann á ekki svo auðvelt með hefja sér til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600-800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann nær nógu hraða til að hefja sér til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riður sjónum undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litinn, eins og hér varði dans með á ferð í nýja kjólnum sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur sem helst má líka við spakettistengur sem henta honum líka mjög vel þar sem hann veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsinn, hann langur og hlykkjóttur eins og garslanga. Goggurinn virkar eins og skurgrafa þegar fuglinn rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhver ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæður. Næst skulum við virða fyrir okkur ugluna, sem með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar, þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Það er svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og ótal lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að hafa haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harfiskur og skreiður verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. Skildi Guði gjótt hafa haft ástæði til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hafa niðursokkin í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglin sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglin virði fyrir sér það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátta öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferð heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrenni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinnar ýmsu tegundir fugla gera okkur til skemmtunar er bláfuglin sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á lítinn. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á lítinn. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á lítinn. En þessi fugl er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfir leitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglin fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli úr greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglin flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem hann setur í hrúgu á miðju gólfsins inn í hreiður skýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglin aftur að stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsi sitt. Þar tekur hann til við að geta bláberinn eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan. Og hvernig fer bláfuglin að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkuð strá í gogginn sem hann dýfir í blautt berjahrattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur eða þar til allt orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég viss að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglin er nefnilega undurbúin í heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjái húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrunnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stendst ekki máti og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég svo snortin af fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það? Að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman að því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni. Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglin, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta er gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýpili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðu míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur? Og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Og bráðum fer Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkominn inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í fyrsta konundabréfinu, öðrum kaflanum og níunda versi. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt á meðan þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunargleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og meðal ferfætlinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum mun að það gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna skaparan og sköpunarverk hans sem hefur mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur, með því að það er vita verður Guð, er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur byrt þeim það. Því að því ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur, getum við þá afneita til við skaparans? Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbiðja og elska undursamlegan Guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbiðja drottinn Guð og skapar okkar og biðja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilíf. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemd. En við þökkum þér, drottinn minn, fyrir að þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottinn minn og Guð viljum lofa þig og vegsama alla tíma, aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar ótti held tók hjörtum manna, þegar frelsun var keypt og sektakennd var viðvarandi, fæðist barn inn í erfiðleika mótað af aga, mildað af fórnum, þjakað af kenningum synd og ótta. Hjarta hans brann að þrá eftir einhverju meira. Í þögn gleymdra orða brýtur opinberun myrkrið. Réttlátir munu lifa fyrir trú. Vopnaður hugrekki getið af sannleika, þorir hann að ögra spillingar veldi. Þegar hann stendur frammi fyrir harðstjórnar úrskurði, gerir hann eitthvað óhugsandi. Hann brennir burt fjötra kúunar og kveikir byltingu sem mun að eilífu breyta gangi sögunar. Á jaðri sögunar mun trú eins manns lýsa leiðina. Saga Lúthers hefst ekki í konungssölum né í faðmi auðsins, heldur í auðmjúkasta stað, bænda heimili þar sem kaldur biti fátaktar var jafn kunnulegur og daglegt brauð sem afla var að erfiði. Hann fættist ekki inn í forréttindi, né var leið hans geð greið af þægindum aðalstéttarinnar. Nei, fyrstu ár Martins Lúthers áttu sér stað í hrjúfu og hrjóstrugu landslagi almennrar vinnu undir vakandi augum foreldra sem skildu erfiðleika og fórnir. Faðir hans, Hans Lúther, var ákveðin maður, almennu borgari sem barðist fyrir lífsviðurværi sínu með harðgerðum höndum og óbilandi vilja. Hver sveifla með hakanum var ekki bara leið til að lifa af, heldur bæn í verki, óorðuð bæn að sonur hans myndi rísa yfir erfiðið sem hafði einkennt daga hans. Með mynt aflað í striti greiddi hans fyrir ná Martins og sá fyrir sér framtíð hans í lögfræði, starfið sem lofaði öryggi og virðingu. En Guð hafði önnur plön, áætlanir sem hvorki faðirn í sonur gátu enn séð. Hans var maður mikil styrks, ekki aðeins líkamlega heldur einnig samfaringar. Hann var þekktur fyrir heiðarleika sinn, viljastyrk og huga sem efast hluti sem aðrir samþöttu blindandi. Það var einmitt þessi hugur sem leit á klausturkerfið af tortryggni og treysti ekki glæsileika og hefðun kirkjunar þegar hún fór frá sannleikanum. Og þótt hann dreymdi son sinn klæddan í klæði fræðimanns, bað hann af djúpri einlagni að Martin mætti þekkja nafn drottins og einn daginn þjóna framrá sannleikans. Hann vissi kannski ekki hversu öflugsú bæn yrði, hvernig hún myndi hrista sjálar undirstöður kristninar. Móðir hans, Margarita, var jafn öguð, ól börnin sín upp af traustri kennslu og í óbilandi skildurækni. Heimilið var strangt, kannski of strangt stundum, en fullt af einlægri löngun til að móta karakter, móta ungan Martin í mann dygðar og ábyrðar. Aginn var strangur á þeim tíma og foreldrar töldu að það að spara vöndin myndi eyðileggja barnið. Það voru erfiði tímar sem kunna að virðast harðir í augun nútímans, en á þeim tíma voru þeir taldir nauðsynlegir til að móta sterkar sálir. Lúther sjálfur myndi síðar líta tilbaka á þetta uppeldi með bæði skilningi og sorg og viðurkenndi bæði mistök og einlægni foreldra sinna. Það var í þessum aga, fátækt og trú sem andi Martins Lúthers mótaðist. Hann ólst upp með þekkingu og gildi atvinnu, kostnaði þekkingar og þunga væntinga. Hann var ekki barnsinlegt glepjast af iðjuleysi. Frá upphafi laðaðist hann að námi, ungur hugur hans þrýsti eftir þekkingu. Foreldrar hans þrátt fyrir hófleg efni tryggðu að öll tækifæri til siðferðislegs og vitsmunnilegs vaxtar var nýtt. Ef það var tiltæk bók, las hann hana. Ef það var lexía, þá lærði hann hana. En tímarnir sem hann lifði á voru myrkir af hjátrú. Trúabrögð voru ekki uppspretta huggunar, heldur ótta. Kirkjan í stað þess að lyfta byrði syndarinnar lagði hana oft þyngra á fólkið. Guð var ekki kynntur sem kærleiksríkur faðir, heldur sem strangur dómari, óhagganlegur og fljótur að fordæma. Þetta var heimurinn sem ungi Martin ólst upp í, heimur þar sem trú var flækt í helgisiði, þar sem frelsun virtist vera áunin frekar en gefin frjálslega. Jafnvel sem barn var hjarta hans órólegt vegna þessara kenninga. Hann óttaðist reiði Guðs. Á nóttunni lá hann vakandi, ungur hugur hans kvalinn af hugsunum dóm. Hafði hann syngað þennan dag? hafði hann gert nóg til að geðjast Guði. Þessar spurningar ásóttu hann, þrýstu á sál hann eins og þungi sem hann gat ekki lyft. En jafnvel í miðjum þessum ótta var eitthvað að vakna innra með honum, óseðjandi hungur eftir sannleikanum. Þetta hungur leiddi hann inn dyr skólahússins þar sem hann mætti ekki góðvild eða hvatningu heldur kulda og hörku. Menntun á þeim tíma var ekki blíður ferill. Aginn var oft grimmur, ungir nemendur voru barðir fyrir minnstu brot. Martin upplifði þetta af eigin raun, þoldi refsingar sem skildu eftir sig varanleg spor. Kennararnir voru strangir, kennslan krefjandi og væntingarnar miklar. Til að bæta gráa á hana svart fylgdi fátækt honum inn í kennslustofuna. Þegar hann var sendur í burtu til að læra í annan bæ, átti hann enga peninga fyrir mat. Sonur fátæksmanns gat ekki leift sér lúxus og jafnvel einföld máltíð var stundum utan seilingar. Svo gerði hann það sem margir fátækir nemendur gerðu. Hann gekk hús úr húsi, söng sálma á götum úti, vonandi að einhverja góðvild myndi bjóða honum brauðbita. Ímyndaði þér hann, ungan dreng með skýra einlæga rödd, standaði kuldanum, lyfta söng sínum í von að einhver, hver sem gæti sýnt honum miskunn. Suma nætur fór hann að sofa með tóman maga en aldrei tóman huga. Hungrið hafði nagað líkama hans en það gat ekki étið huga hans. Hann hélt áfram þrátt fyrir erfiðleikana, hann var þolinmóður þrátt fyrir grimdina. Hann stundaði nám þrátt fyrir fátæktina. Og á þessum árum baráttu fæddist einhvað innra með honum, segla, eldur, þrá eftir einhverju meira en það sem heimurinn bauð upp á. En þing trúarlegs ótta yfirgaf hann aldrei. Kenningar kirkjunar hvíldu enn yfir sál hans, hvíslandi fordæmingu, dóm, ómöguleikan á að vera nógu góður. Hann vildi vera réttlátur, vera verðugur í augum Guðs, en hvernig? Hvernig geti hann nokkuð tíma staðið undir væntingum? Þrátt fyrir allt hélt hann fast í eitthvað sem myndi verða hornsteinn lífsans, bæn. Hann skildi þegar á unga aldri að bænin væri ekki bara helgisiður, heldur nauðsinn. Síðar sagði hann, góð bæn betri helmingur námsins. Hann vissi að sönn viska kæmi ekki eingöngu frá bókum manna, heldur að leita visku Guðs. Það var þessi trú sem hélt honum upp í gegnum erfiðleika æsku hans, jafnvel þegar ótti og hjátrú reyndi að halda honum föngnum, jafnvel þótt hungur og erfiðleika þrýstu á hann, var eitthvað dýpra innra með honum, eitthvað sem beið eftir að brjótast út. Hann vissi það ekki enn, en ferðalag hans leiddi hann að sannleika sem myndi brjóta niður keðjur myrkursins, sannleika sem myndi frelsa ekki aðeins hann sjálfan, heldur milljónir. Myndi hann halda áfram að berjast undir byrði verka og ótta eða myndi hann finna í síðum löngu gleymdrar bókar lykilina frelsi sem hann hafði aldrei þekkt. Byrði óttans lá enn þungt á hjarta Martins. Hver dagur var baráttu milli djúprar löngunar hans til að þóknast Guði og þeirra dapurlegu trúar að sama hversu mikið hann reyndi myndi það aldrei duga. Hjátrú hans tíma nærði aðeins þennan ótta, hvíslar reiðan Guð, dómarar sem verið alltaf tilbúin að fordama, hjálpræði sem þarf að vinna sér inn með þjáningu. Var engin endir á þessari byrði? Var engin leið að standa fyrir framan Guð án þess að skjálfa? Svo einn daginn gerðist eitthvað sem breytti öllu. Það var í bókasafni Háskólans í Erfurt, stað þar sem Hitler teygði sig hátt með ritum manna, visku fræðimanna og umræðum guðfræðinga. Það var rólegur staður, herbergi fullt af þekkingu en tómt af þeim svörun sem Luther leitaði svo örvæntingafullur að. Hann hafði lesið heimspeki, lög og kenningar, en því meira sem hann lærði, því órólegri var sál hans. Hvað gagnast öll þessi þekking ef hún gæti ekki sagt honum hvernig hann ætti að finna frið við Guð? Fingur hans struku yfir gömul bindið af bókum á meðan hann leitaði að einhverju, hvað sem sem gæti gefið honum skýrleika. Og svo eins og að guðlegri ákvörðun lenti hönd hans á bók sem var ólík hinum. Hann dró hana af hillunni, ríki reis upp þegar hann opnaði þungt bindið. Þetta var Biblía, ekki brotakennt safn ljóða sem heyrist á guðþjónustum, ekki þau ritningabrot sem prestar lásu upphátt. Nei, þetta var öll Biblían, full opinberun orðs Guðs. Luther hafði aldrei vitað að slíkt væri til. Kirkjan hafði aldrei sagt honum frá þessu. Hann hafði gert ráð fyrir eins og flestir að það sem lesið var í kirkjunum væri allt sem væri til. En hér í höndum hans var eitthvað stærra, eitthvað viðfemt og fullkomið. Með hjartsláttu brjóstinu fletti hann síðunum. Augu hans skönnuðu orðin, drukku þau inn eins og maður sem eru að deyja úr þorsta drekkur vatn. Hann las eins og líf hans væri undir því komið og á margan hátt gerði það það. Ó að Guðmundi gefa mér slíka bók fyrir sjálfa mig, hvíslaði hann. Ófærum að halda aftur að þránni í hjarta sínu. Tíminn stóð kyrr, hann las og orðin lifnuðu við. Þetta var ekki rödd manna, þetta var rödd Guðs. Og í fyrsta sinn fann Lúther eitthvað nýtt vakna innra með sér. Ekki ótti, ekki þyngd sektakenndar, heldur eitthvað annað. Glampi vonar. Orðin skinu eins og leiðarljós í myrkri sálar hans. Það var eins og englar umkringdu hann, hvíslandi, horfðu og lifðu. Geislar ljós frá hásætti Guðs virtu skína af síðunum og afhjúpa honum fjársjóði sem lengi hefði verið falinn. Hann las náð, miskun, fyrirgefningu. Hann las Krist ekki aðeins sem fjarlæga persónu í athöfnum kirkjunar, heldur sem lifandi persónulega frelsara. En með hverri síðu þrýsti annar raunveruleiki á hann. Eigin sinn, hann sá sjálfan sig speglast í sögum þeirra sem höfðu brugðist viðrunum uppreisnar og ákalli viðrun. Hann hafði óttast synd áður, en nú sá hann hana með nýjum augum. Boðor Guðs voru ekki handahófskennda reglur. Þau voru heilög, óbreytanleg og hann hafði brotið þau. Hann var ekki réttlátur, hann var ekki heilagur. Engin fasta, engin játning, engin iðrun gat þurrkað út sannleikan. Í daga og vikur sneri hann aftur að Biblíunni. Hann las hana í laumi, faldi hana eins og dýrmatan fjársjóð. Því meira sem hann las, því meira áttaði hann sjá á hversu lítið hann vissi í raunum Guð. Hvernig gat það verið að kirkjan, sú stofnun sem átti að leiða menn til frelsunar, hafði haldið þessum orðum frá fólkinu? Af hverju voru þessi sannindi læst inni, fjötruð, bak við klustushurðir og aðeins sagðar í brotum? Sannfæring syndarinnar óx innra með honum, óbærileg þyngd hvíldi á hjarta hans. Ef ekki væri hægt að vinna sér inn frelsun, hvernig væri þó hægt að öðlast hana? Hann þráði að losna við sektakennd, en alla tilraunir til að hreinsa sig virtust misheppnast. En í örvæntingu tók hann ákvörðun. Ef hann gat ekki fundið frið í heiminum, gæti hann kannski fundið hann í einveru. Hann myndi skilja eftir truflanir lífsins, freistingar holdsins og helga sig alfarið Guði. Hann myndi verða munkur. Dagurinn sem hann gekk inn í klaustrið var það með hjarta sem var bæði ákaft og þungt. Hér taldi hann að hann myndi loksins ná tökum á syndugu eðli sínu. Hér í kyrr klaustursins myndi hann finna þá vissu sem hann hafði leitað svo lengi. En líf munksins var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Hann fékk lægstu verkefnin að skrúbba gólf, þrýfa óhreinindi og biðja ölmusur á götum úti. Hann tók upp harðar reglur klausturlífsins og trúði því að þjáning myndi gera hann verðugan. Hann fastaði stundum í marga daga þar til líkaminn var veikur og skjálfandi. Hann svaf á köldu gólfi án teppis, skjálfandi gegnum langan nætur í tilraun til að refsa holdinu. Hann barði sjálfan sig svo hann fékk marbletti á húðina í vonum að sársaukinn myndi reka burt syndina. Ég var sannarlega guðhræddur munkur, sagði hann síðar. Ef munkur gæti nokkur tíma fengið himnaríki með munkastörfum sínum, hefði ég sannarlega átt rétt á því. Ef þetta hefði haldið áfram miklu lengur, hefði ég borið niðurlæðingar mínar jafnvel til dauða. En færði þjáningin frið? Hreinsaði fastan sál hans, lyftu bænirnar, söngvarnir, endalausu helgisiðirnir byrðina af hjarta hans. Sama hvað hann gerði, hélt óttin áfram. Sektakenndin dýpkaði. Því meira sem hann reyndi, því meira mistókst honum. Því meira sem hann vann, því fjarlægari virtist Guð. Það var á þessum kvalatímum sem Guð í miskunnsinni sendi honum leiðsögumann, mannanafni Straubitz. Straubitz var öðruvísi en hinir. Hann sá í Lúther ekki aðeins baráttufullan munk, heldur sál að drukna í örvæntingu. Hann hlustaði á ótta Lúthers, falafullar játningar hans, örvæntingafullar leit hans að réttlæti, en svo með einföldum en öflugum orðum benti hann honum í nýja átt. Í stað þess að pynta sjálfan þig vegna synda þinna, sagði hann, kastaðu þér í faðm frelsarans, treystu honum, réttlátu lífi hans, friðþæðingu dauða hans. Hlustaði á son Guðs. Hann varð maður til að veita þér tryggingu guðlegra náðar. Elskaðu þann sem elskaði þig fyrst. Gæti það verið svona einfalt? Gæti verið að frelsun væri ekki eitthvað sem þyrfti að vinna sér inn, heldur eitthvað sem þyrfti að þiggja? Gæti verið að öll hans viðleitni hefði verið til einskis vegna þess að Kristur hefði þegar unnið verkið. Í fyrsta sinn fór hugmyndin trú ekki verk að festa rætur í huga hans. Það var ekki enn óp, það var ekki enn full mótað en fræin hefði verið sáð. Ótta fjötrarnir voru farnir að losna. Spurningin sem hafði plagað hans svo lengi, hvernig maður geti verið réttlátur frammi fyrir Guði, var ekki lengur vonlaus. Það var enn margt að læra, enn margar baráttur framöndan. En á því augnabliki hafði ljós rofið myrkrið. Rödd talaði henni í örvæntingu hans, bauð ekki fordæmingu heldur náð. Og þótt hann vissi ekki enn hvert þessi leið myndi leiða, hafði hann stigið fyrsta skrifið í átt að sannleika sem myndi breyta heiminum. Lúther hafði eitt árum í klaustrinu, glímt við sektakennd, leita friða með sjálfsafneitun, svelt líkamann í vonum að hann hreinsaði sál hans. Hann hafði leitaði ritningunum, gleift orð Páls, hugleitt sálmana og barist gegn myrkri eigin hjarta. En sama hversu mikið hann bað, sama hversu margar nætur hann lá sveflaus á köldu steingólfinu, þá stóð spurningin eftir. Hvernig gat maður verið gerðið réttlátur gagnvart Guði? Og svo breyttist eitthvað. Með leiðsögn Staupitz, með brennandi spurningum sem engin prestur eða kenning virtist geta svarað, með krafti orðsins sem hafði byrjað að festa sig í hjarta hans, opnaðist ný leið fyrir honum. Hann var kallaður úr þögn klaustursins til staðar þar sem rödd hans myndi ekki aðeins heyrast, heldur myndi hrista sjálfar undirstöðu kirkjunar. Hann var kallaður til að kenna. Háskólinn í Wittenberg, enn ungur og enn að finna sinn sess í heimi fræðslunar, tók á móti honum sem prófessor. Og hér loksins fann hann sig í sinni sönnu köllun. Hann var ekki lengur bara munkur, þjakaður á ótta. Hann var fræðimaður, kennari, maður frjáls til að kanna ritningarnar eins og þær hefðu verið skrifaðar, ekki eins og þær hefðu verið túlkaðar í gegnum linsu páfaveldisins, heldur á upprunalegu tungumáli þeirra í tærustu mynd sem þær hefðu verið gefnar. Og svo lærði hann. Hann las hebresku gamla testamentisins, rak merkingu orða í grísku nýja testamentisins, bar saman þýðingar og leitaði öllum blæbrigðum. Hann vildi skilja, ekki samkvæmt hefð, ekki með orðum manna, heldur með sjálfum andadrætti Guðs. Það var hér sem Biblían var meira en bók fyrir hann. Það varð líflína hans, kraftur hans, undirstaða hans. Það dugði honum ekki að vita þetta sjálfur. Eldurinn sem brann innra með honum var óstöðvandi. Hann stóð fyrir fram að nemendur sína og talaði af ástríðu sem þeir höfðu aldrei heyrt áður. Hann opnaði sálmana, rit Páls, kenningar Krists og skyndilega voru þessi textar ekki lengur fjarlægir, ekki lengur bundnir athöfnum og helgisíðum. Þeir voru á lífi, þeir voru öflugir og fólki kom. Ekki bara nemendur, ekki bara fræðimenn, heldur líka venjulegt fólk, fátækt, hungrað, þeir sem höfðu lifað í sama ótta og hafði einu sinni heltekið hann. Þeir komu og hlustuðu. Þeir héldu fast í orð hans, þegar í þeim heyrðu þau eitthvað sem þau hefðu aldrei heyrt áður. Sannleikan. Kristnir ættu ekki að taka við neinum öðrum kenningum en þeim sem byggja á valdi heilara ritningar, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði gangana í Wittenberg og á því augnabliki kviknaði neisti. Ljósi myndi ekki slökna. En ljós og myrkur geta ekki samræmst. Sannleikurinn situr ekki þögullu hlið ósanninda. Því meira sem hann talaði, því fleiri spurðu. Því meira sem hann kenndi, því meira brotnuðu fjötrar hefðarinnar. Og þeir sem höfðu lengi haft völd, þeir sem höfðu byggt vald sitt á fáfræði fólksins, fóru að taka eftir því. Hvísl breyttist í orðróm, murmur breyttist í ásakanir. Hann var að skapa óróa, hann var að ögra kerfinu, hann var ógn. En Lúther hikaði ekki, hann hélt áfram, talaði með enn meiri djörfung. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð, hafði Kristur vara við. Og nú ómöðu þessi orðum götur Wittenberg, ég gert hann sali valdsins, ég gert hann kjarta kirkjunar sjálfur. Samt var hann ekki tilbúin að slíta sig alveg frá henni, hann trúði á kirkjuna. Hann trúði því að hægt var að breyta henni og ef menn sæju sannleikan, ef þeir læsu orðið sjálfur, myndu þeir snúa sér frá illu. Hann skildi enn ekki hversu djúft spillingin hefði fest rætur. Þessi skilningur kæmi í Róm. Róm, hinn helga borg, kirkjusetur, staðurinn þar sem Pétur sjálfur hafði einu sinni gengið. Það var draumur fyrir hvert munk að heimsækja, staður undrunar og lotningar. Og þegar honum bauðst tækifæri til að ferðast til borgarinnar lagði hann af stað spenntur, hjarta hans fullt af eftirvæntingu. En Róm var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Í fyrstu dáðist hann að fegurð hennar, háu dómkirkjurnar, stytturnar, stórfengleiki páfahallana. En undir yfirborðinu, undir gulli og marmara, var eitthvað mun dekkrað ekki. Hann sá það í prestunum sem þustuði gegnum messur sínar, sögðu bænir eins og tóm orð, framkvæmdu sakramentin af kæruleysi. Hann sá það hjá prestunum sem lifði í lúxus á meðan fátækir sveltu fyrir utan dyr þeirra. Hann heyrði það í hlátri manna sem hefði átt að vera hirðar en töluðu aðeins um auð og völd. Og svo var það stiginn. Hann var kallaður heilög skref, sagðu vera einmitt þrepin sem Kristur hefði gengið þegar hann stóð fyrir framan rómverska landstjóran. Kirkjan lofaði að þeir sem gengu upp á hnjánum skref fyrir skref myndu fá sérstakar aflátslausnir, syndafyrirgefningu, nálgun Guðs. Lúther enn fastur í trúarbrögðin sem höfðu verið hömruð inn í hann frá barnæsku, enn örvæntingafullur að gera það sem rétt var, beigði hné sitt og byrjaði að klifra. Hvert skref var trúarathöfn, ákallum réttlæti fórn sálar hans. Svo allt í einu gerðist það, rödd ekki hans eigin, ekki frá neinum manni, heldur rödd eins og þrumur, brutust inn í hugsanir hans og hristu hann til mergjar. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og orðin slógu hann eins og elding, hann fraus, hendur hans gulfu á köldum steininum, hjarta sló hratt. Trú, ekki verk, ekki helgisiðir, ekki aflát keypt með mynt eða bænum sem voru muldraðar af nótum. Trú, sannleikurinn sem hafði vaknað í honum, sannleikurinn sem hafði verið kvíslað af blöðum Biblíunnar, sannleikurinn sem hafði byrjað að myndast í Wittenberg en hafði ekki enn náð fullri fótfestu, nú var það óumdeilanlegt. Hann stóð upp, hann kláraði ekki klifrið, hann kláraði ekki helgisiðin, hann sneri sér frá, hugurinn á fleygiferð, hjartað brann. Hann hafði komið til Rómar í leitað helgi, í staðinn hafði hann séð spillingu. Hann hafði komið til að fá staðfestingu, í staðinn hafði hann heyrt rödd Guðs og nú var engin leið til baka. Þegar hann yfirgaf Róm skildi hann eftir meira en bara borg. Hann skildi eftir þá trú að frelsun var í áunin, að kirkjan geti staðið á milli manns og Guðs, að hefðir mannsins hefðu vald yfir sannleikanum. Augun hans höfðu verið opnuð, hjarta hans hafði breyst. En leiðin framundan yrði ekki auðveld, kirkjan myndi ekki sleppa valdi sínu án baráttu. Og Lúther, nú vopnaður sannleikanum, myndi brátt finna sig í miðju orustu sem myndi hrista heiminn. Lúther yfirgaf Róm með opin augu, en sál hans var enn óróleg. Hann hafði séð spillinguna með eigin augum en skildi ekki enn dýft blekkingarinnar. Hann hafði heyrt rödd Guð segja, en réttláti mun lifa fyrir trú. En heimurinn í kringum hann hélt enn fast í kerfi sem þrælaði menn af ótta. Gæti verið að kirkjan, svo stofnun sem sagði standa í stað Krist, hefði svo langt fjalla sannleikan að hún hefði orðið ríkilega. Heimkoma hans til Wittenborg einkenndist af enn dýpri hollustu við ritninganám. Hann hélt fyrirlestra með vaxandi samfæringu, predikaði ekki kenningar manna, heldur hreint óblandað orð Guðs. En samt á meðan hann var við kennslu, leiðsögn og prestastörf, rann upp ný ílska upp fyrir honum. Eitthvað svo djart, svo viðbjóslegt, að það hristi hann til mergjar. Það byrjaði með kvísli, sögusagnir bárust til Wittenberg um að maðurnafnið Jóhann Tetzel væri á ferðum Þýskaland. Predikaði með miklum glæsileika, dróa sér mannfjölda. Í fyrstu virtist þetta vera hverunar yfirlýsing frá kirkjunni, stór orð um synd og frelsun, um vald páfa, um nauðsyn trúara til að leggja sitt af mörkun til verk Guðs. En svo kom sannleikurinn, Tetzel var ekki bara að predika, hann var að selja aflát. Róm hafði búið til vöru úr náð Guðs. Í skiptum fyrir peninga bauð kirkjan syndafyrirgefningu. Engin iðru nauðsynleg, engin trú nauðsynleg, bara greiðsla. Og fyrir rétt verð gat maður ekki aðeins forðast refsingu fyrir eigin syndir, heldur jafnvel keypt frelsi ástvina úr hreinsunareldinum. Það var markaður sála og þar var Tetzel kaupmaður. Með dramatískum stíl bar hann stóra kistu úr gulli og lýsti því yfir að með hverri mynt sem fjalli ofan í losnaði önnur sál undan kvölum. Ekki einu sinni iðrun er nauðsynleg, fullvissaði hann fólkið. Fólkið sem var gegn sýrt af fáfræði og bundið hjátrú trúði honum. Þeir flyktust að honum örvæntingafullir eftir aflausn, spenntir að kaupa sér leið til himna. Þeir héldu í höndunum litlum pappír, stimpluð með innsigli kirkjunar, sönnunum kipta frelsun þeirra. Sóknabörn Lúthers fóru að koma til hans, réttu honum þessi verðlausu vottorð og bjuggust við fyrirgefningu. Þeir leituðu ekki lengur fyrirgefningar Krists. Þeir skulfu ekki lengur undan sannfæringu. Þeir grétu ekki lengur yfir synd. Þeir greiddu einfaldlega verðið, héldu í álátið eins og það væri skjöldur gegn reiði Guðs. Lúther var skelfingulostinn. Væri hægt að kaupa frelsun? Gæti náð Guðs verið dregið niður í gjaldmiðil? Þýddi blóð Krists ekkert? Pétur hafði einu sinni hafnast líkri hugmynd með eldheitri yfirlýsingu. Þrýfist aldrei silfur þitt neð sjálfur þú fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Og hér var það aftur. Menn að selja það sem Kristur hafði gefið frjálslega snúa fagnaðarerindinu í græðgi. Lúther gat ekki þaga. Hann stóð í predikunarstólnum, rödd hans skjálfandi af réttlátri reiði. Hann varaði hjör sína við. Hann neitaði að veita fyrirgefningu þeir sem treysta á aflát í stað yðrunar. Náð Krists var ekki hægt að kaupa. Það var ókeypisgjöf. En eitur blekkingarinnar hafði þegar breiðst út. Fólkið blint og blekt muldraði sín á milli. Var presturinn þeirra að ögra kirkjunni? Var hann að hafna valdi páfans? Lúther vissi hversu hættulegt það var að tala gegn Róm. Hann hafði séð hvernig menn sem voru á móti páfadæminu voru þaggaði niður, fangilsaðir, pyntaðir og brenndir. En hann vissi líka að þögn anspænis líkri illsku myndi gera hana svikara sannleikans. Hann hafði lært biblíuna á upprunalegu tungumáli hennar og hvergi hafði hann fundið álát. Kristur hafði dáið í eitt skipti fyrir öll. Fórn hans var fullkomin. Blóð hans eitt og sér bætti fyrir syndina. Að halda öðru fram var að gera lítið úr náðinni. Og þannig á kaldri októbernótt árið 1517, þegar skuggarnir lengdust yfir Wittenberg, tók Lúther eitt blað, skjal með 95 greinum, hver og ein hjó á gildi aflátsbrífa og neldi þá dyr kastalakirkjunar. Hamarinn hljómaði í kyrr kvöldsins, hvert högg var högg gegn blekkingum, hvert orð var áskorun við lygarnar sem héldu milljónum í ánauð. Hljóðið bergmáliði tómar göturnar eftirtektar laust. En á því augnabliki hafði sagan verið endurskrifuð. Eldur hafði verið kveiktur, eldur sem ekki var hægt að slökkva. Um morguninn hafði fólkið safnað saman, augun vikkuðu þegar þeir lásu orð Lúthers, spyrjandi orð sem kröfði sannleika, orð sem kölluðu á umræðu. Kenningin breytist út eins og eldur í sinu. Innan nokkra daga voru þar afritaðar, dreifðar og ræddar í hverju þýsku horni. Innan nokkra vikna höfðu þar nátt til Rómar. Baráttan var hafin. Lúther hafði ekki enn afneita páfanum, en þorði að efast hann. Hann hafði ekki enn slitið sig frá kirkjunni, en hann hafði hafnað græðgi hennar. Hann leit ekki enn á sig sem umbótamann, en hann hafði orðið slíkur og Róm tók eftir því. Fyrsta viðbragðið var háð. Hver var þessi munkur, þessi óþekkti prófessor frá litlum háskóla til að ögra tilskipunum kirkjunar? En þegar hreyfingin breytist út, þegar nemendur, fræðimenn og almenningur flyktust til Wittenberg til að hlusta á hann tala, þagnaði hláturinn. Lúther var kallaður til. Bréf barst frá Róm, þar sem krafist var að hann kæmi fyrir kardinala Cajetan í Augsburg. Þar fyrir sendiherra páfans sjálfs átti hann að svara fyrir glæpi sína. En Lúther var ekki fífl. Hann vissi hvað hafði gerst við aðra sem hefðu verið kallaði fyrir dómstóla Rómar. Hann hafði lesið John Huss sem hafði treyst loforðum kirkjunar örugga för en var brenndur á báli. Samt fór hann. Þegar hann kom til Augsburg mætti hann ekki umræðum heldur kröfum. Kardinálinn gaf í öllu sínu valdi og roka eina tilskipun. Dragðu þið tilbaka eða ég sendi þið til Rómar til að mæta fyrir dómsnefndina til að taka mál þið til umræðu. Ég mun bannfæra þig og alla stuðningsmenn þína og alla sem hvenær sem er samþykja þig og reka þó út á kirkjunni. Lúther stóð óhaggaður fyrir framan hann. Draga tilbaka, hvernig gat hann það? Myndi hann nú neita sannleikanum sem hann hafði eitt lífi síni að leita að? Myndi hann snúa baki við orði Guðs til að þóknast hefðu manna? Auðvitað ekki, nei. Hann mætti augnaráði sendimannsins og endurtók skipunina. Draga tilbaka. Það myndi hann ekki gera. Hann gat það ekki. Fundurinn endaði í reiði, Lúther gekk burt, óbreyttur, óbugaður, óbrotinn. Kirkjan hafði hótað, hún hafði hrætt hann, en hún hafði ekki þaggað niður í honum. Fyrir heiminum var hann enn munkur, maður sem stóð einn, en hann vissi betur. Ef verkið af Guði, hver mun þá stöðva það? Ef ekki, hver getur þá sent það áfram? Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn, ó heilagi faðir, sem ert þá sent það áfram. Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn, ó heilagi

Mann heldur sem óvinn kirkjunar, villutrúa mann sem hafði þorað að ögra valdinu. Róm hafði tekið menna lífi fyrir mun minna. Hafði það ekki brennt John Huss fyrir einfalda neitunum að draga tilbaka? Hafði það ekki mulið niður allar raddir sem stóðu gegn því? Skipunin var skýr. Lúther verður að þagga niður. Jafnvel áður en hann yfirgaf Augsburg var fréttinum hættu að þrengjast hann. Fulltrúar kirkjunar fylgdust með hverju skrefi hans. Þetta var ekki lengur bara umræða. Þetta var stríð. Sendiboðinn reiðir yfir því að Lúther neitaði að lúta, lagði á ráðunum að láta handtaka hann og senda hann til Rómar þar sem engin lög gátu vemdað hann. Þar undir háum veggjum Vatikansins myndi hann hverfa og aldrei sjást aftur. En Guð hafði ekki leitt hann svona langt til að yfirgefa hann. Einhvern veginn bárust fréttir af samsærinu vinum Lúthers. Brýnar raddir vörðuðu hann við að jafnvel að fresta einn dag væri að bjóða dauðanum heim. Hann verður að fara strax. Það var engin tími til að safna eigum sínum, engin tími fyrir kveðjuorð. Hann varð að flýja. Undir hulu myrkursins, áður en dögun gat afhjúpað hann fyrir augum óvinar hans, smeygði Lúther sér burt frá Augsburg. Á lánuðum hesti reið hann eins og lífið væri að veði. Leiðsögumaður hans, sendur af vinnum sem óttuðust líf hans, leiddi hann þöglar göturnar, fór fram hjá borgarhliðunum og inn í óþekkta nóttina. Kalt loftið beit í húðina, hófar hessin slóu á moldarveginn, daufir en ákafir, og færðu hann sífellt lengra frá borginni. Hver skuggi gat falið óvinn? Hver beygja gæti leitt til gildru? Umboðsmenn Rómar voru allstaðar og reyndu að handtaka hann áður en hann gæti fundið öryggi. Ef þeir náðu honum yrði engin áfrýjun, engin önnur yfirheyrsla, hann yrði dreginn til Rómar í hlekkjum, en hlið Augsburgs fjarlægðist á eftir honum. Himinninn fór að lýsast og með hverjum ílu fann hann hönd Guðs verja sig. Þegar lekandinn áttaði sig loks á að Lúther var farinn, var þá seint. Gildran hafði verið sett en bráðin hafði sloppið. Reiði brann í sendiherra Rómar. Hann hafði búist við að snúa aftur til páfans sigursæll með Lúther bundinn sem verðlaun. Í staðinn hafði hann verið plataður. Lúther var frjáls. Nú sneri Róm sér að annarri aðferð, þrýstingur. Bréf voru sent til Friðriks, kjörfursta Saxlands, mannsin sem hafði veitt Lúther vemdi Wittenberg. Róm krafðist þess að Friðrik afhendi Lúther, afhendi hann yfirvöldum og framseldi hann sem uppreisnarmann. Kirkjan bjóst við hlýðni. Engin prins hafði áður þorað að ögra páfadæminu, engin höfðingi hafði staðist tilskipanir þess. En Friðrik var ekki maður blindrar undirgefni. Hann var varkár, ákveðinn og hann hafði fylgst með. Friðrik hafði séð heiðarleika í orðum Lúthers, heiðarleikan í kennslu hans. Hann hafði séð fólkið flykkjast til Wittenberg, ekki í uppreisn, heldur í hungri eftir sannleika, þekkingu, orði Guðs. Var þetta merki villutrúamanns? Hann hafði ekki fengið neina sannanir frá Róm. Engin sönnunargögn að Lúther væri sekur neitt nema það efast spillingu manna sem sögðust tala fyrir Guð. Og þannig í bréfi sem kom kirkjunni á óvart, neitaði Friðrik kröfum Rómar. Þar sem doktor Martin hefur komið fyrir yður í Augsburg, ætti þú að vera ánægður. Við bjuggumst ekki við því að þú myndir reyna að fá hann til að draga tilbaka án þess að hafa sannfært hann mistök sín. Engin af lærðum mönnum í fyrsta dæmi okkar hefur sagt mér að kenning Martins sé guðlaus, andkristinn eða villutrúleg. Það var djörf afstaða. Friðrik lýsti ekki opinbarlega yfir stuðningi við Lúther, en hann gerði eitthvað mun hættulegra. Hann neitaði að lúta blindandi valdi páfans. Hann krafðist sönnunargagna, rökstuðnings, röksemda. Róm hafði treyst á vald, ekki sannleika, og nú í fyrsta sinn var máttur einn á sér ekki nóg. Lúther var öruggur, varinn undir eftirliti Friðriks. En stormurinn var langt frá því að vera búinn. Ef páfadæmið hafði vonast til að hótanir myndu þagga niður í Lúther, hafði það reiknað rangt. Í stað þess að hverfa í gleymsku var rödd Lúthers aðeins hærri. Kennsla hans breiddist langt út fyrir sali Wittenberg, ferðaðist Þýskaland og Evrópu og kveikti elda sem ekki var hægt að slökkva. Frá Sviss til Hollands, frá Frakklandi til Englands, frá Ítalíu til Belgíu festi siðaskiptin rætur. Skrif hans sem áður voru bundin við kennslustofu voru nú í höndum almennings. Þannig höfðu rit Lúthers kveikt allstaða nýjan áhuga á heilum ritningum og sögulegum heimildum. Hjátrú var það víkja fyrir skilningi, ótti var það víkja fyrir trú.

leituðu ekki lengur til Rómar eftir svörum, þeir snéru sér að Biblíunni. Pílagrímaferðir til Rómar fóru að fækka, gripirnir sem þúsundur höfðu áður dyrkað virtust nú innantómir, máttlausir. Þar sem menn höfðu áður tæmt veskið sín til að kaupa álátsbréf, spurðu þeir nú, hvar er þetta í ritningunni? Lúther sjálfur sá blekkinguna skýrari en nokkru sinni fyrr. Hann rannsakaði tilskipanir páfana, skoðaði kenningar þeirra og bar þar saman við orð Krists. Og því meira sem hann las, því meira var sannleikurinn ljós. Ég er að lesa tilskipanir páfana og ég veit ekki hvort páfin sé sjálfur andkristur eða postuli hans. Svo mikið er Kristur rangtúlkaður og krossfestur í þeim. Þetta snerist ekki lengur bara aflát. Þetta snerist ekki lengur bara spillingu. Þetta snerist sannleika gegn blekkingu, Kristur gegn Róm. Og svo kom önnur uppgötvun sem sendi kulda niður hrygg hans. Hvað með háskólana? Hvað með skólana þar sem hugarfar unga fólksins er mótað? Myndi næsta kynslóð yfir höfuð þekkja ritningarnar eða myndi þau líka láta leiða sinn í myrkrið af kenningum manna? Viðvörun Lúthers var alvarleg. Ég er mjög hræddur að háskólarnir muni reynast vera mikil hlið helvítis nema þeir leggja sér fram við að útskýra helgu ritningarnar og grafa þær í hjörtu æskunar. Ég ráðlegg engum að setja barnið sitt þar sem ritningarnar ráða ekki mest. Alla stofnanir þar sem menn er ekki stöðugt uppteknir á orði Guðs verða að spillast. Kirkjan hafði haldið Biblíunni frá fólkinu í aldir, mundi það nú gera það sama við börnin þeirra? Orrustan var ekki lengur bundin við páfasali og konunglega dómstóla. Það var í skólum, predikunarstólum, heimilum almennings. Heimurinn var að breytast, orðið var að breyðast út og Róm örvæntingafull, reið og ógnað eins og aldrei fyrr, var að fara að slá til baka með allri reiði særðs dýrs. Lúther hafði áður staðið frammi fyrir ógnunum frá Róm. Hann hafði verið kallaður, ákjörður og skipað að gefa sig. Hann hafði heyrt trylltar kröfur sendimanna, hvíslandi samsari morðingja og opinbera fyrirlitningu þeirra sem einu sinni kölluðu hann bróðir. En þetta var öðruvísi. Allur þungi páfadæmisins hafði fallið á hann. Tilskipun hafði verið gefin út frá æðsta valdastóli, skipun sem ómæði veggi kirkjunar. Páfin, sem var ekki lengur sáttur við ráðstefnur og umræður, hafði lýst hann villutrúamann. Páfabréfið, Exsurge Domine, var síðasta viðvörun Rómar. Orðin voru skörp og óbilgjörn, ekki aðeins að fordæma Lúther heldur leggja bölvun á alla sem fylgja honum. Það krafðist tafalausrar undirgefni hans, afturköllunar hans, algjörar uppgjafar. Ef hann neitaði yrði hann bannfærður að eilífu einangraðu frá kirkjunni, frá frelsinu, frá sjálfri nærveru Guðs eða svo hélt Róm fram. Lúther hélt skjalinu í höndunum, hann las orðin, hótanirnar, yfirlýsingarnar, en hvað sá hann? Sá hann rödd Krists? Sá hann vald postulana? Nei, hann sá keðjur mannlegs stolts, hann sá spillingu valdsins, að leita Róm ekki sem brúður Krists, heldur sem sjálfan andkrist. Hjarta hans titraði ekki, röddin titraði ekki, svar hans var ekki ótti, heldur réttlát reiði, heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því sem guðleysi, pölsun, það er Kristur sjálfur sem er dæmdur þar. Ég gleðst yfir því að þurfa að bera slík mein fyrir besta málstaðin. Ég finn nú þegar meiri frelsi í hjarta mínu, því loksins veit ég að páfin er andkristur. Og að hásætti hans er hásætti Satan sjálfs. Þetta var ekki lengur bara ákallum umbætur. Þetta var stríð og Lúther vissi að Róm myndi ekki hætta fyrr en hann yrði annarkvort þaggaði niður eða drepin. En hvaða vald hafði Róm yfir honum? Hvað gat páfinn gert sem Kristur hafði ekki þegar yfirstigið? Sögðu ekki ritningarnar, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Gæti einhver tilskipun frá mönnum kollvarpað orði hins almáttuga? Lúther myndi ekki beygja sig og því undirbjó hann sitt eigið svar fyrir augum allra. Dagurinn rann upp, loftið var þykkt af spennu, hópur safnaði saman í kvíðafullri eftirvæntingu. Þau höfðu séð bækur brenndar áður en aldrei svona. Hann hélt því hátt svo allir gæti séð, úrskurðurinn sem kallaði hann óvin Krists, dómurinn sem reyndi að brjóta hann, og svo kastaði hann því í logana.
Eldurinn gleypti skjalið, orð páfans urðu að ösku. Fjöldin andvarpaði, sumir stóðu í þögn af undrun, aðrir fögnuðu. Og á því augnabliki hafði lína verið dregin í sögunni. Óvini mínir hafa getað með því að brenna bækur mínar sært málstað sannleikans í huga almennings og eyðilagt sálir þeirra. Af þessum sökum eyði ég bréfi þeirra í staðinn. Alvarleg barátta er rétt að hefjast. Hinga til hef ég aðeins verið að stríða gegn páfanum. Ég hóf þetta verk í nafni Guðs. Það mun enda án mín og með hans valdi. Lúther hafði lýst yfir frelsi sínu. Hann leitaði ekki lengur sátta við Róm því Róm hafði yfirgefið fagnaðarendið. En þótt hönd hans Gylfi ekki þegar hann kastaði þeirri skipun í eldinn, var sál hans ekki ósnortinn af þunga þess sem hann hafði gert. Að slíta sig frá páfanum var ekki aðeins að slíta sig frá manni, það var að slíta frá ævilangri kennslu frá hefðum sem voru djúpt rótgrónar frá barnæsku. Það var að standa einn á engunum á orði Guðs. Og í kyrð eigin hjarta glímdi Lúther. Ég finn sífellt meira fyrir því hversu erfitt það er að leggja til hliðar þar efasemdir sem maður hefur tileinkað sér í æsku. Ó hversu mikinn sársauka það hefur valdið mér að réttlæta fyrir sjálfu mér að ég þoraði að standa einn gegn páfanum og halda honum fram sem andkristi. Hverjar hafa erfileikar hjarta míns ekki verið? Svo barðist ég við sjálfan mig og Satan þar til Kristur með eigin óskeikula orði styrsti hjarta mitt gegn þessum efasendum. Jafnvel sterkustu stríðsmennirnir finna þyngd bardagans, en var hann í raun einn? Nei, því hver hafði kallað hann? Voru það menn? Var það metnaður? Var það vilji hans eða guðsjálfur? Heimurinn sá munk standa einn, ögrandi mesta mátt jarðar. En í augum himinsins var þetta engin einmana maður. Þetta var þjónn af hæsta stigi á kletti eilífs sannleika og með heilari dirfsku lýsti hann yfir hver veit nema að Guð hafi ekki valið og kallað mig og ef þeir ættu ekki að óttast að með því að fyrirlíta mig fyrirlíti þeir sjálfan Guð. Ég er viss um þetta að orð Guðs er með mér og ekki með þeim. Aðskilnaðurinn var fullkomnaður. Lúther hafði rifið niður síðustu tengslin við Róm. Það var engin afneitun, engin uppgjöf, engin afturför. Og þótt Róm geisaði, þótt hótanir gegn honum urðu harðari, þótt menn leituðu lífs hans, var orð Guðs ekki bundið. Eldar ofsóknar myndu koma, trúar ofsóknir myndu þrýsta enn meira. En sannleikurinn hafði verið leystur úr læðingi og engin skipun manns gat nokkuð tíman valið hann aftur.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Fjórði salmur Svara mér, ég hrópa, þú Guð réttlætis míns. Þá að mér krefti, rinkaðir þú mig. Ver mér náðugur og heyr bæn mína. Þér menn, hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi ætli þér að elska hégóma og leita til líginar? Þér skulu samt komast að raun að drottinn sýnir með dásanlega náð. Að drottinn heyrir er ég hrópa til hans. Skelfist og syndið ekki, hugsið yfir í hvílum yðar og veri hljóðir, færi réttar fórnir og treysti drottni. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglítis þíns drottin. Þú hef veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnæð korts og vínlagar. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú, drottinn, lætur mig búa óhultan í náðum.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
3: Ég á Jesú að vinni. Ég á Jesú að vini, hann vörður minn hann að viðkvæmni leiðir mín skref, hann þvær syndina burt, gefur gleðina mér, græðir sárin fengið ég hef. Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt og með gleði vegin ég fer, því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert hann skilið frá mér. Ég á Jesú að vini. Hann veiti mér allt sem á veginum þörfin mín. Við hans dásömu hlið eitimt eða kalt því hans dýrlegi kærleikur skín. Við hans kærleika aldrei viðskila verð. Hann mun vaka hver tími við mér. Þegar vegferðin endar, mín fullnuð ferð, já í framtíð jafnt vörður minn Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt og með gleði vegin ég fer. Því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert hann skilið frá mér.
4: Ég mér langar að deila nokkrum orðum með ykkur núna, þetta eru bara nokkur orð, þetta ekki stórt, en ég var að lesa svo fallegt ljóð. Eftir konu sem hét Jóhanna Karlsdóttir. Mjög trúið kona og yndisleg. Hún skildi eftir sig fullt af ljóðum og börnin hennar eru svona að byrja að deila þeim með fólki. Og þetta ljóð sem að mér langar að lesa, það heiti Hvert örstutt spor. Og þessi innblástur í þetta ljóð, eða semst hennar ljóð, það sækir hún Jóhannes í fjórðakaflanum samvisku konuna. Og þetta ljóð hljómar svona, konan við síkar brunnin, hvert örstutt spor. Ég sótti vatn í síkar brunn, hver dag þá sömu leið, ég gekk hæðardrag og skjólu mína fyllti sérhvert sinn. Ég síðan hélt til baka í hús mitt inn. Þá sá ég dag einn sitja geðing þar og sveittur móður hann mig ávarpar. Hann bað vatn af undrun ég varð stans. Ég átti von á fyrirlitning hans. Hann sagði margt sem undrun olli mér. Sjá, ég vil gefa lífsins vatni þér. Og þið mun aldrei þyrsta framar meir, en þorsti heims í sálu þinni deyr. Hann sannleikan mér sagði, líf mitt þar, af svörum hans mjög gagntekin ég var. Ég hljóp og sagði öllum öðrum frá, þar út að koma Messías að sjá. Og síðan þá er Þorstinn horfin braut, en þennan dag ég gæfu mína hlaut. Ég finn í minni sálu lífsins lind, er lífsins herra burt tók mína synd. Ég finna lindin svellu mér í sál, það sigur líf er heilagt kærleiks bál. Hve sæl ég vildi segja öðrum frá, að sonu Guðs hann fyllir hjartans þrá. Og þetta er ljóð eftir hana Jóhönnu Karlsdóttir. Mér þótti það bara óbúslega fallegt og vildi deila því hérna með ykkur. Og þetta eru orðin sem að, þessu nokkur orð sem ég ætla að deila hérna með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Stefán var aðeins smá hnokki en hann vildi alltaf fá vilja sínu framgengt. Aldrei vildi hann gera annað það sem honum þóknaði sjálfum. Hann átti mikið af leikföngum, meðal annars marga bíla og járnbrautavagna. Bílarnir voru allavega litir, bláir, rauðir, gulir og grænir. Vænst þótt honum sjúkrabílana og svo átti hann að minnsta kosti 10 járnbrautavagna. Stefán lék sér á hverjum degi að fallegu bílunum og vögnunum sínum. Stundum lék hann sér á hellunum fyrir framan tröppurnar og stundum framan við bílskur föður síns. Þar bjó hann til vegi í mölinni og lét sem hann hefði alvöru bíla og járnbrautalestir. Auðvitað var búið að segja Stefáni að hann ætti alltaf að setja bílana inn á kvöldin en hann hirti ekkert það. Hann gat alltaf sótt á seinna ef hann kerði sig svo gátu þau líka legið úti til næsta morguns er hann færi aftur að leika sér. Kvöld eitt var hann venjufremur þrár og vildi alls ekki láta bílana inn þrátt fyrir að móður hans bæðan þess. Hann hélt að það mætti víst bíða. Nei, Stefán, sagði mamma, það getur verið að þú yðrist þess þegar geta týnst eða þú getur átt á hættu að ekki verði yfir þá. En Stefán hélt að ekki væri mikil hætt á því. Ég er nú hrætt að þú verðir leiður ef eitthvað kemur fyrir þá, sagði mamma. Jæja, ég get þá sótt á þetta kvöldmatti. Gerðu það heldur strax. Þá verður orðið dimm. Stefán lét sem hann færi út til að sækja bílana en hann fór aðeins fram í aðaldyrnar og svo inn aftur. Skömmu seinna og bíll heim að bílskúrnum. Pappi var að koma heim. Gættu að vögnunum mínum og bílunum eftir Stefán. En það var seinan, það brakaði og brast þegar bílhjólin klestu og eyðilögu þá alla. Veistu hvað þú gerðis, sérðu hvað þú gerðis, sagði Stefán skælandi meðan hann týndi brotin saman við skímunum frá vasaljósinu sínu. Þetta var afleitt, sagði pappans, mér þykir þetta afar leiðilegt, Stefán minn. Nei, það er óþarfi, sagði mamma, því að ég var fyrir löngu búin að byggja hann að láta leikföngin sín inn. Sjáðu bílana mína, sjáðu fallega slökkulisbíli minn, hvers vegna þurft draka yfir þá pappi, vældi Stefán. Það veistu sjálfur, drengur minn, sagði mammas, var ég ekki marg búin að byggja þig að láta þá inn. Ég gleymdi því og nú eru þeir allir brotnir, ekki einn einastir nothæfur. Eftir kvöldmatinn hvíslaði pappi að mammu. Ætti ég ekki að fara strax til bæjar eins og hérna. Nei, bíddu heldur svolítið og við skulum sjá til hvort hann lærir ekki af þessu að gjöra það sem hann er beðin að gera. Og það samstundi svaraði mamma. Stefán lét sér þetta að kenningu verða. Nokkrum dögum síðar og pappi meðan til bæjarins og að heimleiðinni satt hann glaður og hreykinn við hlið föður síns og hvað haldið hann hafi komið með heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Iðrun. Hvernig eiga menn að vera réttlátir fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Eina leiðin til þess að komast í samræmi við Guð við heilaleikan er fyrir tilstilli Krists. En hvernig eigum við að koma til Krists? Margir spyrja hins sama og mannfjöldin forðun á hvítasunnudaginn þegar hann hafði sannfærst um synd sína og hrópaði Hvað eigum við að gjöra? Og svar Péturs hófst með orðunum Gjörið iðrun. Við lesum þetta í postulasögunni, öðrum kapitula, versi 37 og 38. Og í öðru tilviki, skömmu síðar, sagði hann, gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þetta er líka í postulasögunni í 3. kapla og 19. versi. Iðrunin felur í sér sorg yfir synd og fráhvarf frá henni. Við munum ekki segja skili við synd fyrr en við sjáum hve viðustyggileg hún er. Engin raunveruleg breyting verður á lífi okkar fyrr en við snúum heilshugar frá henni. Það eru margir sem fá ekki skilið þið sanna eðli iðrunarinnar. Fjöldin allur hryggist yfir því að hafa syndgað og bætir jafnvel ytri breytni sína af því að þeir óttast að með ranglæti sínu leiði þeir þjáningar yfir sig. En slíkt er ekki iðrun að skilningi Biblíunnar. Þeir harma þjáninguna sem syndin veldur fremur en syndina sjálfa. Þannig var sorg Esau þegar hann sá fram á að hann hafði fyrirgert frumburðarétti sínum að fullu og öllu. Bileam skeldist og gekkst við afbroti sínu af því að hann óttaðist um líf sitt þegar engillinn gekk í veg fyrir hann með brugðnu sverði. En ekki var neina sanna iðrun yfir syndaræða, enga breytingu á lífstefnu, enga andstigð á hinu illa. Eftir að Júdas Ískariót sveik herra sinn, hrópaði hann, ég drífi synd er ég sveik saklaust blóð. Mattaus 27.4. Það var hræðileg meðvitund fordæmingu og óttalegt hugboð dóm sem knúði hinna sakbitnu sál til þessara játningar. Afleiðingar gerða hans sem hlýtu að bitna á honum fylltu hans skelfingu. En í sál hans fannst engin djúp nístandi sorg yfir því að hann hafði svikið hinn flekklausa son Guðs og afneitað hinum heilaga í Ísrael. Faraó viðurkenndi synd sína þegar hann þjáðist vegna refsidóma Guðs til þess að sleppa við frekari hegningu, en hélt áfram að ögra himninum jafnskjótt og pláunum hafði verið aflétt. Allir þessi menn hörmuðu afleiðinga syndarinnar en hrygðust ekki vegna syndarinnar sjálfrar. En er hjarta mannsins beygir sig fyrir áhrifum anda Guðs, vaknar samviskan og syndarinn greinir að einhverju leiti dýft og helgi lögmáls Guðs sem stjórn hans á himni og jörðu byggist á. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn, Jóhannes 1:9. Það bregðu birtu inn í hinn leyndu fylsni sálarinnar svo að það sem í myrkrunur hulið kemur fram í dagsljósið. Sannfæring gagntekur hug og hjarta. Syndarinn skynjar réttlæti Jehóva og fyllist skelfingu yfir því að þurfa birtast í synd sinni og saurugleika frammi fyrir honum sem hjörtun rannsakar. Hann sér kærleika Guðs, fegurð heilaleikans, fögnuð hreinleikans. Hann þráir að hljóta hreinsun og komast aftur í samfélag við himinin. Bæn Davíðs, eftir að hann hrasaði, sýnir hvernig sönn sorg yfir synd er í eðli sínu. Iðrun hans var einlæg og djúp. Hann bar ekki við að gera lítið úr sekt sinni. Hvatina bæn hans var ekki löngun til að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð var ljóst hver skelfilegt brot hans var. Hann sá hver sál hans var sörguð og honum bauð við synd sinni. Hann bað ekki engungum fyrirgefningu, heldur einnig hreint hjarta. Hann þráði fögnuð heilaleikans að fá að komast á ný í samræmi og samfélag við Guð. Þetta var hjartans mál, sálar hans. Sæll er sá, er afbrotin er fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður, er drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í hjarta. Salmarni 32, 1 og 2 Guð, vertu mér náðugur, sækir elsku þinnar, afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítar en mjöll. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Salmarni 51, 1 til 16 Ekki er á okkar valdi að koma til leiðar slíkri iðrun. Hún fæst aðeins fyrir tilliti Krists sem steig upp til himna og hefur gefið mönnunum gjafir. Einmitt í þessu efni fara margir viltir vega sem veldur því að þeir fara á mis við þá hjálp sem Kristur vill veita þeim. Þeir halda að þeir get ekki komið til Krists nema þeir iðrist áður og að iðrun undirbúi jarðvegin fyrir fyrirgefningu synda þeirra. Rétt er það að iðrun er undanfari fyrirgefninga synda því að aðeins það hjarta sem er sundur marið og kramið af iðrun finnur fyrir þörf á frelsara. En verður syndarinn að bíða eftir því að hafa iðrast áður en hann getur komið til Jesú? Á að gera iðrunina að fyrirstöðu milli syndarans og frelsarans? Í Biblíunni er hvergi kennt að syndarinn verði að iðrast áður en hann geti þegi boð Krists, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28 Það er sá kraftur sem fer út frá Kristi sem leiðir til sannrar iðrunar. Pétur gerði það deginu ljósara í máli sínu til Ísraelsmanna. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5:31. Við getum ekki frekar iðrast án þess að andi Krists veki samvisku okkar en að við hljótum fyrirgefningu án Krists. Kristur er uppsprettra allra réttra til neyinga. Hann einn getur rótfesti hjartanu fjandskap gegn synd. Öll þrá eftir sannleika og hreinleika sérhver sannfæringavottur eigið syndar ástand er sönnun þess að andi hans starfar í hjarta okkar. Jesús sagði, og þegar ég verð upphafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12:32. Kristur verður að opinberast syndaranum sem frelsarinn er dó fyrir syndir heimsins. Og er við sjáum lamb Guðs á krossinum, á Golgata, tekur leyndardómur endurlausnarinnar að ljúkast upp fyrir sjónum okkar og gæska Guðs leiðir okkur til leiðrunar. Með því að deyja fyrir syndarana, auðsýndi Kristur kærleika sem ofar mannlegum skilningi. Og er syndarinn sér þennan kærleika, gerir það hjartað bljúgt, hefur djúp áhrif á hugann og vekur hryggð í sálinni. Satt er það að stundum fyrirverða menn sig fyrir syndsamlegt líferni sitt og leggja niður sumar af þeim slæmu venjum sem þeir hafa tamið sér, áður en þeir gera sig grein fyrir að Kristur að draga þá til sín. En hvenar sem þeir sína viðleitni til þess að bæta sig af einlæri löngun til að gera það sem rétt er, þá er það kraftu Krists sem að laða þá til hans. Áhrif þeim ómeðvituð að verki í sálinni. Samviskan vaknar og ytri hegðun breytist til batnaðar. Og Kristur laðað þá til að líta til krossins að sjá hann sem syndir þeirra hafa gegnum stungið, vekja boðorg Guðs hjá þeim samviskubit. Þeir sjá óguðleikan í eigin lífi. Syndina sem náð hefur að festa djúpa rætur í lífi þeirra. Þeir taka að greina örlítið af réttlæti Krists og hrópa upp yfir sig. Hvers eðlis syndin eiginlega að það skildi útheimta slíka fórn að frelsa fórnalömb hennar? Var þörf á öllum þessum kærleika, öllum þessum þjáningum, á allri þessari auðmýkingu til þess að við þyrftum ekki að glatast heldur að eignast eilíft líf? Vera má að syndarinn sporni gegn þessum kærleika, vilja ekki að Kristur dragi þá til sín. En standi hann ekki gegn honum, mun Jesú draga hann til sín. Þekking á frelsuna áforminu mun leiða hann að krossinum, iðrandi vegna eigin synda sem ollu þjáningum hins ástkæra sonar Guðs. Sami Guðdómsandinn sem að verki í náttúrunni talar til mannshjartans og vekur hjá því ólýsanlega þrá eftir einhverju sem það vantar. Veraldlegir hlutir fá ekki fullnægt þessari þrá. Andi Guðs biður menn heitt og innilega að sækjast eftir því sem eitt megnar að veita frið og hvíld, en það náð Krists, fögnuður heilaleikans. Frelsarinn vinnur stöðugt að því bæði með sýnilegum áhrifum og ósýnilegum að beina huga manna frá hinum ófullnægjandi syndarunaði að hinna takmarkalausuðu blessun sem þeim veitist í honum. Eftirfarandi guðlegum hvatningarorðum beint til allra þeirra manna sem árangurslaust reyna að slökkva þorsta sínum í brostnum drykkjarkerum þessa heims. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Opinberunarbókin 22:17. Þú sem í hjarta þínu þráir eitthvað betra en það sem þessi heimur hefur að bjóða, þarft að láta þér skiljast að þessi þrá raust Guðs til að mæla til sálar þinnar. Biddu hann þess að þú iðrist, að hann opinberi þér Krist í öllum óendanlegum kærleika sínum og flekklausa hreinleika. Megin reglur lögmáls Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna birtust fullkomlega í lífi frelsarans. Góðgirni og óeigingjarn kærleikur voru lífsandi sálar hans. Það einmitt þegar við sjáum frelsaran, þegar ljósi frá honum fellur á okkur, að við komum auga á syndina í eigin hjörtum. Vera má að við höfum, líkt og Nikodemus, talið okkur trúum að við höfum lifað heiðviðru lífi, að siðgæðismat okkar hafi verið rétt og við því álitið að ekki væri okkur þörfa að auðmjúkja hjarta okkar frammi fyrir Guði eins og hver annar syndari. En þegar ljósi frá Kristi leikur sál okkar, sjáum við hve óhrein við erum. Við greinum þá eigingirnina að baki hverri kvöt, fjandskapin gegn Guði sem saurgað hefur hverja athöfn lífsins. Þá munum við skilja að eigi réttlæti sem saurugt klæði og einungis blóð Krists getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og jafnframt endurnýja hjarta okkar til líkingar hans. Ekki þar nema einn geisla frá dýr Guðs, einn bjarmavott af hreinleika Krists sem kemst inn í sálina til þess að hver vottur saurgunar verður átakanlega áberandi og afhjúpar afskræmingu og bresti mannlegrar lindiseinkunar. Við það koma í ljós hinar vanhelgu þrár, hið ótrúa hjarta og óhreinleiki varana. Ótryggð syndarans sem gerir lögmál Guðs að engu leitt honum fyrir sjónir og að andi hans slegin og hrjáður fyrir rannsakandi áhrif anda Guðs. Syndarinn fyllist óbeit á sjálfum sér hann skoðar hinna hreinu og flekklausu lindis einkun Krists. Þegar Daniel spámaður leit dýr þá sem umlukti boðberan himneska sem til hans var sendur, varð hann gagntekin af meðvitund sína eigin veikleika og ófullkomleika. Hann kemst svo að orði hann lýsir áhrifum þessarar undursamlega atburðar. En hjá mér var engin máttur eftir orðinu og yfirlitum minn var til að líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta finnum við í Danielsbók 10.8. Sú sál sem snortin hefur verið með þessu móti fær óbeit á eigingirni sinni og sjálfselsku. Fyrir tilstilli réttlætis Krists mun hún sækjast eftir þeim hreinleika hjartans sem í samræmi við lögmál Guðs og lindis einkun Krists. Páll segir að ef litið verður á réttlæti sem fæst með lögmálunni hafi hann, hvað varðar ytri hegðun, verið vammlaus. Við lesum þetta í Filippir bréfinu 3. kafla og 6. versi. En þegar hið andlega eðli lögmáls Guðs birtist, sá hann sjálfan sig sem syndara. Væri hann dæmdur eftir bókstaf lögmálsins eins og menn heimfara það til hins ytra lífvernis, hefði hann sneytti á syndinni. En þegar hann leit djúp hinnar heilögu boða og sá sjálfan sig eins og Guð sá hann, beygði hann sig í auðmýkt og játaði sekt sína. Hann segir, ég lifði einu sinni án lögmáls. En er boðorði kom, lifnaði syndin við en ég dó. Rómverjabréfið 7.9. Þegar honum var ljóst til andlega eðli lögmálsins, birtist syndin eins og hún í raun og veru, viðustykkileg, og hvarf þá sjálfsálit hans eins og dögg fyrir sólu. Ekki eru allar syndir jafn alvarlega fyrir auglíti Guðs. Að hans mati stigsmunur og sekt rétt eins og hjá mönnunum. En hversu smávægilegar sem ýmsar misgerðir kunna að virðast í augum mannana, engin synd smá í augum Guðs. Mennirnir eru hlutrægir og ófullkomnir í dómum sínum, en Guð metur allt eftir raunverulegu gildi þess. Drykkjumaðurinn fyrirlitinn og honum sagt að synd hans útiloki hann frá himnaríki, þó að syndir eins og hroki, eigingirni og ágirnd séu oft látnar óátaldar. En þessar síðasttöldu syndir eru öðrum fremur viðustyggilegar í augum Guðs því þar ganga í berhögg við góðvildina í grundvallar eðli hans, þann óeigingjarna kærleika sem sjálft andrúmsloft hins ófallna heims. Sá sem drýgir einhverja af hinum grófari syndum kann að finna til blygðunar, allsleysis og þarfar sinnar á ná Guðs. En drambseminn finnur ekki hjá sér neina þörf og lokar því hjartanu fyrir Kristi og þeim takmarkalausu blessunum sem hann kom til að veita. Vesalings tollheimtumaðurinn sem bað til Guðs og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Lúkas 18:13 leit á sig sem mjög syndugan mann og aðrir litu hann sömu augum. En hann fann þörf sína og kom fram fyrir Guð með byrði sektar sinnar og blygðunar og bað hann náð. Hjarta hans var opið svo að andi Guðs gat unnið náðarverk sitt og leist hann undan valdi syndarinnar. Hrokafull og sjálfsumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað fyrir áhrifum heilags anda. Sökum þess hve fjarlægur hann var Guði skorti hann algjörlega skyn á eigin saurugleika sem var í hrópandi andstöðu við hinn fullkomna heilagleika Guðs. Hann fann enga þörf og þess vegna hlotnaðist honum ekkert. Ef þú gerir þér grein fyrir synda ástandi þínu, skaltu ekki bíða eftir því að bæta þig. Þeir eru óneitanlega margir sem telja sig ekki nógu góða til að koma til Krists. Býstu við að geta bætt þig fyrir eigin atbeina? Getur blámaður breytt hörinslit sínum eða partustýri flekkjum sínum? Ef svo væri, þá myndu þér ómegna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13:23 Hjá Guði einum hjálp að fá. Við megum ekki bíða eftir öflugri fortölum, betri tækifærum eða að eignast helgara skaplindi. Ekkert megnum við í eigin mætti. Við verðum að koma til Krists rétt eins og við erum. En enginn skildi blekkja sig með því að ætla að Guð muni vegna sinna miklu elsku og miskunnsemi frelsa jafnvel þá sem hafna náð hans. Viðurstig syndarinnar engungu hægt að meta í ljósi krossins. Þegar menn halda því fram að Guð sé of góður til að varpa syndarinnum frá sér, ættu þeir að líta til Golgata. Það var að því að engin önnur leið var fær til að frelsa manninn, að án þessara fórnar var mannkyninu ókleift að losna undan spillingavaldi syndarinnar og fá á nýnoti samfélags við heilagar verur, þeim alls endis ógerlegt að verða á ný hlutakendur í andlegu lífi. Það var einmitt sökum alls þessa að Kristur tók á sig sekt hinna óhlýðnu, leið þjáningar í stað syndarans. Kærleikur sonar Guðs, þjáningar hans og fórnardauði ber allt vitni hinna gífurlegðu viðurstig syndarinnar. Jafnfram því gefur það til kynna að engin leið að losna undan valdi hennar. Vonlaust að fá lifað hinu háleita lífi nema með því að sálin gerist undirgefin Kristi. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindi sem eða aðgætni framkom en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið ynd af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt. Því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefin sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sína betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svona hálitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeimum meiri? Þeir vita hvað rétt en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og að leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundum saman farið viltir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið En það hræðileg hætta. Hætta sem menn skynja ekki nógu vel fólkinni því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Adam og Eva töldu sér trúum að jafn lítilfjörlegt mál sem það var að etta að forbúna ávöxtunum gæti alls ekki haft eins alvarlegar afleiðingar í för með sér og Guð lýsti. En þetta litla atriði var brot á hinu óumbreytinlega og heilaga lögmáli Guðs, gerði aðskilna milli Guðs og manns og opnaði flóðgáttir dauðans og leiddi ólýsanlegar hörmungar yfir heiminn. Öld fram af öld hefur harma kvein stigið upp frá jörðinni og öll sköpunin stynur og hefur fæðingahríðir allt til þessa og er það afleiðing af synd mannsins. Sjálfur himinin fekk að finna fyrir afleiðingum þessarar uppreisnar gegn Guði. Golgata rís sem minnisvarði hina undraverðu fórn sem þurfti til að friðþæja fyrir brot á hinu guðlega lögmáli. Lítum aldrei neina synd sem lítilvæglegt mál. Hvert afbrot þitt og vanræksla eða höfnun á nákrist verkar aftur á þig sjálfan til forherðingar á hjarta þínu. Það gjörspillir viljanum, deyfir skilningin. Slíkt leiðir ekki aðeins til þess að draga úr löngun þinni til að gefast Guði, heldur einnig til þess að þú munt síður reynast færum að svara hinu blíða kalli Guðs heilaga anda. Margir friða órólega samvisku með því að hugsa sem svo að þeir getu horfið af óheilla braut þegar þeim sýnist. Að þeir geti daufheyrst náðarboðinu en samt orðið æ ofan í æ fyrir áhrifum til góðs. Þeir halda að eftir að hafa lítilsvirt anda náðarinnar og lagt þunga áhrifa sinna á sveið með Satan, megnu þeir að söðla þegar þeir eru komnir í algerar og ógöngur og að gerbreyta þá lífstefnu. En þetta alls ekki svo auðvelt. Ævilöng reynsla, uppeldi og menntun hefur svo gersamlega móta lindisengunina að þeir eru fáir sem þá óska að láta umbreytast í eftirmynd Jesú. Þó ekki seti staðar nema einn skapgerða brestur, ein sinnsamleg löngun sem stöðugt alinn með sér, þá mun hún síðir að engu gera allan kraft fagnaðar erindisins. Hvers konar undalátsemi við syndina styrkið andúð mannssálarinnar á Guði? Sá sem auðsinnir þrjóskufulla vantrú eða sljólegt sinnuleysi gagnvart guðlegum sannleika einungis að uppskera eins og hann sáði. Hvergi í Biblíunni að finna jafn skelfilega viðvörun gegn því að daðra við hið illa og í orðum spekingsins hann segir að syndarinn verði veittur í snörur synda sinna. Þetta í orskvöðunum 5.22. Kristur reiðubúinn að leysa okkur undan áfjón syndarinnar en hann þvingar ekki vilja okkar. Neyjist vilja okkar algjörlega að því sem illt með því að ástunda stöðuga synd sem við óskum ekki eftir að hljóta frelsi frá og viljum ekki þykja náðans. Hvað getur hann þá frekar gert? Við höfum þá sjálf leitt okkur í glötun með því vísvitandi að hafna kærleika hans. Sjá, nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Anna Korinthubréf 6-7 og Hebreabréfi 3-7-8. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað, lesum við í fyrstu Samuelsbók 16:7. Það hjarta mannsins, þar sem skiptist á gleði og sorg, hið reikula og kviklinda hjarta þeirra sem hýsi svo mikinn sora og svik. Hann þekkir hvati þess, innstu hugrynninga þess og áform. Farðu til hans hversu sauru sem sál þín Opna upp á gátt fyrir allt sjáandi augliti hans, líkt og sálmaskáldið, hina lengdustu afkima hennar og hrópaðu, prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt. rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Þeir finnum við í Sálmónum 139, versi 23 og 4. Margir aðhyllast vitsmunalega trú yfirskinn guðhræslunar sem leiðir ekki til hreinsunar hjartans. Lát þetta vera bæn þína. Skapa í mér hreint hjarta á óguð og veið hreinsunar hjartans. Lát þetta vera bæn þína. Skapa í mér hreint hjarta á óguð

Krist hinar miklu meginreglur heilaleikans en án hans fær engin drottin litið, lesum við í Hebreabréfinu 12:14. Það sannfærir synd og opinberar veg hjálpræðisins skýrt og skilmerkilega. Gefðu gauma því eins og raust Guðs talaði til sálar þinnar. Ekki máttu láta hugfallast er þú sérð andstið syndarinnar og sjálfan þig eins og þú ert í raun og veru. Kristur kom einmitt til að bjarga syndurum. Við þurfum ekki að sætta Guð við okkur. Ókve kærleiku Guðs undursamlegur. Heldur var það Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, lesum við í öðru Korintubréfi 5:19. Með sínum blíða kærleiksþeli sækist hann eftir hjarta hinna villuráfandi barna sinna. Engir jarneskir foreldrar gætu sýnt göllum og misbrestum barna sinna slíka þolinmæði sem Guð auðsýnir þeim er hann leitast við að frelsa. Engin gæti áminnt hinna brotlegu blíðlegar. Af engum mannlegum vörum hefur hinum villuráfandi nokkru sinni borist þýðari boðskapur. Öll fyrirheit hans og viðvaranir eru ekkert annað en andblær ólýsanlegs kærleika. Þegar Satan kemur til að segja þér að þú sér stór syndari, skaltu beina sjónu þínum til frelsara þíns og tala verðleika hans. Það sem verður þér til hjálpar er að líta til ljós hans. Viðurkenndu synd þína en segðu óvinninu jafnframt þetta. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Eins og stendur í fyrra tímatöðsabréfi 1:15. Og að þú getir frelsast fyrir óumræðanlegan kærleika hans. Jesú lagði fyrir Símon spurningu tvo menn sem skuldugi voru lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði lánveitandanum lága upphæð en hinn mjög háa. En hann gaf þeim báðum upp skuldirnar og því spurði Kristur Símon hvor skildi nú hafa elskað hann meira. Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Það lesum við í Lúkas 7. kafla 43. versi. Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að við gætum hloti fyrirgefningu. Verðleikar fórnar hans eru nógir til að færa fram fyrir föðurinn fyrir okkar hönd. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næst hástóli hans til að lofsyngja hann fyrir hinn mikla kærleika hans og óumræðanlega fórn. Þegar við berum hvað best skyn á kærleika Guðs, gerum við okkur skýrast grein fyrir andstyð syndarinnar. Þegar við sjáum hver löng svo festi sem látin var síga niður til okkar og skiljum að einhverju leiti þá ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, munum við gerast bljúg og fyllast iðrun.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Það segir í Matteusarguðspjalli 23. kafla þegar Jesús talaði til mannfjöldans og lærisveina sinna í versi 33-37. Höggormar og nöðru kyn. Hvernig fáið þér umflóð helvítis dóm? Það rosalegt orð, ég get alltaf sagt það. Þess vegna sendi ég til yða spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta og krossfesta. Aðra húðstrykja í samkvöndum yðar og ofsækja borgur borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útdeilt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría, Barakals sonar, sem þið drápuð milli múrsteinsins og altarisins. Sannarlega segi yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennana og grýtir þá. Sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan, safnar ungum sínum undir vangi sér og þið vilduð eigi. Þarna var að Jesu fólki við eilífin dauða og bendi fólkinu á að hann Guð hefur sent spámenn til að flytja boð frá Guði, til að vara fólk við og áminna það að snúa sér til hans frá slæmu líferni en fólk hlustar ekki, eins og segir í síðara Koronikubók 24.19. Og hann sendi spámenn meðal þeirra til þess að snúa þeim aftur til drottins. Þeir ámyndu þar en þeir gáðu því enga gaum. Spámaður Guð sem maður sem Guð kallar til að vera fulltrú hans á jörðu. Þegar spámaður tala fyrir Guð er það eins og Guð sjálfur væri að tala. Biblían sýnir okkur að Guð nota spámennina til að opinbera orð sitt. Þessari mikilvægu þjónustu spámannana er líst í Biblíunni eins og segir í öðru krónikubréfi 2020. Treysti drottni Guðið yðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúi verða og öðlast líf á ný. Nú var það komið. Fyrir gefið aðeins. Og Amós 3:7 segir, nei, drottin Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinbera þjónu sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Spámenn hafi verið hér á jörðinni frá upphafi. Enok var einn af spámönnum Guðs, hann boðaði að Guð ætlaði eyða ókvölugum mönnum. En ílskan hélt samt áfram að magnast. Nói og fjölskyldan hlýttu Guði þegar hann ákvað eyða óguðlegu mönnum. Hann vendaði Nói og fjölskyldu hans og dýralíf jarðarinnar. Hann bað Nói að smíða stóra örk. Smíði örkarinnar tók nokkra áratugi og meðan hann smíðaði, á smíðinni stóð boðaði Nói í réttlætið og trúna á skaparann. Nóa og fjölskylda hans björguðist í örkinni ásamt fjölmörgum dýrategundum og Guð lét mikið flóð ganga yfir heiminn. Nóa flóðið og allt öllu var eitt sem á jörðinni var. En Nói var maður sem hlýtti Guði. Í öðru Pétursbréfi 2:5 segir ekki þyndi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, prédikara réttlætisins. Við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlugu. Já, átta sálir björguðist á dögum Nóa, þrír á dögum Lots. Jesús sagði að svo sem var á þeim dögum, svo muni verða á seinni komu hans. Það segir í Lúka 17:26-30. Já, Móse var líka einna mestum spámunum Guðs. Hann leiti ísraelsku þjóðina, það er gyðingana úr ánu frá Egyptalandi og færði þeim sáttmálan frá Guði. Boðorðin 10. Esekiel var spámaður og honum var falið að vera vörður Ísraels. Hann predikaði gegn guðleysi og aflengu þess og þjóðfélagslegu ranglæti. Hann boðaði að fólki gæti aðeins lifa ef það væri þær eftir lögum drottins og varðveitti þannig trú sína og siði. Guð sýndi honum margar sýnir, þar á meða sýnina að beina honum í dalnum. Þar er að finna vonina um að mannabein öðlist líf og ný, lífsanda frá Guði. Þar er að finna þá von að grafirnar opnist og hinni látni muni rísa upp. Spámaðurinn horfi fram á veginn inn í framtíðina og segir frá upprisu okkar þegar Kristur sjálfur kemur og reisir okkur upp. Þetta má lesa í Esekiel 37. kafla í versi 1-14. Ég ætla ekki að lesa það. Þið geti lesa það. Jóhannes skírari var falið mikið verkefni að vera fyrirrennari Messiasar og búa heiminn undir komu Jesu Krist. Taki sinnaskiptum, himnaríki í nánd, sagði hann. Margi brugðust vel við, fólk streymdi að úr óra fjarlæg til að hlusta á boðskap hans og margir iðruðust og létu skýrast. Jóhannes varað líka við sjálfum glöða trúa leirtóka við dóminum sem byði þeirra eða þeirra iðruðust ekki. Jafnvel þótt margir hlýtt á hann voru þeir aðeins fáir sem í alvöru skildu og hlustuðu á það sem hann hafði að segja og vildu líða Guði. En hápunktu þjónustu Jóhannesa var þegar hann skýrði Jesu. Þaðan í frá hvatti Jóhannes aðra til að fylgja Jesu. Svo segir Jóhannes 32-34 og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan koma af himni ofan. Og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en er sá sem sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýri með heilum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Og Jesús sjálfur sagði hann, enginn er sá á konu fættur, sem meiri sé en Jóhannes skírari. Það segir í Matteus 11:11. Ég myndi staðins á nokkra spámenn hér í þessum vangaveltu mínum. En þau voru margir í Biblíunni, bæði nýja og gamla testamentinu og ekki má gleyma Jóhannesi sem skrifaði opinberuna bókina. En í fyrsta kafla hennar segir Opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þann sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og létt hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitniburð Jesu Krist allt það er hann sá. Sallir sá er lest þessi spátansorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn í nánd. En hvernig getum við vita að þessi spámenn eru sanni spámenn og sendi boðar meðal aðra grúa af fölskum spámennum sem fara jörðin í dag? Jesús sagði, af ávöxtum þeirra skulu þér þekka þá. Aðeins af hæfileikum þeirra og kraftaverkum vegna þess að margir munu gera undur og tákn í nafni Jesú Krist og blekkjast. Og af hverju er ég að hugsa og tala þessa spámenn, þjóna Guðs. Hvað er það sem þeir segja sem skiptir okkur máli í dag? Eða skiptir mig máli? Það er það að tíminn í nánd. Jesú Kristur fer að koma. Rödd þessara manna á alveg eins erindi til okkar í dag eins og þessum dögum. Ástandi í heiminum í dag er ekkit betra heldur en það var þá. Þessi menn voru að borða trú. Trú á Guð föður og benda þeim á að snúa lífi sínu á betri veg til þess að þeir verði horfnir. Yðra synda sinna, er það ekki fyrst og fremst það sem við eigum að gera? boða trú, boða að við eigum von, von í dimmum heimi, von um eilíft líf með Jesu sem tók á sér allar okkar syndir og er frelsari þeirra sem líða Guði. Við eigum von um eilíft líf á himnum með honum. Við þurfum aðeins að fylgja honum og leggja líf okkar í hendur hans. Vera veglind eins og fólkið í Beru eins og talað er í postulasögunu 17, 10 og 11. versi. Sem var veglindari en þeir í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góð físi og rannsökuðu ritningarnar. Hvort þessu væri þannig farið? Já, þeir rannsökuðu biblíuna til að vera viss. Já, við skulum taka við orðinu og gleðjast yfir þeirri fullvissu að við eigum í vændum, við eigum eilíft líf á himnum með Jesú.

0: Yður er veitt svo náð fyrir Krist sakir ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigi þér í sömu baráttu sem þér sáuð mig heia og heyrið enn um mig. Filemon 1:29-30 Það er mikil náð að fá að trúa á Jesú. Orð Guðs segir það og við tökum undir það við öll sem trúum. Allt varð nýtt þegar Jesús kom til sögunar í lífi okkar. Við eignuðumst Guð að föður og drottinn Jesú að bróður. Nöfn okkar voru rituð á himnum og við öðluðum samfélag við börn Guðs. Já, það er náð að mega trúa á Jesú. En það er jafn mikil náð að fá að þola þjáningar vegna Jesú, segir postulinn enn fremur. Nú er líklegt að við verðum forviða, þorum við að taka undir þetta. Við vitum að sá sem lifir sem kristinn maður getur átt erfitt uppdráttar. Ef svo er, vonum við að Guð hjálpi honum að sigrast á erfileikunum. En er það náðaríkt að þola þjáningar vegna Jesú? Það er sannarlega ekki auðskilið. Samt er einmitt svo til orða tekið í Biblíunni. Páll segir blátt áfram að það sé mikil náð að þola þjáningar vegna Jesú. Já, jafn mikil náð og að trúa á hann. En þeir sem hafa í raun og veru þjáðst vegna Jesú taka undir þetta. Þótt að láti einkennilega í eyrum það eru til margir vitnisburðir úr sögu forn kirkjunar. Við þurfum reyndar ekki að fara svo langt aftur í tíman. Þeir eru margir nú á dögum sem hafa mátt búa við hinar mestu þrengingar vegna þess að þeir trúðu á Jesú. Margir sem þoldu illa meðferð hafa fórnað lífi sínu. Vitnisburðirnir úr fangelsunum eru samhljóða orðum Páls. Það er náð að trúa á Jesú en engu minni náð að fá að líða illt hans vegna. Við kristnir menn hér á landi verðum flestir niðurlútir þegar við heyrum og lesum þetta. Og við finnum að við þurfum að snúa okkur til drottins og biðja hann af öllu hjarta. Verði ég settur í deglu, drottinn Jesús, vertu þá hjá mér. Ég þakka þér að þú vilt vera hjá mér.
1: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpboðun er útvarp. Sem boða Jesú Krist.
2: Sagan heitir Gjöf sem kom mér óvart. Gamall smiður var kominn að því að fara á eftirlaun. Hann sagði yfirmanninum sínum frá plönum sínum að yfirgefa húsbyggingaiðnina, fara á eftirlaun og eiga leti líf ásamt konu sinni og fjölskyldinni. Hann ætti eftir að sakna mánaðalaunana en nú var komin tími til að fara á eftirlaun. Yfirmaður hans fannst auðvitað erfitt að láta svona duglegan starfsmann fara og bað hann að gera sér eitt greiða áður en að hætti alveg. Hann bað hann að smíða hús sem persónulegan greiða. Smiðurinn féllst á það en það var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við smíðina. Hann var hreinlega búinn að missa áhugann og vann þar af leiðandi ver en hann hafði gert áður. Þetta var ekki beint besta leiðin til að enda starfsferilinn. Þegar smiðurinn var búinn með verkið kom yfirmaður hans til hans að líta á húsið. Hann rétti smiðnum lykilinn að útidyrahurðin og sagði, nú áttu þetta hús. Þetta kom smiðnum alveg á óvart, en svo skömm. Ef hann hefði nú bara vitað að þetta hús ætti eftir að verða hans, þá hefði hann gert þetta allt öðruvísi. Nú varð hann að búa í húsi sem hann hafði alls ekki byggt nógu vel. Það er eins og með okkur. Við byggjum upp líf okkar, annars huga bregðumst við á mismunandi hátt og sættum okkur við minna en það besta. Á mikilvægum stundum gerum við ekki okkar besta. Svo lítum við tilbaka, alveg hissa og komust mað því að þetta er lífið sem við verðum að lifa við. Ef við hefðum skilið þá, hefðum við eflaust farið öðruvísi að. Líttu á sjálfan þig, sem smið. Á hverjum degi neglum við nagla, reisum veggi, smíðum heils hugar. Þetta er eina tækifærið sem við höfum til að byggja upp lífið okkar. Jafnvel þótt við eigum bara eftir að lifa einn dag í viðbót, eigum við samt að lifa þann dag með virðingu. Líf þitt í dag er undir áhrifum frá því hvernig við lifðum lífinu okkar áður, hvernig við leystum vandamálin, hvernig við komum fram við aðra, mundu að dagurinn á morgun mun bera ávöxt dagsins í dag.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í fjórðu Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, Vér höfum syngað því að vér höfum talað í gegn drottni og ég gekk þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottinn sagði við Móse, Gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leit til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu. Til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru vekkinni skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega neyjast til þess að tilbyðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jésú krossfestan og Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvinnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig. Hver trúði því sem oss var boða og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín. fyrir litin og ver mátum hann einskis tilvinni líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hekk blóði drifin á krossi, fyrir litin og hættur af fjöldanum. Hann var talin hættulegur bæði gyðingum og rómverjum og talin réttilega dæmtur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni og það lexía sem jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja enn fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust enn í gildi í dag og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla Það sem að segir í 28. versi, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér tilvinni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús og hvað hann okkur. Hann okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann frelsarinn okkar. Við megum til með eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum að koma auga á Jesu sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getur við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesarguðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta vessi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og munt þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eirormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Áhugasami lesendu biblíunar vilja vita af hverju trúaðir kristnir einstaklingar sem sagti frá í postulasögunni þurftu að láta skýrast aftur og það þrátt fyrir að þeir höfðu verið skýrðir skýr sem kendir við Jóhannes skýrara. En það var einmitt svo skýrt sem að Jesús Kristur gekkst undir. Við skulum skoða þetta nánar og byrjum á því að lesa frásögnina eins og hún birtist í postulasögunni í 19. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu versin. En þar segir þannig, meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda, er þér tóku trú? Þeir svörðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrni Jóhannesar. Þá meldi Páll, Jóhannes skýrði iðrunaskýrn og sagði líðnum að trúa á þann sem eftir sig í kæmi, það er á Jesu. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesu, tilvitnu líkur. Þetta er mjög athyglisverð frásögn sem segir okkur heilmikið trúbóstarfið og kristilega fræðslu á meðal þeirra sem tóku kristna trú í byrjun safnaðarins. Páll postuli ferðaðist mikið í Londonum fyrir botni Miðjarðarhafs, allt frá Ísrael til Ítalíu. Hann ferðaðist bæði á sjó og landi, fór nokkra ferði sem entust árum saman og upplifði mikið mótlæti og harðræði, en hann dró þó ekkert af sér í boðun og trúbóstarfi. En einhver annar sem líka vildi útbreiða orð Guðs á meðal þjóðanna hafði orðið á undan honum til borgarinnar Efesus í Tyrklandi. Þar fann Páll nokkra lærisveina sem höfðu verið skýrðir sem honum fannst merkilegt. En þegar hann fór að ræða við þá kom í ljós að allmikið vantaði upp á fræðsluna og þekkinguna í orði Guðs hjá þeim. Páll sá ástæðu til þess að spyrja þessa nýfunnu lærisveina hvað skýrn þeirra snerist. Þegar í ljós koma hún snerist Jóhannes skýrara og að ekki þekktu þeir til Jesu Krists nægilega vel, þá létu þeir skýrast á ný. Þar sem Apollos nefndur í frásögunni virðist svo vera að hann hafi frætt þá, en að mikilvæg atriði hafi vantað í fræðsluna. Líklega hefur athygli hinna nýju lærisveina snúist að Jóhannesi og hans starfi fremur en að þeim Messíasi sem hann boðaði. En fremur höfðu þessi lærisveinar fram að þessu ekki haft hugmynd að heilára andi væri til. Hvað þá að þeir vissu nokkuð starf hans og þjónustu á meðal manna? Páll postuli var fljótur að bæta úr þessari fáfræði sem leiddi til þess að þessi lærisveinar voru skýrðir öðru sinni. Þetta gott dæmi það að ekki dugir að láta sig nægja litla þekkingu á orði Guðs. Né nægir að hlusta á takmarkaða fræðslu Jesu Krist, orð hans eða hjálpræði Guðs mönnunum til handa. Af þessari frásögn er líka augljóst að þegar fólk uppgötvar að það hefur farið á mis við sannleikan í mikilvægum málum er varða hjálpræði þess, þá á svo uppgötvun að leiða til ákvörðunar þar sem viðkomandi kjósa Jesu Krist sem frelsara sinn og drottinn. Allt kalla þetta þá að viðkomandi einstaklingar helgist frelsaranum í þeirri skýrn sem hann bauð okkur að undirgangast. Með öðrum orðum, þá ber okkur að vera algjör í sannleikanum. Drottinn vill ekki að hálfkák í trúalífi okkar. Við eigum að gefast honum af heilum huga eða eins og Jesús sagði sjálfur við annað tækifæri þegar maður nokkur kom til hans og vildi fræðast af honum. Þá sagði Jesús þetta og við lesum þau orð hans í Matteusarguðspjalli í 22. kafla og við lesum það 37. og 38. versi. Hann svaraði honum, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð og tilvitnun endar. Það eru viss grundvallaratriði sem fólk þarf nauðsynlega að vita til að geta tekið ákveðna afstöðu með frelsaranum. Þau grundvallaratriði felast í því að við trúum því að hann sé okkar drottinn og frelsari. Að ekki sé neina aðra leið eða aðra möguleika til hjálpræðis frá syndum okkar. Þegar þessi staðreynd er okkar sannfæring, ber okkur að viðurkenna Jesu Krist sem slíkan og staðfesta síðan trú okkar á hann með því að láta skýrast. Þetta eru grundvallaratriðin í sáluhjálp okkar. En það leiði svo aftur til þess að við viljum fræðast æ meira og meira allt sem við kemur Guði og orði hans. Því meira sem við fræðumst af því sem Guð vill kenna okkur, því betur eru við sett í baráttunni við syndina. Það hlýtur líka teljast vera ekki aðeins nauðsynlegt, heldur sjálfsagt, að við séum vel upplýst eilífðarmálin. Hugsið ykkur til dæmis þessa lærisveina í Efesus sem höfðu hlotið skýrn en höfðu ekki hugmynd heilagan anda og allt það sem hann er okkur og gerir fyrir okkur. Orð Guð segir okkur til dæmis að það sé heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleikan. Enda er hann í Biblíunni kallaður andi sannleikans. Það er hann sem fræður okkur, huggar okkur og uppörvar. Hann agar okkur til og leiðréttir. Hann meira segja biður fyrir okkur samkvæmt yfirlýsingu Páls postula. Með öðrum orðum, ef við hefðum ekki heilagan anda okkur til leiðsagnar, myndum við aldrei yðrast synda okkar og þar með gætu við heldur ekki meðtekið Jesu Krist sem frelsaran okkar, þar sem það er heilagur andi sem gerir þetta allt fyrir okkur. Allt þetta höfðu lærisvinarnir í Efesus farið á mis við vegna mjög takmarkaðra fræðslu sem þeir höfðu fengið. En það má segja þeim til hrós að þeir voru fúsir að læra og mjög viljugir að fræðast æ meira þeirra eigið hjálpræði. Hvernig er því farið í ykkar lífi? Veist þú hvað orð Guðs hefur að segja allt er við kemur hjálpræði þínu? Ef svo er, þá ert í góðum málum. En gæti það hugsast að þið skorti eitthvað á öðrum sviðum sem þó er að finna í orði Guðs? Eitthvað sem þú þarf nauðsynlega að vita svo að þú standir betur að vígi í lífsbaráttunni. Orð Guðs dásamleg bók. Þar að finna allt sem Guð hefur gefið þér til fræðslu, til leiðréttingar, til umvöndunar, til sáluhjálpar. Lestu Biblíuna. Hver veit nema að þú komist að raun að mikið skortir á þekkingu þína á ýmsum þeim sviðum sem Guð telur vera mikilvæg fyrir þig og eilífa velferð þína. Þegar fólk gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýst í andlegum efnum, þá mun það líka uppgötva hve mikið það hefur farið á misvið fram að þessu vegna vanþekkingar. Flesti þeirra sem hafa sótt námskið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leiðbeina áhuga sem fólki,

í gegnum þau efni sem fjallað hefur verið á þessum námskeiðum. Allt þetta segir mér að þegar fólk fær nauðsynlega aðstoð og fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja orguðus og nota það sér til blessunar í daglegu lífi, þá lætur það rífast. Þetta fólk meðtekur orguðus og allmargir hafa helgað lífsitt guði. Það mín sannfæring sem byggðir á áratugalangri reynslu að í dag meiri áhugi fyrir orði guðs í biblíunni en nokkuð tíma náður, að mestakosti hér á Íslandi. Og margir vilja stuðla að því að aðri geti notið sömu blessunar og þeir og fórna þess vegna af fjármunum sínum eða gefa af tíma sínum og hæfileikum til þess að komast líkri biblíufræðslu á framfæri við aðra. Það hrífandi starfsvettfangur sem stendur öllum opin til þáttöku. Við þurfum líka á mörgum að halda, enda vinna margar hendur létt verk. Hefur þú áhuga? Viltu hjálpa til? Hafðu þá samband við okkur. Eitt sinn hafði Pétur postuli ástæðu til þess að spyrja Jesu Krist hvað þeir fengju fyrir allt erfiðið og fyrirhöfnina að helga sig málefni drottins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 19. kafla frá 27. versi. Þá sagði Pétur við hann, Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum vér hljóta? Jesús sagði við þá, Sannlega segi yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonur situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér sem fylgir mér einni sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels til vinnu líkur. Já, Pétur og félagar hans fórnuðu öllu. Þeir yfirgáfu allt því að þeir höfðu fundið dýrmætan fjársjóð sem þeir vildu alls ekki missa af. En það sorglega við fólk nú á dögum er að þeir eru svo margir sem vita ekki hvað þeir fara á misvið, þar sem þeir lesa ekki orguðs og kunna ekki að meta það. En við sem vinnum að þessu útvarstarfi höfum komist að raunum þá staðreynd að það mikill fjöldi fólks út í þjóðfélaginu sem kann að meta það sem við erum að gera. Þetta fólk hlustar tíma á útvarstættin okkar, stundum vikum eða mánuðum saman og síðan hefur það samband til að láta í ljósi eða þakklæti sitt. Fólk að uppgötva mikilvægi heilagra ritningar. Þetta gleður okkur afskaplega mikið og okkur hvatning til að halda áfram. Einnig hvetjum við fólk til þess að hringja til okkar eða senda okkur bréf með fyrirspurnum sínum sem við munum með gleði meðhöndla hér í þessum þáttum. Það líka annað atriði sem fólk má til með að gera sér grein fyrir í leit þess að sannleikanum. Það felst í því að þegar það finnur sannleikan, þegar það uppgötvar hjálpræði drottins, þá kemstu líka að raunum mikilvægi þess að taka afstöðu í öllu því guði við kemur. Sá eða sú sem tekur á móti sannleikanum eins og hann boðaður í orði guðs getur alls ekki verið hlutlaus. Það ekki hægt að sitja hjá eins og máli komið þér ekki við. Sjáum hvað Jesús sagði við áheyrendur sína forðum. En við finnum þá tilvitnun í Matteusar guðspjalli í 16. kafla og við lesum þar frá 20. og 4. versi. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hver sem tínir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þessar spurningar drottins og afdráttalausar yfirlýsingar hans sýna það ótvírætt að við getum engan veginn verið hlutlaus í baráttu frelsarans fyrir hjálpræði okkar. Við megum til með og við verðum að gerast virkir þáttakendur með frelsara okkar.

Hver er þín afstaða? Hvert er þitt svar við spurningu drottins? Hvað gætið þú látið af hendi sem endurgjald fyrir sálu þína? Hvað vilt þú gera fyrir drottin þinn og frelsara, hann sem fórnaði öllu þín vegna? Það einmitt hann sjálfur sem ávarpar okkur í síðustu bók Biblíunar þegar hann segir á þessa leið og við lesum í opinberunarbókin í öðru kafla, 8. til 10. vers. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins.

0: Nei, stóðurða, hlustu útvarp boðum. FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði. Og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn, sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir, Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, þá myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst og mistókst og mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo áttaði ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhvers þar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrn mín er fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans, styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst þið yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örglega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfinga skýrn. Jessica Corral, hún segir, fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skynu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs vegna þess að ég geri mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrraði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrinn svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrn var ekki einfallega næsta skref fyrir mig, hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eigin vali vegna þess að ég ger mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð um skýrnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum er skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skýrn, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Hugsið ykkur vinur, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari heimins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og ánfram í 26. versinu og 14. kaflanum, það segir, en hjálparinn andinn, þetta Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur en Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, nýr hræðist, segir hann. Svo mjög langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsiskinni, að ef einhver tíman, óvinurinn læðir að ykkur efa, hvort þið séu verðug. Muni þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn blessa ykkur og varvitaði þeirri ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum um sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11.31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.

Hið gamla verður nýtt. Ungur piltur hafði eignast fiðlu sem bar þess greinileg merki að hún hefði verið brotin en límd aftur saman. Pilturinn sagði svo frá að fiðlarinn okkur hefði átt hana. Hann lék á hana í drykju og drabbi þangað til að hann vaknaði til trúar og varð nýr maður. Þá kastaði hann fiðlinn á gólfi og traðkaði á henni. Hann ætlaði að brenna hana, en kona hans faldi hana og gaf piltinum síðan mér. Hann límd hana saman. Pilturinn átti lifandi kristna trú og nú lék hann á fiðluna guði til dýrðar. Þegar menn hafa látið frelsast, hlýtur það sem þjónaði syndinni að þjóna Kristi. Við hafnar ekki hæfileikum okkar þó að við notuðum þá áður til ills. Guð helgar alla getu og gáfur sér til vegsamir. Sakkuðu sem var duglur kaupsýslumaður, en hann misnotaði kunnáttu sína til að fara með fé. Þegar Jesús var kominn til sögunar í lífi hans, varð hið gamla líf nýtt. Öll synd er misnotkun á hæfileikum. Þess vegna hjálpræðið svo mikill ávinningur. Þegar við látum að misnotkuninni, lærum við rétta notkun hæfileikana. Við neytum kraftana til auðugs lífs. Besta lýsingin á lífinu fyrir afturhvarfi er svo að við lifðum okkur sjálfum. Við leituðum eigin ávinnings og nautnar. Allt lífið snerist okkur sjálf. Lífið nýja kemur gleggst fram í því að við helgum okkur því að leiða aðra inn í ríki Guðs. Vegsemd Guðs og vilji hans knæfa hæst. Þeir sem lifa, lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáin og upprisin. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Annað Korinthubréf, 5. kafli, 15. til 17. versi.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Ég er hérna með smá grein sem að heitir Leitin að söfnuði Guðs. Þröstur Steinþórsson, sonur prestsins okkar hérna, er líka prestur og þjónar stórum söfnuði, 600 manna söfnuði, 7. dags aðventista í South Bend í Indiana. Þar sem að kirkja þrastar er aðeins 45 mínútna akstur fjarlægð frá Andrew University, eru á hverju ári sendir allmargir prestanemar frá guðfræðideild háskólans til starfsþjálfunar undir handleiðslu þrastar. Þröstur er starfsþjálfari fyrir prestana. Og nýlega gerðist það að einn prestnemana var sendur til þrastar en þessi ungi maður er frá Suður-Ameríku og hafði merkilega sögu að segja. Hann var ungur drengur þegar að móðir hans tók upp á því að leita að söfnuði í heimaborg þeirra sem að þau gæti sótt reglulega. Hún fór viku eftir viku í eina kirkjuna af annari á samkomur og alltaf tók hún son sinn með. Hún vildi aðeins staðnæmast í þeirri kirkju sem hún væri samfærð að væri kirkja Guðs. Í hverri kirkju hlustaði hún af athygli á boðskap prestana enda þyrsti hann ákaft eftir sannleikanum eins og hann að finna í Biblíunni. En þrátt fyrir margra vikna leit var hún aldrei ánægð eða sannfærð með það sem hún sá og heyrði á hverjum stað. Að lokum tók hún að biðja ákaft til Guðs að hann vísaði henni á réttan stað þar sem hún gæti kynst fólki sem boðaði sannleikan og ekkert nema sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs, Biblíunni. Þá var það nótt eina að hana dreymdi draum. Þar sem henni vísað á ósköp venjulegt íbúðarhús í borginni. Þegar hún kemur að framdyrum hússins henni vísað upp stiga, upp á aðra hæð þar sem hún fann fólk sitjandi í stofu

heimilisins. Þarna var samankomi fólk og samankomu er lásu saman orð Guðs undir leiðsögn prestsins. Henni fannst sem þetta væri söfnurinn sem hún væri einmitt að leita að. Og þarna leið henni vel. Takið eftir að þetta var draumur. Konunni fannst þetta merkileg draumur og hugsaði hvort að Guð væri að leiðbeina henni í leit hennar af fólki Guðs. Og næst þegar hún hélt af stað með son sinn vissi hún að ekkert hver hann skildi leiða hana. En þau fóru aftur inn í borginni eins og svo oft áður. Allt í henni fannst henni sem hún kannaðist við sig og þegar hún kom auga á hús sem var alveg eins í laginu og líka alveg eins á litinn og húsið sem hún sá í draumnum. Þau gengu að dyrum húsins og var þá boðið að ganga inn og var vísað upp stiga allt eins og hún hafði séð í draumnum þarna. Á efri hæðinni satt fólk í stofu húsins og var að hlusta á prestin ræða orð Guðs. Og móðurinni og drengnum leið afskaplega vel á meðal þessa fólks. Þau höfðu fundið söfnuðin sem þau höfðu leitað svo mikið og lengi að. Þar kom svo að því að þau tóku við aðventboðskapnum heilshugar og voru skýrð, niðurdýfingarskýrð áður en langt leið. Og sonurinn er nú þessa dagana að ljúka námi sínu í Ameríku, meðal annars undir handleiðslu Þrastar og mun halda heim til Suður Ameríku innan tíðar. Amen. Guð vísar okkur líka leiðina í bæn. En við langar að lesa hérna ljóð sem heitir Ákall. Vinur minn, hvar sem í heimi þú ert, heyrðu mitt ákall og liðsyndu mér. Reynum að uppræta angur og kvöl, afnema stríðsinsböl. Stöndum öll saman og störfum sem eitt. Stefnunni ef til vill getum við breytt. Smíðum úr vopnunum verkfæri þörf, verum í huganum djörf. Burt með hræðslu sem byrð er inni, burt með hatrið úr veröldinni. Burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Burt með hungur og burt með sorgir, burt með deilur og hrundarborgir, burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Berum upp allstaðar bænina frið, bænina staðstur sem nú þekkjum við, bænina einu sem bjargað nú fær barninu frá því í gær.

Í Rómverjabréfinu 8. kafla og versi 35 segir Páll: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Eftir upprisuna komi María Magdalena og María hin til tómrar grafar þeirra sem Kristur hafði verið lagður í. En inn í borginni var múgurinn enn með upptendra hatur og æstur mjög. Á leysinni frá gröfin eftir gleði fréttirnar sem engillinn sagði þeim um upprisu meistara þeirra, þá mættu þar Kristi og fjallu fram fyrir honum. Frá þessu segir í 28. kaflanum í Matteusarguðspjalli og versi 10. En þá segir Jesús við þær: Óttist ekki. Farið og segir bræðrum mínum að halda til Galíleu. Þar munu þeir sjá mig. Í skarkala þessa heims, sem er uppfullur á allskins hættum, hatri og strís átökum, þá eiga orð Krists enn jafn vel við og þegar að mælti þau forðum. Hann segir þeim sem elska hann og tigna, óttist ekki. Hann vitjar ykkar á sjúkrabeðinu eða inn í miðjum fjölskyldu harmleik. Hann kemur til ykkar í miðjum óvæntum umsnúningi viðskipta ykkar eða við andleg vandkvæði. Hann segir enn, óttist ekki, ég lifi og ég til aðstoðar reiðubúin. Krossin lýsir dýft og umfangi elskuminnar til ykkar. Upprisan lýsir almætti mínum. Ekkert fær skili mig frá ykkur að eilífu. Í Efesusbréfinu 3. kaflanum og frá versi 14 þá segir: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðurni fær nafn af á himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallar í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hve kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á boðin. Gleðilegan hvíldadag.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er með auðmýkt í hjarta að ég stíg í pontu hér í dag vegna þess að ég gera mig grein fyrir því hvað við þurfum að glíma við í þessum synd og heimi. Og þar sem Biblía varar mjög sterkt við ákveðnum fyrirbærum, jafnvel í trúalífi manna, að þá hljótum við sem kristið fólk að taka mark á því. En er það þannig? Og ég hef ákveðið að kalla þetta erindi í dag andatrú og kristindómur. Það er til nóg að við álíka efni í útvarpinu, útvarpbóðun, en vegna þess að það er eitthvað að gerast í þjóðfélaginu í dag, að þá finn ég mig knúin til þess að nefna þetta einu sinni enn, og ef til vill með ofurlítið öðru yfirbragði eða meðferð en venjulega. Það gerðist nefnilega fyrr á þessu nýbyrjaða ári, nánast tiltekið 4. janúar, það er svona stutt síðan, að það birtist stór grein með flennistóri mynd af miðli í einu af dagblöðum landsins. Og þar stóð með þessari flenni stóru fyrirsögn: þeir dánu lifa með okkur. Getið þið fyrirgefið mér það þó ég taki undir með drottni okkur að frelsara, þegar hann heyrði eitthvað sem var ekki satt, þá kallaði hann það lygi og þá sem fluttust líka boðskap lygara. Ég er með greinani hérna í höndunum og þar stendur: þeir dánu lifa með okkur. Og svo í einn af stærri kirkjum landsins, yndislega fögur kirkja hér í miðborgu, höfuborgu Íslendinga, þá var haldinn miðilsfundur fyrir troðfullu húsi. Það komist ekki allir inn sem vildu. Hvað er að gerast hjá íslensku þjóð sem telur sig vera kristin þjóð? Þegar þeir ala á og boða sem heilaga sannleika lygaboðskap. Ég ætla að sýna ykkur það hér á eftir, að þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt sem er að gerast á slíkum stundum. En það get ég ekki gert nema því aðis að við vitnum í orguðis og látu það vera heilagan sannleika fyrir okkur hvert og eitt. Við getum ekki búið til boðskap og að þessu tagi. Guð varar okkur við í orði sínu og þessum er það sannleiksboðskapur sem við hljótum að flytja hér í dag og vitna í daglegu tali við vini okkar og nágranna, vinnufélaga og hvern sem vill heyra það sem er satt og rétt. Hvað segir Guð miðilsfundi? Þetta er auglýst og kynnt eins og heilagur sannleikur, þegar það er það ekki. Jesús sagði við áheyrendu sína, og þetta voru aðalega leiðtogar gyðinga sem hann ávarpaði, í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla frá 38. versi, hann segir: orð hans, orð Guðs, býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir ritningarna, því í þeim hyggjast þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En, segir hann, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hvað í ósköpunum er Jesús að segja? Hann er að tala við andlega leiðtoga, menn sem töldu sig vera þjóna Guðs, prestar og levítar og bara andlega leiðtogar íslensk þjóðarinnar. Og hann segir við þá að þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hvað snúast miðilsfundir? Það snýst að dánir séu lifandi, en það er ekki sá lífsins boðskapur sem Jesús er að tala hér. Svo segir hann að við rannsökum ritningarna. Það er mikið að kristið fólk lesi í Biblíunni yfirborðskennt. Einn texta hér og einn annan texta þar og eitthvað yfirleitt sem bara jákvætt og uppörvandi, forðast allt annað. Svo hvað kristindómur? Hvað andatrú? Íslenska þjóðin þarf að gera sig grein fyrir því hvað felst í hvoru sig og síðan mismunin á þessum tveimur fyrirbærum. Þú getur með öðrum orðum ekki verið kristin manneska og andatrúar samtímis. Það algjörlega útilokað. Það ekki hægt. Ef þú ert andatrúar, þá ertu ekki kristin manneska, samkvæmt því sem orðguðis boðar. En þetta ekki boðað almennt talað í kristnum kirkjum Íslands. Þar frekar talað nú hinn dáni þegar komin til Guðs við hverja jarðaför, svo að segja. Og fólki fær ekki að heyra staðrendirnar að dáið fólk dáið. Það sofandi. Það veit ekkert af sér. Ég ætla að sýna ykkur þetta í innblásnu orði Guðs hér í dag. Ég vona að fólk út í þjóðfélaginu hlusti. Ef það ekki að hlusta núna, að einhverjir komi þessu til annara sem vilja hlusta. Það alltaf að ná í þetta efni í gegnum heimasíðu og boðunar í kirkjunar. Svo hvað andatrú? Við skulum fara yfir í 5. Mósebók og þar í 18. kafla þar verða að segja frá því frá 9. versi að Ísraels þjóðin að halda inn í fyrirheitna landið og þá segir þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takið það áhersluna hér. Þetta eru svívirðingar sem að nú verða taldar upp. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum, því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Elsku vinir, þetta voru ekki mín orð og þetta orðaval kemur ekki frá mér. Ég að vitna í heilaga ritningu Guðs og hann segir að það sem talið andstyggilegt í augum Guðs meðal annars að leita frétta af framliðnum, að fara á miðilsfundi. Og þó gerist þetta opinberlega í kristnum kirkjum hér á landi. Að það boðað eitthvað sem algjör andstæða við sannleikan og alls ekki samræmi við Guð eða vilja hans eða orð hans. Í predikaranum í 9. kafla þar segi ég frá 5. versi að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hverjir það þá, spyr ég, sem koma fram á miðilsfundum ef að dauður vita ekki neitt? Og þeir hljóta engilögin fram að segja því að minni þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram að hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni. Það að segja á meðan þeir eru dánir. Svo hoppa ég yfir í 10. versið. Þar segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum. Gjör þú það því að í dánarheimu, takkja nú eftir, þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hægt að gera þetta skýrar en þetta vinir? Með öðrum orðum það sem framfer á miðlisfundum eru eintómar lygar, svo að það sé orða tæpi tungu laust. Það eins og sagt að rjúpan hamast við staurinn sagt í einhverju máltæki. Þannig reyna menn að ná sambandi við dána. Það hægt? Það eins og menn séu bara að fara í síma og reyna ná sambandi við dána ástvinni. Ég og marga ástvinni sem eru dánir. Hvarla ekki að mér að fara á miðsfundi vitandi það sem að orð Guðs kennir. En vitið það, Ég alinn upp við það að andatrú var eitthvað sem þótti eðlilegt því að fólk vissi ekkert meira eða betur. Það var ekki fyrir ég fór að lesa biblíuna ungur árum að ég komst að raunum sannleikan í þessu efni. Og ég hef ekki hætt að prédika þennan sannleika ástandina dánu í þau hvað 50-60 ár síðan. Og ég mun halda áfram þetta þar til minn tími á enda að boða það sem satt og rétt. En vilja menn, þeir sem eru kristnir að mistakosti, hér á landi, heyra sannleikan. Ekki svo mjög. Ég get alveg borið saman tíman að tvenna frá því fyrir 25-30 árum. Þá komið 100-200 manns á námskeið til að fjalla þessi atriði og önnur í orði Guðs. Sem í mörgum atriðum eru allt önnur en þessu fólk heldur að sé sannleikur og staðreynd þegar það er í raun og veru ósannindi. Í dag koma bara örfáir í leit að sannleika. Það ekki auðvelt að fá fólk til að koma og heyra orðið eins og það á blöðum heilagrar ritningar. En við höldum áfram. Eins og drottinn og postularni forðum, þeir voru oft mjög fáir. Það vildi ekki allir hlusta eða meðtaka. Í fyrri krónikubók, í 10. kafla, þetta í gamla testamentinu, það segir frá 13. versi, hver örlög Sáls konungs urðu. Þannig segir, lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Með örum orðum, hann fór á miðsvönd og þó var hann búinn að banna þetta með ríkis lögum, skömmu áður, enga miðsvöndi. En þannig fór hann sjálfur á miðsvönd og drottinn hafði hann eigi gengið til frétta hjá. Hann lét hann þess vegna deg. Hvers vegna? Að því hann fór á miðsfund og gerði það sem hann sjálfur að boði Guðs hafði banna landsmönnum að gera. En konungdóminn lét Guð hverfa undir Davíð Ísæisson. Hugsaðu ykkur, hver var það sem valdi Sál til konungs? Það var Guð sjálfur. Það var engin mannleg vera sem að kaus Sál til að vera konungur. Ekki fyrir en að Guð var búin að benda á hann og sagði þetta sá rétti og þá var hann vígður til konungs. Þetta var góða maður. En hann lét blekkjast. Hann fór að trúa lígi að handan og leitaði frétta frá Guði á miðsfundi þá var Guði nóg boðið. Hann lét konunginn deyja. Hvað mun að gera við fólk sem að hunsar sannleika? Vill ekki sjá neitt sem boðað raunverulega staðreyndur ástandina dánu? Eigum að kynna því hvað orð Guðs hefur að segja hina dánu? Við skulum byrja á því að skoða hvað Satan sagði við Evu í aldigarðinu metin. Guð hafði sagt við fyrstu foreldra okkar, mannkyns, ekki snerta þetta forboðna tré. Þið megi borða af öllum öðrum en ekki þessi eina tré, skilningstré góðs og ills. Þá munið þið deyja ef þið gerið. Svo segir þarna, Satan kemur og segir við konuna er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldikarðinu, sjáum við líinu þarna. Hann reynir að læða því inn hjá Evu, Guð er búin að banna ykkur að snerta öll tréin og ávexti þeirra í garðinum. Það var ekki það sem hann bauð Evu eða Adam, hann sagði bara þetta eina tré en af öllu öðrum megið þið borða. Þetta var bara prófsteinn upp á hlýðinni og hollustu, það var ekkert eitrað við þetta tré. Þetta snerustu hlýðinni og Guð hafði sagt Já, þið megið ekki eitt af neinu tréði aldigarðinum. Þá sagði konan við höggforminn af ávöxtum trjána í aldigarðinu megið við eita. Hún leiðréttir Satan. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldigarðinum af honum, sagði Guð, megið þið ekki eita og ekki snerta hann. ella munið þið degi. Takið nú eftir. Þá sagði höggbormið við konuna, vissulega munið þið ekki degi. Þetta lígi. Það ekki hægt að orða öruvísi. Þetta svartasta lígi og þetta svo lígi sem að ég dyrfist að segja í ljósi skoðanakvannana. Það sem að landsminn hafa tjáð sig það er aðeins meira en helmingur þjóðarinnar sem trúir þessar lígi. Að dáni séu bráðlifandi. Og höggormurinn yfinn við kolan. Þið munuð ekki degja. Fyrir landsmönnum mörgum hverju kristnir að deyja eins og að opna dyr og ganga inn í aðra tilveru eins og ekkert hafi skorist og þetta heyriði yfirleitt við jarðafari. Já, nú hann farin að spila golf eða hún við uppáhalds iðju sína að hekla að prjóna eða eitthvað. Það getur verið svo margt annað. Nema þeim sagt af kennimönnum, nú líður hinnu dána mikið betur af því að hann eða hún komin handan. Inn í aðra tilveru sem eftir sóna verð en þú eru bara ekki þar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi fjórða kafla þá segir þar þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda heldur reynið andana hvort þau séu frá Guði því margir falsbáminn eru komnir út í heiminn. Veit þið hvað spáminn eru? Þetta eru yfirleitt ef það eru sannir spáminn, þá eru þetta þjónar Guðs til þess að aga þjóðina og til og kenna þeim sannleika. Falsbáminn aftur á móti kennarar, prestar þess vegna í sömu tilvikum sem kenna falska boðskap. Og það eru margir falsbáminn komnir út í heimi, segir, og við að reyna andana, ekki með því að fara á miðlsfundi, heldum við orði Guðs. Kynnið ykkur fyrst hvað orð Guðs hefur að segja hinna dánu. Það ekki öllu loki þráttur dauðan. Dauðin bara svefn. Og þetta komist þegar raunum ef þið lesið nógu mikið í Nýja testamentinu. Ekki síst þegar að Jesús sagði að Lazarus besti vinur hans sem að dó, hann svæði. Og þegar lærisveinarnir töldu að þetta væri venjulegu svefn, Og þá sagði þeir, já þá mun honum batna ef hann

sínum, unga predikaranum Tímóteusi í fyrra Tímóteusarbréfi í fjórða kafla. Hann segir andinn, það er heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum, sjáu þið? Villu andar og lærdómum illra anda. Elsku vinir, þeir sem á þetta hlusti, ég aðalega ávarpa þjóðina eða þann hluta sem hlustar að þetta í gegnum útvarpið. Af því það er svo margir þessi vita þetta ekki, það mörgir eitthvað vita þetta nú þegar sem eru hér stödd í Boðanakirkjunni í dag. En elsku vinir, hvar sem þið eruð, við skulum læra frá orði Guðs og láta leiðréttast. Ég þurfti að gera það í eina tíð, ég ætla sko ekkert að láta þetta fólk sem kendi mér það sem ég veit núna að var sannleikur þessi atriði, komast upp með það að breyta minni trú. Og ég fór að leita í Biblíun og þegar ég komst að raunum að vinir okkar sem sögðu mér allt annað ég hefði alveg stufið ástandina dánu, þá meðtók ég sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs. Hvað annað getum við gert? Við erum ekki kristið fólk nema því aðeins að við treystu því sem drottin okkar og frelsari boðar í orði sínu. Þá aðeins getum við talist kristina trúar. Annars erum við andatrúar. Jesús segir í Jóhannes að Guðspjalli 15. kafla og 14. versi, það er svo ofta ég vitni þetta. Hann segir, þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Má ég spyrja þá, ef við gerum ekki það sem að býður okkur, hvað erum við þá, gagnvart honum? Erum við þá vinir eftir sem áður? Það getur ekki verið. Hann segir hver skilurinn eru fyrir við vináttu sem hann kallar sanna og góða vináttu við sig. Það er að við tökum við því sem hann býður okkur að gera. Og hann varaði okkur við að fara á miðilsfundi, við lásum það hérna í byrjun. Í 14. kafla eru lykil orð sem oft eru lesin við jarðafarir. En það eru svo fólki hugsa ekki lengra. Það segir það nú, þetta Kristi sjálfur sem segir í byrjun 14. kafla sjá Jóhannesi, hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagtur, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég fariburt, það gerum við eftir, og hefði búið við þetta, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Þetta er ekki allt búið, þó við deyjum. Við þurfum ekkert að óttast dauðan. Því að ef við höfum sett allt okkar traust á lífgjafan, Jesú Krist, þá reynist hann verða frelsarinn okkar. Því að hann hefur lofað að koma aftur. Að taka alla til sín. Jafnir þótti síðu dánir, þá mun bara reisa þá upp og taka þá inn í himinin. Í fyrra Þessalonikum bréfi, í 4. kafla er þessari hugsun haldið áfram. Þar er Páll postuli að skrifa til hinna trúuðu í Þessaloniku, þetta er borg í norður Grikklandi. Og þeir voru farnir að hugsa þessi trúuðu, hvað verður hinna dánu? Þeir eru farnir að deyja sömu þessara sem eru trúaðir og hefðu meðtekið Jesú sem frelsar af sinn. Hvað verður þá? Þeir áttu vona á Kristi kæmi fljótlega á þessum dögum þegar þetta var skrifa fyrir næri 2000 árum. Þá skrifar Páll þetta. Ekki viljum við bræður og ég vil bæta við systur. Láta yður vera ókunnum þá sem sofnaðir eru, sjáðu því? Dánir eru sofnaðir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinu sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Þar að segja þeirra kemur aftur. Því að það segjum við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og það var það sem þið heldu. Eftirlifandi kristi fólk, þegar að Páll er að skrifa þetta, þeir héldu að þeir færu til himins að Kristu kæmi mjög fljótlega, en hvað verður hinna dánu? Hann kalla þá hinna sofnuðu, þeir verða ekkert seinni til þess að fara inn í himinin en hinni lifandi kristnu þegar Kristu kemur. Við förum saman þegar Kristu kemur og sækir okkur.

하늘이 이렇게 보면 된다. við höldum áfram þarna í fyrra Þessalóníku brefi fjórða kafla frá 16. versi því þar segir sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kallis og hann á eftir að koma og mun koma samkvæmt spádómi biblíunar innan skamms og með höfuð engils röst og með básunu Guðs sjáuð allan hávaðan og knýinn sem verður í sambandi við komu hans það mun engum leynast Þar segir að þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Áður að nokkuð gerist með hinna lifandi. Þeir munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Sjáuð þið? Þetta allt svart á hvítu eða hvítt á svörtu í heilari ritningu. Skýr boðskapur og heldur svo áfram og segir Síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppur við því hver annað með þessum orðum. Þetta er sá huggunarboðskapur sem á að hljóma í hverju einustu jarðaför. Og ég hef sagt það við marga vini mína að ég nota hverju einustu jarðaför þegar ég beðin að jarða einhverja að boða þennan boðskap. Því þetta segir Guði eigi að vera okkur huggunarboðskapur. En hvað annað fáðir? Kristi fólk jafnvel, liga boðskap, já, hinn dáni núna komið til Guðs, eða eins og kent var fyrr á öldum til helvítis, en þeir voru ekki nógu góður að mati manna. Hvorið tveggja bara ekki sannur boðskapur. Þeir sofa hinn dánu, þeir hvílast, vita ekkert hörmungar sem ástvinni þeirra kunnað upplifa eftir það þeir dóu, eða hvað annað að gerast. Fyrr en Jesús kemur. Lífgjafin og reisir upp hinna dánu sem dói í trú á hann. Við höldum áfram, förum í trúarjáningu þá sem flestir kristnir landsmenn tilengja sér. Ég stytti það aðeins til að koma þessu fyrir í rammanum, þar segir meðal annars, ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vor sem getinn af heilögum anda, Fættur á Maríu mei, píndur á dögum, Pontíusa Pilatusar, krossfestur dáun og grafin, steig niður til helja, það þýðir að hans dó. Hel ekki eitthvað kvalastaður, hann bara dó. Og svo segir, hann reis aftur á þriðja degi frá dauðum og steig þá upp til himna og nú situr hann við hægri hönd Guðs föður almáttus og takiði nú eftir og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða þetta á eftir að gerast en það fer að gerast svo segir ég trúi meðal annars á fyrirgefningu syndana upprisu mannsins og eilíft líf þetta í trúarjáningu flestra Íslendinga í dag sem fermingabörnin læra en það eins og flestir kristnir Fyrirgefið mig þó ég orðið þetta þannig, það byggist á skoðanakönnunum sem Háskóli Íslands og aðrir, já, mismunandi fræðimenn, hafa gert í gegnum árin. Hverju trúið þú með hvað verður fólki í dauðanum? Og þess yfirleitt svarað að fólki, já, þeir eru lifandi og við höfum samband á miðilsfundum og svo framvegis. Það margar kirkjurnar. Sem boða villu kenningu hvað þetta snertir. Ég að tala dauðan, ástand þeirra sem dánir eru. Við þurfum að leita þeinir. Við höfum ekki að láta leiða okkur eins og einhverja, já, fyrir ekki að þú við segja það, einhverja skynlösa skepnur. Því að þeir sem ekki vilja ansa orði Guðs, þeir munu deyja lokum, eilíflega. Svo þetta spurning upp á líf og dauða. Það ekki þannig. Förum yfir í annað korintubréf í 11. kafla frá 13. versi. Þar Páll postuli að vara við fölskum kennurum og segir því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn, taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Og samt hann yfirleitt málaður
fyrir fólki sem svartur púki með horn og klaufusbúandi eldi með hala og sem framvegis. Þetta ekki lýsing biblíunar á Satan. Satan glæsileg vera, samfætt lýsingu biblíunar. Og svo segir í 15. versi, það því ekki mikið þó þjónar hans, taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrið þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Vitið það, vinir, ég einn af þeim prestum eða kennimönnum sem boðar orð Guðs fólki. Ég dirfist ekki að boða það sem ekki sannleiki. Því að mér sagt hér að þá munu afdrif mín verða sákvæmt verku mínum. Það þýðir eilíf glötu. Elsku vinir, hjálpust að vera lifandi vitni fyrir frelsanar okkar á meðal annara og vekja athygli þeirra á því sem Biblían kennir í þessum efnum. Það ekki marga kirkjurnar sem boða þennan sannleika. Ein, tvær sem ég veit til hér á landi, boðunarkirkjan og aðventkirkjan. Ég veit ekki aðra, það getur verið að einhverju aðri boði þennan sannleika sem þið heyrið af mínu vörum í dag, en ég veit þá ekki það, en vildi gjarnan kynnast þeim. En Jesús var alltaf í sára litlum minnuhluta þegar hann boðaði á jörðu. Ég hef stundum rifið það upp hér. Að einu sinni hann að segja við áherndi sína, þeir voru margir, miklu fleiri en postulefni voru. Og hann að leggja áherslu á mikilvægið því sem við köllum kvöldmáltíð eða hinn drottulega máltíð. Það sem að við drekkum, við göngum til altaris, þess að það heitir hjá í máli flestra kristina, ganga til altaris, við drekkum að byggarnum eftir að við höfum borðað að brauði sem tákna brotin líkama krist, það að segja brauði, og vínið, óáfengt vín, það bara hreinn og tær vínberjalögur, táknar útel blóð Jesu krist. Og hann að kenna áhrindu sínu þetta. Þá segir, og þetta að finni þetta í ykkur spjöllunum, það sem að segir að upp frá þessu, já, sumir þá sögðu margir, Hver getur borið þetta? Hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta? Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Þá segir að Jesús hafi snúið sér að hinum, lærisveinunum, postulunum, og sagði, viljið þið þá ekki fara líka? En þá svöruðu þeir, þú ert drottinn sem koma átti. Þegar hann var svona fámennur þannig, það voru allir aðrir farnir nema bara postulunir. Í Matteus í 15. kafla, þá lætur Jesús í ljósi vanþóknun sína á því sem prestar þess tíma boðuðu. Frá fyrsta versi, hann svaraði þeim, hvers vegna brjótið þér sjálfur boður Guðsakir erfikenningar yðar? Þér ógildið orð Guðs með erfikenningar yðar. Erfikenningar bara boðskapu sem boðaður af vana. Af því að þeir læra þetta af öðrum. Og þeir lærðu af enn öðru og þannig eru erfikenningar í kristinni trú á meðal hinna kristinu á Íslandi í dag vegna erfikenninga að dánir lifi eins og ekki það við sporist. Frá 7. versi segir Jesús, kristnarar, sansbárvar Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka fyrir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hugsaðu ykkur, hvað skyldi drottin segja við okkur á efsta degi ef við vanrækjum eða hugsum ekkert vanrækjum þennan boðskap eða hugsum ekkert út í mikilvægi þess að fara rétt með orð Guðs. Söfnuði Guðs líkt við fallega konu óspilt, ómenguð af villu kenningum. Hún kölluð dóttirinn fagra og fínláta, Sion. Og svo það í öðru tíma til þess að bréfi 4. kafla. Það segir Páll við þennan unga predikara tíma til þess. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða
með endurkomu hans fyrir augum og ríkis hans heiti ég á þig. Og nú hann að orða þetta til þessa unga samstarfsmanns. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlind og fræðslu. Því að þann tíma mun bera, að bera menn þola ekki hérna heilnæmi kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínu frá sannleikanum og hverfa að ævintýra. Hvað viljum við hafa? Það sem sattir og hreint og ómengað, er það ekki? Hlustandi góður, hvort tekur þú frekar mark á blekkingum Satans eða sannleika Jesu Krists? Hugsaði máli vel, því að eilíf velferð þín kann að vera í hættu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Allir krakkar er velkomnir í Búðanakirkjuna.
1: Máttan Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
2: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
3: Guð gerði mig sérstaka.
4: Guð gerði mig sérstaka.
5: Guð gerði okkur sérstaka.

Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Allir krakkar og foreldrar eru velkomnir í Boðanakirkjuna.

0: Já, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Maður óbilandi trúar stóð gegn mátt Rómar. Munkur sem ögraði heimsveldi, fræðimaður sem fann sannleikan í helgum textum. Martin Luther stóð við hlið Rómar og sneri undan. Aðskilnaðurinn hafði hafist, en Róm hafði ekki lokið aðför sinni að honum. Það verður að þakka niðri honum með öllum tiltækum ráðum. Nýr keisari tekur við völdum, örlög kristindómsins hanga á bláþræði og Martin Luther kallaður til að mæta valdamestu samkomu Evrópu. Martin Luther kallaður fyrir ríkisþingið í Worms. Keisaradæmið krefst undirgefni hans. Róm þráir fall hans en Luther lætur ekki þakka niðri sér. Ætlar það að draga tilbaka skrif þín eða horfast í augu við afleiðingarnar? Nema þið samferðið mig út frá ritningunni og skýrum rökum get ég ekki og mun ekki afturkalla það. Hér stend ég get ekki gert neitt annað. Heimurinn horfir á einn mann standa gegn mátt Rómar og heimsveldisins. Mun hann lifa af eða mun sagan endurtaka sig og önnur rödd sannleikans vera þöggu niður. Baráttan rétt að byrja. Einn munkur, viltur af eigin heimsku, hefur risið gegn trú kristninnar. Til að sporna við slíku guðlýsi mun ég fórna konungsríki mínum, fjársjóðum mínum, vinum, líkama mínum, blóði, sál minn og lífi, segir Karl V. Heimurinn skalf á jaðri sögunar. Einn maður, munkur, predikari, fræðimaður, stóð gegn öflugasta afli jarðar. Sama heimsveldi sem hafði krýnt konunga og móta þjóðir reyndi nú að þagga niður í einni rödd, en sú rödd neitaði að þagna. Karl V, ungur keisari sem var rétt að stíga inn í þunga valdsins, stóð frammi fyrir áskorun sem hann hafði ekki mætt áður. Hásætti hans hafði verið nýlega tryggt með hjálp kjörfursta Saxlands. Sendiboðar páfans, menn klæddir fínum klæðum en með hnífa pólitíks þrýstings, umkringdu hann og hvísluðu sömu kröfu. Tortímdu munknum, brjóttu niður þessa uppreist áður en hún breiðist út. En kjörfurstinn, maðurinn sem hafði hjálpað Karl að komast til valda, hafði lagt fram aðra beiðni. Hann krafðist ekki dauða Lúthers, hann krafðist réttlætis. Og þannig fann keisarinn sig klofinn á milli tveggja afla, járngreipa Rómar og vaxandi hróp um umbætur. Þingið í Worms var ekki bara fundur, heldur vígvöllur þar sem orð myndu rista eins og sverð og örlög trúarinnar sjálfrar væri að húfi. Allt Þýskaland fundu aðalsmenn, prestar og almenningur þunga þess sem koma skildi. Myndi keisarinn standa fastur með kirkjunni, heiðra hefðir forfeðra sinna eða myndi hann leifa rödd eins manns að hrista stoðir kristninar. Róm hafði þegar lýst yfir dómi sínum. Páfatilskipun hafði dunið og lýst Martin Luther villutrúamann, útlaga og pláu fyrir kirkjuna. Það kallaði á að bækur hans yrðu brenndar, orð hans þögguð, áhrif hans þurrkuð út úr sögunni. En eldurinn sem þeir kveiktu var ekki slökktur, hann breiddist út. Allt land ferðaðist rit Luthers hraðar en logarnir sem áttu að gleypa þau. Fólki las, fólki spurði. Og í fyrsta sinni marga kynslóðir þorði fólk að hugsa sjálfstætt. Eldheitur fulltrúi páfans fullur af bræði, hans á skýrta sem aðrir höfðu afskrifað, mátt þessarar einu raddar. Það nóg í villu.

Um Lúthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, hrópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreisn Lúthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa. En það var eitt vandamál. Karl V var enginn harðstjóri. Þótt hann væri tryggur Róm, var hann einnig bundinn hefðum heimsveldisins og í Þýskalandi var maður ekki dæmdur án þess að hann fengi áheyrn. Prinsar landsins kröfðust þess að Lúther yrði leiddur fyrir þá til að svara fyrir kenningar sínar. Kjörfursti Saxlands sem stóð fastur í sannfæringu sinni lýsti yfir. Hvorki keisarinn né nokkur annar hefur sýnt fram á að rit Lúthers hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algjörar hlýðni, en hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann á hættu að fjarlægja þá sem hefðu hjálpað honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann á hættu að reyta kirkjuna sem hafði krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki miskilja, það var engin miskun. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberi skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast? Myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga til baka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum? Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis? Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi? Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúin, einn munkur gegn mátt heimsins og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar var eitt öruggt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti göturinnar. Loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki svo tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntalegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum. Maður sem með skrifum sínum, sem breiddist út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorðu að ögra Róm. John Huss hafði einu sinni staði gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið lofórðum örugga leið. Hann hafði einnig verið kallaði fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar og svo eftir öll lofórðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði og herðum sér. Hann hafði allar ástæðu til að snúa við. Allar ástæðu til að óttast. En samt var svarið hans óhagganlegt, ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borin þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gimsteinum, báru þyngd kynslóða hefða. En undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðstundan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar varð feitur að vinnu þeirra, gull þeirra sendi yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu, leiðu sér allar lastir,
og seldu fyrirgefningu fyrir mynd. Nefnd hafði verið stofnuð til að skrásetja þessa misnotkun og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókaldi yfir syndir Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við, andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Frú honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, pláa yfir kirkjunni og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri. Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnarmann. Að leyfa slíku manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Aleander var ekki sáttur við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fórum sali heimsveldisins, þrýsti á, hótaði, samferði. Hann myndi Karl á skildu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndir Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðri klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengu til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú yrði ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðalegur og á stund virtist sem Róm myndi fá sínu framgeng. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða, hann vissi að ríki hans tilheyrði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einni prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Aleanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðin sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirnar breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur, myndi hann draga tilbaka eða væri þetta endi siðbótarinnar síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur negldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxlandi. Ólíkt kjörfurstanum Friðriki var Georg enginn vinur siðbótarinnar. Hann hafði litla þolinmæði fyrir hugmyndu Lúthers. En samt gat hann ekki hunsa spillinguna sem hafði liðist innan kirkjunar og þannig þegar hann fekk tækifæri til að tala stóð hann fyrir framan samkomuna, fyrir framan keisaran sjálfan og gerði einhvað sem fáir bjuggust við. Hann beindi rödd sinni ekki gegn Lúther heldur gegn Róm. Þetta eru nokkur af þeim móðgunum sem hrópa gegn Róm, lýsti hann yfir, rödd hans hljómaði salinn. Öll skömm hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikann segja ekkert nema lígi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir, því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað. Orðin særðu djúft, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm. En þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilalegum sannleika, gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sér standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreisn eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spilt prestastéttar eða hvort það myndi hlusta á rödd fólksins.
Koma Lúthers var nú óumflýjanleg. Worms var ekki lengur bara borg, heldur vígvöllur. Ekki með sverðum og skjöldum, heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orð Guðs og sannfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi loforð keisarans sem örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þöggu niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsverdi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum. Leiðin til Worms var löng en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir teygðu sig fram fyrir Martin Luther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana, en ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta mistókst þeim. Því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt hvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld. Þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlæðingu, viðvörun til allra sem þyrðu að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin, þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi er beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður er viss sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fortæmt hann í hjörtun sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komi hans út eins og eldur í sinu, bæjarbúar söfnuðu saman með fram vegunum. Sumur komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri, ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hófar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var háværara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með sannfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnu leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp frá dauðum, drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigrað dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðis verkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpin af verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun. Þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikan sem hafði verið falin fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd, en hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum, það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta, í einum bæ nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufullt. Í höndunum hélt hann á málverki manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðum voru skýr, þetta er framtíð þín, svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kipti sér ekki við, augu hans mættust prestinum ekki með mótþróa,
heldur með einhverju enn sterkara, vissu. Hann þurfti ekki að vera myntur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róm að gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kalla var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Alla borgina voru verk hans safnað, kastað í stórt bál og breytt í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans, það hafði þegar kveðið upp dómsinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta, en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg, mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kulda hrott sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt, aðeins djúp óhagganleg trú. Ef Worms hafði þegar rekið hann burt, þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér. Skylda hans var að standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki? Hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biði eftir komu hans? Sumir eins og Aleander þráðu tortímingu hans, aðrir eins og kjörfurstinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von. Og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biði eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum, beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi? Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steði í átta storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinninn fylgdist með og áður en langt um leið myndi heimsveldi sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þakka niður. Borgin Worms hafði aldrei sér dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirna bárust að Martin Luther var að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, kvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns. Aðrir, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendana Guði. Þegar vagn Lúthers rúlaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullar af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum. Allir þrýstu áfram, reyndu að sjá mannen sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisnarmann sem voga sér að ögra henni heilögu kirkju. Aðrir réttu út höndina, vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksinn sem hafði staði gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum bar slá sorgmætt röddum loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skólfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt að væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sáu engan ótta í augum hans, ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúin áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af samfæringu. Maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífi sjálft. Inn í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið. Þeir höfðu lengi vitað að koma Lúthers myndi hræra fólkið, en þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma. Það var að verða vígvöllur hugmynda og umbóta maðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð. Aleander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hirðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbergi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ætti skilið að vera heyrð? Rök Aleander voru ekki ný.
hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á Karl. Hann hafði málað sýnir af uppreist, óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og Karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal, hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum, keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers, en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð öryggaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd, að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það væri blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl þrátt fyrir tryggð sína við Róm var enn stjórnandi sem mat orð sín. Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin en Alexander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki samfærður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki. Ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir gæti látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks og einhver staðar óséðir af öllum stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðva það sem var að fara að gerast. Stóri salur Vormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Luther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi, þetta var virki valdsins, staður þar sem valdhafar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en viðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Lofti var þykkt af ilm reykilsins og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar. Valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi. Og í miðju alls þessa sat keisarinn sjálfur, Karl V, í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerfing veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fór samkomuna, sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn, og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herbygginu sem gátu ekki annað en fundið undanlega lotningu. Gamall hershöfðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann. Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbyggi þagnaði, maður steig fram, rödd hans ljómaði salinn. Martin Luther, þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi, viðurkennir þú þær sem þínar? Rödd Luthers, þó stöðug, var hljóðlátt í fyrstu. Já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hefði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hefði leitt Luther að þessu augnabliki, spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbúturinnar myndi snúast Viltu nú draga þær til baka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Lúther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, né hikaði hann af ótta.
Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu á óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krest varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, en ég flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég beði einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumri ráði keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther og hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sá eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta, þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi, hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt, einn í herbergi sínu, féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordæmingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað, ó Guð, hversu hræðilegur þessi heimur? Það opnar munninn til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá allt búið. Síðasta stundin mín runnin upp. Fordæming mín hefur verið kveðinu. Ó Guð, hjálpaði mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta ekki mitt verk, heldur þið. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn þinn og hann réttlátur og eilífur. Ó drottinn, hjálpaði mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð, ég treysti engum manni, allt sem snýr að mönnum ótraust, allt sem frá mönnum kemur bregst, þú hefur valið mig til þessa verks, stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesu Krist sem vörn mín, skjöldur minn og minn sterki turn. Orðin streymdu frá honum, ekki eins og maður að æfa ræðu, heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalæði gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndaði aftur á honum, myndirnar af þeim sem hefðu brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnabliki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegu léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki heldur misti hann vald sitt. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reisanu, skrefin stöðu, hjartaði ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegarfarnar að hreyfast. Fólki talaði hann hvað myndi gerast. Sumir óttuðust til versta, aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa. Hann myndi ekki draga tilbaka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins, fyrir hásætti keisarans sjálfs, myndi heimurinn heyra orðin sem myndu breyta sögunni að eilífu. Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar kvíslaður meðal umbúsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt. Svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglaus. Myndi hann draga tilbaka? Myndi hann fordæma orð sem höfðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburður ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki. Hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúaleg rit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta tilbaka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram, inn í hélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt,
þar sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleika það sem var óumdeilanlegt? Þar sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann til baka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umboðs?

sagði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómöðu gegnum söguna, nema ég samfærist að vitnisburði ritningarinnar eða skýrustu rökum, get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding. Þetta var ekki tilgangslaus uppreist. Þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn standi stað. Ljós kindlana flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumir sneru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans. Aðri kvísluðu sín á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans, þar var nærvera hans sem umkringdi hann. Ljós heimins lýst upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannlegs styrks, eins og salurinn í vonus væri ekki lengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum að reiði, vitandi að Nathan Luthers að gefastu hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr, Karl V var enginn guðfræðingur, en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið loforðum örugga för og myndi standa við það, en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett af stað eitthvað sem hvorki kórónurni herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigur sæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýr. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þing þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndi ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leist slíkri uppreisna viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans tilbaka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið og sannleikurinn yrði ekki þaggaður niður. Salurinn í vorm tæmdist en þing þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andadráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur radda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var enginn heimskingi. Hann skildi mátt hefðarinnar, mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem truflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allir kristni hlýtur að hafa rangt fyrir sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði hort á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendiboðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestrana heims. Það var ekkit hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það en þurfti þess ekki. Skilda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hann tilskipunina. Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða, enginn átti hjálpa honum á neitt hátt. Rit hans skyldi brennt, nafnast fordæmt og ef hann fyndist átti að handtaka hann og afhenda Róm. Verndin sem hún hafði verið lofað var nú merkingarlaus, öryggið sem hafði komið honum til Worms var útrunnið, líf hans var glatað. En sigur Rómar var ekki fullkominn, sumir höfðu heyrt orð Lúthers og fylltist ekki að bræði heldur samfæringu. Það voru þeir sem vissu, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, að blað var brotið í sögunni. Að hefðin hefði verið særð, kannski óbætanlega,
Prinsar þýska

Hans voru ekki allir trygg í Róm og sumir höfðu þegar byrjað að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands, hann hafði fylst með öllu og fjarlægð en aldrei gert stuðning sinn of augljósan, en hann hafði engan ásetningum að leifa Róm að þakka niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang, Lúther nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna, hann vissi að veginnir sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulinn, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endirinn? Höfðu morðingi að Róm, loksins tekið hann. Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þöggun niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn. Hann var ekki einu sinni fangilsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinu sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta. Djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem hefðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans. Og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala. Einmanna virki djúft inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrð einangrunarinnar var Lúther öruggur. En hann var ekki aðgerðalaus. Jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá til baka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu biblíuna. Í aldir hefðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta, haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fekk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sig. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikan. Fagnaðarerindi Krist, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það. Prinsar hófu að tala. Kvartanir gegn kirkjunni sem áður voru hvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýtti undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli eins munks hafði orðið miklu starra. Siðbótin var ekki lengur bara mótmæli, heldur var hreyfing, hún var bylting. Þetta var óstöðvandi uppgangur fólks sem hafði séð sannleikan og myndi ekki leyfa honum að vera grafinn aftur. Og þannig breyttist heimurinn á meðan Lúther vann í kyrrlátu virki sínu. Eldstómar Rómar höfðu ekki brennt siðbótina. Þeir höfðu aðeins fínpúsað hana, gert hana sterkari, breytt henni í eitthvað sem myndi lifa af páfa, konunga og keisara. En hvað okkur? Ferð Lúthers frá götum Erfurt til Sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga trú, saga mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikan. Fagnaðarindi Krist verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var, myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi hata þá sem sögðu sannleikan. En hann stóð samt. Myndir þú standa?
Ef dagurinn kemur þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur. Rödd Lúthers bergmálar enni gegnum söguna. Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem komu á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarna sjálfur. Fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir framan keisaran, fyrir framan prinsana, fyrir framan stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Kórinþjóðsbréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég er þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þennan illa heim mikið lengur. Í mikli dagur er í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að býðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa er endurlok veraldar í nánd, því trú ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur rópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, er mér mjög sætt og unaðsleg. Það er verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinurinn sem sigra þar við upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja um endurkomu Krists er þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaði rætt að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausna þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.

Eftirfærandir úr bókælingi væt drottinn kemur. Lítil látir flytja boðskapin. Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. En þá áraðanlegra oss því nú við spámæli orð. Og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Þessi boðskapur, opinberðarbókin 14:67, er sagði vera hluti af eilífum fagnaðboðskap. Starfið að predika fagnaðarerindið hefur ekki verið falið englum, heldur hefur mönnum verið trúa fyrir því. Heilagir englar hafa verið sendið til leiðbeiningar í því starfi. Þeir hafa með höndum hinar miklu hreyfingar mönnum til frelsunar. En hinn eiginlega boðum fagnaðarerindisins falin þjónum Krists á jörðinni. Trúfastir menn sem voru hlýðnir leiðbeiningum anda Guðs og kenningum orðs hans skildu kunngera heiminum þessa viðvörun. Það voru þeir sem höfðu gefið gaum að hinu spámanlega orði, ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp, Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. Þeir höfðu leitað þekkingar og Guði meir en allra falinna fjársjóða því að þeir töldu betra að afla sér hennar en afla silfurs og arfuruna henni ágætar en gull, orðskveðni 3:14, og drottinn opinberaði þeim hinn dýru verðmæti ríkisins. Drottinn sýndi trúna þeim, óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan, Sálmannir 25:14. Það voru ekki menntaði guðfræðingar sem skildu þennan sannleik og tóku að sér boðun hans. Ef þeir hefðu verið vakandi á verðinum og rannsaka ritningarnar af kostgæfni og bænrækni þá hefðu þeir þekkt tíma næturinnar. Spádómarnir hefðu opnast þeim yfirvofandi atburði. En þeir stóðu ekki þeirri stöðu sinni. Og boðskapurinn var kunngerður af lítillátari mönnum. Svo segi Jesús, gangi meðan þér hafi ljósið til þess að myrkrið komi ekki yfir yður. Jóhannes 12:35. Þessi snúa frá ljósinu sem Guð hefur gefið eða sem vanrækja að leita þess þegar það stendur þeim til boða verða í myrkrinu. En frelsarinn segir, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins, Jóhannes 8:12. Hver sem af einlægum ásetningi leitast við að gera Guðs vilja og gefur nánar gætur að því ljósi sem hann hefur þegar öðlast, honum mun verða gefið stærra ljós. Stjarna með himneskum ljóma mun verða send sál hans til að vísa honum veginn að öllum sannleik.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 73 Hjarta yðar skelfist ekki. Þessi kafli byggður á Jóhannes 13 31-38 og kafla 14-17. Kristur leit á lærisveina sína með himneskum kærleika, mildi og samúð og sagði Nú mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð orðin dýrlegur í honum. Júdas hafði yfirgefið loftsalinn og Kristur var einn með hinum 11. Hann ætlaði að fara að tala með yfirvofandi aðskilna sinn frá þeim En áður en það yrði benti hann á hið mikla takmark ætlunarverk síns. Hann hafði það sífellt fyrir augum. Hann gladdist af því að öll niðurlæging hans og þjáning myndi gera nafn föðurinn stýrlegt. Hann byrjar á því að beina hugsunur lærisveinana að því. Þá notar hann hinn ástúlegu ávarps orð, börnin mín, og segir síðan, stutta stund verð ég enn með yður. Þeir munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Lærisveinarnir gátu ekki fagna þessum orðum. Þeir urðu óttaslegnir, þeir hópuðust að frelsaranum, meistari þeirra og drottin, ástfólkin kennari og vinur, hann var þeim kærari en lífið sjálft. Hjá honum höfðu þeir leitað hjálpar í öllum erfileikum, huggunar í sorgum og vonbrigðum. Nú mundi hann skilja þá eftir umkomu lausa á einmana. Hugur þeirra fyllti stapurlegu hugboði. En orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir mundu verða fyrir árásum óvina og að slað Satans áorkar mestu gegn þeim sem eru niðurdregnir af erfileikum. Þess vegna beindi hann þeim burt frá því sem sýnilegt að hinn ósýnilega, annað Korinterbréf 4:18. Hann beindi huga þeirra frá jarneskri útlegð og himnesku heimili. Hjarta eða skelfist ekki, sagði hann. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Ykkar vegna kom ég í heiminn. Ég starfa ykkar vegna. Þegar ég fer burt mun ég enn vinna kappsamlega fyrir ykkur. Ég kom í heiminn til þess að opinbera mig ykkur, svo þið megi trúa. Ég fer til föðurins til að vinna með honum fyrir ykkur. Tilgangur með brottför Krists var alveg gagnstæður því sem lærisveinarnir óttuðust. Hún táknaði ekki endanlegan aðskilnað. Hann ætlaði að búa þeim stað til þess að hann gæti komið aftur og tekið þá til sín. Meðan hann var að búa þeim híbýli áttu þeir að þroska með sér lindiseinkun eftir guðlegri fyrirmynd. En skildu lærisveinarnir hann ekki. Tómas, sem alltaf var efagjarn, sagði nú, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, mun þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Til himins eru ekki margar leiðir. Hver maður getur ekki valið sér sína eigin leið? Kristur segir, ég vegurinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Síðan fagnar erindið var fyrst boðað þegar því var lýst yfir í Eden að sæði konunar skildi merja höfuð höggormsins, hafði Kristur verið hafin upp sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann var vegurinn þegar Adam var á lífi. Þegar Abel bar fram fyrir Guð blóðu lambsins slátrað sem táknaði blóð frelsarans. Kristur var vegurinn og eftir honum voru feðurnir og spámennirnir frelsaðir. Hann einnig vegurinn sem liggur til Guðs. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér að þekkja föður minn. Sagði Kristur. Héðan að þekki þér hann og hafi séð hann. En læri sér að þinn skildu hann ekki ennþá. Herra, sín þú oss föðurinn, segir Filippus. Það nægir oss. Undrandi og hryggur yfir þessu skilningsleysi spyr Kristur. Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Getur það verið að þú sjáir ekki föðurinn í þeim verkum sem hann vinnur í gegnum mig? Trúir þú ekki að ég hafi komið til að bera vitnisburðum föðurinn? Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Kristur hafði ekki lagt guðdómsinn til hliðar þegar hann var maður. Þó hann auðmýkti sjálfan sig með því að gjörast maður, var guðdómurinn samt eign hans. Kristur einn gat birt föðurinn mannkyninu og þá opinberun höfðu lærisveinarnir átt kost á að sjá í meira en 3 ár. Trúið mér að ég í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Trú þeirra gæti vissulega hvílt á þeim vitnisburði sem lesa mátt í verkum Krists. Verkum sem engin maður hafði nokkur tíma gert á sjálfum sér eða gæti nokkur tíma gert. Verk Krist báru guðdómi hans vitni. Í honum hafði faðirinn opinberast. Ef lærisveinarnir tryðu á þessi lifandi tengsl milli föðurins og sonarins, myndi trúin ekki yfirgefa þá þegar þeir sæju þjáningar Krists og dauða til frelsunar heimi sem var á glötunar varmi. Kristur var að leitast við að leiða þá upp úr ófullkomleika þeirra í trúnni til reynslu sem þeir gætu öðlast þegar þeir gerðu sér fyllilega ljóst að hann var guði í mannlegu holdi. Hann vildi að þeir sæju að trú þeirra yrði að leiða þá upp til Guðs og festa rætur þar. Hve einarlega og staðfestlega frelsarinn okkar skilins er ekki vann að því að undirbúa læra sína sína undir þann freistingarstorm sem brátt myndi skella yfir þá. Hann vildi að þeir fælu sig með honum í Guði. Meðan Kristur mælti þessi orð, ljómaði dýri Guðs af ásjónu hans og allir lærisveinarnir fundu til heilagra lotningar meðan þeir drukkuðu í sig orð hans frá sér numdir. Hjörtu þeirra drógust enn fastar að honum og um leið og þeir löðuðust að Kristi í meiri kærleika löðuðust þeir einni hver að öðrum. Þeir fundu að himinin var mjög nálægur og að orðin sem þeir lítu á voru boð til þeirra frá himneskum föður. Sannlega, sannlega segi ég yður, hélt Kristur áfram. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Frelsarinn lagði ríka áherslu á það að lærisveinar hans skildu í hvaða skyni guðdómur hans hafði verið tengdur mann eðlinu. Hann var í heiminn kominn til þess að sýna dýrð Guðs svo að menn yrðu upphafnir fyrir endur skapandi áhrif hennar. Guð opinberaðist í honum til þess að hann gæti opinberast í þeim. Jesús opinberaði enga eðlistrætti og beitti engum krafti sem menn geta ekki öðlast fyrir trú á hann. Hið fullkomna manneðli hans er það sem allir fylgjendur hans gætu öðlast ef þeir vilja vera undirgefni Guði eins og hann var. Og hann mun gjöra meiri verk en þau. Því ég fer til föðurins. Með þessu átti Kristur ekki við það að verk lærisveinanna yrðu hans verkum æðri, að eðli heldur að athafnasvið þeirra yrði stærra. Hann átti ekki eingöngu við kraftaverk heldur allt sem unnið yrði undir áhrifum heilags anda. Eftir uppstillingu drottins var lærisveinunu ljóst uppfylling fyrirheits hans. Atburðirnir sem tengdust krossfestingu, upprisu og uppstigningu Krists voru þeim lifandi raunveruleiki. Þeir sáu að spádómarnir höfðu ræst í bókstaflegri merkingu. Þeir leituðu í ritningunum og meðtóku kenningar þeirra í trú og fullvissu sem þeir höfðu ekki þekkt áður. Þeir vissu að hinn guðdómlegi kennari var allt það sem hann hafði sagst vera. Þegar þeir skýrðu frá reynslu sinnu og lofuðu kærleika Guðs, mildiðust hjörtu mannana í undirgefni og mannfjöldin trúði á Jesu. Fyrirheit frelsarans til lærisveina hans er fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans að endurleysa menn bæri aðeins óverulegan árangur. Allir sem vilja ganga að verki án þess að treysta því einu sem þeir geta sjálfir gert, heldur því sem Guð getur gert fyrir þá og með tilstilli þeirra munu vissulega komast að raunum uppfyllingu fyrirheits hans. Hann mun gjöra meiri verk en þau, segir hann, því ég fer til föðurins. Og þó var lærisveinunum ókunnugt takmarkalausa orkulind og mátt frelsarans. Hann sagði við þá, Hinga til hafi þér einskis beðið í mínu nafni, Jóhannes 16:24. Hann útskýri fyrir þeim að leyndardómur velgengni þeirra myndi liggja í því að biðja styrk og náði nafni hans. Hann myndi verða frammi fyrir föðurnum að biðja fyrir þeim. Bæn hins auðmjúka biðjanda ber hann fram sem sín eigin ósk þeirri sál til handa. Sér hver einlega bæn er heyrð á himnum. Kannski er hún ekki framborin af mælsku, en ef hjartað í bæninni stígur hún upp til helgidómsins þar sem Jesú þjónar og hann mun bera hana fram fyrir föðurinn á nokkurs klaufalegs eða stamandi orðalags. Fagra og ilmandi af reykelsi hans eigin fullkomnunar. Braut innlagninnar og heiðarleikans er ekki án tálmana en í hverri raun eigum við að sjá hvatningu til bænar. Ekki er til nokkur lifandi maður sem býr yfir neinum mætti sem hann hefur ekki þegið að Guði og svo uppspurta sem hann er sprottin upp af er hinn innkomulausasta meðal mannana tiltæk. Hver sem þið byrðið í mínu nafni, sagði Jesú, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Í mínu nafni bauð Kristur lærisveinu sínum að byrðja. Í nafni Krists eiga fylgjendur hans að standa frammi fyrir Guði, fyrir gildi fórnarinnar, sem hann færði þeirra vegna. Eru þeir verðmætir í augum drottins? Vegna hins tilreiknaða réttlætis Krists eru þeir taldir dýrmætir. Krist vegna fyrir gefur drottin þeim sem óttast hann. Hann sér ekki í þeim ílsku syndarans. Hann þekkir ímynd sonar síns í þeim. Þess sem þeir trúa á. Drottin verður fyrir vonbrigðum þegar fólk hans vanmetur sjálft sig. Hann vill að útvaldir erfingjar sínir meti sjálfa sig í samræmi við það gjald sem hann greiddi fyrir þá. Guð óskaði þeirra annars, hefði hann ekki sent son sinn í svo kostnaðasama leiðangu til að frelsa þá. Hann hefur þörf fyrir þá og hann lætur sér vel líka þegar þeir gera hina mestu kröfur til hans til þess að þeir geti gert nafn hans dýrlegt. Þeir geta vænst mikils ef þeir treysta fyrirheitum, en að biðja þeir nafni Krists felur mikið í sér. Það þýðar að við eigum að taka við lindiseinkun hans, opinbera anda hans og vinna verk hans. Fyrirheit frelsarans eru skýrðið bundin. Ef þér elski mig, segir hann, munu þér halda boðar mín. Hann frelsar menn ekki syndum heldur frá syndum og þeir sem elska hann sína það með hlýðni. Öll sönn hlýðni kemur frá hjartanu. Starf Krists var starf hjartans. Og ef við samþykkjum það mun hann sameinast svo hugsunum okkar og markmiðum. Blanda svo hjörtum okkar og hugafari í samræmi við vilja hans, að þegar við hlýðum honum erum við einungis að gera það sem okkur er eðlilegt. Viljinn fágaður og helgaður mun umfram allt annað fagna því að þjóna honum. Þegar við þekkjum Guð eins og að það eru okkar forréttindi að þekkja hann, verður líf okkar stöðug hlýðni. Okkur verður syndin andstigð þegar við skiljum og metum lindiseinkun Krists og eigum samfélag við Guð. Eins og Kristur lifði eftir lögmálinu sem maður, þannig getum við einnig lifað ef við viljum þykja styrk frá hinum sterka. En við eigum ekki að varpa ábyrðinni á skildum okkar öðrum og herðar og vænta þess að þeir segja okkur hvað við eigum að gera. Við getum ekki reytt okkur ráðleggingar manna. Drottinn mun kenna okkur skildur okkar jafn fúslega og hann kennir einhverjum öðrum. Ef við komum til hans í trú, segir hann, okkur leyndardóma sína milliliða laust. Oft munu hjörtun brenna í brjóstum okkar þegar hann algast til að vitja okkar eins og hann vitjaði Enoks. Þeir sem einsetja sér að gera ekki þann einu sviði sem Guði er vanþóknanlegt munu vita eftir að hafa lagt máli fyrir hann hvaða stefnu taka skuli og þeir munu ekki einungis öðlast visku heldur einnig styrk. Styrkur til hlýðni, til þjónustu verður þeim veittur eins og Kristur hafði heitið. Hvað sem Kristi var gefið, þetta allt sem fullnægi þörfum fallin mannkyns, var honum gefið sem fyrirliða og fulltrúa mannkynsins. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum, af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum þóknanlegt. Fyrsta Jóhannes bréf 3:22. Áður en Kristur bauð sig fram til fornfæringar, leitaði hann hinnar nauðsynlegustu og fullkomnustu gjafar til að gefa fylgjendum sínum. Gjafar sem gera myndi þeim tiltækar takmarkalausar lindir náðar. Ég mun biðja föðurinn, sagði hann, og hann mun gefa yður annan huggara til þess að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaða lausa. Ég kem til yðar. Jóhannes 14:16-18. Andinn hafði verið í heiminum áður. Allt frá upphafi endurlausnar starfsins hafði hann kallað á manninn. En með að Kristur var á jörðinni höfðu lærisveinarnir ekki óskað neins annars hjálpara. Það var ekki fyrr en þeir voru sviptir návist hans að þeir gátu gert sér grein fyrir þörfinni fyrir andan og þá myndi hann koma. Heilagur andi staðgengill Krists, en leystur undan mannlegum persónuleika og óháður honum. Meðan Kristi var íþyngt með mann eðlinu, gat hann ekki sjálfur verið allstaða nálægur. Þess vegna var það þeim í hag að hann færi til föðurins og sendi andan til að taka við störfum sínum á jörðinni. Þá geti engin notið neina forréttinda umfram aðra vegna staðsetningar sinnar eða eigin sambands við Krist. Frelsarinn mundi verða öllum tiltækur fyrir andan. Að þessu leiti yrði hann þeim nálægari en ef hann hefði ekki stigið upp til himins. Sá sem elskar mig mun elska að verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Jesús sá fyrir framtíð lærisveina sinna. Hann sá einn færðan upp á höggstokkinn, einn á krossinn, einn í útlegð meðal eyðilegra sjávar hamra. Aðra sá hann þola ofsóknir og dauða. Hann hughreysti þá með því að í hverri raun myndi hann vera hjá þeim. Það fyrirrit hefur engu glatað af gildi sínu. Drottinn veit allt sína trúu þjóna sem hans vegna dvelja í fangelsum eða er reknir í útlegð til afstjektra eyja. Hann hughreysti þá með nærveru sinni. Þegar hinn trúaði stendur sannleikans vegna frammi fyrir ranglátum dómstól, stendur Kristur við hlið hans. Allar sakir sem á hann falla, falla á Krist. Ranglátum dómstól stendur Kristur við hlið hans. Allar sakir sem á hann falla, falla á Krist. Kristur er sakfeldur að nýju í persónu lærisveina sinna. Þegar einnig hneftur í fangelsi, hrífur Kristur hjarta með kærleika sínum. Þegar einhver líður dauða hans vegna segir Kristur, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Opinberunarbókin 1.18 Það líf sem fyrir mig er fórnað er varveitt til eilífrar dýrðar. Hvena sem er og hvar sem er, í öllum sorgum og í öllum þrengingum. Þegar útliti sýnir svart og framtíðin óviss og okkur finnst við vera umkomulaus og yfirgefin, verður huggarinn sendur sem svar við bænum trúarinnar. Kringumstæðurnar kunna að skilja okkur frá sérhverjum jarneskum vini, en enga kringumstæður, engin fjarlag getur skilið okkur frá hinum himneska huggara. Hvar sem við erum, hver sem við förum er hann alltaf okkur til hægri handar til að styðja, viðhalda, hughreysta og gleðja. En skildu lærisveinarnir ekki orð Krists í andlegri merkingu þeirra og enn útskýrði hann inntak þeirra. Fyrir andan, sagði hann, mundi hann opinbera sig þeim. Huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mundi senda í mínu nafni, mun kenna yður allt. Framar munið þið ekki segja, ég skil ekki. Framar munið þið ekki sjá óljóst eins og í skuggsjá. Það fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hve kærleikur Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Efesusbréfið 3:18-19 Lærisveinarnir áttu að bera vitni líf og starf Krists. Með þeirra orðum myndi hann tala til allra íbúa jarðarinnar. En í niðurlægingu og dauða, Krists áttu þeirra þola mikla raunir og vonbrigði. Til þess að orð þeirra skildu verða rétt og sönn eftir þá atburði hét Kristur þeim því að huggarinn skildi minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að í mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jesú hafði opnað lærisveinu sínum geysi vítt sannleiksvið. En mjög torvelt fyrir þá að halda kenningum hans aðskildum frá erfikenningum og fullyrðingum fræðimanna og farisea. Þeir höfðu verið aldir upp í kenningum rabbínanna, sem væru þær Guðs rödd og enn höfðu þær vald yfir þeim og mótuðu

hugarfar þeirra. Jarneskar hugmyndir, tímanlegi hlutir áttu enn mikið rúm í hugum þeirra. Þeir skildu ekki andlegt eðli ríkis Krists, þó að hann hefði svo oft útskýrt það fyrir þeim. Hugur þeirra var orðin óskýr. Þeir skildu ekki gildi ritningana sem Kristur útlistaði. Margar af kenningum hans virtust fara fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Jesús sá að þeir náðu ekki tökum á henni sönnu merkingu orða hans. Fullur samúðar hét hann þeim að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim þessa kenningar. Og hann hafði látið margt ósagt sem lærisveinarnir gátu ekki skilið. Það myndi andinn einnig opinbera þeim. Andinn átti að skerpa skilning þeirra til þess að þeir fengju innsýn í og kynnu að meta himneska hluti. Þegar hann kemur andi sannleikan, sagði Jesú, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Huggarinn er kallaður andi sannleikans. Starf hans er að útskýra sannleikan og viðhalda honum. Fyrst velur hann í hjartanu sem andi sannleikans og þannig verður hann huggari. Í sannleikanum er huggun og friður en ekki er hægt að finna neitt sannan frið eða huggun í líginni. Það er fyrir falskar kenningar og erðavenjur sem Satan er tökum á huganum. Með því að beina mönnum að fölskum staðli afskræmir hann lindisengunina. Heilagur andi talar til hugans í ritningunum og festir sannleikan í hjartað. Þannig flettir hann ofan að villu og hrekur hana út úr sálinni. Það er fyrir anda sannleikan sem vinnur með orð Guðs að vopni að Kristur sveigir sinn útvalda líð undir áhrif sín. Þegar Jesú lýsti fyrir lærisveinum sínum hlutverki heilags anda var hann að reyna að innblása þeim þann fögnuð og von sem fyllti hann segið hjarta. Hann gladdist yfir hinni ríkulegu hjálp sem hann hafði veitt söfnuði sínum. Heilagur andi var æðstur allra gjafa sem hann gat aflað frá föðurnum líð sínum til upphafningar. Andin átti að veita sem endur skapandi afl og án þess hefði fórn Jesú verið árangurslaus. Vald hins illa hafði öldum saman verið að færast í aukana og undir okkur manna undir þessu djöfurlegu ánauð var næsta furðuleg. Aðeins fyrir máttugan atbeina þriðju persónu guðdómsins, sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds, var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það er andinn sem gerir það virt sem áunist hefur fyrir frelsara heimsins. Það er fyrir andan sem hjarta verður hreint. Fyrir andan verður hinn trúaði þáttakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið anda sinn sem guðlegt vald til að sigra allar áskapaðar og áunan hneigðir til íls og að veita kirkju sinni sitt eigið eðli og lindisengun. Andan sagði Jesú, hann mun gjöra mig dýrlegan. Frelsarinn kom til þess að vegsama föðurinn með því að sýna fram á kærleika hans. Einskildi andinn vegsama Krist með því opinbera heiminum náð hans. Í manninum á að endurvekja ímynd Guðs sjálfs. Heiður Guðs, heiður Krist er þáttur í fullkomnu lindisenguna líðs hans. Þegar andi sannleikans kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Prédikun orðsins verður þýðingarlaus án stöðugra návistar og hjálpar heilags anda. Hann er hinn eini sanni kennari guðlegra sanninda. Það er aðeins þegar andinn fylgir sannleikanum til hjartans að hann skerpir samviskuna og umbreytir lífinu. Menn geta flutt bókstaf Guðs orðsins. Þeir geta verið þaulkunnugir öllum boðum þess og fyrirheitum. En ef heilagur andi fylgir ekki sannleikanum eftir, mun engin falla á klettin og brotna. Engin menntun, engin forréttindi, hversu mikil sem þau eru, geta gert manna farvegi ljóssins án samvinnu anda Guðs. Sáning sæðis fagnað erindisins heppnast ekki nema sæði sé gætt lífi af dögg himinsins. Áður en einasta bók Nýja testamentisins var rituð. Áður en ein prédikun fagnaðar erindisins hafði verið flutt eftir uppsetningu Krists kom heilagur andi yfir postulana þegar þeir báðust fyrir. Þá var vitnisburður óvinna þeirra þessi. Nú hafið þér fyllt Jerúsalem með kenningu yðar.
Postulasaga 5:28. Kristur hefur heitið kirkju sinni gjöf heilags anda og fyrr heitið okkur ætlað jafnt og hinum fyrstu lærisveinum. En eins og öll önnur fyrrheit er það skilyrðum bundið. Margir trúa fyrrheit drottins og segja gera tilkall til þeirra. Þeir tala Krist og heilagan anda en njóta þá einskis góðs. Þeir beygja ekki sálina svo að hún verði leitt og henni stjórnað af guðlegum öflum. Við getum ekki notað heilagan anda. Andin á að nota okkur. Fyrir atbeina andans vinnur Guð í líð sínum. Að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi brefi 2:13. En margir vilja ekki beygja sig undir slíkt, þeir vilja sjálfur stjórna. Þess vegna meðtaka þeir ekki hina himnesku gjöf. Einungis þeim sem vona í auðmýkt fyrir Guði og vænta leiðsagnar hans og náðar er heila og randi gefin. Kraftur Guðs býður eftir því að þeir byði hann og veiti honum viðtöku. Sér ger tilkall til þessarar fyrrheitnu blessunar í trú siglir öll önnur blessun í kjölfar hennar. Hún gefin í hlutfalli við auðlega náðar Krists og hann reiðubúinn að veita hana sérhverjum manni að svo miklu leiti sem hann getur við henni tekið. Í ræðu sinni fyrir lærisveinana kom Jesú ekki fram með neinar dapurlegar ábendingar eigin þjáningar og dauða. Síðasta arfleifð hans til þeirra var arfleifð friðarins. Hann sagði, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Áður en þeir fóru úr loftsalnum, hóf frelsarinn lofsöngin ásamt lærisveinum sínum. Rödd hans kljómaði ekki í hendingum dapurlegs harmljóðs, heldur í fagnaðaríkum tónum páskasálmsins. Lofið drottinn, allar þjóðir. Vegsamið hann, allir líðir. Því að miskun hans voldug yfir oss. Og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Sálmarnir 117. Eftir lofsöngin fóru þeir út. Þeir lögðu leið sína eftir fjölmönnum strætunum og út gegnum borgarhliðið á olíufjallinu. Þeir fóru sér hægt. Djúft soknir í eigin hugsanir. Þegar þeir voru að leggja af stað niður yfir dalinn að fjallinu sagði Jesu í djúpri sorg Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26:31 Lærisveinarnir hlýddu á daprir og undrandi. Þeir minntust þess hve margir höfðu hneykslast í samkunduhúsinu í Kapernaum þegar Kristur hafði talað um sjálfan sig sem lífsins brauð og hversu margir höfðu snúist gegn honum. En hinir 12 höfðu ekki snúið við honum baki. Þá hafði Pétur fyrir hönd bræðra sinna lýst yfir hollustu sinni við Krist. Því næst hafði frelsarinn sagt, hef ég eigi sjálfur útvalið yður 12, þó er einniðar djöfull. Jóhannes 6:70 Í loftsalnum hafði Jesús sagt að einn hinna 12 myndi svíkja sig og Pétur vildi andmæla honum. En nú áttu orð hans við þá alla. Nú hefur Pétur upp raust sína til kröftugra mótmæla. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Í loftsalnum hafði hann sagt, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús hafði sagt honum að hann myndi þessa sömu nótt afneita frelsara sínum. Nú endur tekur Kristur orð sín, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hann í gala tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þótt að ég ætti að deyja, með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Markus 14:29-31 Í sjálfstrausti sínu neituðu þeir endurtekinni staðhæfingu hans sem vissi hvað gerast mundi. Þeir voru ekki undir prófraunina búnir. Þegar freistingin kæmi yfir þá,
myndu þeir skilja veikleika sinn. Þegar Pétur sagðist myndi fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða, talaði hann af fullri einlægni. En hann þekkti ekki sjálfan sig. Í hjarta hans var falin illur neisti

Ef hann hefði auðmýkt tekið að móti viðvöruninni, hefði hann beðið hirði hjarðarinnar að gæta sveða sinna. Þegar hann var að sökkva á Galileu vatni, hrópaði hann, Herra, bjarga þú mér. Matteus 14:30 Þá var hönd Krists útrétt til þess að grípa í hönd hans. Ef hann nú hefði hrópað á Jesu, bjarga þú mér frá sjálfu mér, hefði hann örla styrk. En Pétri fannst sér vera vantreist og honum fannst það ranglátt. Hann hneykslaðist þá þegar og hann forheltist í sjálfstrausti sínu. Jesú lítur með samúð á lærisveina sína. Hann getur ekki sleppt þeim við prófið en hann lætur þá ekki fara án huggunar. Hann fullvissar þá að hann muni brjóta hlekki grafarinnar og að kærleikur hans til þeirra muni ekki bregðast. Eftir að ég upprisin, segir hann, mun ég fara á undan yður til Galileu. Matteus 26:32 Fyrir afneitunina þeim gefin fullvissa fyrirgefningu. Eftir dauða hans upprisu vissu þeir að þeim var fyrirgefið og að þeir væru Kristi hjart fólknir. Jesús var með lærisveinunum á leið til Getsemane við rætur olíu fjallsins, afstjækt staðar sem hann hafði oft vitjað til íhuganar og bæna. Frelsarinn hafði verið að útskýra fyrir lærisveinum sínum ætlunarverk sitt í heiminum og það andlega samband við hann sem þeir ættu að viðhalda. Nú útskýrir hann þessa kenningu. Það glaða tungskin og við þeim blasi blómgaður vínviður. Hann bendir lærisveinum á hann og notar hann sem tákn. Ég hinn sanni vínviður, segir hann. Í stað þess að velja hinn íturvaxna pálma, hið háa setustré eða sterku eik tekur Jesú vínviðinn með vafningssprotum sínum sem táknum sjálfan sig. Pálminn, setrustréð og eikinn standa ein sér. Þau þarfnast engrar hjá stoðar. En vínviðurinn vefur sig utan stoðgrindurnar og klifra þannig upp til himins. Á sama hátt var Kristur í mannsmynd sinni háður guðlegu valdi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, sagði hann, Jóhannes 5:30. Ég hinn sanni vínviður. Gyðingar höfðu alltaf talið vínviðin göfugastan allra jurta og táks alls sem var máttugt, frábært og frjótt. Ísrael hafði verið lýst sem vínviði sem Guð hefði gróðursett í fyrirreitna landinu. Gyðingar höfðu byggt frelsunarvon sína á tengslum sínum við Ísrael. En Jesú segir, ég hinn sanni vínviður. Ímyndið ykkur ekki að þið getið fyrir tengsl ykkar við Ísrael orðið þáttakendur í lífi Guðs og erfingjar að fyrirheitum hans. Fyrir mig einan fæst andlegt líf. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínvirkin. Á hæðum Palestínu hafði okkar himneski faðir gróðursett hennan gæða vínvið og hann var sjálfur vínvirkin. Margir hrifust af fegurð þessa vínviðar og töldu hann himneskan að uppruna. En leiðtogum Ísraels kom hann fyrir sjónir sem rótarkvistur í þurrum jarðvegi. Þeir tóku jurtina og brutu hana og tröðkuðu hana undir vanheilugum fótum. Þeir ætluðu sér að tortíma henni fyrir fullt og allt. En hinn himneski vínvirki misti aldrei sjónar á jurt sinni. Eftir að menn töldu sig hafa drepið hana, tók hann hana og gróður setti hana að nýju hinu megin við vegginn. Vínviðar teiningurinn skildi ekki lengur vera sýnilegur. Hann var falinn og verndaður fyrir grindarlegum árásum manna. En greina vínviðarinsin tegðu sig yfir vegginn. Þær skildu vera fulltrúar vínviðarins. Fyrir þær gætu ágrætir sprotar en tengst viðviðinu. Af þeim hefur fengist ávöxtur. Þar hefur verið uppskera handa vegfarendum að afla sér. Ég vínviðurinn. Þér eru greinarnar, sagði Kristur við lærisveina sína. Þó að hann yrði nú frá þeim tekin skildi andlegt samband þeirra við hann standa óbreytt. Samband greinarinnar við stofnin, sagði hann, tákna þau tengsl sem þið eigið að halda við

Mig. Frjókvisturinn er grættur á lifandi vínviðinn og hann vex saman við stofninn. Taug við taug og æð við æð. Líf vínviðarins verður líf greinarinnar. Á sama hátt öðlast sálin sem er dauð í ranglæti og synd. Líf fyrir sambandi við Krist. Fyrir trú á hann sem persónulegan frelsara myndast tengslin. Syndarinn sameinar veikleika sinn styrkleika Krists, tómleika sinn fyllingu Krists, beiskleika sinn varanlegu mætti Krists. Þá hefur hann hugarfar Krists. Manneðli Krists hefur snorti manneðli okkar og manneðli okkar hefur snorti guðdóminn. Þannig verður maðurinn þáttakandi í hinni guðlega eðli fyrir atbeina heilags anda. Honum er veitt viðtaka í hinnum elskaða. Þegar sameiningin við Krist er einu sinni ákomin, verður að halda henni við. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Þetta er engin tilvinnanakennd snerting, engin slitrótt sameining. Greinin verður hluti af lifandi vínviðinum. Flutningur lífs, styrks og frjósemi frá rótinni til greinana verður óheftur og stöðugur. Greinin getur ekki lifað aðskilin frá vínviðinum. Engur fremur getur þið lifað aðskildi frá mér, sagði Jesús. Lífið sem þið hafið fengið frá mér getur einungis varðveist fyrir órofið samneyti. Án mín getið þið ekki sigrað syndina nýja staðið gegn neittni einustu freistingu. Verið í mér, þá verð ég í yður. Að vera í Kristi táknar að meðtaka stöðugt anda hans. Líf skilirðislausrar undirgefni í hans þjónustu. Boðskiptarásin verður að vera stöðugt opinn milli mannsins og Guðs. Eins og vínviðagreinin dregur sífellt næringar safa úr hinu lifandi vínviði, svo eigum við að halda okkur í Jesu og meðtaka frá honum fyrir trú, styrkleika og fullkomleika lindisengunar hans. Rótin sendi næringu sína gegnum greinina út í ysta sprotan. Eins flytur Kristur straum andleg styrks til sérhver sem trúir. Meðan sálin er sameinu Kristi er engin hætt á að hún vistni eða degi. Líf vínviðarins opinberast í ilmandi ávexti á greinunum. Sá ber mikinn ávöxt, sagði Jesús, sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þegar við lifum fyrir trú í sinni Guðs, munu ávextir andan sjást í lífi okkar. Engan þeirra mun vanta. Faðir minn er vínvirkin. Hver er þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum er ekki víst að lifandi samband sé á milli. Þá verður engin vöxtur né frjósemi. Eins getur virst vera samband við Krist án þess að þar sé raunveruleg sameining við hann í trú. Fyrir játningu trúar tengjast menn kirkju, en lindisengunin og breytnin sýnir hvort þeir eru sameinaði Kristi. Ef þeir bera engan ávöxt, eru þeir falskar greinar. Aðskilnaðu þeirra frá Kristi hefur í för með sér tortímingu sem er jafn alger og sú sem táknuð er með hinni dauðu grein. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Af hennum 12 útvöldu sem fyllt höfðu Jesu, skildi nú taka einn burt, eins og visna grein. Hinir áttu að ganga undir sniðil beiskra rauna. Með hátíleri mildi útskýrði Jesu áform vínvirkjans. Hreinsunin veldur sársauka,
En það er faðirinn sem á sniðlinum heldur. Hann vinnur ekki með hroðvirkri hendi né af skeytingaleysi. Sumar greinar dragast með jörðu. Þær verður að sníða af þeim jarnesku hjástóðum sem grip það er þeirra vefjast um. Þær eiga að stefna til himins og finna sér stóð í Guði. Ofgnótt löfs sem dregur lífsstrauminn frá ávextinum verður að sníða af. Yfirvöxtin verður að skera burt til þess að opna leið fyrir græðandi geisla réttlæti sólarinnar. Vínvirkin sníður skaðlegan vöxt af til þess að ávöxturinn verði safameiri og ríkulegri. Með því vegsamast faðir minn sagði Jesú að þið beri mikinn ávöxt. Guð óskar að opinbera í ykkur heilarleika, góðvild og samúð sinnar eigin lindisengunar. Samt býðu frelsarinn ekki lærisveinana að vinna og bera ávöxt. Hann segir þeim að vera í sér. Ef þér eruð í mér, segir hann, og orð mín eru í yður, þá byðum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Fyrir orðið dvelur Kristur í fylgjendum sínum. Þetta er í sama lifandi samband sem táknað er með því að eta hold hans og drekka blóð hans. Orð Krist eru andi og líf. Þegar þú veitir þeim viðtöku, öðlast þú líf innviðarins. Þú lifir á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Matteus 4:4. Líf Kristi þér ber sama ávöxt og í honum. Með því að lifa í Kristi, halda þér að Kristi, njóta stuðnings frá Kristi, draga næringu úr Kristi, mynd þú bera ávöxt í líkingu við ávöxt Krists. Á þessum síðasta samfundi með lærisveinunum óskaði hann þess framar öllu öðru að þeir elskuðu hver annan eins og hann hefði elskað þá. Hvað eftir annað brýndi hann það fyrir þeim? Þetta er mitt boðorð, sagði hann, aftur og aftur. Að þér elskið hver annan. Fyrstu fyrirmæli hans, þegar hann var einn með þeim í loftsalnum voru, nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Þetta var lærisveinunum nýtt boðorð, því að þeir höfðu ekki elskað hver annan eins og Kristur hafði elskað þá. Hann sá að nýjar hugmyndir og hvatir yrðu að ná tökum á þeim, að þeir yrðu að ástunda nýja lífsreglur. Fyrir líf hans og dauða áttu þeir að öðlast nýjan skilning á kærleikanum. Boðorðið að elska hver annan hafði nýja merkingu í ljósi sjálfsfórnar hans. Allt náðarstarfið er ein óskil. Allt náðarstarfið er ein óslitin kærleiksþjónusta, sjálfsaf neitun og verk unnið af ósér plægni. Hverja stund sem Kristur dvaldi hér á jörðinni streymdi frá honum kærleiki Guðs í óstöðvandi straumum. Allir sem gagnteknir eru af anda hans munu elska eins og hann elskaði. Þær meginreglu sem Kristur lét stjórnast af munu stjórna þeim í öllum skiptum þeirra hvers við annan. Þessi kærleikur er vitnisburður þá sem lærisveina. Á því munu allir þekkja að þér eru mínu lærisveinar, sagði Jesú, ef þér berið elsku hver til annars. Þegar menn eru samtengdir, ekki með valdi eða eigingirni, heldur á kærleika, bera þeir vitnisburðum áhrif sem eru æðri öllum mannlegum áhrifum. Þar sem slík eining ríkir, það leynir sér ekki að mynd Guðs er í endursköpun hjá mannkyninu. Að nýjan meginreglun hafa verið gróður settar. Þar sést í hinu guðlega eðli er máttur til að standa gegn yfirnáttúrulegum öflum hins illa og að náð Guðs bæli niður sjálfselsku sem hinu náttúrulega hjarta er á sköpuð. Þessi kærleikur opinberaður í söfniðinum mun vissulega magna reiði Satans. Kristur varðaði ekki lærisveinum sínum greiðfæran veg. Ef heimurinn hatar yður, sagði hann, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr, en yður. Væru þér að heiminum, mundi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum.
heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varveitt orð mitt, munu þeir líka varveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekki eigi þann sem sendi mig. Fagnaðar erindið ber að flytja með skilegli baráttu andspænis fjandskap, hættum, tjóni og þjáningu. En þeir sem vinna það verk eru einungis að feta í fótspor meistara síns. Sem frelsari heimsins horfðist Kristur stöðugt í augu við það að svo virti sem öll hans viðleitni rinni út í sandin. Hann boðberi miskunnar heimi okkar til handa, virtist litlu koma í verk af því sem hann þráði til að upphefja og frelsa. Djöfurleg áhrif voru alltaf að verki til að standa gegn honum, en hann lét ekki hugfallast. Í spádómi Jesaja segir hann, ég hefi þreytt mig til einskis, eitt krafti mínu til ónýtis og árangust laust, samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá Guði mínum. Til þess að Ísrael erði safnað saman til hans. Og ég er dýrmætur í augum drottins og Guð minn varð minn styrkur. Kristi að gefi þetta fyrirheit, svo segir drottin, frelsari og heilagur Guð Ísraels. Við þann sem af mönnunum er fyrirlitinn, við þann sem fólk hefur andstigð á. Svo segir drottin, á tíma náðurinn að bænheyri ég þig og að degi hjálpræði sinns hjálpa ég þér. Ég varveiti þig og gjöru þig að sáttmála fyrir líðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erða hlutum sem komnur eru í auðin, til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út, og þeim sem í myrkrum num eru komið fram í dagsbirtuna. Þá skal ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal beiskju loftið og sólar hitin vinna þeim megin, því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Ég sagði 49, 4-5 og 7-10. Á þessum orðum byggði Jesú og hann gaf Satan engan höggstað á sér. Þegar stigin skildu hinn síðustu spor í niðurlægingu Krists, þegar hinn dýfsta sorg lagðist á sál hans, sagði hann við lærisveina síða, höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað. Jóhannes 14.30, 16.11 og 12.31. Kristur sá í spámanlegri sín þau atvik sem verða mundi í miklum loka átökum hans. Hann vissi að þegar hann hrópaði, það er fullkomnað, mundu allir herskarar heiminsins ljósta upp fagnaðar ópi. Eiru hans námu fjarlægan hörpuslátt og sigur hróp í hinum himnesku sölum. Hann vissi að líkhringing mundi þá hljóma yfir ríki Satans og að nafn Kristi yrði vegsamað frá veröld til veraldar um gjörvallan alheimin. Kristur gladdist yfir að geta gert meira fyrir fylgjendur sína en þeir gátu beðið eða ímyndað sér. Hann talaði með vissu vitandi það að almáttu tilskipun hafði verið gefin út áður en jörðin var sköpuð. Hann vissi að sannleikurinn, vopnaður almætti heilags anda, myndi sigra í orustunni við hið illa og að hinn blóð flekkaði gunnfáni myndi blakta sigri hrósandi yfir fylgjendum hans. Hann vissi að líf tryggra lærisveina hans myndi verða eins og hans eigið líf. Óslitin röð sigur vinninga sem í þessum heimi lægi ekki augum uppi en hliti fulla viðurkenningu í mikilli tilveru komandi heims. Þetta hef ég talað við yður, sagði hann, svo að þið eigi frið í mér. Í heiminum er að þið þrengt, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Kristur brást ekki og hann gafst heldur ekki upp. Fylgjendur hans eiga að sína trú sem er jafn staðföst. Þeir eiga að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann, af því að þeir treysta honum sem hinn er mikla og aðsta verkamanni. Hugrekki atorku og þrautseigju verða þeir að eiga.
Þó að óyfirstíganlegar hindranir virðist varna þeim vegarins eiga þeir að halda áfram fyrir náð hans. Í stað þess að kvenka sér við erfiðleika eiga þeir að sigrast á þeim. Þeir eiga aldrei að örvænta yfir neinu heldur vona hið besta. Með gullinni festi, óviðjafnlegar elsku sinnar, hefur hann bundið þá hásæti Guðs. Takmark hans er að þeir njóti æðstu áhrifa alheimsins sem geisla frá uppspettu alls máttar. Þeir eiga hafa kraft til að standast hið illa. Mátt sem hvorki jörðin dauðin í heljar getur sigrast á. Mátt sem gerir þeim fært að sigra eins og Kristur sigraði. Kristur ætlast til þess að regla himinsins, stjórnar fyrirkomulag himinsins, guðdónlegt samræmi himinsins eigi sér eftirmynd í kirkju hans á jörðinni. Með því vegsamast hann í fólki sínu. Fólk hans mun varpa geislun réttlæti sólarinnar í fullun ljóma yfir heiminn. Kristur hefur gefið fólki sínu ærin efni og aðstæður til þess að honum megi falla í skaut ríkulegt endurgjald dýrðar frá sinni endurleistu kiftu eign. Hann hefur veitt fólki sínu hæfileika og blessun til þess að það geti borið gnægð hans vitni. Söfnuðurinn, búin réttlæti Krists, er sjóður hans þar sem auðlegð miskunar hans, náðar og kærleika á að birtast í fullri og endanlegri dýrð. Kristur lítur á fólk sitt í hreinleika þess og fullkonnun sem endur gjaldi fyrir niðurlægingu hans og viðbót við dýrð hans. Kristur hinn mikli miðdebil sem öll dýr geislar út frá. Frelsarinn lauk fræðslu sinni með styrkum, vonaríkum orðum. Síðan útteldi hann byrði sálar sinnar í bæn fyrir lærisveinu sínum. Hann hóf augu sín til himins og sagði: Faðir, stundin er komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Kristur hafði lokið starfinu sem honum var falið að vinna. Hann hafði gjört Guð vegsamlegan á jörðinni. Hann hafði opinbera nafn föðurins. Hann hafði valið þá sem áttu að halda áfram ætlunarverki hans meðal mannanna. Og hann sagði: Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum. En ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni sem þú hefur gefið mér. Svo að þeir verði eitt eins og við. Ég bið þig ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þannig gefur Kristur með orðum þess sem hefur guðlegt vald, sinn útvalda söfnuð í faðm föðurins. Sem vígður æðsti prestur gerir hann meðalgangari fyrir fólk sitt. Sem dykkur hirðir samsafnar hann hjörð sinni í skugga hins almáttka. Á öflugt og tryggt hæli. Hann spýður loka baráttan við Satan og hann gengur fram til að heyja hana.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það ber mikið á einmannakennd á meðal fólks nú á tímum. Þó tækni nútímans eins og til dæmis heimilisímar, farsímar, tölvu samskipti, stóraukin bifreðaeign og ferðalög, innanlands sem utanlands, og þó tækifærin til meira samfélags með öðru fólki, séu fleiri nú en nokkur tíma áður, þá virði sem einmannaleikin hafi einni stóraukist. Svo virði sem aukni fjármunir, samskipti og tækni drægi alls ekkert úr þunglindi og einmannaleika fólks nema að síður sé. Og nú hefur þeirri spurningu skotuð kollinum hvort eitthvað sé að finna í orði Guðs til uppörfunar og hjálpar þeim sem líða af einmannaleika og þunglindi. Guð hefur ekki gleymt þeim sem þjást á þennan hátt. Þvert á móti er drottin okkar og frelsari í einstakri aðstöðu til þess að setja sig í spor slíkra vegna reynslu sinnar þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Sjáu til dæmis hvað hann sjálfur sagði við áheyrendu sína eitt sinn þegar hann minntist á sitt eigið hlutskipti hér á jörðu. Við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 8. kafla frá 19. versi þar sem segir á þessa leið: Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði, meistari, ég vil fylgja þér hvers að þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann, herra, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum, fylg þú mér. En lát hinna dauðu jarða sína dauðu og tilvitnun endar hér. Einn vildi endilega fá að slást í lærisveina hóp drottins og Jesús lagði þá áherslu á það að hann hefði ekkert upp á að bjóða hér á jörðu annað en allsleysi. Annar vildi gjarnan gerast lærisveinn drottins en vildi bíða með það þar til faðir hans væri dáinn sem að sjálfsögðu gat allt eins orðið mörgum áru síðar. Drottinn sagði þessu manni að hann gæti ekki beðið svo lengi. Hann yrði að koma strax, enda gæti aðri séð fyrir föður hans í millitíðinni. Þessi orðaskipti sýna tvö mikilvæg atriði sem snerta spurninguna einmannakendina. Í fyrsta lagi var hann, frelsari sjálfur, allslaus og átti hvergi öruggan samasta. Fuglar himinsins og refirnir höfðu ýmislegt fram yfir skapara þeirra. Sem fóringi lærisveina sinna og lærimeistari gæti hann ekki boðið þeim upp á nein líkamleg þægindi. Aðeins skort og harðræði. Í öðru lagi þá var verkefni sem þau þurfti að vinna svo stórt og svo mikið og svo knýjandi að það þoldi enga bið. Þessi tvö atriði sína að þegar við erum einmana og teljum okkur vera ein og yfirgefin af öðrum, þá er það nokkuð sem Jesús þekkir mjög vel af eigin reynslu. En fremur, ef eignaleysi, fátækt og skortur og umhyggju annara í okkar garð leiðir til einmannakendar, þá er það samt sem áður engin ástæða eða afsökun fyrir aðgerðaleysi, en það eru verkefnin á akri drottins næg og þola enga bið. Drottin býður upp á fullkomna lækningu, á depurð og einmannaleika fólks, á mjög svo hagnýtan máta. Hann býður alla velkomna til starfa í lærisveinahópi sínum og þar fá allir að njóta sín. Líklega er það svo þrá allra að finna fyrir ástúð og kærleika af hendi annara í sinn garð sem leiðir til þess að fólk er einmana. Slíkt leiðir oft til þess að fólk upplifi þunglindi. Þar með er gleðin horfin úr lífi þeirra. Eftirvænting og tilhlökkun er ekki lengur til staðar og lífið er þar með orðið að dapurri reynslu. Lækningin sem drottin býður upp á við slíku meini er athafnasemi á akri Guðs á meðal manna. Hann hvetur fólk til þess að taka þátt í starfinu í kirkju Krists, enda mun slíka þáttaka verða að uppsprettu slíkra gleði sem ekkert annað getur gefið. Lífið öðlast nýjan tilgang. Þetta er augljóst af því sem við lesum reynslu þeirra sem gengu í söfnu lærisveinana fyrir á tímum. Við skulum kynna okkur það nánar í postulasögun í öðru kafla, þar sem við lesum frá 41. versi, en þar segir á þessa leið. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákni gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiglegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Hér líkur tilvitnun. Þetta fólk lét sér ekki næja að koma í kirkju einu sinni viku, heldur komu þeir þangað daglega, enda vildi það hvorki missa af fræðslunni né af kærlisríku samfélaginu sem var mesta aðdráttaraflið. Aðrir sem enn voru utan við lærisveinahópin fylgdust af athygli með því sem gerðist á meðal hinna trúuðu. Og þeir sáu gleði þeirra og fögnu, svo og innileikan og samkendina sem einkendi hópin. Þá vildu þeir líka fá að njóta alls þessa. Þannig fjölgaði stórum í hópi hinna trúuðu. Og allir fengu verkefni til að vinna. Allt frá því að vitja annara og hlúa að þeim til þess að segja öðrum frá reynslum sínum og fögnuði í frelsaranum Jesu Kristi. Það var ekki lengur neina depurð að finna á meðal hinna trúuðu. Ekki þeirra sem settu allt sér traust á Jesu Krist, en það höfðust líkir nú eignast ný áhugamál og fengið næg verkefni að vinna öðrum til blessunar. Einmanaleikin var horfinn, og depur komst ekki að í lífi þeirra sem tilheyrðu Jesu Kristi. Þegar slík helgun á sér stað og þegar hún nær algjörum tökum á lífi okkar, þá kemst ekkert annað að sem getur dregið úr gleðinni. Það er nefnilega mikil leyndardóm að finna í fagnaðarindi Jesu Krists. Þessi leyndardómur hefur áhrif á allt okkar líf og viðhorf. Hann felst í því að eftir því sem þú helgast meir og betur öllu því sem Guð sér, málefni hans og boðun fagnaðar erindisins, því minna pláss er til í lífi þínu fyrir einmanakennd og depur. Þú verður svo upptekinn við það að hugsa aðra og sáli hjálp þeirra að þú hefur ekki tíma til þess að hugsa það sem skemmir gleði þína í Kristi og ábyrða kennd fyrir öðrum. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja þetta þar sem hann tjáir sig í Rómverjabréfinu í 8. kafla og við lesum frá 31. versi. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigi syni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesus er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning geta það eða drenging? Ofsókn, hungur eða nekt? Háski eða sverð, það eru svo ritað þín vegna eru við deittir allan daginn, eru metnir sem slátur fjö. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullvis að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Hér enda þessi langa tilvitnun. Einmannakennd og þunglindi getur eyðilagt heilsu okkar, en hið besta meðal við slíku er Guð og allt það sem hann býður okkur að vera þáttakendur í. Þetta gerði sálmaskaldið sér ljóst, en við lesum vitnisburð Davíðs í sálmunum nr. 43 og það lesum við frá þriðja versi. Send ljós þitt og trúfesti þína. Þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallsins þíns helga, til bústaða þíns, svo að ég megi innganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gýju hljómi, ó Guð, þú Guð minn. Hví ert þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Tilvitnu líkur. Hér er drottinn að ávarpa þá sem eru beigð á sál og líkama og hvetur allast líka til þess að gleðjast á ný, enda sé hjálpræði drottins gefið öllum þeim sem vilja þiggja það. Hann hvetur okkur til þess að koma til bústaðar Guðs, að ganga inn í helgidóminn þar sem tækifæri er gefst til þess að lofa hann og vegsama. Drottinn elskar þig svo mikið að það lagði lífsitt í sölurnar fyrir þig. Þú ert óendanlega dýrmætt í hans augum. Þú ert svo mikils virði honum að það lagði allan himinin, allt ríki sitt að veði til þess að geta bjarga þér frá afleiðingum syndana. Þú hefur mjög góða ástæði til þess að gleðjast í drottni, að fagna yfir því hjálpræði sem þér veitist. Og grundvöllurinn af þessu öllu er kærleiki Guðs í þinn garð. Lesum það sem Kristur hafði að segja þetta í Jóhannesa Guðspjalli 15. kafla og frá 12. versi. Það segir hann: Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hefi elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir, ef þér gjöru það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjöri. En ég kalla yður vini, því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Ég hefi ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann í mínu nafni. Þetta byð ég yður að þér elskið hver annan, tilvitnin enda. Viltu vera vinur frelsarans? Taktu þá boði hans og gaktu til liðs við hann í dag. Þú hefur allt að vinna og engu að tapa. Frelsari þinn er vel þess virði að þú leggir hönd á plógin. Þú munt aldrei hafa ástæðu til þess að líta tilbaka. Njóttu þeirra gleði sem Kristur býður þér að eignast. Þennan fögnuð í drottni getur þú upplifa í virkri þáttöku á akri hans öðrum til eilífrar blessunar. Jesús sagði, og við lesum í Jóhannesa Guðspjalli 4. kafla frá 35. versi: Segja þér ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskerum. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo að sá gleðjist er sáir. Og með honum hinn sem upp sker tilvinnun endar. Af öllu þessu getum við séð góðir hlustendur. Að himinin býður upp á meðul til lækningar öllum þeim sem kunna að vera einmana eða daprir í huga. Við skulum fara að boði drottins og taka þátt í því mikla starfi sem að kallar okkur til að vinna. Og þá höfum við nóg að hugsa og nóg að gera þannig að ekki verður til rúm fyrir einmannakend. Aftur á móti mun líf okkar fyllast af gleði og fögnuði yfir öllu því sem okkur veitist í samstarfi við drottin okkar og frelsara. Hvað vilt þú gjöra?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinna manna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristina manna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft sannfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sér flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júkoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristina manna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinna manna og Guð gyðinga, svo og Guð múslíma einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja því að fletta upp í 5. Mósebók í 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segir hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vetja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna Guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottinn Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni í 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér viti að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir fjóru dögum var ég að beðjast fyrir að Nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og meldi. Kornelíus, bæn þín heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástunda réttlæti hverrar þjóðar sem og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilba og sem gaf Pétri leiðbeiningar að sinna mönnum annarar þjóðar eins og Kornelíusi og sá Guð sem Kornelíus tilbað var einn og sami Guðin og þó voru þeir af sittkori þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþátta rík eða þjóðernis rembing sem alltaf á kostnað lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs svo staðreynd að Guð hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annarra þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnaðarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar koma því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og enn. Þeir gleymdu því að Guð góður Guð og að hann kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur að reiðubúin að fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína og mikil óvild, jafnvel hatur ríki þar á milli. Svona nú komið hjá gyðingum, þeim sem áttu að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir á fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu, þar sem fólk af hinum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin þó sú að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, deyja margir löngu fyrir tíman. Og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföður gyðinga, svo og afkomenda hans, Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi, þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínu mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni er blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum, sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka Guð heimsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja Guðs og orð hans Biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síður kristifólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabrögðum allt í nafni Guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama Guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja möguleikana á fleiri en einum Guði. Biblía viðurkennir aðeins einn Guð sem drottinn Guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina byggja. Það þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverra trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra guði. Það er aðeins einn sannur guð og hann er eilífur. Öllum jarðarbúum ber að viðurkenna hann og tilbyðja, enda er hann skapari í þeirra. Það er sérstaklega tekið fram að öllum beri að beygja kné sín fyrir honum. Þá skiptir í raun engu máli hvort menn séu múslímar, kristnir eða hindúar eða eitthvað annað, þeim ber að beygja kné sín fyrir þessum eina og sanna Guði himinsins. Þetta er endurtekið í Rómverjabréfinu í 14. kafla í 10. og 11. versi. Þar segir þannig: Allir munu vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs, því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Og það er líka lögð áhersla á þetta í Filippi bréfinu að öllum beri að beygja kné sín fyrir þessum eina og eilífa Guði. Og svo lesum við í Efesus bréfinu í 3. kafla frá 14. versi: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til unni líku. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort: Já, það er aðeins einn guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum, svo öllum öðrum, ber að tilbyðja. Hitt er svo allt annað mál, hvortu allir lifi í samræmi við vilja þess guðs sem er hinn eini og sanni.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Já, þá voru það nokkur orð og sem að ber yfirskriftina konan reyndist vera engill. 23 ára gamall maður greindist með ólæknandi taugasjúkdóm og var lagður inn á sjúkrahús í Bandaríkjunum. Allt var reynt til þess að betrum bæta heilsu unga mannsins en ekkert virtist koma að gagni. Móðir hans var alltaf hjá honum inn á sjúkrahúsinu. Öll einkenni sjúkdómsins spenntu til þess að sonur hennar ætti aðeins eftir skamma stund þar til öll líffærin hættu að starfa, en það var lömun líkamans að verða algjör. Eitt sinn þegar að móðir hans fór inn á kapellu spítalans til að eiga þær kyrðarstund og til að ákalla Guð hjálp og lækningu fyrir son sinn, gerðist hún svo djörf að biðja Guð tákn sem að sýndi henni ótvírætt að Guð væri að svara bænum hennar. Að lokinni þessari bænastund gekk hún fram á ganginn og í áttina að herbergi sona síns. Hún fann að mikill friður og fullvissa fyllti nú hjarta hennar. Þegar þangað var komið settist hún niður á stól til að lesa bók sem hún hafði meðferðist. Fljótlega var bankað á dyrnar og ókunnug kona leit inn og spurði: Er William hérna inni? Þessu játti móðirinn, svo konan sagðist vera komin til að vitja hans. Móðirinn taldi þá líklegt að hér væri sálfræðingur eða prestur sjúkrahússins komin til að vitja sonar hennar. En þegar svo reyndist ekki vera, spurði hún hvaða söfniði hún tilheyrði. Ég tilheyri óháðum söfnuði og ég komin til þess að biðja fyrir syni þínum, svaraði hún. Þá taldi ég víst að óhætt væri að hleypa henni inn. Konan gekk rakleitt að sjúklingsins

og lagði hönd sína á aðra hendi sonarins. Síðar sagði hún mér að leggja aðra hönd mína yfir hönd hennar og að lokum lagði hún aðra hönd sína yfir mína hönd og þannig vorum við bæði, þar að segja sonur minn og ég, í snertingu við konuna á meðan hún bað Guð um lækningu fyrir soninn. Ég þakkaði konunni fyrir komuna sem síðan hvarf á braut en lofaði að vitja hans aftur. Skömmu seinna kom öndunarsérfræðingurinn inn til að kanna ástand sonar míns og tók þá eftir því að hann virtist anda án aðstoðar öndunarvélarinnar sem hann var tengdur við. Hún sagðist alltaf að aftengja vélina úr því að sjúklingurinn væri farin að anda hjálpa laust. Við þetta óttaðist móðirinn að þá gæti sonurinn líklega ekki geta andað án öndunarvélarinnar. Það ekkert að óttast, sagði stúlkan, þar sem ég verð alveg tilbúin að ræsa vélina á ný ef hann þyrsti á henni að halda. En sonurinn hélt áfram að anda. Þótt slökkt væri á vélinni og við fórum báðar að gráta að gleði. Öndunarfræðingurinn og ég. Sonur minn var svo sannarlega á batavegi þótt honum væri enn haldið sofandi. Og svo var öndunarslangan fjarlægð þar sem hennar var ekki lengur þörf. Þá gat sonurinn farið að tala á ný. Enda vaknaði til fullra meðvitundar. Hann var farin að geta talað um móður sína og spurði hana Mamma, ég var næstum dáin, það ekki? Nú fór móðurinn að hugleiða atburðarásina nánar. Sérstaklega hver konan var sem hefði komið óvænt inn á neyðarmóttökuna sem engir ókunnugir máttu koma inn á. Þegar hún spurði fólkið sem að vann á móttökunni sagðist það ekki hafa hleyft neinum inn á ganginn, nema móður veikamannsins og inn á herbergið þar sem sonurinn var hafði engum verið hleyft inn. En hvernig hafði þá þessi ókunnuga kona komist inn og út framhjá öllu starfsfólkinu? Þá voru öryggismyndavélarnar skoðaðar og þær sýndu að enginn hefði heimsótt soninn nema móðurinn. Bati Williams var stöðugur og það svo mjög að hann var útskrifaður innan tveggja vikna. Alheill og móður hans er ekki neinu vafa að konan sem kom í óvanda heimsók á sjúkrásið hafði verið engill sendur af Guði sem lifandi og áþreifanlegt tákn um bænheyrslu og inngrip að hálfu sjálfs drottins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Skoskur hálandamaður sem þjónaði í fyrsta stríðinu sem háð var í nýlendum Ameríku var kvöld eitt farður fram fyrir yfirmannsinn og sakaður að hafa verið í sambandi við óvininn. Ef hægt væri að sanna þetta, mátti ungjum hermaðurinn búast við að vera tekin að lífi. Þetta kom upp á versta tíma, aðeins fáar vikur voru frá því að Major Andri hafði verið tekin að lífi og gremja bretana sem hafði náð hámarki við þetta atvik hafði ekki kólnað. Það var þó engin bein sönnun fyrir því að hálandamaðurinn hafði verið í samsæri við óvinninn. Það hafði aðeins sést til hans þegar hann laumaðist í burtu frá herdeildinni þegar rökkva tók og hvarfinn í skólendið sem á þeim tíma takti stærsta hluta bresku nýlendana vestanhafs. Og þar í kringum bretana var urmull af hermönnum frá Washington. Fyrir utan þessa staðreynd voru ásakanirnar á getgátum byggðar. Vörn vesalins mannsins var aðeins örf á orð. Hann hafði farið í burtu frá félugum sínum, sagði hann, til að eyða einni klukkustund í bæn í einrúmi með Guði. Það vanið þinn að eyða tíma í bæn í einrúmi með Guði, spurði yfirmaðurinn strangur á svip. Hálandamaðurinn svaraði því jákvætt. Þá, sagði yfirmaðurinn, hefur aldrei verið meiri þörf fyrir þegar að biðja en einmitt núna. Ég vil að þú krjúpi niður og biðjir upphátt svo allir geti heyrt í þér. Ungi hermaðurinn sem vissi að hans biði dauðin einn ef hann væri fundin sekur, kraup niður. Bæn hans bar vottum mann sem þekkti Guð sinn persónulega og hafði daglegt samband við hann. Hann lagði allt fram fyrir Guð og fól honum líf sitt og útkomu dómsins. Það var augljóst að þarna var maður sem trúði á eilífa frelsun á nærveru Guðs og kærleika. Hermaðurinn var greinilega að tala við einhvern sem hann þekkti vel og var vanur að tala við og treysti fullkomlega. Eftir að ungi hermaðurinn lauk bænsinni og stóð upp, sagði yfirmaður hans, þú mátt fara heim. Og bætti svo við, ég vissum að þú hefur ekki verið í samsæri með óvinninum. Þegar yfirmaður hermaðsins gerði æðstu mönnum herdeildarinnar grein fyrir ákvörðun sinni, sagði hann, Ungi hermaðurinn sagði örugglega rétt frá þegar hann sagðist að fara út í skóginn til að biðja. Enginn gat beðið eins og við heyrðum hann biðja sem ekki var vanur að tala við Guð. Við lærum í hernum að æfingin skapar meistaran. Í Filippi bréfinu stendur í fjórða kafla og fjórða til sjöunda versi Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni Ásamt þakkargjörð.
2: Já, ég ætla að segja nokkur orð og hérna ég ætla nú að láta Ellengi Lægvæt tala kannski helst hérna til ykkar okkar allra. En mér langar að þetta er bænina, biðjiði án afláts. Þetta er dagurinn í dag, í drottin kemur. Mér langar að segja samt, sko, ég nú ekki mjög góð í að biðja og hérna ekki duglega að biðja þó finnst mér ég alltaf að vera að tala við Guð en hérna mér langar kannski því ég hafi heyrt með tala stórt bænasvar þegar að Guð flutti húsið fyrir mig og mér langar kannski aðeins að segja rifjaðu því þetta var búið að vera erfið tími þarna mikið andleg veiki á mínu manni Og hann fer út í það að kaupa allt milli himins og jarðar og hérna. Og það er á meðar hús og ætla að gera stóra hluti í þessu húsi. En svo til að gera það, þá sögu stutta þá endaði það með því að hann ætla að taka líf sitt og lögruglan kom að fara að og hérna fór með hann á geðdeildina. En lögruglan hringir í mig þá er ég og Kitti svona minn, já, bankastjóran mjög óþægileg staða og en húsið var alltaf hana og alltaf þegar ég kom að fætur og fram á eldhús á mótnana þá blasti þetta hús við mér og ég alltaf að byggja Guð að færa þetta hús eða byggja fyrir eða brenna það alls konar sem ég bað En ekkert gerðist og húsið var þarna alltaf og en svo var það þannig að ég var alltaf að fá hérna svo mikla verki og þetta var gallblaðran, steinar í gallblaðrinu og það kom að því að þurfti að taka gallblaðruna og ég átti nú bara að fara heim strax þá en læknirinn kom þær Jóhann alltaf að keyra með söðrættir síðum við sjó og að hérna hann sagði ég er það að vera aðeins lengur og því það væri ekki þetta hefði ekki verið alveg eins og það átti að vera en það var þannig að ég var nærri halva mánuð þarna á spítalanum og rosa við eik og en svo hreistist ég og vinkona mín kom og náði í mig og við keyrum suðrættir og þegar við erum að nálgast heima þá sé ég húsið farið það ekki lengur húsið þarna og hún segi við mig bæjastjórun svona góðu við Gunni, húsið farið nei, já það getur vel verið að segja að hann sé góður en ég held að það hafi nú verið Guð sem var svona góður og hérna já þú ert nú alltaf svo rugluð sagði nú en hérna, já, húsið var farið og þetta var rosa ég vissi ekki hvað geði en svo frétti ég að það hef verið flutt hérna Suður, á Suðurlandi og ofti ég var að keira og verið nú að gá hvort ég sæði það þótt mig langaði ekki að sjá það en svo var ég einu sinni með hérna, vinkonum mínum í sumabústa og við ákvæmum að fara, fá okkur að borða hitt kvöldi á veitingasta og það var bara huggulegt hús og mikið gróður aðna og fallegt og ég áttaði mig ekki strax fyrir ég kom inn í húsið að þetta var húsið og mér leið rosalega illa fyrst inn í húsinu en svo hugsaði bara það var bara blessun fyrir þetta fólk sem fekk þetta hús og hérna, blessun fyrir mig að losna við það og hérna, svona er Guð að bænheir okkur við vitum ekki alltaf hvernig eða hvenar en mér langar að, ef ég sé til að lesa þá langar mig að lesa þetta Hún kallar þetta andadráttur sálarinnar. Byðið án aflat, svo hún vitnar í hérna fyrsta Þessalonikunar bréf 5. kafla 17. vers. Bænin er andadráttur sálarinnar, farvegur allra blessunar. Meðan hinn iðrandi sál flytur bæni sínar, sér Guð baráttu hennar, fylgist með átökum, hennar og veitir athygli einlægni hennar. Hann með fingurinn á púlsi hennar og hann fylgist með hverju slagi. Engin tilfinning örvar hana, engin geðsræring angrar hana, engin sorg skyggir á hana, engin synd blettar hana og engin hugsun eða áform hræðir hana án þess að hann verði var við það. Þessi sál var keypt óumræðanlegu verði og hún elskuð með ást sem óumbreytanleg. Bæn til hins mikla græðara lækningu á sálunni hefur í för með sér blessun Guðs. Bænin sameinar okkur hvert öðru og Guði. Bænin kallar Jesu að hlið okkar og gefi nýjan styrk og ferska ná hinnu óörmagna ráðviltu sál. Kristur frelsar okkur og varði fyrir frestingum á öllum sviðum eins og við þó var hann syndlaus. Hann tók á sig mannlegt eðli þar sem hann var í mannsmynd og nauðsynjar hans voru mannlegar nauðsynjar. Hann hafði líkamlega þarfir sem fullnægja þurfti, líkamlega þreytu sem þarfnaðist hvíldar. Það var í bæn til föður síns sem hann sótti styrk til að sinna skyldum sínum. Og þola raunir. Dag eftir dag sinnti hann skildum og leitaðast við að frelsa sálir og hann eyddi heilum nóttum til blessuna þeim sem freistingarnar ásóttu. Nætur tímarnir sem frelsarinn varði á fjallinu eða eyðumörkinni voru nauðsynlegir til að búa hann undir þær raunir sem hann yrði að takast á við næsta dag. Hann þarfnaðist endur næringarinnar og hressingarinnar á sál og líkama. Hann sagði við okkur, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin, daglega og fylgi mér. Kristur einn getur gert okkur færum að svara þegar hann segir, tak á eða mitt og læri að mér, því að ég hófar og hjarta lítilátur. Þetta þýðir að á hverjum degi verður að afneita sjálfum sér. Kristur getur gefið okkur hinna göfugu lausn, viljan til að þjást og berjast daglega, drottinn með þolgæð og festu. Hann hinn veikasti getur fyrir guðlega náð öðla styrk til að vera meiri en sigurvegari.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Yndislegt að sjá okkur, kæri vinir. Ég ákvað fyrir einhverjum vikum síðan þetta efni sem að ég fjallum í dag. Og ég get sagt okkur það að ég vorði fyrir furðulegustu árásum núna allra síðustu dagana. En ég ætla ekki að fara að orðlengja það frekar. En efni sem er í ræðunni er, sem sagt, þið heyrið það þegar það kemur. En eins og oft, ég hef nú minn hátt á, þá hef ég ykkur, færi ég ykkur svona smá fréttir utan á heimi sem ekki komið í ríkissjónvarpinu. Við misjafnar hugmyndir um Trump og okkur finnst hann stundum hvatvís og fljótur af sér. Hann er samt að setja lög þar sem að heilbrigðiskerfi hefur ekki lengur fjármagn eða frjálsar hendur til þess að byrja að breyta ungum börnum í annað kyn heldur að þau fæddust í. Engar lyfjameðferðir eða hormónameðferðir eða inngrip, hann er að ýta þessu út. Og ég finnst það mjög gott hjá Trump, hvað sem öðrum finnst. Ég veit að sumum finnst það ekki. Sumum finnst að það séu mörg kyn til og það eigi að leifa með öllum. Ég vil að fá eitthvað til að breyta. Við höfum heyrt líka um fótboltaleikina og íþrótturnar og mér dettur stundum í hug að eins og auglýsing sem ég held að flest ykkar hafi séð í sjónvarpinu, auglýsing um hnípna, niðurlúta menn sem að finnst bara eins og allar byrðar heimsins liggja á herðum þeirra og þeir eru niðurlútir og daprir af því að enskiboltin er ekki byrjaðar í sjónvarpinu og þeir hafa bara ekkert við að vera, það er bara allt á hvolfi, það er allt á liðinni. Þið hafa séð þessu auglýsingu og þetta sló mig að hver er guð stóra hópa í heiminum? Fyrirgefi, ég segi það, ég ætla að leiða mér að fullera að það sé fótboltinn og kappleikirnir og lætin og æsingurinn. Það er sorglegt að sjá þetta að öll lausnin hún fólst í boltanum sem var kastað inn. Það sé allt að bresta á og öllu bjarga þar með. En í sambandi á allas að kappleiki og íþróttir sem að fara fram, það fylgir ýmislegt með. Og bara í Massachusetts, það er ein fréttin, þar týndust 48 börn. Það eru ýmsir sem fylgja, ýmsir svona, hvað maður að segja, já, myrkra völd og fólk sem að notar tækifærin þegar æsingurinn á mannfjöldin yfirgnæfir og felur það sem skeður bak við tjöldin. Það er bara frétt um það að það tókst að endurheimta þessi börn og koma þeim til foreldra sinna en mansalið var þarna í gangi. Það var í gangi að ná sér í mannesku, litla mannesku, unga mannesku í skjóli allra látana sem umlíkja þessa leiki. Þannig að það er ekki allt gott sem fylgir þeim. Þá ætlum ég að segja eitthvað frá manni sem eins og svo margir aðrir varði mörgum árum í að leita tilgangi og sannleika. En hann var alinn upp án þess að þekkja Guð og trúa hann. Og hann leitaði allstar eftir svörum og ég kannast alveg við þetta. Ég var þarna fyrir 40 árum, ég var að leita að svörum eins og svo margir aðrir. En það var ekkert sem fylgdi tómleikan í hjarta hans. Eftir hræðilegt mótorhjólaslys sem að rauninni setti líf hans á hvolf og hann heiti Brian þessi maður, að þá loksins að þar stundum að fara virkilega niður. Þá opnaði hjarta sín sitt fyrir Guði og fór að biðja. En hann spurði, af hverju er ég hér? Og á þessu augnabliki þá fann hann
Heilagan anda sem aðeins svona ítti við honum og sagði, reyndu mig samt. Hvað segir Guð? Reynið mig. Hann brýtur aldrei loforð sín og fyrirheit. Reynið mig einu sinni. Og Brian fór, verandi í Ameríku, að leita að stöðvum. Og þar var ég að opna biblíuna, segir hann. Nei, það var annar maður fyrirgjum. Það var predikarinn sem var að opna biblíuna í þessari sjónvarpsútsendingu og að deila og gefa fólki orðið hreint og klárt. Og hann hélt áfram að horfa. Hann fór að horfa á aðra þætti og hann frelsaðist. Ég vona svo sannarlega að þeir sem fara á netið og þeir sem finna boðunarkirkjuna, þeir eigi eftir að staldra við og endurhugsa málið. Í gærkvöldi fór ég á vakt á ein af mínum deildum. Ég svona þrjár deildar sem kalla mig út. Og það eins og vill verða þessum ástíma, það eru ferðamenn og fólk sem að kannski er að ferðast í áhyggjuleysi á skemmtiferðaskipi eins og gerist eitthvað og þau enda á spítalanum, inn á landspítala. Og tvær persónur og önnur sérstaklega sem ég kynntist vel á minni vakt og var minn sjúklingur meðal annara. Og ég vitnaði fyrir henni af því hún var svo einóra ganginum og bara skermar í kring en henni leið óskaplega vel að vera komin af bráðamóttökunu til okkar á sjöundu hæð. Og af því að ég á svo auðvelt með að tala ensku, hún er dönsk, ég líka gat slett dönsku, en hún hefur semst giftið sig til Skotlands og talar þar alvegandi ensku sem annað mál. Svo við spjöllum mikið. Og þá vitnaði ég það hvernig ég hætti að reykja fyrir næri 40 árum. Af einhvern veginn barst í þann farveg að trúa og ég var svona vitna fyrir að Guð hefði gert þetta fyrir mig. Af því að hún sagði, eins og svo margir sem við þekkjum í dag, hún sagði, já, ég fór að nota jóka og ég trúi meira á náttúruna. En þar sem ég var nú í búning og var starfsmaður sjúkraliði á gólfi, þá fór ég ekki að segja við hann að heyrðu, þú átt nú að trúa á skaparan, ekki á það að skapa það. En við vitum það, kæru vinir, að svo margir í dag eru að horfa á sköpunina eins og Magnea kom inn á áðan. Þannig að ég vitnaði bara þetta og skildi þessa reynslu mína eftir hjá henni en við áttum mjög góð samskipti. Kannski, hún vonar svona til að sjá mig aftur, ef ég verð kölluð inn, þá er ég með bók á ensku. Gamla bók, og ég sagði já, einhvern veginn, ég fór í bókaskápum minn, ég ætla að fara með þessa bók. Ef ég kölluð inn og vakt og Guð vill, þá ætla ég að gefa henni þessa bók og svona. Það er eiginlega bók til að hafa með sér, en hún er þykk. Og hún er hjálp í nauðum. Töluvert gömul bók. En kannski getur Guð notað hana fyrir þessa konu. Svo hún hætti að horfa á náttúruna sem Guðin og horfi upp. Í sjötta kafla Efesus bréfsins segir að lokum frá tíunda versi að lokum styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn á hold og blóði, heldur við tignirnar, hugsaðu ykkur, tignir og völd og við heims drottna þessa myrkus og þeir koma í öllum myndum. Við anda verur vonskunar í himingeimnum. Og ég heita, fólk á svo erfitt með að skilja þetta. En ég hef alveg fundið fyrir nærveru þessara og árásum sem betur fyrir ekki of oft en það er ógnvekjandi og undarlegt. Og í 13. versinu segir,
Takið því alvæknu Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Af hverju fannst Páli svona mikilvægt að minna á þessar andaveru vonskunar? Hvað eru þær? Eru verk þeirra sýnileg? Ó já, bara í auglýsingunni. Með fótboltan, þar er smá sýnishorn að verkum þeirra að leiða athyglina frá Guði á boltan. Trúir fólk að þær séu til? Maður held ekki. Ekki eða þekkir ekki Biblíuna. En það er margir sem að trúa á kraft. Sem koma frá einu fólki til annars, það er margir sem trúa á ýmsa guði og það er margir sem trúa á öfl, en við vitum ekki hvað anda veru vonskunar eru og hvað þær eru sprottnar. Þó það standi skýrum stöfum í orði Guðs. Við sáum atburði, eins og Magnea mín kom inn á áðan, í kringum sólmyrkvan 12. ágúst. Svolítið umhugsunarvert. Ég tók sérstaklega eftir fólki á hátíðarsvæði við Vatnajökul, þarna við sand. Og það margir, eins og við vitum, þeir tengja þetta svæði við dulúð og töfra, sækja þangað sér orkan frá jöklinum. Þetta er bara frosin ís. En hann er magnaður að sjá hann fallegur, þetta er náttúran, hún er stórkostleg í hrikaleik sínum. En það er ekki dularfullt við það, ekki nema við köllum á það, þá fáum við oft svör frá andaverum vonskunar. Og það fór ekki á milli mála nú frekar náður. Fólk talaði tengingu við náttúruna, vinsælt, og það tengist galdratrú og öðru slíku. Og fólk hikar ekki við að tengja þetta við töfra, dulúð og galdra. Og ég heyri orðið galdra mjög oft í dag. Það er farið að magnast meira. Og svo var einn í viðtal í sjónvarpinu og hann sagði og það er svo mikið til af heilurum, það er bara fullt af heilurum. Og allir voru svo góðir og sáttir. Sælir í sinni trú. En það nefndi engin guð skapara. Það búið að setja hann til hliðar í nútíma heimi. Við sum hver málum regnbóa lítið til að heiðra hinseginleika, fjölbreytileika og kynseginleika. En hvað þýðir það allt? Allt nema Guð skapar okkar. Ef þú hefur eitthvað við þetta athuga, ertu með hatursboðskap, ert sekur árás á fjölbreytileikan. Guð skapaði vissulega fjölbreytileika, já. Náttúru sem er svo fjölbreytt að okkur endist ekki ævin við að rannsaka og skoða fegurð og fjölbreytileika með náttúrunar. Líta til endalausa fegurð og hrikaleika. En og jafnvel mannfólkið er í alls konar litum og líkamsbyggingu. En Guð skapaði þau mann og konu. Nú má varla segja það. Þá er það orðin hatursboðskapur. Og nú ætli ég að segja ykkur stuttar sögu mann sem tók þá áhættu að ávarpa eitt umtalaðasta fyrirbæri sem við þekkjum í dag, gervigreindina. Og hann ávarpaði gervigreindina á dálítið sérstakan hátt. Hann segði, ég spurði gervigreindina, sagði hann, og hér kemur efni sem var erfitt. Ef þú væri djöfullin, og kannski ertu það, ef þú væri djöfullin, hvað mundur þú gera? Spurði hann gervigreindina. Svarið sem kom, feykt honum næstu því koll. Og það var á þessa leið. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að vegsama mig. Nei. Ég myndi aðeins sannfæra þig að vegsama ekki Guð á neitt nátt.
Hefur það gengið vel? Ég hrættu um það. Ég hrættu um að hafi gengið vel. Fólk verksamar frekar fótboltan heldur um Guð eða eitthvað annað. Og svo hélt þess þetta svar ánfram. Ég myndi segja þér að sannleikur væri teygjanlegur almenns eðlis. Þar til enginn vissi hvað snýr upp eða niður. Hefur það gengið vel? Sorglega vel. Það eru margir í dag sem veit ekki hvað snýr upp eða niður. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi hvísla svo lengi sem þú ert ánægður og hamingjusamur. Þá eru allt rétt. Þessi, ef þú ert happy, að engar ágjur. Þetta blasti svolítið við á Snæfellsnesum daginn og líka á gleðugöngunni. Og svo heldur þessi ímynd ánfram eða hver sem það nú var sem svaraði í gegnum gervigreindina. Ég myndi halda þér uppteknum og of uppteknum fyrir bænir og of uppteknum fyrir kirkju og of uppteknum til að spyrja spurninga um eilífa lífið eða annara mikilvægra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með síma. Svo hefðir aldrei tíma til að leggja þær saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónaband biturt og krakka ráðvilta. Ef ég sett sprungur í heimilið, þá get ég sett sprungur í framtíðina og veikt hana. Ég myndi kljúfa kirkjur, kom af stað heimskulegum smáþrætum, móðgunum og frægðar menningu. Getum við séð að honum hafi tekist vel upp? Hafið þið upplifa alveg frá því þið voru ung hvað frægðar menning og frægðar aðdáun hefur aukist og aukist og aukist og sumir sitja dáleitir fyrir framan skjáin að horfa á allar eins og köllum við gamla dag sápuóperurnar, alla framhaldsþættina og allan viðbjóðin í sumum. Það tekur hugann frá Guði. Og hann hélt áfram. Ég myndi gera ykkur tilfinningarlega dofin. Ég myndi upplifta synd í kvikmyndum, gera hana eðlilega í tónlist, hlægilega í gamanmyndum og fagna henni í menningunni. Erum við upplifað í dagvinir? Erum við ekki að sjá þetta? Hvar sem er? Við þurfum ekki annað en að horfa óvart á myndbönd sem eru gerð um stjörnurnar og það er eins og kynsvall. Þar til það sem eitt sinn hneykslaði mundi nú skemmta þér. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi ráðast á sjálfsmynd þína og fá þig til að efast um sjálfan þig. Hverju þú tilheyrir, hver þú ert. Hversu mörg ung menni kjósa dauðan í dag vegna þess að þau eru einmitt þarna. Sjálfsmyndin er í mólum, þau vit ekki hverju þau tilheyra og hverju. Og svo heldur hann áfram. Hvort þú skiptir máli? Ég myndi hvísla skömm. Og hversu margir hafa bugast undan skömm? Svo hátt að þú myndir ekki heyra kærleiks rödd Guðs. Ég hef verið þarna. Ég hef verið á þeim stað þar sem að ég sá skömm í lífi mínu og ég þurfti að leggja við hlustir og ég þurfti að fá hjálp til að heyra rödd Guðs segja, ég gerði hreina, Kristur dó fyrir þig, hann hreinsar þig með blóði sínu. Ég þurfti virkilega á því að halda, en skömm er svolítið sterkt afl og hjá mörgum er það svo sterkt að það dragnast með hana alla leiðina út lífið og missir heilsuna. Algjörlega. Og svo sagði hann,
Og gegnum það allt myndi ég ekki einu sinni reyna að sannfæra þig eða sanna tilvist mína. En það er gott að vera falin. Og hann hélt áfram. Mitt sterkasta bragð að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Því að ef þú trúir að ég sé ekki til, myndi aldrei streitast á móti. Nokkuð rétt. Ef við afgreðum hann sem eitthvað svona ævintýri eins og margir gera, hver þá streitast á móti? Greindin þekkir greinilega klækja börrög Satans. Er ykkur brugðið? Erum við meðvituð þessar árásir? Þess vegna sendi Guð okkur fólk í gegnum aldirna til að vara okkur við. Faðirinn skildi okkur aldrei eftir ein. Hann sendi jafnvel son sinn til að deyja, svo við mættum eiga von. Hugsið ykkur, hann sendi Jesu Kristi heiminn til að vara okkur við til að kenna okkur. Því miður voru margir sem að höfðu annað að gera en að hlusta. Þetta kostar hann mikið, hann föður okkur á himnum, en það baráttan við andaveru vonskunnar í öllum sínum mætti eitthvað sem að við eftir að sjá meira af. Satan geysist sem öskrandi ljón til að eyða og drepa og hann á fullu. Það stutt eftir Guðs í lof. Stutt þangað því Jésu kemur. Og þess vegna bætti Páll við í 14. versu áfram standi því girt sannleika lendar ykkar, klætt réttlætinu sem brynju og skóð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðinum frið. Við eigum ekki að þegja yfir þeim. Við eigum að flytja þau hverjum sem hefur eyra. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeiti hins illa. Og þessi skeiti, þetta eru hugskeiti, þetta eru andleg skeiti og þetta eru vond skeiti. Setjið upp hjálm hjálpræðisins, hjálm drottins, grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beðni og byðið í hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Byði fyrir mér, sagði Páll. Byði fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum. Til þess að ég kunngjöri með djörfung, lindardóm fagnaðar erindisins. Og það gerðan. Og hann þurfti að borga fyrir það með lífi sínu en hann kom þess á stað og við lesum það í orðinu okkar, í biblíunu okkar, allt sem hann skildi eftir. Þvílíkur arfur. Boðberi þess ég í fjötrum mínum, segir hann. Ég eitt af mörgum skiptum hlekkjaður og þetta voru einhver litla hrauns klefar eða eins og fangelsi sem eru nútidags. Þetta voru rottuholur. En hann bugaðist ekki. Og hann hélt áfram biðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér bara að tala. Hann skrifaði bréf úr einni dýflissunni. En hann skildi eftir fjársjóð andans okkur til hjálpar í gegnum aldirnar. Og sama gerði Ellen White. Allir þjónar Guð sem lifðu svo sannarlega engu sældar lífi í þessari baróttu. Við skulum ekki gleyma þessum hornu trúsískinum sem héldu baróttunni gegn ílskunni áfram allt til enda. Okkur til hughreystingar og áminningar. Gleymum svo ekki hver sigrar þessa baróttu. Eitt af orðum Ellen vil ég deila með okkur ykkur hérna í lokin, að það ekkit vel þýtt, en ég get minnst á það ef að við fylgjumst með fréttum á netinu að
Aldrei áður hafa orðið svo hróðalegir skógareldar eins og við heyrum í Ameríku og í Evrópu. Aldrei áður hefur geisað svo mikill voði út í náttúrunni eins og í skógareldunum og í ofurhitum. Og hún segir hér, hún Ellen, fyrir meirin 100 árum, fljótlega mun verða skyndileg breyting á samskiptum Guðs. Heimurinn í sinnuleysi sínur að verða fyrir harmleikum. Flóð, stormar, eldsvoðar, jarðskjálftar, hungursneið, stríð og blóðsúthellingar. Og jafnvel þó einhver segja, þetta hefur alltaf verið svona. Þá hefur þetta magnast og aukist. Drottinn er sett til að reiðast og mikill í mætti. En hann mun ekki fyrir nokkurn mun sleppa hinu illa. Hann hefur síðasta orðið. Drottinn hefur vexin í ofveðrinu og storminum og skýin eru rikið undir fótum hans. Ó, að menn gætu skilið þolinmæði og langlundar geð Guðs. Hann er að halda eiginleikum í skefjum og allt um líkjandi vald og stjórn alvaldsins. Hann heldur sjálfum sér í skefjum, hann leifir sögu heimsins að ganga ánfram og okkur að verða vitnaði. En hún segir líka, ó að menn skilja, Guð þreytist ekki á andstöðu heimsins og heldur enn út voninu um fyrirgefningu, jafnvel fyrir þá sem eiga það síst skilið. En þolinmæði hans mun ekki vara að eilífu. Hvað hennar loka orði þessum pistli var, hver er tilbúin fyrir hinn að skyndilegu breytingu sem mun eiga sér í stað í samskiptum Guðs gagnvart syndugum mönnum? Hver verður tilbúin til að forðast refsinguna sem óhjákvæmilega mun dynja á brotamönnum? Og þá, vinir, er alveg sama hversu mikla greind, algreind við höfum aðgangað og hversu mörg svör við getum fengið þar. Það er ekkert sem getur bjargað okkur nema Guðs orð, trúin og traustin á hann. Ekkert annað. Við getum endalaust leitað og leitað og spurt gervigreindina hver svo sem er á bakvið hana. Það er margt þarna bakvið sem við sjáum ekki. Og hún verður notuð og er notuð í illum tilgangi. Glæpa með notana til þess að blekja fólk. Glæpa með notana til að ræna. Bara sem eitt lítið dæmi. Nei, tökum bókin okkar, Biblíuna, og leitum svarana þar. Hugsun til þeirra sem fóru undan. Allra, þeir eru margir. Þeir eru þeirri bók. Og við þekkjum fleiri góða spámenn, eins og Ellen. Hún skildi eftir fjársjóð, andlegan fjársjóð handa okkur líka. Við höfum öll þessi vopn og skjöld okkur til varnar að við villumst ekki að leið. Við verðum ekki eins og fólki á Snæfellsnesi eða á Laugaveginum eða þarna út í heiminum á öllum fótboltaleikjunum. Munum að við höfum samfélag hérna. Við getum styrkt hvert annað og við skulum halda áfram að rækja þetta samfélag og gleym ekki hver við erum og hvað við vitum. Við getum deilt því áfram og lofsi Guði fyrir allt það veganesti sem við fengum. Við skulum beðja, Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir það að við höfum postulana, við höfum spámennina. Já, við höfum spádómsorð, við höfum svo margt til að halda í og skýra fyrir okkur hvað er í gangi og hvað er framöndan. Þakkaði fyrir Drottinn Guð að við komum saman hér á hvíldardögum og höfum ennþá frelsi til þess. Þakkaði fyrir að þú hefur gefið okkur eitthvað haldreipi, hvað sem yfirdynur.
Við þig að blessa alla þá sem hér heyra, við þig að blessa það og þá sem áhlusta. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag er trúna og ber fyrir sögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun, að syngja og lofa Guð og biðja. Þetta er akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa Guð og vegsama hann og til þess að lærum hann. Því að við erum hérna komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það er enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar. Og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún er og allur himingeimurinn. Því það er einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann er og allur því sem þar er að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð. Tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það er dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helga degi, hvilda deginum. Til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan. Hvað, 11? Það er búin að vera dásamlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna, sem var útvalinn þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og kom illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðumörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðumörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflunar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þannig meðal fólksins því þar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þannig meðal fólksins

Guðinn var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum Biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljanlegt. Það er ekki sama fólkið, en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grimmdin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint um nútíma Jón í Biblíunni, að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar Biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar Biblíunar sögðu til um afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur Biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef Biblíuna. Hún segir mér sannindi um heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan á æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi við gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu um að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem er í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það. Græðgin og þetta ójafnvægi sem er í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli. Og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona. En Biblían, hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum og vondum verkum, veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið.
að eiga þess kost að byrja upp

og nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu Biblíuna snýst Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni, að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, Biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekki að óttast því ég veit að Guð er með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum máttu lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse. Hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði hér Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta. Og fólki möglaða sjálfsögðu, hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti. En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, er ekki svo? Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar er betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum?
Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenar ég þarnast hvíldar, hvað holt fyrir líkama minn og sál. Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í biblíunni. Við höfum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviði 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskviðni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sér skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði. Líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar mannin, en að eta með óþegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvað við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn. Að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og saurga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Gamall smiður var kominn á eftirlaunaaldur. Hann sagði verktaka sínum að hann hygðist hætta að vinna og fara á eftirlaun. Njóta þess tíma sem hann ætti eftir með eiginkonu sinni og njóta fjölskyldunar. Hann myndi sjá eftir laununum en hann þyrfti að hægja á sér. Þau myndu komast af. Verktakanu þótti leitt að sjá á bak þessum góða smið og baðanum að byggja aðeins eitt hús fyrir sig viðbót svona sem vinar greiða. Smiðurinn fjálst á það en þegar tíminn leið var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við verkið. Hann vandaði sig ekki við smíðina og valdi ekki góðan efni við. Þetta var sorglegur endir á góðu vinnuferli. Þegar smiðurinn lauk við húsið og verktakinn kom til að líta á það, lét hann smiðinn fá lykilinn út úr hurðinni og sagði Þetta er þitt hús. Gjöf frá mér til þín. Þvílíkt áfall. Þvílíkt skömm. Ef hann hefði aðeins vitað að hann væri að byggja sitt eigið hús, hefði hann gert á annan hátt. Nú þurfti hann að búa í húsi sem var ekki vel byggt. Þannig er því varum með okkur. Við byggjum líf okkur án hugsunar, leiðumst út í þetta og hitt í stað þess að vera ábyrg. Viljum að sætta okkur við minna en það besta. Við leggjum okkur ekki öll fram við vinnu okkar. Síðan lítum við í örvæntingu á kringumstæðuna sem við höfum sjálf skapað og komumst að því að við búum í því húsi sem við höfum sjálf reist. Ef við hefðum gert okkur grein fyrir því fyrr, hefðum við byggt á annan hátt. Hugsaðum sjálfan því sem smið. Hugsaðum húsið þitt. Hvern dag neglið þú nagla, setur upp fjöl eða hleður vegg. Byggðu skynsamlega. Þetta er eina tækifæri þitt. Jafnvel þú lifir bara einn dag í viðbót, þá er sá dagur þess virði að lifa honum í náð og með virðingu. Val þitt í dag hefur áhrif á líf þitt á morgun. Alveg eins og val þitt í gær hefur áhrif á líf þitt í dag. Í ritningunni stendur, veljið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mitt fólk munum þjóna drottni.
0: Útvarpsboðin, þakkar fyrir. Alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýs að kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunar bókin þó ég fari út alla biblíuna að leitað efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvæg boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkja biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum mátti eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skal þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drotti segir þarna við Adam og Evu þeim að ég borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum við spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört og hann mælti við konuna er það satt að Guð hafi sagt sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum virkilega, sagði þetta að þið megið ekki eða af neinu tréð í garðinum sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi svo lítið já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað svo segir höggormir við konuna og þetta er í fjórða vessi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormir við konuna vissulega munið þið ekki deyja. Getur það verið skýrari þetta? Þið munið lifa hvað sem drotti segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana út allan heim í dag. Þegar ástvinnur okkar deyja þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt seti etið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og ills, svona er sannleika og lígi blanda saman á snildarlegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á vegmyndum í konungagröfum Fornegifta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egifta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 var gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég með hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig dattum í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna ýmsum möguleikum að þegar að höggorma eru frestaði efu og þegar að drottið fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beðið bara dauðin nema frelsari kemur til sögunar, að þá segi drottin við höggormi, hérðin í frá skal þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu á með vængi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu. Að höggormannir, þeir fyrstu, þeir höfðu vængi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir leitt. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs, sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna erindi í dag kalla andatrú og miðilsfundir, því að þvert á móti gegni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða af sem orsaki, nei, sem syndin leiti til, að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni á orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvort tveggja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá sorg eðlilega við syrgjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft það þannig, því miður vinir, því miður. En þetta ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta hauga lígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei 4. kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segi ég líður minn, verður afmáður, hugsið ykkur, hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan, af því að hann hefur enga þekking, segir þarna, af því að þér hafi hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur. En það er svo ofta menn segja, akkur ekki að búa eitthvað fallegt og blítt og gott og upparamandi og hurreistandi, ekki svona. Prestum uppalagt að prédika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían er orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin er ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin er algjört meðvitundarleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisa að dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöðu reikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum við hvað sem mikilvægt það er að tilhengar sér hinn sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, er að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það því Jóhannes að Guðsmjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðumísir og margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekur þau til mín svo að þér séu einnig það sem ég Hafið þið tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að henni dánu séu komnir til Guðs, strax í döðanum. Það ekkert minnst á endurkomi Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þangað til hvíla hinni dánu. Páll Postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréf og 15. kafla, sjá, ég segi yfir leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum fyrir umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir og við munum umbreytast það þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði, vinir, og ég leifi mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn í fyrir okkur, eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lygasögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnar. Sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína Lasarus vinu voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þau komið heim. 11. kaflan í Jóhannesi guðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jesús voru send skilaboð komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. Og, en svo dó Lasarus. Jesús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann búin að, það að segja að Lasarus búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögum við lærisveina hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. Þið kannist við þetta? Þegar fólk í veikindum getur loksið sofna, að þá von á bata. En Jésús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heyrt ýmsa forystumenn í kristnu söfnuð hlæjað okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það að því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komið drottist til að reisa upp hinna réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jesu, ég veit að hann rísa upp í upprisunni á eftir deist og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt guðfræðina. Jesu meldi, ég upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja og hvíla í gröf stundi, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, takkið eftir sem þau komið heim í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblia segir og þá verðum við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þannig kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvist, hvernig ástandina dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja en innu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér átt að sjálfsögðu við á meða þeir eru dánir. Svo í tíunda versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimu, þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því að mér svo gert á að segja í þessum erindum. Þetta að hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpuna stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgum tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig ósköpuna stendur það á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap? Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar. Heljar þýður gröf og oft notað dauða, hel og heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins, sem satt á meðan hann í dáin, og heimili hans þekkir hann eigi framar. En býðunum við, heimili hans þekkir hann eigi framar. Á miðlsfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi, þá fyrir oft fólk á miðlsfundi til þess að hafa samband við hana dánu og þykjast ekki að þá eða kannast við þá á röddinni að minnstakosti og stundum að sjá þá hina dánu. En hér okkur sagt að við munum ekki þekka hann eða hinni dánu munum ekki þekka hina lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalonikur bréfi er sagt frá því í 4. kaflanum, mjög ítarlega, frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, dánir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvunda lausir. Og hann heldur áfram þannig í 15. versin og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það orð drottis, sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það erindi sé allar fjallum seinna. Með höfund engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum, sjáðu þið, lifandi réttláti þegar Kristur kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins, upp í skýin, hvað sem Kristur sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mósu við Jesu í fylgd engla og síðan haldið til himins. Og takið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma og svo segir að við erum að upparveð að hugga hvert annað með þessum boðskap. Hugsaðu ykkur? En heyriði þetta yfirleitt við jarðafærir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobs bóki 14. kafla segir ástand mannsins í dauðanum. Komist börn hans til virningar, sem sagt, börnin eru lifandi þegar að þau vaksa upp og verða fullorðna og komast til virðingar. Þá veit hann, hinn dáni, faðirinn, ekkert það. Síðan þau lítisvirt verður hann þess ekki var. Sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinn að dánu. Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum. Bara þetta sem komið núna fram að þessu, í þessu erindi, örlítið sýni svona öllu því sem að finna í allri rigningunni hinna dánu og upprisur. En nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það líka mikið fjallaðum. En ég tek þetta bara saman í notskurn í dag svona til þess að þið getið svona áttuð ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orðið Guðs. Í 5. Mósebóki 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar að segja fyrir einna landi, sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessari þjóða. Takið eftir hvað það kalla? Eitthvað sem að miljónir að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristið fólk, það fer á fundi sem þið kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framliðinu. Það er allt inni fallið hana. Kom ekki nálætt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þá burt undan þér. Það er að segja þessa þjóði sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann. Í Jóhannesar Guðspjalli. Þá segir Tómas einn að lærisvinnunum við Jesu Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Þetta er eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekktu veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk þú ekki vilja lesa orð Guðs og komast á raun og sannleikann, svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara að fá að heyra. Þú trúi og dykki þjón eða ambátt mín, hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi. Velkomin inn til fagnaðir herra þíns. En það boð mun verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kjærleiks boðskap Guðs sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesús segir, sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur sem gildir. Og svo er ég líka uppræta eilíft lífs. Það getur marka mér og þá er eitthvað borgi, segir hann. En gerir kristi fólk það af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert marka á þessu. Svo förum við annað kornbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverju það er á baki, hverju er að baki þeim sem koma fram á miðilsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru fals postular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Sata sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. vessi og reyndar öðru, Andinn, það er að segja heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef ykkur finnst, áhrindu góðir, ég taka stert til orða. Ég aðeins að vitna í orð Guðs. Þar fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðina. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram, kalla það lygara. Nú ætlum ég að deila með okkur örstuttum mínum eigin reynslu. Að það var árin 66 til 70, þá bjó ég á Akureyri. Og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarna fá að fræðast meira og þannig var einn maður. Það var mjög áhugasamur. Það gleifti við öllu sem ég kom með fyrir ekki þetta orðalag. Það var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundi og svo framvegis alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika, ástand hinn að dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, búin að heimsækja hann, bankadir og eiga stundi með honum. Og þá segir þegar ég búin að kynna þetta efni ástandina dánu þá segir hann ég vil ekki heyra meira frá þér og ég spurði að hverju að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt þannig stóð á þegar ég spurði hann af hverju segir þetta ég hef ekki boðar annað en orð Guðs jú, þannig stendur á að sonarsonur minn hann dó fyrir nokkru síðan og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði enginn var á staðnum þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðinu eða þar sem að menn framkalluðu filmur. Þegar að fær myndirnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsins sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þannig að hann stóð við kistuna inn í kirkjunni og þessi maður, faðir unga drengsins sem að nú var andvana þannig, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa annars væri afi minn ekki nei hérna, faði minn hérna, fyrir ekki, já, faði minn ekki þarna en hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og var við það hann fylgja honum alla leið inn í aðra veröld þetta var endurinn á að samstarfi okkar og kynnum orguðis með þessum manni Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móður minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagja, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðsund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðlsfund. En þær höfðu sett það skilirði ef hver leifir þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðilsfundinum, þá gat miðillinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðræði þeirra skilyrðið sem þær settu því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri hátta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svarið. Svo var það einni á þessum árum þarna á, í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, níu ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gegnt við Akureyri, handan við fjörðin. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn veginn síðast í erinda röðinni, þetta voru leksju sem ég skildi eftir hjá konunni hverju sinni, frendaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín níu ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp á þess að ljúga, hún sér. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma hérna niður fjallshlíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi konu vildi ekkert meira. Enga meiri fræðslu. En það var annars sem gerðist líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan um mína hendi sem er að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega vörður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja um ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkinum að þá komst ég kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugu saman til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veður það, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi og álíku við sá þess öllum saman. Og hann snerist til trúar, lifandi trúar á drottin Jesu Krist og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til við að dánir ekki neitt. Hann komst að raunum. Hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðaðist um öll Bandaríkin, að leiðrétta þessar lygasögur sínar sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með ykkur hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum. Hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið. Ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þeir. Hvað getur þau gert? Annað en að halda að boða? Eins og nógu forðum. Ég skal segja ykkur það að nógu er orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri um borði björgmannaskipið en bara fjölskylduna, 8 manns, með honum talið. Þess vegna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sig sjálft, hvort það vill treysta mér eða kennimönnum sínum. En umfram allt hvetja alla sem á þetta hlýða. Takiði biblíuna fram og lesi. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefði séð á tjaldinu, líka þið sem heima eruð að horfa á. Þið getið flett upp í biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring og undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í fjórða kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta eru, það geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlisfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlisfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2000 og hvað, 600 árum síðan þegar Jesaja var uppi. Og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla, og þetta miðsvöndi nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan. Á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, svona er sagt enn í dag. Eigum við ekki að fara á miðlfund og fá fréttur ástandi, þannig að handan við gröf og dauða. Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar, þetta er dauða. Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar.

Svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga en svo vék hann frá boðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir á þess að hafa samráð við Guð og hann tapaði í orustu og hann lét lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes. Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins, þannig að fá boðurðinn, og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi. Svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegum Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta og hvað ég að gera að því að hafa svo, farið svo langt frá Guði. Að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti. En hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum. Hann virti ekki boðra hans og hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæinsson. Svo er þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll Postuli segir í öðru Þessalonungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans og Satan er á baku marga með miklu krafti, lega tafnum undrum og alls konar ránglætis vélum sem blekja þá sem glatast að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólnir. Sjáðu þið, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara við vit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það er að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem eins konar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í 5. kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið reikningarnar, því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsið ykkur. Bara því að fólkið er kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstakasinnum og næstu því alltaf jarðafæri, en fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúa laus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanum hjá Jóhannesi frá versi 43, hví skiljið þér ekki mál mitt? Að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og

Vilja gjöra það sem faðir eða gert, sjáu þið hvað hann berorður. Ekki að það skafið þannig hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir. Hvað oft talar hann lýgi og lýgina boðskap? Þannig örfá línum. Og heldur sig hann áfram og segir, en af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og þannig það enn í dag. Allur fjöldi trúir ekki þessu boðskap. Trúir mér ekki, trúir ykkur ekki. En við megum ekki gefast upp. Við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur, einhverja uppskeru af viðleitni okkar. Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig og asna eyrunum í þessu hefni. Já, ég veit, ég að nota algeng orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni. Og það þrátt fyrir að drottin hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað í kristnum samfélögum, að Kristu dó fyrir syndir okkar. Getur það ekki vakið við staða eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heyrt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur eða verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt er í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarans okkar. Í Matteus í 7. kafla, ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjöru vilja föðu mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hver er allir þetta séu? Þetta eru kraftaverka predikarar. Þetta eru þeir sem rekur dýla anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 2003. Vesi. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Fari frá mér illgjörða menn. Segir hann marga presta og kennir mig. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir. Það er alveg skelfilegt að hugsa til þess og þeirra orða drottis annars staðar í Guðspjallanum það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til glötunar en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu ykkur? Meiri hlutin á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma, hann verður upprísa og það segir í 15. kafla í fyrra korintherbréfi frá 51. vesinu sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna með öðrum orðum deyja. En allir muni verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu upp í nýju líkama eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð
og lesi þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gjöra til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðarríki hans?

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti lífinu þá er ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langað til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinu mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni til þess að hafa færri grá hár eða ungleri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsa ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þá ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglu röddinu mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæ og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar, þá segi ég Mér finnst gaman að vera gamall. Það hefði frelsað mig frá svo mörgum áhyggjum sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilífa á jörðinni. Nei, ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna á jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það láta mig leiðast. Að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflaga fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hrópum hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð. Þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti var í nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist, sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég og næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var viss að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lakna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð. Það urðu henni besk vonbrigði. Og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi. Sem hann taldi Guð sína. Ráðgátunum hinn afskiptalausa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki að láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því þar sem hinn illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf. Hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttuna til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar, alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjart að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfræðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðin í gang náttúrulögmála annara? Slík atvik eru kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjaldgjaf, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum og hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugann að morðum, ofbeldi eða ránum, eru við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumuna til þess að ekki verði brotist inn í húsið mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Eftir vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guður okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt er að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafna laus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesú. Hinn upprisni drottinn er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum. Heldur þann sem frestað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina, eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu, mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur?
3: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama? Eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflög niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur eins megatons sprengja, jafn gildi miljón tonna af TNT en aðeins 50. Hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækarleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorvendapöllum og áhorvendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit-búar eru innan 4 km frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhýsi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilometrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilometri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin, sundsins, með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkulu ský sem þegar orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilometrar hafa hrunið. Það rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himinin. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 km frá miðborginni sjá úthverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 milljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorku styrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandaríkjamenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorkustyrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúadeild þingsins benti H.G. Rickover, admiral, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskráni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla. Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengi gegnum slíka martröð, myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að lykli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþangar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur, en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli, vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lúkas, 21. kafli, vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þessi stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það riðar jörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar, af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
4: Ongið inn þrönga hliðið því að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór, sávegur, er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
3: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvern sem er, sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að veru þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður eins og dauði. Hann lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann dauði vona, hann dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980, hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningarlegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibýli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðvegin allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heldar áhrifin frá tilveru baksvið þeirra buðið við ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi. Margar konur vinna utan heimilis. Fjölskyldur eru fámennar. Við vinnum 40 stundir á viku. Við flytjum oft búferlum. Við ferðistum mikið. Við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastytninga. Okkar heimur á hraðri hreyfingu, breytingar einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægjast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnanna. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfileikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust þættirni fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að 3 persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema 1 þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátilegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævilangt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Nýju viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar brugðist er við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara er nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, er það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband er ekki upphafning persónuleikans, heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekur börn. Karlmenn eru ekki útvalin gjöf hans handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmætan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum mannin sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum eru þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning er dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnulífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut. En hann veittist að skilnaður löggjöfinni og benti körlum og konum tilbaka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili eru að leysast upp og skilnaður daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og guð. Vegna þess að guð hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði eru hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein. Þótt ég sé ekki alveg viss, en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni, sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan og svart, myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég, sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibjörsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafullir mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð. Að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður. Af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði. Hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skurðstofunni, að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa rafböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, risti þú upp á skurðaborðinu og sagði við læknin. Sko, sjáðu til góði, ég predikari og ég sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum. Og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana. Eins og ég var vön að gera á öllum jólum.
Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum bók, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mig syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, enda átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa truflað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum, aðgerðunum og ég hefði glata hluta af tungunni minni. Fólkið sagðist aðgerðunum og ég hefði glata hluta af tungunni minni. Fólkið sagðist

0: Hvort hann væri að tala við ranga mannesku. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðager, þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétta manneskan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalæknin og sagði Það sem mannlega séð ómögulegt fyrir lækna að gera gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona dugleg eða ódugleg eða hvað eina. Erum ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavegna líðum ég stundum þannig ég er voða dugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kerið að stunda á hverjum mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð, svona þú sést að leita verkefnalista. Og það það sem að eyðileggja ánægði þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið. Og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll er að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðarerindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. Þeir voru svona að setja þessar reglur og regluverk. Sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu við því, heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Pál, þá sé hann bölvaður. Sem Pál var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og sem sagt, þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til, Páll kallaði það að bölva það. Og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúið til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttu ekki dett í hug, að samþykki Guðs hvíla á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, þær svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði

0: í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaksa upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þetta, þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Það við ættum, við hafi heyrt eitthvað og við trúið því, en það hefur ekki svona þessa meiningu, eða snertir ekki hjarta, þetta bara boðskapur sem þið, jú, vitið eru sannur og réttur, en það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúpt. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram, og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess, að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég held að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðor Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppalega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri, heldur af því hver ég barnið hans. Gegnum náð hans þá ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf eða fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig, þá sér hann ekki syndir mínar, heldur sér hann fullkomleika, fullkomnun sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann helur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem var svona heiðursbekkur, svona framúrskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn væntingar sínar og setti hérna út dagskrá það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum og þeir komust að samkomulagi. Kennarin vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A fyrstu einkun frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkur að þegar að kennarin var búin að taka burtu það sem ollinni ótta og kvíða, það gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengi fyrstu einkun? En Guðs í lof þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guðs í til og gaf mér að. fyrstu einkun. Vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan á áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það hefur rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læru kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbógin ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfa mig, já, ég alveg með þetta. Það líka hinar auðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnar erindun aftur. Það hvorki gott að vera drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held hann tali til okkar margra. Það ekkit undir okkur komið.
1: Því lengur sem ég lifi, geri ég með betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar eða aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar að mínu mati, mikilvægar en staðreyndir. Það mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk munu koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátti erfiðleikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næði þess ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi ég við sjálfa mig, Jerry, þú átt val 20 í dag, þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtu hliðarnar. Ég kýs björtu hliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur á skap þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin sú að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrý vopnaði menn inn og beindu byssum á honum og skipuði honum að opna peningaskápin. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum á peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum seinna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumannunum. Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna á gólfinu, mundi ég að ég hafði val tvennt. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Misturðu meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðin á sjúkrahúsi sögðuði mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsið og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem held yfir mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði, þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði. En einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allgóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríti gegn fagnaðar erindunu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allgóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríti gegn fagnaðar erindunu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvitni líkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það er ekki fyrir eigin verk eða eigin verleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilenka sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótt að þeirri staðreynd að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefðu ekki haft samúð með málstað Lúthers og verndað hann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðrir siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega. Og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristur kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfundnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókýrast. Það sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðu manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, enda mátti fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar prédikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónarsviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómurinn sá fram á að hann myndi missa tökin á liðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt þar sem að varða standa fyrir máli sínu frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði í biblíunar eða ljósum rökum sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði. Þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnun líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna. Eð þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margoft hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara ritningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krists. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarnir voru ofsóttir og flýðu til annarra landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleiki spyrjanda að fylgja fordæmi Martins Luthers í því að lesa og rannsaka heila ritningu af samviskusemi og gæta þessa staðna ekki í leitinni að sannleikanum. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það er einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónlega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá verð ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það er reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt. Sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu tileinka sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtoga gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á, og tilenka sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að feigða rósi aðeins vegna þess að þú treystir því allt hljóti að vera gott og rétt sem þú fjast í arm frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma að trúðu og kendu. En oft og tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldi var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni eftir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins ef því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loks taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga að boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drottinn segir í öðru Þessalonikabréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martins Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvið. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans eins og við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga reikningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynna stefni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblían þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru alvar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja alva, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt er það fólk sem segist hafa séð alva og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll postuli segir ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Það segir Páll, að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullyrðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einni hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað er þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin alvar eða huldufólk, en talar aftur á móti vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur tilvisti viti borin að vera, þá eru til menn og englar. En ekkert minnst á alva og huldufólk. Alvar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera alva eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir alvar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesabréfi í 4. kafla og það fyrsta vers þar sem hann segir Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér er Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn séu á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þið séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan er að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvast líku fyrirbærum. Þetta á við alva og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna, að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmann síns, Tímoteusar, og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímoteusarbréfi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda til vinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefa slíku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristi fólk hlýtur að geta tekið marka því sem drottinn hefur að segja okkur ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síðu sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti? Nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart líkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla á 8. versi. En það segir á þessa leið. Gæti þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti sem hafa komið í staðin fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næsti Galatabréfin í 4. kafla og í 3. versi. Þar segir Páll, þannig vorum vér einnig, vér vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. vessinu þegar hann segir, en nú eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju? Tilvitnin endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgáns er. Og falla á kné fyrir trétrumbi. Tilvitni líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólosubréfinu í öðru kafla og það er 20. Versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yðu þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvöndu líkur hér? Þeir sem á annað borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottin, þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottin sjálfur varur okkur við. Kristur er okkur allt. Og í honum öðlust við allt sem skipti máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt alva, huldufólk og vættina? Það er ekkert yndislega nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í postulasögun í 4. Kafla og við lesum þar frá 11. Versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Der Herr sagt zu Jesus Namen. Christus Jesus kom i heimen til å frelse synd og menn. 1. Timoteus brev 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guds dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Rómverja brefi 3:23 og 3:24. En Guð auðsýnir kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverja brefi 5:8. Þegar að syndarinn yðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim að leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorundu bref 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð þér hólnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu. Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna.

gamla eðli hans. Þetta er til marks að blekkinga Satans hafa misst mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs er að vekja þig. Engin djúpstæður kærleiku til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur ummundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand er bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðunniðar er þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrsta Pétursbréf 1:18 til og með 20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tíma síðar var ég lagður inn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrennu 12. kafla frá versi 10 segir okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn þjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf
og þetta líf í syni hans. Sá sem að hefur sonin á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið, færðu hinir sig nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullornum menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færa svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fáan heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður því að skulið elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Að því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Eitt vill þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjarta hlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristin. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram málu sínu endurkomu sína og hversu hann mundi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu hýbýla í húsi föður síns. Þar yrði dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna yrði engin hýbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá muni þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem ber í brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum.
Viljirðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljirðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfan þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, mér hræðist. Fram til hins síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemani. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilífð.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, mér langar að lesa fyrir ykkur eða flytja fyrir ykkur boðskap sem að ber yfirskriftina ég á ekkert. Eiginmaður hennar var látin. Skuldin var raunveruleg. Lánadrottnarnir voru að sækja syni hennar. Þegar þessi ekkja kom til Elísa var hún ekki að glíma við smá fjárhagsleg óþægindi. Hún stóð frammi fyrir þeirri tegund þrýstings sem ógnar fjölskyldu þinni, framtíð þinni og öllu sem þú elskar. Og þegar Elísa spurði hvað hún ætti í húsinu, hljómaði svar hennar eins og tómleiki. Hún sagði, ambátt þín á ekkert í húsinu nema krukku með olíu. Þannig sá hún það. En Elísa heyrði eina smá atriði sem himinin gat notað. Hún átti krukku af olíu. Það skipti máli því örvænting getur fengið fólk til að gleyma því sem Guð hafði þegar sett innan seilingar. Hún var svo meðvituð það sem hana vantaði að hún næstum hunsaði það sem eftir var. Fyrir henni virtist ein krukka of lítil til að skipta máli. Fyrir Guð var það nóg til að hefja kraftaverk. Elísa sagði henni að fá lánuð tóm ílát og ekki bara fá, heldur mörg. Síðan sagði hann henni að fara inn, loka dyrunum og byrja að hella. Ekki missa þessum punkti, vinir, því að kraftaverkið hófst ekki fyrir framan áheyrendur eða áhorfendur. Það hófst fyrir aftan lokaðar dyr í venjulegu húsi með tómum ílátum og einni lítilli krukku. Það heyrðist ekkit lófatak, engin opinber sviðsmynd, engin dramatísk sýning fyrir hverfi. Aðeins hlýni í einrúmi. Og þegar hún hellti, hélt olían áfram að renna. Krukkan leit ekki út fyrir að vera nóg. En hún hélt áfram að fylla ílát eftir ílát eftir ílát. Olían hætti ekki vegna þess að Guð var hættur. Nei, það hætti vegna þess að það voru engin fleiri ílát til að taka við því. Þetta á sér stað enn í dag. Sumir halda áfram að segja, ég á ekkert. Þegar sannleikurinn er sá að þið eigið eitthvað lítið sem þið hafið hætt að meta. Til að mynda, gjöf, hæfni, fræ, samband, orð frá Guði, lítið af styrk, lítið af trú eða lítið af olíu. Og vegna þess að það lítur ekki út fyrir að vera nóg til að leysa allt vandamálið, haldið það áfram að hafna því. En lítið er ekki það sama og ekkert. Kraftaverkið var farlið í því sem hún var næstum búin að gefa upp. Hættið að mæla framtíð ykkar eftir því hversu tómt herbyggið lítur út. Hættu að kalla smáminni ómerkilega þegar Guð gæti verið að biðja þig að hella úr þeim. Hættu að gera ráð fyrir að skorturni kringum þig sé meiri en olían sem hann skildi eftir í húsinu þínu. Skuldin var raunveruleg. Hættan var raunveruleg. Og krukkan var lítil. En Guð vissi hvernig á að margfalda það sem hún átti. Þar til það sem ógnaði fjölskylda hennar misti mátt sinn. Guð er svo stórkostlegu vinir og við eigum öll aðgang að þessum yndislega föður á himnum, sem vakir yfir okkur og sér neyð okkar hver sem hún er. Við þurfum aðeins að hleypa honum inn í húsið okkar, inn í hjartað okkar. Hann veit hvernig á að breyta kringumstæðunum úr neyð í eitthvað stórkostlegt bænasvar. Amen.

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Til eru þeir sem eiga lítið og gefa það allt. Þetta eru þeir sem trúa á lífið og nægtir lífsins. Og þeirra sjóður verður aldrei tómur.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverja að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vand á höndum, Houston. Þeir voru nú reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina, 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búnir að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri. Og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt, og útsendingunni lauk og hann sneri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging. Og súrefnið var að leka. Og eldsneytisbirgðir voru að leka út. Og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis. En með aðeins 15 mínútur, kortir, af orku eftir í Odyssey, skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius, það björgunarhylki þeirra fyrir næstu 3 daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar heiminin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðum fjölskyldunar heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja 2 menn á tungliviðborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið, og áttu að redda því í 2 daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki takt að beita því þarna voru 3 menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt 3 menn í fjóra daga inn í þessu litla þrönga hylki og áhöfnin upplýði mikla erfileika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu, en áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallunni aftur og 20 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara farartæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnu til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og hvað áttu að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxide dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að það þyrfti að nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig setur þau ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það er svona, ég segi þetta sem svona húsmæðra lausn sem fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri. Tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxide dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaðu tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. Fjórum dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var um allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki um það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það er límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera er að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, ég er tvær manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöndagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Þið vitið sem hvernig ég er að tala um, hann hefur orðið heimsfrægur fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáið, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía, ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið. Ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andliti. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúni á Guð er ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft. Að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgróuna og eru sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg, þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann sannlega reyndi ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið er vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra er undurfagurt og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leiki sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig minna, hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann lætur sig hafa það. Þannig að það fjör og líf í kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari, hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna hvort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur, en það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum, en það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki. Skildi eftir dýrmætan arf. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir Sannlega segi ég yður, enginn sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa ríki himnana valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörfi valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann aðeins að minnka inngrip. Og við verðum svo sannlega vörfi það. Og margir spyrja nú, hvar Guð núna? En það kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í þrettánda kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Að við heyrt þessa setningu annars þar, það sagt við í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni, hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð við að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannes að sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heimurinn sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði daginn. En ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Það Joni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömið fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún meira að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði að ég vil frekar að vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hún að ganga og vera án hans. Svo á sterka trú hannar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoðamannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoð allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus, og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún alltaf að þakka og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að Það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það var ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesu nafni. Amen. Djarfur að byðja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrif að valda heimsins og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunnar. Skoðan okkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur. En þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum, Nick Vujicek, átti að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 20. annar vers, sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En það stendur, lygarar eru drottni andstigð, en hinn er sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu, en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta, hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það er eiginlega undirstrika það sem ég er að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með ástfanginni nálgun og það flækt í lygar þangað til að það jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmanna fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim sagt til og þau verða sár, þá þetta vel meint eru vinar sárin. En viðbjóslegir fjandmannskossar þó þau séu á netinu. Sjáum við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðrétta en ég benda á ranga hegðun. Helst ekki segja neitt. og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það ástæða fyrir því að Satan kallaður faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallaðu mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú, djöfullinn, kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningan laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úrt hamingisamur, þá það rétt. Það akkurat skilabóðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara verið hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sér ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og

frá þessu við illanleik og lentu oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til á ensku eftir hann og viðtölum reynslu hans hjá viðmælindum úr Aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að hafa fengið að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökunum sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuði töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona, hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta, sem sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það er engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn er í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það er einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkar gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Mér dreymdi að ég var í garði einum og maður sem virtist vera eigandi garðsins fylgdi mér stíga hans. Ég var að tína blóm og naut ilmsins af þeim þegar systir sem gengið hafði mér við hlið vakti athygli mín á nokkrum óásjálegum villirósum sem voru þröskuldur í götu hennar. Þarna stóð hún, vílandi og volandi. Hún gekk ekki stíginn sem leiðsögumaðurinn vísaði, heldur meðal villirósa og þyrna. Æ, kveinaði hún, er það ekki ergilegt að þessum fagra garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá sagði leiðsögumaðurinn, láttu þyrnana eiga sig, því að þeir mun aðeins særa þig. Týndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar.

blómið. Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstofamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátur fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar það að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætla bara að henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pappi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pappa. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið þar lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig, hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig, hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonur sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bættum betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

0: Sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði prestsins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar prestsins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvað leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svara aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar ótti held tók hjörtum manna, þegar frelsun var keypt og sektakennd var viðvarandi, fæðist barn inn í erfiðleika mótað af aga, mildað af fórnum, þjakað af kenningum synd og ótta. Hjarta hans brann að þrá eftir einhverju meira. Í þögn gleymdra orða brýtur opinberun myrkrið. Réttlátir munu lifa fyrir trú. Vopnaður hugrekki getið af sannleika, þorir hann að ögra spillingar veldi. Þegar hann stendur frammi fyrir harðstjórnar úrskurði, gerir hann eitthvað óhugsandi. Hann brennir burt fjötra kúunar og kveikir byltingu sem mun að eilífu breyta gangi sögunar. Á jaðri sögunar mun trú eins manns lýsa leiðina. Saga Lúthers hefst ekki í konungssölum né í faðmi auðsins, heldur í auðmjúkasta stað, bænda heimili þar sem kaldur biti fátaktar var jafn kunnulegur og daglegt brauð sem afla var að erfiði. Hann fættist ekki inn í forréttindi, né var leið hans geð greið af þægindum aðalstéttarinnar. Nei, fyrstu ár Martins Lúthers áttu sér stað í hrjúfu og hrjóstrugu landslagi almennrar vinnu undir vakandi augum foreldra sem skildu erfiðleika og fórnir. Faðir hans, Hans Lúther, var ákveðin maður, almennu borgari sem barðist fyrir lífsviðurværi sínu með harðgerðum höndum og óbilandi vilja. Hver sveifla með hakanum var ekki bara leið til að lifa af, heldur bæn í verki, óorðuð bæn að sonur hans myndi rísa yfir erfiðið sem hafði einkennt daga hans. Með mynt aflað í striti greiddi hans fyrir ná Martins og sá fyrir sér framtíð hans í lögfræði, starfið sem lofaði öryggi og virðingu. En Guð hafði önnur plön, áætlanir sem hvorki faðirn í sonur gátu enn séð. Hans var maður mikil styrks, ekki aðeins líkamlega heldur einnig samfaringar. Hann var þekktur fyrir heiðarleika sinn, viljastyrk og huga sem efast hluti sem aðrir samþöttu blindandi. Það var einmitt þessi hugur sem leit á klausturkerfið af tortryggni og treysti ekki glæsileika og hefðun kirkjunar þegar hún fór frá sannleikanum. Og þótt hann dreymdi son sinn klæddan í klæði fræðimanns, bað hann af djúpri einlagni að Martin mætti þekkja nafn drottins og einn daginn þjóna framrás sannleikans. Hann vissi kannski ekki hversu öflugsú bæn yrði, hvernig hún myndi hrista sjálar undirstöður kristninar. Móðir hans, Margarita, var jafn öguð, ól börnin sín upp af traustri kennslu og í óbilandi skildurækni. Heimilið var strangt, kannski of strangt stundum, en fullt af einlægri löngun til að móta karakter, móta ungan Martin í mann dygðar og ábyrðar. Aginn var strangur á þeim tíma og foreldrar töldu að það að spara vöndin myndi eyðileggja barnið. Það voru erfiðir tímar sem kunna að virðast harðir í augun nútímans, en á þeim tíma voru þeir taldir nauðsynlegir til að móta sterkar sálir. Lúther sjálfur myndi síðar líta tilbaka á þetta uppeldi með bæði skilningi og sorg og viðurkenndi bæði mistök og einlægni foreldra sinna. Það var í þessum aga, fátækt og trú sem andi Martins Lúthers mótaðist. Hann ólst upp með þekkingu og gildi atvinnu, kostnaði þekkingar og þunga væntinga. Hann var ekki barnsinlegt glepjast af iðjuleysi. Frá upphafi laðaðist hann að námi, ungur hugur hans þrýsti eftir þekkingu. Foreldrar hans þrátt fyrir hófleg efni tryggðu að öll tækifæri til siðferðislegs og vitsmunnilegs vaxtar var nýtt. Ef það var tiltæk bók, las hann hana. Ef það var lexía, þá lærði hann hana. En tímarnir sem hann lifði á voru myrkir af hjátrú. Trúabrögð voru ekki uppspretta huggunar, heldur ótta. Kirkjan í stað þess að lyfta byrði syndarinnar lagði hana oft þyngra á fólkið. Guð var ekki kynntur sem kærleiksríkur faðir, heldur sem strangur dómari, óhagganlegur og fljótur að fordæma. Þetta var heimurinn sem ungi Martin ólst upp í, heimur þar sem trú var flækt í helgisiði, þar sem frelsun virtist vera áunin frekar en gefin frjálslega. Jafnvel sem barn var hjarta hans órólegt vegna þessara kenninga. Hann óttaðist reiði Guðs. Á nóttunni lá hann vakandi, ungur hugur hans kvalinn af hugsunum dóm. Hafði hann syngað þennan dag? hafði hann gert nóg til að geðjast Guði. Þessar spurningar ásóttu hann, þrýstu á sál hann eins og þungi sem hann gat ekki lyft. En jafnvel í miðjum þessum ótta var eitthvað að vakna innra með honum, óseðjandi hungur eftir sannleikanum. Þetta hungur leiddi hann inn dyr skólahússins þar sem hann mætti ekki góðvild eða hvatningu heldur kulda og hörku. Menntun á þeim tíma var ekki blíður ferill. Aginn var oft grimmur, ungir nemendur voru barðir fyrir minnstu brot. Martin upplifði þetta af eigin raun, þoldi refsingar sem skildu eftir sig varanleg spor. Kennararnir voru strangir, kennslan krefjandi og væntingarnar miklar. Til að bæta gráa á hana svart fylgdi fátækt honum inn í kennslustofuna. Þegar hann var sendur í burtu til að læra í annan bæ, átti hann enga peninga fyrir mat. Sonur fátæksmanns gat ekki leift sér lúxus og jafnvel einföld máltíð var stundum utan seilingar. Svo gerði hann það sem margir fátækir nemendur gerðu. Hann gekk hús úr húsi, söng sálma á götum úti, vonandi að einhver af góðvild myndi bjóða honum brauðbita. Ímyndaði þér hann, ungan dreng með skýra einlæga rödd, standaði kuldanum, lyfta söng sínum í von að einhver, hver sem gæti sýnt honum miskunn. Suma nætur fór hann að sofa með tóman maga en aldrei tóman huga. Hungrið hafði nagað líkama hans en það gat ekki étið huga hans. Hann hélt áfram þrátt fyrir erfiðleikana, hann var þolinmóður þrátt fyrir grimdina. Hann stundaði nám þrátt fyrir fátæktina og á þessum árum baráttu fæddist eitthvað innra með honum, segla, eldur, þrá eftir einhverju meira en það sem heimurinn bauð upp á. En þing trúarlegs ótta yfirgaf hann aldrei. Kenningar kirkjunar hvíldu enn yfir sál hans, hvíslandi fordæmingu, dóm, ómöguleikan á að vera nógu góður. Hann vildi vera réttlátur, vera verðugur í augum Guðs, en hvernig? Hvernig geti hann nokkuð tíma staðið undir væntingum? Þrátt fyrir allt hélt hann fast í eitthvað sem myndi verða hornsteinn lífsans, bæn. Hann skildi þegar á unga aldri að bænin væri ekki bara helgisiður, heldur nauðsinn. Síðar sagði hann, góð bæn betri helmingur námsins. Hann vissi að sönn viska kæmi ekki eingöngu frá bókum manna, heldur að leita visku Guðs. Það var þessi trú sem hélt honum uppi gegnum erfiðleika æsku hans, jafnvel þegar ótti og hjátrú reyndi að halda honum föngnum, jafnvel þótt hungur og erfiðleika þrýstu á hann, var eitthvað dýpra innra með honum, eitthvað sem beið eftir að brjótast út. Hann vissi það ekki enn, en ferðalag hans leiddi hann að sannleika sem myndi brjóta niður keðjur myrkursins, sannleika sem myndi frelsa ekki aðeins hann sjálfan, heldur milljónir. Myndi hann halda áfram að berjast undir byrði verka og ótta eða myndi hann finna í síðum löngu gleymdrar bókar lykilinn að frelsi sem hann hafði aldrei þekkt. Byrði óttans lá enn þungt á hjarta Martins. Hver dagur var baráttu milli djúpra löngunar hans til að þóknast Guði og þeirra dapurlegu trúar að sama hversu mikið hann reyndi myndi það aldrei duga. Hjátrú hans tíma nærði aðeins þennan ótta, hvíslar reiðan Guð, dómarar sem verið alltaf tilbúin að fordama, hjálpræði sem þarf að vinna sér inn með þjáningu. Var engin endir á þessari byrði? Var engin leið að standa fyrir framan Guð án þess að skjálfa? Svo einn daginn gerðist eitthvað sem breytti öllu. Það var í bókasafni Háskólans í Erfurt, stað þar sem Hitler teygði sig hátt með ritum manna, visku fræðimanna og umræðum guðfræðinga. Það var rólegur staður, herbergi fullt af þekkingu en tómt af þeim svörun sem Lúther leitaði svo örvæntingafullur að. Hann hafði lesið heimspeki, lög og kenningar, en því meira sem hann lærði, því órólegri var sál hans. Hvað gagnast öll þessi þekking ef hún gæti ekki sagt honum hvernig hann ætti að finna frið við Guð? Fingur hans struku yfir gömul bindið af bókum á meðan hann leitaði að einhverju, hvað sem sem gæti gefið honum skýrleika. Og svo eins og að guðlegri ákvörðun lenti hönd hans á bók sem var ólík hinum. Hann dró hana af hillunni, ríki reis upp þegar hann opnaði þungt bindið. Þetta var Biblía. Ekki brotakennt safn ljóða sem heyrist á guðþjónustum, ekki þau ritningabrot sem prestar lásu upphátt. Nei, þetta var öll Biblían, full opinberun orðs Guðs. Lúther hafði aldrei vitað að slíkt væri til. Kirkjan hafði aldrei sagt honum frá þessu. Hann hafði gert ráð fyrir eins og flestir að það sem lesið var í kirkjunum var allt sem væri til. En hér í höndum hans var eitthvað stærra, eitthvað viðfemt og fullkomið. Með hjartsláttu brjóstinu fletti hann síðunum. Augu hans gönnuðu orðin, drukku þau inn eins og maður sem eru að deyja úr þorsta drekkur vatn. Hann las eins og líf hans væri undir því komið og á marganhátt gerði það það. Ó að Guðmundi gefa mér slíka bók fyrir sjálfa mig, hvíslaði hann. Ófærum að halda aftur að þránni í hjarta sínu. Tíminn stóð kyrr, hann las og orðin lifnuðu við. Þetta var ekki rödd manna, þetta var rödd Guðs. Og í fyrsta sinn fann Lúther eitthvað nýtt vakna innra með sér. Ekki ótti, ekki þyngd sektarkenndar, heldur eitthvað annað. Glampi vonar. Orðin skinu eins og leiðarljós í myrkri sálar hans. Það var eins og englar umkringdu hann, hvíslandi, horfðu og lifðu. Geislar ljós frá hásætti Guðs virtu skína af síðunum og afhjúpa honum fjársjóði sem lengi hefði verið falinn. Hann las náð, miskun, fyrirgefningu. Hann las Krist ekki aðeins sem fjarlæga persónu í athöfnum kirkjunar, heldur sem lifandi persónulega frelsara. En með hverri síðu þrýsti annar raunveruleiki á hann. Eigin sinn, hann sá sjálfan sig speglast í sögum þeirra sem höfðu brugðist viðrunum uppreisnar og ákalli viðrun. Hann hafði óttast synd áður, en nú sá hann hana með nýjum augum. Boðor Guðs voru ekki handahófskennda reglur. Þau voru heilög, óbreytanleg og hann hafði brotið þau. Hann var ekki réttlátur, hann var ekki heilagur. Engin fasta, engin játning, engin iðrun gat þurrkað út sannleikan. Í daga og vikur sneri hann aftur að Biblíunni. Hann las hana í laumi, faldi hana eins og dýrmatan fjársjóð. Því meira sem hann las, því meira áttaði hann sjá á hversu lítið hann vissi í raunum Guð. Hvernig gat það verið að kirkjan, sú stofnun sem átti að leiða menn til frelsunar, hafði haldið þessum orðum frá fólkinu? Af hverju voru þessi sannindi læst inni, fjötruð, bak við klustushurðir og aðeins sagðar í brotum? Sannfæring syndarinnar óx innra með honum, óbærileg þyngd hvíldi á hjarta hans. Ef ekki væri hægt að vinna sér inn frelsun, hvernig væri þó hægt að öðlast hana? Hann þráði að losna við sektarkennd, en alla tilraunir til að hreinsa sig virtust misheppnast. En í örvæntingu tók hann ákvörðun. Ef hann gat ekki fundið frið í heiminum, gæti hann kannski fundið hann í einveru. Hann myndi skilja eftir truflanir lífsins, freistingar holdsins og helga sig alfari Guði. Hann myndi verða munkur. Dagurinn sem hann gekk inn í klaustrið var það með hjarta sem var bæði ákaft og þungt. Hér taldi hann að hann myndi loksins ná tökum á syndugu eðli sínu. Hér í kyrr klaustursins myndi hann finna þá vissu sem hann hafði leitað svo lengi. En líf munksins var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Hann fékk lægstu verkefnin að skrúbba gólf, þrýfa óhreinindi og biðja ölmusur á götum úti. Hann tók upp harðar reglur klausturlífsins og trúði því að þjáning myndi gera hann verðugan. Hann fastaði stundum í marga daga þar til líkaminn var veikur og skjálfandi. Hann svaf á köldu gólfi án teppis, skjálfandi gegnum langan nætur í tilraun til að refsa holdinu. Hann barði sjálfan sig svo hann fékk marbletti á húðina í vonum að sársaukinn myndi reka burt syndina. Ég var sannarlega guðhræddur munkur, sagði hann síðar. Ef munkur gæti nokkur tíma fengið himnaríki með munkastörfum sínum, hefði ég sannarlega átt rétt á því. Ef þetta hefði haldið áfram miklu lengur, hefði ég borið niðurlæðingar mínar jafnvel til dauða. En færði þjáningin frið? Hreinsaði fastan sál hans, lyftu bænirnar, söngvarnir, endalausu helgisiðirnir byrðina af hjarta hans. Sama hvað hann gerði, hélt dóttin áfram. Sektakenndin dýpkaði. Því meira sem hann reyndi, því meira mistókst honum. Því meira sem hann vann, því fjarlægari virtist Guð. Það var á þessum kvalatímum sem Guð í miskunn sinni sendi honum leiðsögumann, mannanafni Straubitz. Straubitz var öðruvísi en hinir. Hann sá í Lúther ekki aðeins baráttufullan munk, heldur sál að drukna í örvæntingu. Hann hlustaði á ótta Lúthers, kvalafullar játningar hans, örvæntingafullar leit hans að réttlæti, en svo með einföldum en öflugum orðum benti hann honum í nýja átt. Í stað þess að pynta sjálfan þig vegna synda þinna, sagði hann, kastaðu þér í faðm frelsarans, treystu honum, réttlátu lífi hans, friðþæðingu dauða hans. Hlustaði á son Guðs. Hann varð maður til að veita þér tryggingu guðlegra náðar. Elskaðu þann sem elskaði þig fyrst. Gæti það verið svona einfalt? Gæti verið að frelsun væri ekki eitthvað sem þyrfti að vinna sér inn, heldur eitthvað sem þyrfti að þiggja? Gæti verið að öll hans viðleitni hefði verið til einskis vegna þess að Kristur hefði þegar unnið verkið. Í fyrsta sinn fór hugmyndin um trú ekki verk að festa rætur í huga hans. Það var ekki enn óp, það var ekki enn full mótað en fræin hefði verið sáð. Ótta fjötrarnir voru farnir að losna. Spurningin sem hafði plagað hans svo lengi, hvernig maður geti verið réttlátur frammi fyrir Guði, var ekki lengur vonlaus. Það var enn margt að læra, enn margar baráttur framöndan. En á því augnabliki hafði ljós rofið myrkrið. Rödd talaði henni í örvæntingu hans, bauð ekki fordæmingu heldur náð. Og þótt hann vissi ekki enn hvert þessi leið myndi leiða, hafði hann stigið fyrsta skrifið í átt að sannleika sem myndi breyta heiminum. Lúther hafði eitt árum í klaustrinu, glímt við sektakennd, leita friða með sjálfsafnöndun, svelt líkamann í vonum að hann hreinsaði sál hans. Hann hafði leitaði ritningunum, gleift orð Páls, hugleitt sálmana og barist gegn myrkri eigin hjarta. En sama hversu mikið hann bað, sama hversu margar nætur hann lá sveflaus á köldu steingólfinu, þá stóð spurningin eftir. Hvernig gat maður verið gerðið réttlátur gagnvart Guði? Og svo breyttist eitthvað. Með leiðsögn Staupitz, með brennandi spurningum sem engin prestur eða kenning virtist geta svarað, með krafti orðsins sem hafði byrjað að festa sig í hjarta hans, opnaðist ný leið fyrir honum. Hann var kallaður úr þögn klaustursins til staðar þar sem rödd hans myndi ekki aðeins heyrast, heldur myndi hrista sjálfar undirstöðu kirkjunar. Hann var kallaður til að kenna. Háskólinn í Wittenberg, enn ungur og enn að finna sinn sess í heimi fræðslunar, tók á móti honum sem prófessor. Og hér loksins fann hann sig í sinni sönnu köllun. Hann var ekki lengur bara munkur, þjakaður á ótta. Hann var fræðimaður, kennari, maður frjáls til að kanna ritningarnar eins og þær hefðu verið skrifaðar, ekki eins og þær hefðu verið túlkaðar í gegnum linsu páfaveldisins, heldur á upprunalegu tungumáli þeirra í tærustu mynd sem þær hefðu verið gefnar. Og svo lærði hann. Hann las hebresku gamla testamentisins, rak merkingu orða í grísku nýja testamentisins, bar saman þýðingar og leitaði öllum blæbrigðum. Hann vildi skilja, ekki samkvæmt hefð, ekki með orðum manna, heldur með sjálfum andadrætti Guðs. Það var hér sem Biblían var meira en bók fyrir hann. Það varð líflína hans, kraftur hans, undirstaða hans. Það dugði honum ekki að vita þetta sjálfur. Eldurinn sem brann innra með honum var óstöðvandi. Hann stóð fyrir fram að nemendur sína og talaði af ástríðu sem þeir höfðu aldrei heyrt áður. Hann opnaði sálmana, rit Páls, kenningar Krists og skyndilega voru þessi textar ekki lengur fjarlægir, ekki lengur bundnir athöfnum og helgisíðum. Þeir voru á lífi, þeir voru öflugir og fólki kom. Ekki bara nemendur, ekki bara fræðimenn, heldur líka venjulegt fólk, fátækt, hungrað, þeir sem höfðu lifað í sama ótta og hafði einu sinni heltekið hann. Þeir komu og hlustuðu. Þeir héldu fast í orð hans, þegar í þeim heyrðu þau eitthvað sem þau hefðu aldrei heyrt áður. Sannleikan. Kristnir ættu ekki að taka við neinum öðrum kenningum en þeim sem byggja á valdi heilara ritningar, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði gangana í Wittenberg og á því augnabliki kviknaði neisti. Ljósi myndi ekki slökna. En ljós og myrkur geta ekki samræmst. Sannleikurinn situr ekki þögull við hlið ósanninda. Því meira sem hann talaði, því fleiri spurðu. Því meira sem hann kenndi, því meira brotnuðu fjötrar hefðarinnar. Og þeir sem höfðu lengi haft völd, þeir sem höfðu byggt vald sitt á fáfræði fólksins, fóru að taka eftir því. Hvísl breyttist í orðróm, murmur breyttist í ásakanir. Hann var að skapa óróa, hann var að ögra kerfinu, hann var ógn. En Lúther hikaði ekki, hann hélt áfram, talaði með enn meiri djörfung. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð, hafði Kristur vara við. Og nú ómöðu þessi orðum götur Wittenberg, ég gert hann sali valdsins, ég gert hann kjarta kirkjunar sjálfur. Samt var hann ekki tilbúin að slíta sig alveg frá henni, hann trúði á kirkjuna. Hann trúði því að hægt var að breyta henni og ef menn sæju sannleikan, ef þeir læsu orðið sjálfur, myndu þeir snúa sér frá illu. Hann skildi enn ekki hversu djúft spillingin hefði fest rætur. Þessi skilningur kæmi í Róm. Róm, hinn helga borg, kirkjusetur, staðurinn þar sem Pétur sjálfur hafði einu sinni gengið. Það var draumur fyrir hvert munk að heimsækja, staður undrunar og lotningar. og þegar honum bauðst tækifæri til að ferðast til borgarinnar lagði hann af stað spenntur, hjarta hans fullt af eftirvæntingu. En Róm var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Í fyrstu dáðist hann að fegurð hennar, háu dómkirkjurnar, stytturnar, stórfengleiki páfahallana. En undir yfirborðinu, undir gulli og marmara, var eitthvað mun dekkrað af ekki. Hann sá það í prestunum sem þustuði gegnum messur sínar, sögðu bænir eins og tóm orð, framkvæmdu sakramentin af kæruleysi. Hann sá það hjá prestunum sem lifði í lúxus á meðan fátækir sveltu fyrir utan dyr þeirra. Hann heyrði það í hlátri manna sem hefði átt að vera hirðar en töluðu að þessum auð og völd. Og svo var það stiginn. Hann var kallaður heilög skref, sagðu vera einmitt þrepin sem Kristur hefði gengið þegar hann stóð fyrir framan rómverska landstjóran. Kirkjan lofaði að þeir sem gengu upp á hnjánum skref fyrir skref myndu fá sérstakar aflátslausnir, syndafyrirgefningu, nálgun Guðs. Lúther enn fastur í trúarbrögðin sem höfðu verið hömruð inn í hann frá barnæsku, enn örvæntingafullur að gera það sem rétt var, beigði hné sitt og byrjaði að klifra. Hvert skref var trúarathögn, ákallum réttlæti fórn sálar hans. Svo allt í einu gerðist það, rödd ekki hans eigin, ekki frá neinum manni, heldur rödd eins og þrumur, brutust inn í hugsanir hans og hristu hann til mergjar. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og orðin slógu hann eins og elding, hann fraus, hendur hans gulfu á köldum steininum, hjarta sló hratt. Trú, ekki verk, ekki helgisiðir, ekki aflát keypt með mynt eða bænum sem voru muldraðar af nótum. Trú, sannleikurinn sem hafði vaknað í honum, sannleikurinn sem hafði verið kvíslað af blöðum Biblíunnar, sannleikurinn sem hafði byrjað að myndast í Wittenberg en hafði ekki enn náð fullri fótfestu. Nú var það óumdeilanlegt. Hann stóð upp, hann kláraði ekki klifrið, hann kláraði ekki helgisiðin, hann sneri sér frá, hugurinn á fleygiferð, hjartað brann. Hann hafði komið til Rómar í leitað helgi, í staðinn hafði hann séð spillingu. Hann hafði komið til að fá staðfestingu, í staðinn hafði hann heyrt rödd Guðs. Og nú var engin leið til baka. Þegar hann yfirgaf Róm skildi hann eftir meira en bara borg. Hann skildi eftir þá trú að frelsun var í áunin, að kirkjan geti staðið á milli manns og Guðs, að hefðir mannsins hefðu vald yfir sannleikanum. Augun hans höfðu verið opnuð, hjarta hans hafði breyst. En leiðin framundan yrði ekki auðveld, kirkjan myndi ekki sleppa valdi sínu án baráttu. Og Lúther, nú vopnaður sannleikanum, myndi brátt finna sig í miðju orustu sem myndi hrista heiminn. Lúther yfirgaf Róm með opin augu, en sál hans var enn óróleg. Hann hafði séð spillinguna með eigin augum, en skildi ekki enn dýft blekkingarinnar. Hann hafði heyrt rödd Guð segja, en réttláti mun lifa fyrir trú. En heimurinn í kringum hann hélt enn fast í kerfi sem þrælaði menn af ótta. Gæti verið að kirkjan, svo stofnun sem sagði standa í stað Krist, hefði svo langt fjalla sannleikan að hún hefði orðið ríkilega. Heimkoma hans til Wittenborg einkenndist af enn dýpri hollustu við ritninganám. Hann hélt fyrirlestra með vaxandi samfæringu, predikaði ekki kenningar manna, heldur hreint óblandað orð Guðs. En samt á meðan hann var við kennslu, leiðsögn og prestastörf, rann upp ný ílska upp fyrir honum. Eitthvað svo djart, svo viðbjóslegt, að það hristi hann til mergjar. Það byrjaði með hvísli, sögusagnir bárust til Wittenberg að maðurnafnið Jóhann Tetzel væri á ferðum Þýskaland. Predikaði með miklum glæsileika, dróa sér mannfjölda. Í fyrstu virtist þetta vera hverunar yfirlýsing frá kirkjunni, stór orð um synd og frelsun, vald páfa, nauðsyn trúaðra til að leggja sitt af mörkum til verk Guðs. En svo kom sannleikurinn, Tetzel var ekki bara að predika, hann var að selja aflát. Róm hafði búið til vöru úr náð Guðs. Í skiptum fyrir peninga bauð kirkjan syndafyrirgefningu. Engin iðru nauðsynleg, engin trú nauðsynleg, bara greiðsla. Og fyrir rétt verð gat maður ekki aðeins forðast refsingu fyrir eigin syndir, heldur jafnvel keypt frelsi ástvina úr hreinsunareldinum. Það var markaður sála og þar var Tetzel kaupmaður. Með dramatískum stíl bar hann stóra kistu úr gulli, og lýsti því yfir að með hverri mynt sem fjalli ofan í losnaði önnur sál undan kvölum. Ekki einu sinni iðrun er nauðsynleg, fullvissaði hann fólkið, Fólki sem var gegn sýrta fáfræði og bundið hjátrú trúði honum. Þeir flyktust að honum, örvæntingafullir eftir aflausn, spenntir að kaupa sér leið til himna. Þeir héldu í höndunum litlum pappír, stimpluð með innsigli kirkjunar, sönnunum kipta frelsun þeirra. Sóknabörn Lúthers fóru að koma til hans, réttu honum þessi verðlausu vottorð og bjuggust við fyrirgefningu. Þeir leituðu ekki lengur fyrirgefningar Krists. Þeir skulfu ekki lengur undan sannfæringu. Þeir grétu ekki lengur yfir synd. Þeir greiddu einfaldlega verðið, héldu í álátið eins og það væri skjöldur gegn reiði Guðs. Lúther var skelfingulostinn. Væri hægt að kaupa frelsun? Gæti náð Guðs verið dregið niður í gjaldmiðil? Þýddi blóð Krists ekkert? Pétur hafði einu sinni hafnað slíkri hugmynd með eldheitri yfirlýsingu. Þrífist aldrei silfur þitt né sjálfur þú fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Og hér var það aftur, menn að selja það sem Kristur hafði gefið frjálslega, snúa fagnaðarerindinu í græðgi. Lúther gat ekki þaga, hann stóð í predikunarstólnum, rödd hans skjálfandi af réttlátri reiði. Hann varaði hjör sína við, hann neitaði að veita fyrirgefningu þeir sem treysta á aflát í stað yðrunar. Náð Krist var ekki hægt að kaupa, það var ókeypis gjöf, en eitur blekkingarinnar hafði þegar breiðst út. Fólkið blint og blekt muldraði sína milli. Var presturinn þeirra að ögra kirkjunni? Var hann að hafna valdi páfans? Lúther vissi hversu hættulegt það var að tala gegn Róm. Hann hafði séð hvernig menn sem voru á móti páfadæminu voru þaggaði niður, fangilsaðir, pyntaðir og brenndir. En hann vissi líka að þögn anspænis líkri illsku myndi gera hana svikara sannleikans. Hann hafði lært biblíuna á upprunalegu tungumáli hennar og hvergi hafði hann fundið álát. Kristur hafði dáið í eitt skipti fyrir öll, fórn hans var fullkomin, blóð hans eitt og sér bætti fyrir syndina. Að halda öðru fram var að gera lítið úr náðinni, og þannig á kaldri októbernótt árið 1517, þegar skuggarnir lengdust yfir Wittenberg, tók Lúther eitt blað, skjal með 95 greinum, hver og ein hjó á gildi álátsbrífa og neldi þá dyr kastalakirkjunar. Hamarinn hljómaði í kyrr kvöldsins, hvert högg var högg gegn blekkingum, hvert orð var áskorun við lygarnar sem héldu milljónum í ánauð. Hljóðið bergmáliði tómar göturnar eftirtektar laust. En á því augnabliki hafði sagan verið endurskrifuð. Eldur hafði verið kveiktur, eldur sem ekki var hægt að slökkva. Morguninn hafði fólki safnað saman, augun vikkuðu þegar þau lásu orð Lúthers, spyrjandi orð sem kröfði sannleika, orð sem kölluð á umræðu. Kenningin breytist út eins og eldur í sinu. Innan nokkra daga voru þar afritaðar, dreifðar og reddar í hverju þýsku horni. Innan nokkra vikna höfðu þar nátt til Rómar. Baráttan var hafin. Lúther hafði ekki enn afneita páfanum, en þorði að efast hann. Hann hafði ekki enn slitið sig frá kirkjunni, en hann hafði hafnað græðgi hennar. Hann leit ekki enn á sig sem umbótamann, en hann hafði orðið slíkur og Róm tók eftir því. Fyrsta viðbragðið var háð. Hver var þessi munkur, þessi óþekkti prófessor frá litlum háskóla til að ögra tilskipunum kirkjunar? En þegar hreyfingin breytist út, þegar nemendur, fræðimenn og almenningur flyktust til Wittenberg til að hlusta á hann tala, þagnaði hláturinn. Lúther var kallaður til. Bréf barst frá Róm, þar sem krafist var að hann kæmi fyrir kardinala Cajetan í Augsburg. Þar fyrir sendiherra páfans sjálfs átti hann að svara fyrir glæpi sína. En Lúther var ekki fífl. Hann vissi hvað hafði gerst við aðra sem hefðu verið kallaði fyrir dómstóla Rómar. Hann hafði lesið John Huss, sem hafði treyst loforðum kirkjunar örugga för en var brenndur á báli. Samt fór hann. Þegar hann kom til Augsburg mætti hann ekki umræðum heldur kröfum. Kardinálinn gaf í öllu sínu valdi og roka eina tilskipun. Dragðu þið tilbaka eða ég sendi þið til Rómar til að mæta fyrir dómsnefndina til að taka mál þið til umræðu. Ég mun bannfæra þig og alla stuðningsmenn þína og alla sem hvenar sem er samþykja þig og reka þó út úr kirkjunni. Lúther stóð óhaggaður fyrir framan hann. Draga tilbaka, hvernig gat hann það? Myndi hann nú neita sannleikanum sem hann hafði eitt lífi síni að leita að? Myndi hann snúa baki við orðið Guðs til að þóknast hefðu manna? Auðvitað ekki, nei. Hann mætti augnaráði sendimannsins og endurtók skipunina, draga tilbaka, draga tilbaka. Það myndi hann ekki gera. Hann gat það ekki. Fundurinn endaði í reiði, Lúther gekk burt, óbreyttur, óbugaður, óbrotinn. Kirkjan hafði hótað, hún hafði hrætt hann, en hún hafði ekki þaggað niður í honum. Fyrir heiminum var hann enn munkur, maður sem stóð einn, en hann vissi betur. Ef verkið af Guði, hver mun þá stöðva það? Ef ekki, hver getur þá sent það áfram? Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn og heilagi faðir sem ert á himnum. Bardaginn var langt frá því að vera búinn, Róm hafði ekki enn spilað sína síðustu hönd, stormurinn var rétt að byrja. Uppreist Lúthers við Augsburg hafði ekki aðeins reitt Róm til reiði, heldur einnig gert hann af ofsóttumanni. Kirkjan hafði gefið út hótanir og krafist undirgefni hans, en hann stóð fastur, óhagganlegur, óhræddur. Nú lagðist þungi uppreisnarinnar á hann, ekki aðeins í orðum, heldur í þeirri raunverulegu hættu sem lá yfir lífi hans. Hvíslum morð bárust göturnar, dökkar áætlanir voru að myndast í leyndum klefum meðal manna sem sáu hann ekki sem fræðimann, ekki sem umbótamann, heldur sem óvinn kirkjunar, villutrúa mann sem hafði þorað að ögra valdinu. Róm hafði tekið menna lífi fyrir mun minna. Hafði það ekki brennt John Huss fyrir einfalda neitunum að draga tilbaka? Hafði það ekki mulið niður allar raddir sem stóðu gegn því? Skipunin var skýr. Lúther verður að þagga niður. Jafnvel áður en hann yfirgaf Augsburg var fréttinum hættu að þrengjast hann. Fulltrúar kirkjunar fylgdust með hverju skrefi hans. Þetta var ekki lengur bara umræða. Þetta var stríð. Sendiboðinn reiðir yfir því að Lúther neitaði að lúta, lagði á ráðunum að láta handtaka hann og senda hann til Rómar þar sem engin lög gátu vemdað hann. Þar, undir háum veggjum Vatikansins, myndi hann hverfa og aldrei sjást aftur. En Guð hafði ekki leitt hann svona langt til að yfirgefa hann. Einhvern veginn bárust fréttir af samsærinu vinum Lúthers. Brýnar raddir vörðuðu hann við, að jafnvel að fresta einn dag væri að bjóða dauðanum heim. Hann verður að fara strax. Það var engin tími til að safna eigum sínum, engin tími fyrir kveðjuorð. Hann varð að flýja. Undir hulu myrkursins, áður en dögun gat afhjúpað hann fyrir augum óvinar hans, smeygði Lúther sér burt frá Augsburg. Á lánuðum hesti reið hann eins og lífið var að veði. Leiðsögumaður hans, sendur af vinnum sem óttuðust líf hans, leiddi hann þöglar göturnar, fór fram hjá borgarhliðunum og inn í óþekkta nóttina. Kalt loftið beit í húðina, hófar hessin slóu á moldarveginn, daufir en ákafir, og færðu hann sífellt lengra frá borginni. Hver skuggi gat falið óvinn? Hver beygja gæti leitti gildru? Umboðsmenn Rómar voru allstaðar og reyndu að handtaka hann áður en hann gæti fundið öryggi. Ef þeir náðu honum yrði engin áfrýjun, engin önnur yfirheyrsla, hann yrði dreginn til Rómar í hlekkjum, en hlið Augsburgs fjarlægðist á eftir honum. Himinninn fór að lýsast og með hverjum ílu fann hann hönd Guðs verja sig. Þegar lekandinn áttaði sig loks á að Lúther var farinn, var þá seint. Gildran hafði verið sett en bráðin hafði sloppið. Reiði brann í sendiherra Rómar. Hann hafði búist við að snúa aftur til páfans sigursæll með Lúther bundinn sem verðlaun. Í staðinn hafði hann verið plataður. Lúther var frjáls. Nú sneri Róm sér að annarri aðferð, þrýstingur. Bréf voru sent til Friðriks, kjörfursta Saxlands, mannsin sem hafði veitt Lúther vernd í Wittenberg. Róm krafðist þess að Friðrik afhendi Lúther, afhendi hann yfirvöldum og framseldi hann sem uppreisnarmann. Kirkjan bjóst við hlýðni. Engin prins hafði áður þorað að ögra páfadæminu, engin höfðingi hafði staðist tilskipanir þess. En Friðrik var ekki maður blindrar undirgefni. Hann var varkár, ákveðinn og hann hafði fylgst með. Friðrik hafði séð heiðarleika í orðum Lúthers, heiðarleikan í kennslu hans. Hann hafði séð fólkið flykkjast til Wittenberg, ekki í uppreisn, heldur í hungri eftir sannleika, þekkingu, orði Guðs. Var þetta merki villutrúamanns? Hann hafði ekki fengið neina sannanir frá Róm. Engin sönnunargögnum að Lúther væri sekur neitt nema það efast spillingu manna sem sögðust tala fyrir Guð. Og þannig í bréfi sem kom kirkjun á óvart, neitaði Friðrik kröfum Rómar. Þar sem dr. Martin hefur komið fyrir yður í Augsburg, ætti þú að vera ánægður. Við bjuggumst ekki við því að þú myndir reyna að fá hann til að draga tilbaka án þess að hafa samfært hann mistök sín. Engin af lærðum mönnum í furstadæmi okkar hefur sagt mér að kenning Martins sé guðlaus, andkristin eða villutrúleg. Það var djörf afstaða. Friðrik lýsti ekki opinbarlega yfir stuðningi við Lúther, en hann gerði eitthvað mun hættulegra. Hann neitaði að lúta blindandi valdi páfans. Hann krafðist sönnunargagna, rökstuðnings, röksemda. Róm hafði treyst á vald, ekki sannleika, og nú í fyrsta sinn var máttur einn á sér ekki nóg. Lúther var öruggur, varinn undir eftirliti Friðriks. En stormurinn var langt frá því að vera búinn. Ef páfadæmið hafði vonast til að hótanir myndu þagga niður í Lúther, hafði það reiknað rangt. Í stað þess að hverfa í gleymsku var rödd Lúthers aðeins hærri. Kennsla hans breyttist langt út fyrir sali Wittenberg, ferðaðist Þýskaland og Evrópu og kveikti elda sem ekki var hægt að slökkva. Frá Sviss til Hollands, frá Frakklandi til Englands, frá Ítalíu til Belgíu festi siðaskiptin rætur. Skrif hans sem áður voru bundin við kennslustofu voru nú í höndum almennings. Þannig höfðu rit Lúthers kveikt allstaða nýjan áhuga á heilum ritningum og sögulegum heimildum. Hjátrú var það víkja fyrir skilningi, ótti var það víkja fyrir trú. Menn leituðu ekki lengur til Rómar eftir svörum, þeir snéru sér að Biblíunni. Pílagrímaferðir til Rómar fóru að fækka, gripirnir sem þúsundur höfðu áður dyrkað virtust nú innantómir, máttlausir. Þar sem menn höfðu áður tæmt veski sín til að kaupa álátsbréf, spurðu þeir nú, hvar er þetta í ritningunni? Lúther sjálfur sá blekkinguna skýrari en nokkru sinni fyrr. Hann rannsakaði tilskipanir páfana, skoðaði kenningar þeirra og bar þar saman við orð Krists. Og því meira sem hann las, því meira var sannleikurinn ljós. Ég er að lesa tilskipanir páfana og ég veit ekki hvort páfin sé sjálfur andkristur eða postuli hans. Svo mikið er Kristur rangtúlkaður og krossfestur í þeim. Þetta snerist ekki lengur bara aflát. Þetta snerist ekki lengur bara spillingu. Þetta snerist sannleika gegn blekkingu, Kristur gegn Róm. Og svo kom önnur uppgötvun sem sendi kulda niður hrygg hans. Hvað með háskólana? Hvað með skólana þar sem hugarfar unga fólksins er mótað? Myndi næsta kynslóð yfir höfuð þekkja ritningarnar eða myndu þau líka láta leiða sinn í myrkrið af kenningum manna. Viðvörun Lúthers var alvarleg. Ég er mjög hræddur að háskólarnir muni reynast vera mikil hlið helvítis nema þeir leggja sér fram við að útskýra helgu ritningarnar og grafa þær í hjörtu æskunar. Ég ráðlegg engum að setja barnið sitt þar sem ritningarnar ráða ekki mest. Alla stofnanir þar sem menn er ekki stöðugt uppteknir á orði Guðs verða að spillast. Kirkjan hafði haldið Biblíunni frá fólkinu í aldir, mundi það nú gera það sama við börnin þeirra? Orrustan var ekki lengur bundin við páfasali og konunglega dómstóla, það var í skólum, predikunarstólum, heimilum almennings. Heimurinn var að breytast, orðið var að breyðast út og Róm, örvæntingafull, reið og ógnað eins og aldrei fyrr, var að fara að slá til baka með allri reiði særðs dýrs. Lúther hafði áður staðið frammi fyrir ógnunum frá Róm. Hann hafði verið kallaður, ákjörður og skipað að gefa sig. Hann hafði heyrt trylltar kröfur sendimanna, hvíslandi samsari morðingja og opinbera fyrirlitningu þeirra sem einu sinni kölluðu hann bróðir. En þetta var öðruvísi. Allur þungi páfadæmisins hafði fallið á hann. Tilskipun hafði verið gefin út frá æðsta valdastóli, skipun sem ómæði veggi kirkjunar. Páfin sem var ekki lengur sáttur við ráðstefnur og umræður, hafði lýst hann villutrúamann. Páfabréfið, Exsurge Domine, var síðasta viðvörun Rómar. Orðin voru skörp og óbylgjörn, ekki aðeins að fordæma Lúther heldur leggja bölvun á alla sem fylgja honum. Það krafðist tafalausrar undirgefni hans, afturköllunar hans, algjörar uppgjafar. Ef hann neitaði yrði hann bannfærður að eilífu einangraðu frá kirkjunni, frá frelsinu, frá sjálfri nærveru Guðs eða svo hélt Róm fram. Lúther hélt skjalinu í höndunum, hann las orðin, hótanirnar, yfirlýsingarnar, en hvað sá hann? Sá hann rödd Krists? Sá hann vald postulana? Nei, hann sá keðjur mannlegs stolts, hann sá spillingu valdsins, hann leita Róm ekki sem brúður Krists, heldur sem sjálfan andkrist. Hjarta hans titraði ekki, röddin titraði ekki, svar hans var ekki ótti, heldur réttlát reiði, heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því seiði heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því

einhver tilskipun frá mönnum kollvarpað orði hins almáttuga? Lúther myndi ekki beygja sig og því undirbjó hann sitt eigið svar fyrir augum allra. Dagurinn rann upp, loftið var þykkt af spennu, hópur safnaði saman í kvíðafullri eftirvæntingu. Þau höfðu séð bækur brenndar áður en aldrei svona. Hann hélt því hátt svo allir gæti séð. Úrskurðurinn sem kallaði hann óvin Krist, dómurinn sem reyndi að brjóta hann og svo kastaði hann því í logana. Eldurinn gleypti skjalið, orð páfans urðu að ösku. Fjöldin andvarpaði, sumir stóðu í þögn af undrun, aðrir fögnuðu. Og á því augnabliki hafði lína verið dregin í sögunni, óvinir mínir hafa getað með því að brenna bækur mínar sært málstað sannleikans í huga almennings og eyðilagt sálir þeirra. Af þessum sökum eyði ég bréfið þeirra í staðinn. Alvarleg barátta er rétt að hefjast. Hinga til hef ég aðeins verið að stríða gegn páfanum. Ég hóf þetta verk í nafni Guðs. Það mun enda án mín og með hans valdi. Lúther hafði lýst yfir frelsi sínu. Hann leitaði ekki lengur sátta við Róm því Róm hafði yfirgefið fagnaðarendið. En þótt hönd hans skilfi ekki þegar hann kastaði þeirri skipun í eldinn, var sál hans ekki ósnortin af þunga þess sem hann hafði gert. Að slíta sig frá páfanum var ekki aðeins að slíta sig frá manni, það var að slíta frá ævilangri kennslu frá hefðum sem voru djúft rótgrónar frá barnæsku. Það var að standa einn á engunum á orði Guðs og í kyrð eigin hjarta glímdi Lúther. Ég finn sífellt meira fyrir því hversu erfitt það er að leggja til hliðar þar efasemdir sem maður hefur tileinkað sér í æsku. Ó, hversu mikið sársauka það hefur valdið mér að réttlæta fyrir sjálfu mér að ég þoraði að standa einn gegn páfanum og halda honum fram sem andkristi. Hverjar hafa erfileikar hjarta míns ekki verið? Svo barðist ég við sjálfa mig og Satan þar til Kristur með eigin óskeikula orði styrsti hjarta mitt gegn þessum efasendum. Jafnvel sterkustu stríðsmennirnir finna þyngd bardagans, en var hann í raun einn? Nei, því hver hafði kallað hann? Voru það menn? Var það metnaður? Var það vilji hans eða guðsjálfur? Heimurinn sá munk standa einn, ögrandi mesta mátt jarðar. En í augum himinsins var þetta engin einmana maður. Þetta var þjónn af hæsta stigi á kletti eilífs sannleika og með heilari dirfsku lýsti hann yfir. Hver veit nema Guð hafi ekki valið og kallað mig og ef þeir ættu ekki að óttast að með því að fyrirlíta mig, fyrirlíti þeir sjálfan Guð. Ég er viss um þetta að orð Guðs er með mér og ekki með þeim. Aðskilnaðurinn var fullkomnaður, Lúther hafði rifið niður síðustu tengslin við Róm. Það var engin afneitun, engin uppgjöf, engin afturför og þótt Róm geisaði, þótt hótanir gegn honum urðu harðari, þótt menn leituðu lífshans, var orð Guðs ekki bundið. Eldar ofsóknar myndu koma, trúar ofsóknir myndu þrýsta enn meira, en sannleikurinn hafði verið leystur úr læðingi og engin skipun manns gat nokkuð tíman valið hann aftur.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Fjórði sálmur Svara mér, ég hrópa, þú Guð réttlætis míns. Þá að mér krefti, rýnkaðir þú mig. Ver mér náðugur og heyr bæn mína. Þér menn, hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi ætli þér að elska hégóma og leita til líginar? Þér skulu samt komast að raun að drottinn sýnir með dásanlega náð. Að drottinn heyrir er ég hrópa til hans. Skelfist og syngið ekki, hugsið yfir í hvílum yðar og veri hljóðir, færi réttar fórnir og treysti drottni. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglítis þíns drottin. Þú hef veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnæð korts og vínlagar. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú, drottinn, lætur mig búa óhultan í náðum.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
3: Ég á Jesú að vini. Ég á Jesú að vini, hann vörður minn hann að viðkvæmni leiðir mín skref, hann þvær syndina burt, gefur gleðina mér, græðir sárin fengið ég hef. Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt, og með gleði vegin ég fer, því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér. Ég á Jesú að vini, hann veiti mér allt sem á veginum þörfin mín. Við hans dásömu hlið ei dimmt eða kalt, því hans dýrlegi kærleikur skín. Við hans kærleika aldrei viðskila verð, hann mun vaka hver tími yfir mér. Þegar vegferðin endar, mín fullnuð ferð, já í framtíð jafnt vörður minn Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt, og með gleði vegin ég fer. Því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér.
4: Ég mér langar að deila nokkrum orðum með ykkur núna, þetta eru bara nokkur orð, þetta ekki stórt, en ég var að lesa svo fallegt ljóð eftir konu sem hét Jóhanna Karlsdóttir. Mjög trúið kona og yndisleg. Hún skildi eftir sig fullt af ljóðum og börnin hennar eru svona að byrja að deila þeim með fólki. Og þetta ljóð sem að mér langar að lesa, það heiti Hvert örstutt spor. Og þessi innblástur í þetta ljóð, eða semst hennar ljóð, það sækir hún Jóhannes í fjórðakaflanum samvisku konuna. Og þetta ljóð hljómar svona, konan við síkar brunnin, hvert örstutt spor. Ég sótti vatn í síkar brunn, hver dag þá sömu leið, ég gekk hæðardrag og skjólu mína fyllti sérhvert sinn. Ég síðan hélt til baka í hús mitt inn. Þá sá ég dag einn sitja gyðing þar og sveittur móður hann mig ávarpar. Hann bað vatn af undrun ég varð stans. Ég átti von á fyrirlitning hans. Hann sagði margt sem undrun olli mér. Sjá, ég vil gefa lífsins vatni þér. Og þið mun aldrei þyrsta framar meir, en þorsti heims í sálu þinni deyr. Hann sannleikan mér sagði líf mitt þar, af svörum hans mjög gagntekin ég var. Ég hljóp og sagði öllum öðrum frá, þar út að koma Messías að sjá. Og síðan þá er Þorstinn horfin braut, en þennan dag ég gæfu mína hlaut. Ég finn í minni sálu lífsins lind, er lífsins herra burt tók mína synd. Ég finn að lindin svellu mér í sál, það sigur líf er heilagt kærleiks bál. Hver sæl ég vildi segja öðrum frá, að sonu Guðs hann fyllir hjartans þrá. Og þetta er ljóð eftir hana Jóhönnu Karlsdóttir. Mér þótti það bara óbúslega fallegt og vildi deila því hérna með ykkur. Og þetta eru orðin sem að, þessu nokkur orð sem ég ætla að deila hérna með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Stefán var aðeins smá nokki en hann vildi alltaf fá vilja sínum framgengt. Aldrei vildi hann gera annað en það sem honum þóknaði sjálfum. Hann átti mikið af leikföngum, meðal annars marga bíla og járnbrautavagna. Bílarnir voru allavega litir, bláir, rauðir, gulir og grænir. Vænst þótt honum sjúkrabílana og svo átti hann að minnsta kosti 10 járnbrautavagna. Stefán lék sér á hverjum degi að fallegu bílunum og vögnunum sínum. Stundum lék hann sér á hellunum fyrir framan tröppurnar og stundum framan við bílskur föður síns. Þar bjó hann til vegi í mölinni og lét sem hann hefði alvöru bíla og járnbrauta lestir. Auðvitað var búið að segja Stefáni að hann ætti alltaf að setja bílana inn á kvöldin en hann hirti ekkert það. Hann gat alltaf sótt á seinna ef hann kerði sig svo gátu við líka legið úti til næsta morguns er hann færi aftur að leika sér. Kvöld eitt var hann venjufremur þrár og vildi alls ekki láta bílana inn þrátt fyrir að móður hans bæðan þess. Hann hélt að það mætti víst bíða. Nei, Stefán, sagði mamma, það getur verið að þú yðrist þess þegar geta týnst eða þú getur átt á hættu að ekki verði yfir þá. En Stefán hélt að ekki væri mikil hætt á því. Ég er nú hrætt að þú verðir leiður ef eitthvað kemur fyrir þá, sagði mamma. Jæja, ég get þá sótt og þetta er kvöldmattinn. Gerðu það heldur strax. Þá verður orðið dimm. Stefán lét sem hann færi út til að sækja bílana en hann fór aðeins fram í aðaldyrnar og svo inn aftur. Skömmu seinna og bíll heim að bílskúrnum. Pappi var að koma heim. Gættu að vögnunum mínum og bílunum, æfti Stefán. En það var seinan, það brakaði og brast þegar bílhjólin klestu og eyðilögu þá alla. Veistu hvað þú gerðis, sérðu hvað þú gerðis, sagði Stefán skælandi meðan hann týndi brotin saman við skímunum frá vasaljósinu sínu. Þetta var afleitt, sagði pappans, mér þykir þetta afar leiðilegt, Stefán minn. Nei, það óþarfi, sagði mamma, því að ég var fyrir löngu búin að biðja hann að láta leikföngin sín inn. Sjáðu bílana mína, sjáðu fallega slökkulisbíli minn, hvers vegna þurft draga yfir þá pappi, vældi Stefán. Það veistu sjálfur drengur minn, sagði mammas, var ég ekki marg búin að byrja þig að láta þá inn. Ég glimti því og nú eru þeir allir brotnir, ekki einn einastir nothæfur. Eftir kvöldmatinn hvíslaði pappi að mammu. Ætti ég ekki að fara strax til bæjar eins og hérna. Nei, nei, bíttu heldur svolítið og við skulum sjá til. Hvort hann lærir ekki af þessu að gjöra það sem hann er beðin að gera og það samstundi svaraði mamma. Stefán lét sér þetta að kenningu verða. Nokkrum dögum síðar og pappi með hann til bæjarins og að himleðinni satt hann glaður og reykin við hlið föðusins og hvað haldið hann hafi komið með heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Er þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Er þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Iðrun. Hvernig eiga menn að vera réttlátir fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Eina leiðin til þess að komast í samræmi við Guð við heilaleikan er fyrir tilstilli Krists. En hvernig eigum við að koma til Krists? Margir spyrja hins sama og mannfjöldin forðun á hvítasunnudaginn þegar hann hafði sannfærst um synd sína og hrópaði Hvað eigum við að gjöra? Og svar Péturs hófst með orðunum Gjörið iðrun. Við lesum eitt í postulasögunni, öðrum kapitula, versi 37 og 38. Og í öðru tilviki, skömmu síðar, sagði hann, gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þetta er líki í postulasögunni í 3. kapla og 19. versi. Iðrunin felur í sér sorg yfir synd og fráhvarf frá henni. Við munum ekki segja skili við synd fyrr en við sjáum hve viðustyggileg hún er. Engin raunveruleg breyting verður á lífi okkar fyrr en við snúum heilshugar frá henni. Það eru margir sem fá ekki skilið þið sanna eðli iðrunarinnar. Fjöldin allur hryggist yfir því að hafa syndgað og bætir jafnvel ytri breytni sína af því að þeir óttast að með ranglæti sínu leiði þeir þjáningar yfir sig. En slíkt er ekki iðrun að skilningi Biblíunnar. Þeir harma þjáninguna sem syndin veldur fremur en syndina sjálfa. Þannig var sorg Esau þegar hann sá fram á að hann hafði fyrirgert frumburðarétti sínum að fullu og öllu. Bileam skeldist og gekkst við afbroti sínu af því að hann óttaðist um líf sitt þegar engillinn gekk í veg fyrir hann með brugðnu sverði. En ekki var neina sanna iðrun yfir syndaræða, enga breytingu á lífstefnu, enga andstigð á hinu illa. Eftir að Júdas Ískariót sveik herra sinn, hrópaði hann, ég drýði synd er ég sveik saklaust blóð. Mattus 27:4. Það var hræðileg meðvitund um fordæmingu og óttalegt hugboð um dóm sem knúði hinna sakbitnu sál til þessara játningar. Afleiðingar gerða hans sem hlýtu að bitna á honum fylltu hans skelfingu. En í sál hans fannst engin djúp nístandi sorg yfir því að hann hafði svikið hinn flekklausa son Guðs og afneitað hinnum heilaga í Ísrael. Faraó viðurkenndi synd sína þegar hann þjáðist vegna refsidóma Guðs til þess að sleppa við frekari hegningu, en hélt áfram að ögra himninum jafnskjótt og pláunum hafði verið aflétt. Allir þessi menn hörmuðu afleiðinga syndarinnar en hrygðust ekki vegna syndarinnar sjálfrar. En er hjarta mannsins beygir sig fyrir áhrifum anda Guðs, vaknar samviskan og syndarinn greinir að einhverju leiti, dýft og helgi lögmáls Guðs sem stjórn hans á himni og jörðu byggist á. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn, Jóhannes 1:9. Það bregðu birtu inn í hinn leyndu fylsni sálarinnar svo að það sem í myrkrunur hulið kemur fram í dagsljósið. Sannfæring gagntekur hug og hjarta. Syndarinn skynjar réttlæti Jehóva og fyllist skelfingu yfir því að þurfa birtast í syndsinni og saurugleika frammi fyrir honum sem hjörtun rannsakar. Hann sér kærleika Guðs, fegurð heilaleikans, fögnuð hreinleikans. Hann þráir að hljóta hreinsun og komast aftur í samfélag við himinin. Bæn Davíðs, eftir að hann hrasaði, sýnir hvernig sönn sorg yfir synd í eðli sínu. Iðrun hans var einlæg og djúp. Hann bar ekki við að gera lítið úr sekt sinni. Hvatina bæn hans var ekki löngun til að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð var ljóst hver skelfilegt brot hans var. Hann sá hver sál hans var sörguð og honum bauð við synd sinni. Hann bað ekki engungum fyrirgefningu, heldur einnig hreint hjarta. Hann þráði fögnuð heilaleikans að fá að komast á ný í samræmi og samfélag við Guð. Þetta var hjartans mál, sálar hans. Sæll er sá, afbrotin fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður, drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í hjarta. Salmarni 32, 1 og 2 Guð, vertu mér náðugur, sækir elsku þinnar, afmá brot mín sækir þinnar miklu miskunnsemi, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítar en mjöll. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Salmarni 51, 1-16 Ekki á okkar valdi að koma til leiðar slíkri iðrun. Hún fæst aðeins fyrir tilliti Krists sem steig upp til himna og hefur gefið mönnunum gjafir. Einmitt í þessu efni fara margir viltir vega sem veldur því að þeir fara á mis við þá hjálp sem Kristur vill veita þeim. Þeir halda að þeir get ekki komið til Krists nema þeir iðrist áður og að iðrun undirbúi jarðvegin fyrir fyrirgefningu synda þeirra. Rétt er það að iðrun undanfari fyrirgefningar synda því að aðeins það hjarta sem sundur marið og kramið af iðrun finnur fyrir þörf á frelsara. En verður syndarinn að bíða eftir því að hafa iðrast áður en hann getur komið til Jesú? Á að gera iðrunina að fyrirstöðu milli syndarans og frelsarans? Í Biblíunni hvergi kennt að syndarinn verði að iðrast áður en hann geti þegi boð Krists, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28 Það sá kraftur sem fer út frá Kristi sem leiðir til sannrar iðrunar. Pétur gerði það deginu ljósara í máli sínu til Ísraelsmanna. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5.31 Við getum ekki frekar iðrast án þess að andi Krists veki samvisku okkar en að við hljótum fyrirgefningu án Krists. Kristur er uppsprettra allra réttra til neyinga. Hann einn getur rótfesti hjartanu fjandskap gegn synd. Öll þrá eftir sannleika og hreinleika sérhver sannfæringavottur eigið syndar ástand er sönnun þess að andi hans starfar í hjarta okkar. Jesús sagði, og þegar ég verð upphafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12.32 Kristur verður að opinberast syndaranum sem frelsarinn er dó fyrir syndir heimsins. Og er við sjáum lamb Guðs á krossinum, á Golgata, tekur leyndardómur endurlausnarinnar að ljúkast upp fyrir sjónum okkar og gæska Guðs leiðir okkur til leiðrunar. Með því að deyja fyrir syndarana, auðsýndi Kristur kærleika sem ofar mannlegum skilningi. Og er syndarinn sér þennan kærleika, gerir það hjartað bljúgt, hefur djúp áhrif á hugann og vekur hryggð í sálinni. Satt er það að stundum fyrirverða menn sig fyrir syndsamlegt líferni sitt og leggja niður sumar af þeim slæmu venjum sem þeir hafa tamið sér áður en þeir gera sig grein fyrir að Kristur að draga þá til sín. En hvenar sem þeir sína viðleitni til þess að bæta sig af einlæri löngun til að gera það sem rétt er, þá er það kraftu Krists sem að laða þá til hans. Áhrif þeim ómeðvituð eru að verki í sálinni. Samviskan vaknar og ytri hegðun breytist til batnaðar. Og Kristur laðað þá til að líta til krossins að sjá hann sem syndir þeirra hafa gegnum stungið, vekja boðorg Guðs hjá þeim samviskubit. Þeir sjá óguðleikan í eigin lífi, syndina sem náð hefur að festa djúpa rætur í lífi þeirra. Þeir taka að greina örlítið af réttlæti Krists og hrópa upp yfir sig. Hvers eðlis syndin eiginlega að það skildi útheimta slíka fórn að frelsa fórnalömb hennar? Var þörf á öllum þessum kærleika, öllum þessum þjáningum, á allri þessari auðmýkingu til þess að við þyrftum ekki að glatast heldur að eignast eilíft líf? Vera má að syndarinn sporni gegn þessum kærleika, vilja ekki að Kristur dragi þá til sín. En standi hann ekki gegn honum, mun Jesú draga hann til sín. Þekking á frelsuna áforminu mun leiða hann að krossinum, iðrandi vegna eigin synda sem ollu þjáningum hins ástkæra sonar Guðs. Sami Guðdómsandinn sem að verki í náttúrunni talar til mannshjartans og vekur hjá því ólýsanlega þrá eftir einhverju sem það vantar. Veraldlegir hlutir fá ekki fullnægt þessari þrá. Andi Guðs biður menn heitt og innilega að sækjast eftir því sem eitt megnar að veita frið og hvíld, en það náð Krists, fögnuður heilaleikans. Frelsarinn vinnur stöðugt að því bæði með sýnilegum áhrifum og ósýnilegum að beina huga manna frá hinum ófullnægjandi syndarunaði að hinna takmarkalausuðu blessun sem þeim veitist í honum. Eftirfarandi guðlegum hvatningarorðum beint til allra þeirra manna sem árangurslaust reyna að slökkva þorsta sínum í brostnum drykkjarkerum þessa heims. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Opinberunarbókin 22.17 Þú sem í hjarta þínu þráir eitthvað betra en það sem þessi heimur hefur að bjóða, þarft að láta þér skiljast að þessi þrá raust Guðs til að mæla til sálar þinnar. Biddu hann þess að þú iðrist, að hann opinberi þér Krist í öllum óendanlegum kærleika sínum og flekklausa hreinleika. Megin reglu lögmáls Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna, birtust fullkomlega í lífi frelsarans. Góðgirni og óeigingjarn kærleikur voru lífsandi sálar hans. Það einmitt þegar við sjáum frelsaran, þegar ljósi frá honum fellur á okkur, að við komum auga á syndina í eigin hjörtum. Vera má að við höfum, líkt og Nikodemus, talið okkur trúum að við höfum lifað heiðviðru lífi, að siðgæðismat okkar hafi verið rétt og við því álitið að ekki væri okkur þörf að auðmjúkja hjarta okkar frammi fyrir Guði eins og hver annar syndari. En þegar ljósi frá Kristi leikur sál okkar, sjáum við hve óhrein við erum. Við greinum þá eigingirnina að baki hverri kvöt, fjandskapin gegn Guði sem saurgað hefur hverja athöfn lífsins. Þá munum við skilja að eigi réttlæti sem saurugt klæði og einungis blóð Krists getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og jafnframt endurnýja hjarta okkar til líkingar hans. Ekki þar nema einn geisla frá dýr Guðs, einn bjarmavott af hreinleika Krists sem kemst inn í sálina til þess að hver vottur saurgunar verður átakanlega áberandi og afhjúpar afskræmingu og bresti mannlegrar lindiseinkunar. Við það koma í ljós hinar vanhelgu þrár, hið ótrúa hjarta og óhreinleiki varana. Ótryggð syndarans sem gerir lögmál Guðs að engu leitt honum fyrir sjónir og að andi hans slegin og hrjáður fyrir rannsakandi áhrif anda Guðs. Syndarinn fyllist óbeita sjálfum sér hann skoðar hinna hreinu og flekklausu lindis einkun Krists. Þegar Daniel spámaður leit dýr þá sem umlukti boðberan himneska sem til hans var sendur, varð hann gagntekin af meðvitund sína eigin veikleika og ófullkomleika. Hann kemst svo að orði hann lýsir áhrifum þessarar undursamlega atburðar. En hjá mér var engin máttur eftir orðinu og yfirlitu minn var til að líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta finnum við í Danielsbók 10.8. Sú sál sem snortin hefur verið með þessu móti fær óbeitt á eigingirni sinni og sjálfselsku. Fyrir tilstilli réttlætis Krists mun hún sækjast eftir þeim hreinleika hjartans sem í samræmi við lögmál Guðs og lindis einkun Krists. Páll segir að ef litið verður á réttlæti sem fæst með lögmálunni hafi hann, hvað varðar ytri hegðun, verið vammlaus. Við lesum þetta í Filippir bréfinu 3. kafla og 6. versi. En þegar hið andlega eðli lögmáls Guðs birtist, sá hann sjálfan sig sem syndara. Væri hann dæmdur eftir bókstaf lögmálsins eins og menn heimfara það til hins ytra lífvernis, hefði hann sneytti á syndinni. En þegar hann leit djúp hinnar heilugu boða og sá sjálfan sig eins og Guð sá hann, beygði hann sig í auðmýkt og játaði sekt sína. Hann segir, ég lifði einu sinni án lögmáls. En er boðorði kom, lifnaði syndin við en ég dó. Rómverabréfið 7.9. Þegar honum var ljóst til andlega eðli lögmálsins, birtist syndin eins og hún í raun og veru, viðustykkileg, og hvarf þá sjálfsálit hans eins og dögg fyrir sólu. Ekki eru allar syndir jafn alvarlega fyrir auglítu Guðs. Að hans mati stigsmunur og sekt rétt eins og hjá mönnunum. En hversu smávægilegar sem ýmsar misgerðir kunna að virðast í augum mannana, engin synd smá í augum Guðs. Mennirnir eru hlutrægir og ófullkomnir í dómum sínum, en Guð metur allt eftir raunverulegu gildi þess. Drykkjumaðurinn fyrirlitinn og honum sagt að syndans útiloki hann frá himnaríki, þó að syndir eins og hroki, eigingirni og ágirnd séu oft látnar óátaldar. En þessar síðastöldu syndir eru öðrum fremur viðustyggilegar í augum Guðs því þar ganga í berhögg við góðvildina í grundvallar eðli hans. Þann óeigingjarna kærleika sem sjálft andrúmsloft hins ófallna heims. Sá sem drýgir einhverja af hinum grófari syndum kann að finna til blygðunar, allsleysis og þarfar sinnar á ná Guðs. En drambseminn finnur ekki hjá sér neina þörf og lokar því hjartanu fyrir Kristi og þeim takmarkalausu blessunum sem hann kom til að veita. Vesalings tollheimtumaðurinn sem bað til Guðs og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Lúkas 18:13 leit á sig sem mjög syndugan mann og aðrir litu hann sömu augum. En hann fann þörf sína og kom fram fyrir Guð með byrði sektar sinnar og blygðunar og bað hann náð. Hjarta hans var opið svo að andi Guðs gat unnið náðarverk sitt og leist hann undan valdi syndarinnar. Hrokafull og sjálfsumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað fyrir áhrifum heilags anda. Sökum þess hve fjarlægur hann var Guði, skorti hann algjörlega skyn á eigin saurugleika sem var í hrópandi andstöðu við hinn fullkomna heilagleika Guðs. Hann fann enga þörf og þess vegna hlotnaðist honum ekkert. Ef þú gerir þér grein fyrir synda ástandi þínu, skaltu ekki bíða eftir því að bæta þig. Þeir eru óneitanlega margir sem telja sig ekki nógu góða til að koma til Krists. Býstu við að geta bætti fyrir eigin atbeina? Getur blámaður breytt hörinslit sínum eða partustýri flekkjum sínum? Ef svo væri, þá myndu þér ómegna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13:23 Hjá Guði einum hjálp að fá. Við megum ekki bíða eftir öflugri fortölum, betri tækifærum eða að eignast helgara skaplindi. Ekkert megnum við í eigin mætti. Við verðum að koma til Krists rétt eins og við erum. En enginn skildi blekkja sem er því að ætla að Guðminni vegna sinna miklu elsku og miskunnsemi frelsa jafnvel þá sem hafna náð hans. Viðurstið syndarinnar engungu hægt að meta í ljósi krossins. Þegar menn halda því fram að Guð sé of góður til að varpa syndaranum frá sér, ættu þeir að líta til Golgata. Það var að því að engin önnur leið var fær til að frelsa manninn, að án þessara fórnar var mannkyninu ókleift að losna undan spillingavaldi syndarinnar og fá á nýnoti samfélags við heilagar verur, þeim alls endis ógerlegt að verða á ný hlutakendur í andlegu lífi. Það var einmitt sökum alls þessa að Kristur tók á sig sekt hina óhlýðnu, leið þjáningar í stað syndarans. Kærleikur sonar Guðs, þjáningar hans og fórnardauði ber allt vitni hina gífurlegðu viðurstið syndarinnar. Jafnfram því gefur það til kynna að engin leið að losna undan valdi hennar. Vonlaust að fá lifa þínu háleita lífi nema með því að sálin gerist undirgefin Kristi. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindi sem eða aðgætni framkomin ég. Þeir hafa alveg jafn mikið ynd af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefin sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sína betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svona hálitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, þá ekki synd þeirra þeimum meiri? Þeir vita hvað rétt en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og að leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundum saman farið viltir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta. hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkinni því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að degra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Adam og Eva töldu sér trúum að jafn lítilfjörlegt mál sem það var að etta að forbúna ávöxtunum gæti alls ekki haft eins alvarlegar afleiðingar í för með sér og guð lísti. En þetta litla atriði var brot á hinu óumbreytinlega og heilaga lögmáli guðs, gerði aðskilna milli guðs og manns og opnaði flóðgáttir dauðans og leiddi ólýsanlegar hörmungar yfir heiminn. Öld fram af öld hefur harmakvein stigið upp frá jörðinni og öll sköpunin stynur og hefur fæðingahríðir allt til þessa og það afleiðing af synd mannsins. Sjálfur himinin fekk að finna fyrir afleiðingum þessarar uppreisnar gegn Guði. Golgata rís sem minnisvarði hina undraverðu fórn sem þurfti til að friðþæja fyrir brot á hinu guðlega lögmáli. Lítum aldrei neina synd sem lítilvæglegt mál. Hvert afbrot þitt og vanræksla eða höfnun á nákrist verkar aftur á þig sjálfan til forherðingar á hjarta þínu. Það gjörspillir viljanum, deyfir skilningin. Slíkt leiðir ekki aðeins til þess að draga úr löngun þinni til að gefast guði, heldur einnig til þess að þú munt síður reynast færum að svara hinu blíða kalli guðs heilaga anda. Margir friða órólega samvisku með því að hugsa sem svo að þeir getu horfið af óheilla braut þegar þeim sýnist. Að þeir geti daufheyrst náðarboðinu en samt orðið æ ofan í æ fyrir áhrifum til góðs. Þeir halda að eftir að hafa lítisvirt anda náðarinnar og lagt þunga áhrifa sinna á sveið með Satan, megnu þeir að söðla þegar þeir eru komnir í algerar og ógöngur og að gerbreyta þá lífstefnu. En þetta alls ekki svo auðvelt. Ævilöng reynsla, uppeldi og menntun hefur svo gersamlega móta lindisengunina að þeir eru fáir sem þá óska að láta umbreytast í eftirmynd Jesú. Þó ekki seti staðar nema einn skapgerða brestur, ein sinnsamlega löngun sem stöðugt alinn með sér, þá mun hún síðir að engu gera allan kraft fagnaðar erindisins. Hvers konar undalátsemi við syndina styrkið andúð mannssálarinnar við á Guði? Sá sem auðsinnir þrjóskufulla vantrú eða sljólegt sinnuleysi gagnvart guðlegum sannleika einungis að uppskera eins og hann sáði. Hvergi í Biblíunni að finna jafn skelfilega viðvörun gegn því að daðra við hið illa og í orðum spekingsins hann segir að syndarinn verði veittur í snörur synda sinna. Þetta í orskvöðunum 5.22. Kristur reiðubúinn að leysa okkur undan áfjón syndarinnar en hann þvingar ekki vilja okkar. Neyist vilja okkar algjörlega að því sem illt með því að ástunda stöðuga synd sem við óskum ekki eftir að hljóta frelsi frá og viljum ekki þykja náðans. Hvað getur hann þá freka gert? Við höfum þá sjálf leitt okkur í glötun með því vísvitandi að hafna kærleika hans. Sjá, nú hagkvæm tíð. Nú hjálpræðisdagur. Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Annað Korinthubréf 6-7 og Hebreabréfi 3-7-8. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað, lesum við í fyrstu Samuelsbók 16:7. Það hjarta mannsins, þar sem skiptist á gleði og sorg, hið reikula og kviklinda hjarta þeirra sem hýsi svo mikinn sora og svik. Hann þekkir hvati þess, innstu hugrynninga þess og áform. Farðu til hans hversu sauru sem sál þín Opna upp á gátt fyrir allt sjáandi augliti hans, líkt og sálmaskáldið, hina lengdustu afkima hennar og hrópaðu prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt. rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Þeir finnum við í Sálmónum 139, versi 23 og 4. Margir aðhyllast vitsmunalega trú yfirskinn guðhræslunar sem leiðir ekki til hreinsuna hjartans. Lát þetta vera bæn þína. Skapa í mér hreint hjarta á óguð og veit mér nýjan stöðugan anda. Sálmarni 51.10 Vertu hreinskilin við þinn innri mann. Vertu jafn einbeittur rétt eins og eins þrautsögur og þú værir ef líkamlegt líf þitt væri í veði. Þetta mál sem aðeins á að gera upp á milli þín og guðstíns. Gera upp tíma og eilíð. Sé von þín ímyndun ein, mun hún leiða þig til glötunar. Rannsakaðu orð Guðs með bænar anda. Það orð mun birta þér í lögmáli Guðs og í lífi Krist hinnar miklu meginreglur heilaleikans, en án hans fær engin drottin litið, lesum við í Hebreabréfinu 12.14. Það sannfærir synd og opinberar veð hjálpræðisins skýrt og skilmerkilega. Gefðu gauma því eins og raust Guðs talaði til sálar þinnar. Ekki máttu láta hugfallast er þú sérð andstið syndarinnar og sjálfan þig eins og þú ert í raun og veru. Kristur kom einmitt til að bjarga syndurum. Við þurfum ekki að sætta Guð við okkur. Ókveð kærleiku Guðs undursamlegur. Heldur var það Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, lesum við í öðru Korinthubréfi 5.19. Með sínum blíða kærleiksþeli sækist hann eftir hjarta hinna villuráfandi barna sinna. Engir jarneskir foreldrar gætu sýnt göllum og misbrestum barna sinna slíka þolimæði sem Guð auðsýnir þeim er hann leitast við að frelsa. Engin gæti ámynd hinna brotlegu blíðlegar. Af engum mannlegum vörum hefur hinn villuráfandi nokkru sinni borist þýðari boðskapur. Öll fyrirheit hans og viðvaranir eru ekkert annað en andblær ólýsanlegs kærleika. Þegar Satan kemur til þess að segja þér að þú sér stór syndari, skaltu beina sjónu þínum til frelsara þíns og tala verðleika hans. Það sem verður þér til hjálpar er að líta til ljós hans. Viðurkenndu synd þína en segðu óvinninu jafnfram þetta. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Eins og stendur í fyrra Tímóteusarbréfi 1.15. Og að þú getir frelsast fyrir óumræðanlegan kærleika hans. Jesú lagði fyrir Símon spurningu tvo menn sem skuldugi voru lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði lánveitandanum lága upphæð en hinn mjög háa. En hann gaf þeim báðum upp skuldirnar og því spurði Kristu Símon hvor skildi nú hafa elskað hann meira. Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Það lesum við í Lúkas 7. kafla 43. versi. Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að við gætum hloti fyrirgefningu. Verðleikar fórnar hans eru nógir til að færa fram fyrir föðurinn fyrir okkar hönd. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næst hástóli hans til að lofsyngja hann fyrir hinn mikla kærleika hans og óumræðanlega fórn. Þegar við berum hvað best skyn á kærleika Guðs, gerum við okkur skýrast grein fyrir andstið syndarinnar. Þegar við sjáum hve löng svo festi sem látin var síga niður til okkar og skiljum að einhverju leiti þá ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, munum við gerast bljúg og fyllast iðrun.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Það segir í Mattheusar spjalli 23. kafla þegar Jesús talaði til mannfjöldans og lærisveina sinna í versi 33-37. Höggormar og nöðru kyn. Hvernig fáið þér umflóð helvítis dóm? Það rosalegt orð, ég getur alltaf sagt það. Þess vegna sendi ég til yða spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta á krossfesta. Aðra húðstrykja í samkvöndum yðar og ofsækja borgur borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útdeilt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría, Barakalssonar, sem þið drápuð milli múrsteinsins og altarisins. Sannarlega segi yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætir spámennana og grýtir þá, sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan, safnar ungum sínum undir vangi sér og þið vilduð eigi. Þarna var að Jesu fólki við eilífin dauða og bendi fólkinu á að hann Guð hefur sent spámenn til að flytja boð frá Guði, til að vara fólk við og áminna það að snúa sér til hans frá slæmu líferni en fólk hlustar ekki, eins og segir í síðara Korónikubók 24.19. Og hann sendi spámenn meðal þeirra til þess að snúa þeim aftur til drottins. Þeir ámyndu þar en þeir gáðu því enga gaum. Spámaður Guð sem maður sem Guð kallar til að vera fulltrú hans á jörðu. Þegar spámaður tala fyrir Guð er það eins og Guð sjálfur væri að tala. Biblían sýnir okkur að Guð nota spámennina til að opinbera orð sitt. Þessari mikilvægu þjónustu spámannana er líst í Biblíunni eins og segir í öðru krónikubréfi 20:20. Treysti drottni Guði yðar, þá munu þér fá staðist. Trúið spámönnum hans, þá munu þér giftu drjúi verða og öðlast líf á ný. Nú var þetta allkom í. Fyrir gefið aðeins. Og Amós 3:7 segir nei, drottin Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Spámenn hafa verið hér á jörðinni frá upphafi. Enok var einn af spámönnum Guðs ályktun sína. Spámenn hafa verið hér á jörðinni frá upphafi. Enok var einn af spámönnum

Nóa fjölskylda hans björguðist í örkinni ásamt fjölmörgum dýrategundum og Guð lét mikið flóð ganga yfir heiminn. Nóa flóðið og allt öllu var eitt sem á jörðinni var. En Nói var maður sem hlýtti Guði. Í öðru Pétursbrefi 2:5 segir ekki þyndi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, predikara réttlætisins. Við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlugu. Já, átta sálir björguðst á dögum Nóa, þrír á dögum Lots. Jesús sagði að svo sem var á þeim dögum, svo muni verða á seinni komu hans. Það segir í Lúka 17:26-30. Já, Mósi var líka einn af mestum spámunum Guðs. Hann leit í ísraelsku þjóðina, þar gyðingana, úr ánauð frá Egyptalandi og færði þeim sáttmálan frá Guði. Boðorðin 10. Esekíl var spámaður og honum var falið að vera vörður Ísraels. Hann predikaði gegn guðleysi og aflengu þess og þjóðfélagslegu ranglæti. Hann boðaði að fólki gæti aðeins lifa ef það væri þær eftir lögum drottins og varðveitti þannig trú sína og siði. Guð sýndi honum marga sýnir, þar á meða sýnina að beina honum í dalnum. Þar er að finna vonina um að mannabein öðlist líf og ný, lífsanda frá Guði. Þar er að finna þá von að grafirnar opnist og hinni látni muni rísa upp. Spámaðurinn horfi fram á veginn inn í framtíðina og segir frá upprisu okkar þegar Kristur sjálfur kemur og reisur okkur upp. Þetta má lesa í Esekíl 37. kafla. Í versi 1-14. Ég ætla ekki að lesa það. Þið getið lesa það. Jóhannes skírari var falið mikið verkefni að vera fyrirrennari Messiasar og búa heiminn undir komu Jesu Krist. Taki sinnaskiptum, himnaríki er í nánd, sagði hann. Margi brugðust vel við, fólk streymdi að úr óra fjarlægð til að hlusta á boðskap hans og margir iðruðust og létu skýrast. Jóhannes varaði líka við sjálfum glöða trúa leirtóka við dóminum sem byði þeirra eða þeirra iðruðust ekki. Jafnvel þótt margir hlýta á hann voru þeir aðeins fáir sem í alvöru skildu og hlustuðu á það sem hann hafði að segja. Og vildu líða Guði, en hápunktu þjónustu Jóhannesa var þegar hann skýrði Jesu. Þaðan í frá hvatti Jóhannes aðra til að fylgja Jesu. Svo segir Jóhannes 32:34 og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan koma af himni ofan og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en er sá sem sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýri með heilum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Og Jesús sjálfur sagði hann, enginn er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. Það segir í Matteus 11:11. Ég myndi staðins á nokkra spámenn hér í þessum vangaveltu mínum. En þau voru margir í Biblíunni, bæði nýja og gamla testamentinu og ekki má gleyma Jóhannesi sem skrifaði opinberna bókina. En í fyrsta kafla hennar segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þann sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og létt hann kynna það Jóhannesi, þjónu sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitniburð Jesu Krist. Allt það er hann sá. Sallir sá er les þessi spátansorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er rita því að tíminn er í nánd. En hvernig getum við vita að þessi spámenn eru sannir spámenn og sendiboðar meðal aragrúa fölskum spámennum sem fara jörðin í dag?

Jesús sagði, af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Aðeins af hæfileikum þeirra og kraftaverkum vegna þess að margir munu gera undur og tákn í nafni Jesú Krist og blekkjast. Og af hverju ég að hugsa og tala þessa spámenn, þjóna Guðs? Hvað það sem þeir segja sem skiptir okkur máli í dag? Það skiptir mig máli. Það það að tíminn í nánd. Jesú Kristur fer að koma. Rödd þessara manna á alveg eins erindi til okkar í dag eins og þessum dögum. Ástandi í heiminum í dag ekkert betra heldur en það var þá. Þessi menn voru að borða trú. Trú á Guð föður. Og benda þeim á að snúa lífi sínu á betri veg til þess að þeir verði hólpnir. Yður að synda sinna. Er það ekki fyrst og fremst það sem við eigum að gera? Boða trú, boða að við eigum von, von í dimmum heimi, von eilíft líf með Jesú sem tók á sér allar okkar syndir og er frelsari þeirra sem hlýða Guði. Við eigum von eilíft líf á himnum með honum. Við þurfum aðeins að fylgja honum og leggja líf okkar í hendur hans. Vera veglind eins og fólkið í beru eins og talaðir í Postulasögunni 17, 10 og 11 versi sem var veglindari en þeir í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góð físi og rannsökuðu ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Já, þeir rannsökuðu Biblíuna til að vera viss. Já, við skulum taka við orðinu og gleðjast yfir þeirri fullvissu að við eigum í vandum, við eigum eilíft líf á himnum með Jesú.

0: Yður veitt svo náð fyrir Krists sakir ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigi þér í sömu baráttu sem þér sáuð mig heia og heyrið enn um mig. Filemon 1:29-30. Það mikil náð að fá að trúa á Jesu. Orð Guðs segir það og við tökum undir það við öll sem trúum. Allt varð nýtt þegar Jesús kom til sögunar í lífi okkar. Við eignuðumst Guð að föður og drottinn Jesú að bróður. Nöfn okkar voru rituð á himnum og við öðluðum samfélag við börn Guðs. Já, það náð að mega trúa á Jesú. En það jafn mikil náð að fá að þola þjáningar vegna Jesú, segir postulinn enn fremur. Nú líklegt að við verðum forviða, þorum við að taka undir þetta. Við vitum að sá sem lifir sem kristinn maður getur átt erfitt uppdráttar. Ef svo vonum við að Guð hjálpi honum að sigrast á erfileikunum. En það náðaríkt að þola þjáningar vegna Jesú? Það sannarlega ekki auðskilið. Samt einmitt svo til orða tekið í Biblíunni. Páll segir blátt áfram að það sé mikil náð að þola þjáningar vegna Jesú. Já, jafn mikil náð og að trúa á hann. En þeir sem hafa í raun og veru þjáðst vegna Jesú taka undir þetta. Þótt að láti einkennilega í eyrum það eru til margir vitnisburðir úr sögu forn kirkjunar. Við þurfum reyndar ekki að fara svo langt aftur í tíman. Þeir eru margir nú á dögum sem hafa mátt búa við hinar mestu þrengingar vegna þess að þeir trúðu á Jesú. Margir sem þoldu illa meðferð hafa fórna lífi sínu. Vitnisburðirnir úr fangelsunum eru samhljóða orðum Páls. Það náð að trúa á Jesú en engu minni náð að fá að líða illt hans vegna. Við kristnir menn hér á landi verðum flestir niðurlútir þegar við heyrum og lesum þetta. Og við finnum að við þurfum að snúa okkur til drottins og biðja hann af öllu hjarta. Verði settur í deglu, drottinn Jesús, vertu þá hjá mér. Ég þakka þér að þú vilt vera hjá mér.
1: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpboðum útvarp. Sem boða Jesú Krist.
2: Sagan heitir Gjöf sem kom mér óvart. Gamall smiður var kominn að því að fara á eftirlaun. Hann sagði yfirmanninum sínum frá plönum sínum að yfirgefa húsbygginga innina, fara á eftirlaun og eiga leti líf ásamt konu sinni og fjölskyldinni. Hann ætti eftir að sakna mánaðalaunana en nú var komin tími til að fara á eftirlaun. Yfirmaður hans fannst auðvitað erfitt að láta svona duglegan starfsmann fara og bað hann að gera sér einn greiða áður en að hætti alveg. Hann bað hann að smíða hús sem persónulegan greiða. Smiðurinn fjallst á það en það var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við smíðina. Hann var hreinlega búinn að missa áhugan og vann þar af leiðandi ver en hann hafði gert áður. Þetta var ekki beint besta leiðin til að enda starfsferilinn. Þegar smiðurinn var búinn með verkið kom yfirmaður hans til hans að líta á húsið. Hann rétti smiðnum lykilinn að útidyrahurðin og sagði, nú áttu þetta hús. Þetta kom smiðnum alveg á óvart, en svo skömm. Ef hann hefði nú bara vitað að þetta hús ætti eftir að verða hans, þá hefði hann gert þetta allt öðruvísi. Nú varð hann að búa í húsi sem hann hafði alls ekki byggt nógu vel. Það eins og með okkur. Við byggjum upp líf okkar, annars huga bregðumst við á mismunandi hátt og sættum okkur við minna en það besta. Á mikilvægum stundum gerum við ekki okkar besta. Svo lítum við tilbaka, alveg hissa og komust mað því að þetta lífið sem við verðum að lifa við. Ef við hefðum skilið þá, hefðum við eflaust farið öðruvísi að. Líttu á sjálfan þig, sem smið. Á hverjum degi neglum við nagla, reisum veggi, smíðum heils hugar. Þetta er eina tækifærið sem við höfum til að byggja upp lífið okkar. Jafnvel þótt við eigum bara eftir að lifa einn dag í viðbót, eigum við samt að lifa þann dag með virðingu. Líf þitt í dag er undir áhrifum frá því hvernig við lifðum lífinu okkar áður, hvernig við leystum vandamálin, hvernig við komum fram við aðra, mundu að dagurinn á morgun mun bera ávöxt dagsins í dag.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn látinn tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gekk þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottinn sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörði höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leit til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru vegginni skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líknesku af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré. Þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega neyjast til þess að tilbyðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jésú krossfestan og Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvinnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín. fyrir litin og ver mátum hann einskis tilvinni líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hekk blóði drifin á krossi, fyrir litin og hættur af fjöldanum. Hann var talin hættulegur bæði gyðingum og rómverjum og talin réttilega dæmtur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum. Að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur. Og það að velja. Að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni og það lexía sem jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja enn fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust enn í gildi í dag og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. Kafla Það sem að segir í 28. Vessi, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér tilvinni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús og hvað hann okkur. Hann okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann frelsarinn okkar. Við megum til með eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum að koma auga á Jesu sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getur við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesarguðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta vessi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og munt þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eirormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Áhugasami lesendu biblíunar vilja vita af hverju trúaðir kristnir einstaklingar sem sagti frá í postulasögunni þurftu að láta skýrast aftur og það þrátt fyrir að þeir höfðu verið skýrðir skýr sem kendir við Jóhannes skýrara. En það var einmitt svo skýrt sem að Jesús Kristur gekkst undir. Við skulum skoða þetta nánar og byrjum á því að lesa frásögnina eins og hún birtist í postulasögunni í 19. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu versin. En þar segir þannig, meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda, er þér tóku trú? Þeir svörðu, nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrni Jóhannesar. Þá meldi Páll, Jóhannes skýrði iðrunaskýrn og sagði líðnum að trúa á þann sem eftir sig í kæmi, það er á Jesu. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesu, tilvitnu líkur. Þetta er mjög athyglisverð frásögn sem segir okkur heilmikið trúbóstarfið og kristilega fræðslu á meðal þeirra sem tóku kristna trú í byrjun safnaðarins. Páll postuli ferðaðist mikið í Londonum fyrir botni Miðjarðarhafs, allt frá Ísrael til Ítalíu. Hann ferðaðist bæði á sjó og landi, fór nokkra ferði sem entust árum saman og upplifði mikið mótlæti og harðræði, en hann dró þó ekkert af sér í boðun og trúbóstarfi. En einhver annar sem líka vildi útbreiða orð Guðs á meðal þjóðanna hafði orðið á undan honum til borgarinnar Efesus í Tyrklandi. Þar fann Páll nokkra lærisveina sem höfðu verið skýrðir sem honum fannst merkilegt. En þegar hann fór að ræða við þá kom í ljós að allmikið vantaði upp á fræðsluna og þekkinguna í orði Guðs hjá þeim. Páll sá ástæðu til þess að spyrja þessa nýfunnu lærisveina hvað skýrn þeirra snerist. Þegar í ljós koma hún snerist Jóhannes skýrara og að ekki þekktu þeir til Jesu Krists nægilega vel, þá létu þeir skýrast á ný. Þar sem Apollos nefndur í frásögunni virðist svo vera að hann hafi frætt þá, en að mikilvæg atriði hafi vantað í fræðsluna. Líklega hefur athygli hinna nýju lærisveina snúist að Jóhannesi og hans starfi fremur en að þeim Messíasi sem hann boðaði. En fremur höfðu þessi lærisveinar fram að þessu ekki haft hugmynd að heilára andi væri til. Hvað þá að þeir vissu nokkuð starf hans og þjónustu á meðal manna? Páll postuli var fljótur að bæta úr þessari fáfræði sem leiddi til þess að þessi lærisveinar voru skýrðir öðru sinni. Þetta gott dæmi það að ekki dugir að láta sig nægja litla þekkingu á orði Guðs. Né nægir að hlusta á takmarkaða fræðslu Jesu Krist, orð hans eða hjálpræði Guðs mönnunum til handa. Af þessari frásögn er líka augljóst að þegar fólk uppgötvar að það hefur farið á mis við sannleikan í mikilvægum málum er varða hjálpræði þess, þá á svo uppgötvun að leiða til ákvörðunar þar sem viðkomandi kjósa Jesu Krist sem frelsara sinn og drottinn. Allt kalla þetta þá að viðkomandi einstaklingar helgist frelsaranum í þeirri skýrn sem hann bauð okkur að undirgangast. Með öðrum orðum, þá ber okkur að vera algjör í sannleikanum. Drottinn vill ekki að hálfkák í trúalífi okkar. Við eigum að gefast honum af heilum huga eða eins og Jesús sagði sjálfur við annað tækifæri þegar maður nokkur kom til hans og vildi fræðast af honum. Þá sagði Jesús þetta og við lesum þau orð hans í Matteusarguðspjalli í 22. kafla og við lesum það 37. og 38. versi. Hann svaraði honum, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð og tilvitnun endar. Það eru viss grundvallaratriði sem fólk þarf nauðsynlega að vita til að geta tekið ákveðna afstöðu með frelsaranum. Þau grundvallaratriði felast í því að við trúum því að hann sé okkar drottinn og frelsari. Að ekki sé neina aðra leið eða aðra möguleika til hjálpræðis frá syndum okkar. Þegar þessi staðreynd er okkar sannfæring, ber okkur að viðurkenna Jesu Krist sem slíkan og staðfesta síðan trú okkar á hann með því að láta skýrast. Þetta eru grundvallaratriðin í sáluhjálp okkar. En það leiði svo aftur til þess að við viljum fræðast æ meira og meira allt sem við kemur Guði og orði hans. Því meira sem við fræðumst af því sem Guð vill kenna okkur, því betur eru við sett í baráttunni við syndina. Það hlýtur líka teljast vera ekki aðeins nauðsynlegt, heldur sjálfsagt, að við séum vel upplýst eilífðarmálin. Hugsið ykkur til dæmis þessa lærisveina í Efesus sem höfðu hlotið skýrn en höfðu ekki hugmynd heilagan anda og allt það sem hann er okkur og gerir fyrir okkur. Orð Guð segir okkur til dæmis að það sé heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleikan. Enda er hann í Biblíunni kallaður andi sannleikans. Það er hann sem fræður okkur, huggar okkur og uppörvar. Hann agar okkur til og leiðréttir. Hann meira segja biður fyrir okkur samkvæmt yfirlýsingu Páls postula. Með öðrum orðum, ef við hefðum ekki heilagan anda okkur til leiðsagnar, myndum við aldrei yðrast synda okkar og þar með gætu við heldur ekki meðtekið Jesu Krist sem frelsaran okkar, þar sem það er heilagur andi sem gerir þetta allt fyrir okkur. Allt þetta höfðu lærisvinarnir í Efesus farið á mis við vegna mjög takmarkaðra fræðslu sem þeir höfðu fengið. En það má segja þeim til hrós að þeir voru fúsir að læra og mjög viljugir að fræðast æ meira þeirra eigið hjálpræði. Hvernig er því farið í ykkar lífi? Veist þú hvað orð Guðs hefur að segja allt er við kemur hjálpræði þínu? Ef svo er, þá ert í góðum málum. En gæti það hugsast að þið skorti eitthvað á öðrum sviðum sem þó er að finna í orði Guðs? Eitthvað sem þú þarf nauðsynlega að vita svo að þú standir betur að vígi í lífsbaráttunni. Orð Guðs er dásamleg bók. Þar er að finna allt sem Guð hefur gefið þér til fræðslu, til leiðréttingar, til umvöndunar, til sáluhjálpar. Lestu Biblíuna. Hver veit nema að þú komist að raun að mikið skortir á þekkingu þína á ýmsum þeim sviðum sem Guð telur vera mikilvæg fyrir þig og eilífa velferð þína. Þegar fólk gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að vera vel upplýst í andlegum efnum, þá mun það líka uppgötva hve mikið það hefur farið á misvið fram að þessu vegna vanþekkingar. Flesti þeirra sem hafa sótt námskið hinn ýmsu efni Biblíunar, þar sem ég hefi notið þeirra forréttinda að leiðbeina áhuga sömu fólki, hafa tjáð mér hve mikið þeir hafi lært boðskap Biblíunar. Og þó hef ég aðeins sýnt þeim hvar svörin að finna í Biblíunni við hinum mörgu spurningum þeirra. Þetta fólk segist aldrei hafa gessi grein fyrir því hve mikið Biblían eigi erindi við fólk nú á dögu. Hvernig er því varið með þig? Í gegnum árin hafa nokkri prestar og allmargir guðfræðinemar við Háskóla Íslands látið í ljósi hrifningu sína og þakklæti fyrir allt sem Guð hefur opinberað þeim í gegnum þau efni sem fjallað hefur verið á þessum námskeiðum. Allt þetta segir mér að þegar fólk fær nauðsynlega aðstoð og fræðslu sem gerir þeim kleift að skilja orð Guðs og nota það sér til blessunar í daglegu lífi, þá lætur það rífast. Þetta fólk meðtekur orð Guðs og allmargir hafa helgað líf sitt Guði. Það mín sannfæring sem byggðir á áratugalangri reynslu að í dag meiri áhugi fyrir orði Guðs í Biblíunni en nokkuð tíman áður, að mestakosti hér á Íslandi. Og margir vilja stuðla að því að aðri geti notið sömu blessunar og þeir og fórna þess vegna af fjármunum sínum eða gefa af tíma sínum og hæfileikum til þess að koma slíkri biblíufræðslu á framfæri við aðra. Það hrífandi starfsvettfangur sem stendur öllum opin til þáttöku. Við þurfum líka á mörgum að halda, enda vinna margar hendur létt verk. Hefur þú áhuga? Viltu hjálpa til? Hafðu þá samband við okkur. Eitt sinn hafði Pétur postuli ástæðu til þess að spyrja Jesu Krist hvað þeir fengju fyrir allt erfiðið og fyrirhöfnina að helga sig málefni drottins. Við lesum þetta í Matteus og Guðspjalli í 19. kafla frá 27. vessi. Þá sagði Pétur við hann, Vér yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum vér hljóta? Jesu sagði við þá, Sannlega segi yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonur situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér sem fylgir mér einni sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels til vinnu líkur. Já, Pétur og félagar hans fórnuðu öllu. Þeir yfirgáfu allt því að þeir höfðu fundið dýrmætan fjársjóð sem þeir vildu alls ekki missa af. En það sorglega við fólk nú á dögum er að þeir eru svo margir sem vita ekki hvað þeir fara á misvið, þar sem þeir lesa ekki orguðs og kunna ekki að meta það. En við sem vinnum að þessu útvarstarfi höfum komist á raunum þá staðreind að það mikill fjöldi fólks út í þjóðfélaginu sem kann að meta það sem við erum að gera. Þetta fólk hlustar tíma á útvarstættinu okkar, stundum vikum eða mánuðum saman og síðan hefur það samband til að láta í ljósi eða þakklæti sitt. Fólk að uppgötva mikilvægi heilagra ritningar. Þetta gleður okkur afskaplega mikið og okkur hvatning til að halda áfram. Einnig hvetjum við fólk til þess að hringja til okkar eða senda okkur bréf með fyrirspurnu sínum sem við munum með gleði meðhöndla hér í þessum þáttum. Það líka annað atriði sem fólk má til með að gera sér grein fyrir í leit þess að sannleikanum. Það felst í því að þegar það finnur sannleikan, þegar það uppgötvar hjálpræði drottins, þá kemstu líka að raunum mikilvægi þess að taka afstöðu í öllu því Guði við kemur. Sá eða sú sem tekur á móti sannleikanum eins og hann boðaður í orði Guðs getur alls ekki verið hlutlaus. Það ekki hægt að sitja hjá eins og máli komið þér ekki við. Sjáum hvað Jesús sagði við áheyrendur sína forðum, en við finnum þá tilvitnun í Matteus og Guðspjalli í 16. kafla og við lesum þar frá 20. og 4. versi. Þá mælti Jesús við lærisveina sína, Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hver sem tínir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þessar spurningar drottins og afdráttalausar yfirlýsingar hans sýna það ótvírætt að við getum engan veginn verið hlutlaus í baráttu frelsarans fyrir hjálpræði okkar. Við megum til með og við verðum að gerast virkir þáttakendur með frelsara okkar. Hver þín afstaða? Hvert þitt svar við spurningu drottins? Hvað gætið þú látið af hendi sem endurgjald fyrir sálu þína? Hvað vilt þú gera fyrir drottin þinn og frelsara, hann sem fórnaði öllu þín vegna. Það er einmitt hann sjálfur sem ávarpar okkur í síðustu bók Biblíunar þegar hann segir á þessa leið og við lesum í opinberunarbókin í öðru kafla 8. til 10. vers. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins.

Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, þá myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst og mistókst og mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo átta ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, Hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhvers þar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrt mín fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst þið yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örgulega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfingar skýrt. Jessica Corral, hún segir, fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skynu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs vegna þess að ég ger mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrræði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrinn svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrt var ekki einfallega næsta skref fyrir mig, hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eiginvali vegna þess að ég ger mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð skýrnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skýrn, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans

Munum við koma og gera okkur bústað hjá honum? Hugsið ykkur vinnur, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari heimins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og áfram í 26. versinu og 14. kaflanum, það segir, en hjálparinn andinn, þetta Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur en Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, nýr hræðist, segir hann. Svo mér langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsískinni, að ef einhver tíman, Óvinurinn læðir að ykkur efa, hvort þið séð verðug. Muni þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn blessa ykkur og varvitaði fyrir ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.

Hið gamla verður nýtt. Ungur piltur hafði eignast fiðlu sem bar þess greinileg merki að hún hefði verið brotin en límd aftur saman. Pilturinn sagði svo frá að fiðlarinn okkur hefði átt hana. Hann lék á hana í drykju og drabbi þangað til að hann vaknaði til trúar og varð nýr maður. Þá kastaði hann fiðlinn á gólfi og traðkaði á henni. Hann ætlaði að brenna hana, en kona hans faldi hana og gaf piltinum síðan mér. Hann límd hana saman. Pilturinn átti lifandi kristna trú og nú lék hann á fiðluna guði til dýrðar. Þegar menn hafa látið frelsast, hlýtur það sem þjónaði syndinni að þjóna Kristi. Við hafnar ekki hæfileikum okkar þó að við notuðum þá áður til ills. Við helgar alla getu og gáfur sér til vegsamir. Sakkuðu sem var duglur kaupsýslumaður, en hann misnotaði kunnáttu sína til að fara með fé. Þegar Jesús var kominn til sögunar í lífi hans, var hið gamla líf nýtt. Öll synd er misnotkun á hæfileikum. Þess vegna hjálpræðið svo mikill ávinningur. Þegar við látum að misnotkuninni, lærum við rétta notkun hæfileikana. Við neytum kraftana til auðugs lífs. Besta lýsingin á lífinu fyrir afturhvarfi er svo að við lifðum okkur sjálfum. Við leituðum eigin ávinnings og nautnar. Allt lífið snerist okkur sjálf. Lífið nýja kemur gleggst fram í því að við helgum okkur því að leiða aðra inn í ríki Guðs. Vegsemd Guðs og vilji hans knæfa hæst. Þeir sem lifa, lifi ekki fram að sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá er dáin og upprisin. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Annað Korinthubréf, 5. kafli, 15. til 17. versi.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Ég er hérna með smá grein sem að heitir Leitin að söfnuði Guðs. Þröstur Steinþórsson, sonur prestsins okkar hérna, er líka prestur og þjónar stórum söfnuði, 600 manna söfnuði, 7. dags aðventista í South Bend í Indiana. Þar sem að kirkja þrastar er aðeins 45 mínútna akstur fjarlægð frá Andrew University, eru á hverju ári sendir allmargir prestanemar frá guðfræðideild háskólans til starfsþjálfunar undir handleiðslu þrastar. Þröstur er starfsþjálfari fyrir prestana. Og nýlega gerðist það að einn prestnemana var sendur til þrastar en þessi ungi maður er frá Suður-Ameríku og hafði merkilega sögu að segja. Hann var ungur drengur þegar að móðir hans tók upp á því að leita að söfnuði í heimaborg þeirra sem að þau gæti sótt reglulega. Hún fór viku eftir viku í eina kirkjun af annari á samkomur og alltaf tók hún son sinn með. Hún vildi aðeins staðnæmast í þeirri kirkju sem hún væri samfærð um að væri kirkja Guðs. Í hverri kirkju hlustaði hún af athygli á boðskap prestana enda þyrsti hana ákaft eftir sannleikanum eins og hann er að finna í Biblíunni. En þrátt fyrir margra vikna leit var hún aldrei ánægð eða sannfærð með það sem hún sá og heyrði á hverjum stað. Að lokum tók hún að biðja ákaft til Guðs um að hann vísaði henni á rétt

réttan stað þar sem hún gæti kynst fólki sem boðaði sannleikan og ekkert nema sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs, Biblíunni. Þá var það nótt eina að hana dreymdi draum. Þar sem henni vísað á ósköp venjulegt íbúðarhús í borginni. Þegar hún kemur að framdyrum hússins henni vísað upp stiga, upp á aðra hæð þar sem hún fann fólk sitjandi í stofu heimilisins. Þarna var samankomi fólk og samankomu lásu saman orð Guðs undir leiðsögn prestsins. Henni fannst sem þetta væri söfnurinn sem hún væri einmitt að leita að. Og þarna leið henni vel. Takið eftir að þetta var draumur. Konunni fannst þetta merkilegu draumur og hugsaði hvort að Guð væri að leiðbeina henni í leit hennar að fólki Guðs. Og næst þegar hún hélt af stað með son sinn vissi hún að ekkert hver hann skildi leiða hana. En þau fóru aftur inn í borginni eins og svo oft áður. Allt í henni fannst henni sem hún kannaðist við sig og þegar hún kom auga á hús sem var alveg eins í laginu og líka alveg eins á litinn og húsið sem hún sá í draumnum. Þau gengu að dyrum húsins og var þá boðið að ganga inn og var vísað upp stiga allt eins og hún hafði séð í draumnum þarna. Á efri hæðinni satt fólk í stofu hússins og var að hlusta á prestinn ræða orð Guðs. Og móðurinni og drengnum leið afskaplega vel á meðal þessa fólks. Þau höfðu fundið söfnuðin sem þau höfðu leitað svo mikið og lengi að. Þar kom svo að því að þau tóku við aðventboðskapnum heilshugar og voru skýrð niðurdýfingarskýrð áður en langt leið. Og sonurinn nú þessa dagana að ljúka námi sínu í Ameríku, meðal annars undir handleiðslu Þrastar og mun halda heim til Suður Ameríku innan tíðar. Amen. Guð vísar okkur líka leiðina í bæn. En við langar að lesa hérna ljóð sem heitir Ákall. Vinur minn, hvar sem í heimi þú ert, heyrðu mitt ákall og liðsyndu mér. Reynum að uppræta angur og kvöl, afnema stríðsinsböl. Stöndum öll saman og störfum sem eitt. Stefnunni ef til vill getum við breytt. Smíðum úr vopnunum verkfæri þarf, verum í huganum djörf. Burt með hræðslu sem byrð inni, burt með hatrið úr veröldinni. Burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Burt með hungur og burt með sorgir, burt með deilur og hrundarborgir. Burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Berum upp allstaðar bænina frið. Bænina staðstur sem nú þekkjum við, bænina einu sem bjargað nú fær barninu frá því í gær.

Í Rómverjabréfinu 8. kafla og versi 35 segir Páll: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Eftir upprisuna komu María Magdalena og María hin til tómrar grafar þeirra sem Kristur hafði verið lagður í. En inn í borginni var múgurinn enn með upptendra hatur og æstur mjög. Á leysinni frá gröfin eftir gleði fréttinnar sem engillinn sagði þeim um upprisu meistara þeirra, þá mættu þær Kristi og fjallu fram fyrir honum. Frá þessu segir í 28. kaflanum í Matteusarguðspjalli og versi 10. En þá segir Jesús við þær: Óttist ekki. Farið og segi bræðrum mínum að halda til Galíleu. Þar munu þeir sjá mig. Í skarkala þessa heims, sem er uppfullur á allskins hættum, hatri og strís átökum, þá eiga orð Krists enn jafn vel við og þegar að mælti þau forðum. Hann segir þeim sem elska hann og tigna, óttist ekki. Hann vitjar ykkar á sjúkrabeðinu eða inn í miðjum fjölskyldu harmleik. Hann kemur til ykkar í miðjum óvæntum umsnúningi viðskipta ykkar eða við andleg vandkvæði. Hann segir enn, óttist ekki, ég lifi og ég til aðstoðar reiðubúin. Krossin lýsir dýft og umfangi elskuminnar til ykkar. Upprisan lýsir almætti mínum. Ekkert fær skili mig frá ykkur að eilífu. Í Efesusbréfinu 3. kaflanum og frá versi 14 þá segir: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðurni fær nafn af á himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallar í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hve kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er með auðmýkt í hjarta að ég stíg í pontu hér í dag vegna þess að ég gera mig grein fyrir því hvað við þurfum að glíma við í þessum synd og heimi. Og þar sem Biblía varar mjög sterkt við ákveðnum fyrirbærum, jafnvel í trúalífi manna, að þá hljótum við sem kristið fólk að taka mark á því. En er það þannig? Og ég hef ákveðið að kalla þetta erindi í dag andatrú og kristindómur. Það er til nóg að við álíka efni í útvarpinu, útvarpbóðun, en vegna þess að það er eitthvað að gerast í þjóðfélaginu í dag, að þá finn ég mig knúin til þess að nefna þetta einu sinni enn, og ef til vill með ofurlítið öðru yfirbragði eða meðferð en venjulega. Það gerðist nefnilega fyrr á þessu nýbyrjaða ári, nánast tiltekið 4. janúar, það er svona stutt síðan, að það birtist stór grein með flennistóri mynd af miðli í einu af dagblöðum landsins. Og þar stóð með þessari flenni stóru fyrirsögn, þeir dánu lifa með okkur. Getið þið fyrirgefið mér það þó ég taki undir með drottni okkur að frelsara þegar hann heyrði eitthvað sem var ekki satt. Þá kallaði hann það lýg og þá sem fluttust líka boðskap lygara. Ég er með greinani hérna í höndunum og þar stendur þeir dánu lifa með okkur. Og svo í einn af stærri kirkjum landsins, yndislega fögur kirkja hér í miðborgu, höfuborgu Íslendinga, þá var haldinn miðilsfundur fyrir troðfullu húsi. Það komist ekki allir inn sem vildu. Hvað er að gerast hjá íslenskri þjóð sem telur sig vera kristin þjóð? Þegar þeir ala á og boða sem heilaga sannleika lygaboðskap. Ég ætla að sýna ykkur það hér á eftir að þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt sem er að gerast á slíkum stundum. En það get ég ekki gert nema því aðis að við vitnum í orguðis og látu það vera heilagan sannleika fyrir okkur hvert og eitt. Við getum ekki búið til boðskap og að þessu tagi. Guð varar okkur við í orði sínu og þess vegna er það sannleiksboðskapur sem við hljótum að flytja hér í dag og vitna í daglegu tali við vini okkar og nágranna, vinnufélaga og hvern sem vill heyra það sem er satt og rétt. Hvað segir Guð miðilsfundi? Þetta er auglýst og kynnt eins og heilagur sannleikur, þegar það er það ekki. Jesús sagði við áheyrendu sína, og þetta voru aðalega leiðtogar gyðinga sem hann ávarpaði, í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla frá 38. versi, hann segir orð hans, orð Guðs, býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggjast þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En, segir hann, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hvað í ósköpunum er Jesús að segja? Hann er að tala við andlega leiðtoga. Menn sem töldu sig vera þjóna Guðs, prestar og levítar og bara andlega leiðtogar Íslands þjóðarinnar. Og hann segir við þá, að þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hvað snúast miðilsfundir? Það snýst að dánir séu lifandi, en það er ekki sá lífsins boðskapur sem Jesús er að tala hér. Svo segir hann að við rannsökum ritningarna, það er mikið að kristið fólk lesi í Biblíunni, yfirborðskennt. Einn texta hér og einn annan texta þar og eitthvað yfirleitt sem bara jákvætt og uppörvandi, forðast allt annað. Svo hvað kristindómur? Hvað andatrú? Íslenska þjóðin þarf að gera sig grein fyrir því hvað felst í hvoru sig og síðan mismunin á þessum tveimur fyrirbærum. Þú getur með öðrum orðum ekki verið kristin manneska og andatrúar samtímis. Það algjörlega útilokað. Það ekki hægt. Ef þú ert andatrúar, þá ertu ekki kristin manneska, samkvæmt því sem orðbúðis boðar. En þetta ekki boðað almennt talað í kristnum kirkjum Íslands. Þar frekar talað nú hinn dáni þegar komin til Guðs við hverja jarðaför, svo að segja. Og fólki fær ekki að heyra staðrendirnar að dáið fólk dáið. Það sofandi. Það veit ekkert af sér. Ég ætla að sýna ykkur þetta í innblásnu orði Guðs hér í dag. Ég vona að fólk út í þjóðfélaginu hlusti. Ef það ekki að hlusta núna, að einhverjir komi þessu til annara sem vilja hlusta. Það alltaf að ná í þetta efni í gegnum heimasíðu og boðunar í kirkjunar. Svo hvað andatrú? Við skulum fara yfir í 5. Mósebók og þar í 18. kafla þar verða að segja frá því frá 9. versi að Ísraels þjóðin að halda inn í fyrirheitna landið og þá segir þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takið það áhersluna hér. Þetta eru svívirðingar sem að nú verða taldar upp. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum, því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Elsku vinir, þetta voru ekki mín orð og þetta orðaval kemur ekki frá mér. Ég að vitna í heilaga ritningu Guðs og hann segir að það sem talið andstyggilegt í augum Guðs meðal annars að leita frétta af framliðnum, að fara á miðilsfundi. Og þó gerist þetta opinberlega í kristnum kirkjum hér á landi. Að það boðað eitthvað sem algjör andstæða við sannleikan og alls ekki samræmi við Guð eða vilja hans eða orð hans. Í predikaranum í 9. kafla þar segi ég frá 5. vessi að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hverjir það þá, spyr ég, sem koma fram á miðilsfundum ef að dauður vita ekki neitt? Og þeir hljóta engilögin fram að segja því að minni þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram að hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni. Það að segja á meðan þeir eru dánir. Svo hoppa ég yfir í 10. vessið. Þar segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum. Gjörð þú það því að í dánarheimum, það gerum við eftir, þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hægt að gera þetta skýrar en þetta vinir? Með öðrum orðum það sem framfer á miðlisfundum eru eintómar legar, svo að það sé orða tæpi tungu laust. Það eins og sagt að rjúpan hamast við staurinn sagt í einhverju máltæki. Þannig reyna menn að ná sambandi við dána. Það hægt? Það eins og menn séu bara fara í síma og reyna ná sambandi við dána ástvinni. Ég og marga ástvinni sem eru dánir. Hvarlar ekki að mér að fara á miðsfundi vitandi það sem að orð Guðs kennir. En vitið það, Ég alinn upp við það að andatrú var eitthvað sem þótti eðlilegt því að fólk vissi ekkert meira eða betur. Það var ekki fyrir ég fór að lesa biblíuna ungur árum að ég komst að raunum sannleikan í þessu efni. Og ég hef ekki hætt að prédika þennan sannleika ástandina dánu í þau hvað 50-60 ár síðan. Og ég mun halda áfram þetta með þar til minn tími á enda að boða það sem satt og rétt. En vilja menn, þeir sem eru kristnir að mistakosti, hér á landi, heyra sannleikan? Ekki svo mjög. Ég get alveg borið saman tíman að tvenna frá því fyrir 25-30 árum. Það komi 100-200 manns á námskeið til að fjalla þessi atriði og önnur í orði Guðs. Sem í mörgum atriðum eru allt önnur en þessu fólk heldur að sé sannleikur og staðreynd þegar það í raun og veru ósannindi. Í dag koma bara örfáir í leit að sannleika. Það ekki auðvelt að fá fólk til að koma og heyra orðið eins og það á blöðum heilagrar ritningar. En við höldum áfram. Eins og drottinn og postularni forðum, þeir voru oft mjög fáir. Það vildi ekki allir hlusta eða meðtaka. Í fyrri krónikubók, í 10. kafla, þetta í gamla testamentinu, það segir frá 13. versi, hver örlög Sáls konungs urðu. Þannig segir, lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varveitti boði drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Mörum orðum, hann fór á miðsvönd og þó var hann búinn að banna þetta með ríkis lögum, skömmu áður, enga miðsvöndi. En þannig fór hann sjálfur á miðsvönd og drottinn hafði hann eigi gengið til frétta hjá. Hann lét hann þess vegna deg. Hvers vegna? Að því hann fór á miðsfund og gerði það sem hann sjálfur að boði Guðs hafði banna landsmönnum að gera. En konungdóminn lét Guð hverfa undir Davíð Ísæisson. Hugsið ykkur, hver var það sem valdi Sál til konungs? Það var Guð sjálfur. Það var engin mannleg vera sem að kaus Sál til að vera konungur. Ekki fyrir en að Guð var búin að benda á hann og sagði þetta sá rétti og þá var hann vígður til konungs. Þetta var góður maður. En hann lét blekkjast. Hann fór að trúa lígi að handan og leitaði frétta frá Guði á miðsfundi þá var Guði nóg boðið. Hann lét konunginn deyja. Hvað mun að gera við fólk sem að hundsar sannleika? Vill ekki sjá neitt sem boðað raunverulega staðreyndur ástandina dánu? Eigum við að kynna því hvað orð Guðs hefur að segja hina dánu? Við skulum byrja á því að skoða hvað Satan sagði við Evu í aldigarðinu metin. Guð hafði sagt við fyrstu foreldra okkar, mannkyns, ekki snerta þetta forboðna tré. Þið megi borða af öllum öðrum en ekki þessi eina tré, skilningstré góðs og ills. Þá munið þið deyja ef þið gerið. Svo segir þarna, Satan kemur og segir við konuna, er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldikarðinu, sjáum við líinu þarna. Hann reynir að læða því inn hjá Evu, Guð er búin að banna ykkur að snerta öll tréin og ávexti þeirra í garðinum. Það var ekki það sem hann bauð Evu eða Adam, hann sagði bara þetta eina tré, en af öllu öðrum megið þið borða. Þetta var bara prófsteinn upp á hlýðinni og hollustu, það var ekkert eitrað við þetta tré. Þetta snerist upp hlýðinni og Guð hafði sagt já, þið megið ekki eitt af neinu tréði aldigarðinum. Þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldigarðinu megið við eita. Hún leiðir eftir Satan. En af ávöxtum trésins sem stendur í miðjum aldigarðinum af honum, sagði Guð, megið þið ekki eita og ekki snerta hann. ella munið þið degi. Takið nú eftir. Þá sagði höggbormið við konuna, vissulega munið þið ekki degi. Þetta lígi. Það ekki hægt að orða öruvísi. Þetta svartasta lígi og þetta svo lígi sem að ég dyrfist að segja í ljósi skoðanakvannana. Það sem að landsminn hafa tjáð sig það er aðeins meira en helmingur þjóðarinnar sem trúir þessari lígi. Að dáni séu bráðlifandi. Og höggormurinn yfinn við kolan. Þið munuð ekki degja. Fyrir landsmönnum mörgum hverjum kristnir að deyja eins og að opna dyr og ganga inn í aðra tilveru eins og ekkert hafi skorist og þetta heyriði yfirleitt við jarðafari. Já, nú hann farin að spila golf eða hún við uppáhaldsiðjum sína að hekla, prjóna eða eitthvað. Það getur verið svo margt annað. Nefn að þeim sagt af kennimönnum, nú líður hinnu dána mikið betur af því að hann eða hún komin handan. Inn í aðra tilveru sem eftir sóna verð en þú eru bara ekki þar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í fjórða kafla þá segir þar þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda heldur reynið andana hvort þau séu frá Guði því margir falsbáminn eru komnir út í heiminn. Veit þið hvað spáminn eru? Þetta eru yfirleitt ef það eru sannir spáminn, þá eru þetta þjónar Guðs til þess að aga þjóðina og til og kenna þeim sannleika. Falsbáminn aftur á móti kennarar, prestar þess að nei sömu tilvikum sem kenna falska boðskap. Og það eru margir falsbáminn komnir út í heimi, segir, og við að reyna andana, ekki með því að fara á miðlsfundi, heldum við orði Guðs. Kynnið ykkur fyrst hvað orð Guðs hefur að segja hinna dánu. Það ekki öllu loki þráttur dauðan. Dauðin bara svefn. Og þetta komst þegar raunum ef þið lesið nógu mikið í Nýja testamentinu. Ekki síst þegar að Jésús sagði að Lazarus besti vinur hans sem að dó, hann svæði. Og þegar lærisveinarnir töldu að þetta væri venjulegu svefn, Og þá sagði þeir, já þá mun honum batna ef honum hefur tekist sofna, hafa nefnilega mikið veikur. Og þá sagði Jésús berum orðum, Lazarus dáinn. En við vorum að lesa hér áðan í predikaranum til dæmis að dánir vita ekki neitt, þeir bara sofa. Eins og Jésús sagði, þeir sofa, þar til eitthvað annað gerist, upprisa. Og það það sem boðað í orði Guðs, upprisu frá dauðum. En Páll skrifar vini sínum, unga predikaranum, Tímoteusi, í fyrra Tímoteusarbréfi í fjórða kafla, hann segir andinn, það heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum, sjáu þið? Villu andar og lærdómum illra anda. Elsku vinir, þeir sem á þetta hlusti, ég aðalega ávarpa þjóðina eða þann hluta sem hlustar að þetta í gegnum útvarpið. Af því það svo margir þessi vita þetta ekki, það mörg ekki að vita þetta nú þegar sem eru hér stödd í Boðanakirkjunni í dag. En elsku vinir, hvar sem þið eruð, við skulum læra frá orði Guðs og láta leiðréttast. Ég þurfti að gera það í eina tíð, ég ætla sko ekkert að láta þetta fólk sem kendi mér það sem ég veit núna að var sannleikur þessi atriði komast upp með það að breyta minni trú og ég fór að leita í Biblíun og þegar ég komst að raunum að vinir okkar sem sögðu mér allt annað ég hefði alveg stufið ástandina dánu þá meðtók ég sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs, hvað annað getum við gert? Við erum ekki kristið fólk nema því aðeins að við treystu því sem drottu nokkar og frelsari boðar í orði sínu. Þá aðeins getum við talist kristina trúar. Annars erum við anda trúar. Jesus segir í Jóhannes að Guðspjalli, 15. kafla og 14. versi, það svo ofta ég vitni þetta. Hann segir, þér eru vinir mínir. ef þið gjörið það sem ég býð yfir. Má ég spyrja þá? Ef við gerum ekki það sem að býður okkur, hvað erum við þá? Gagnvart honum? Erum við þá vinir eftir sem áður? Það getur ekki verið. Hann segir hver skilurinn eru fyrir við vináttu sem hann kallar sanna og góða vináttu við sig. Það að við tökum við því sem hann býður okkur að gjöra. Og hann varaði okkur við að fara á miðilsfundi. Við lásum það hérna í byrjun. Í 14. kafla eru lykilorð sem oft eru lesin við jarðarfarir. En það eru svo fólki hugsa ekki lengra. Það segir það nú, þetta Kristur sjálfur sem segir í byrjun 14. kafla hjá Jóhannesi. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farið burt, það gerum við eftir, og hefði búið yfir stað, kem ég aftur og tekur þau til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Þetta ekki allt búið, þó við deyjum. Við þurfum ekkert að óttast dauðan. Því að ef við höfum sett allt okkar tröst á lífgjafan, Jesu Krist, þá reynist hann verða frelsarinn okkar. Því að hann hefur lofað að koma aftur. Að taka alla til sín. Jafnir þótti síðu dánir, þá mun að bara reysa þá upp og taka þá inn í himinin. Í fyrra Þessalonikum bréfi, í 4. kafla er þessari hugsun haldið áfram. Þar Páll postuli að skrifa til hinna trúuðu í Þessaloniku, þetta borg í norður Grikklandi. Og þeir voru farnir að hugsa þessu trúuðu, hvað verður hinna dánu? Þeir eru farnir að deyja sömu þessara sem eru trúaðir og höfðu meðtekið Jesú sem frelsara sinn. Hvað verður þá? Þeir áttu vona á Kristi kæmi fljótlega á þessum dögum þegar þetta var skrifa fyrir næri 2000 árum. Þá skrifar Páll þetta. Ekki viljum við bræður og ég vil bæta við systur. Láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, sjáðu því? Dánir eru sofnaðir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinu sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Þar að segja þeirra kemur aftur. Því að það segjum við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og það var það sem þið heldu. Eftirlifandi kristi fólk, þegar að Páll er að skrifa þetta, þeir heldu að þeir færu til himins að Kristu kæmi mjög fljótlega, en hvað verður hinna dánu? Hann kalla þá hinna sofnuðu, þeir verða ekkert seinni til þess að fara inn í himinin, en hinni lifandi kristnu þegar Kristu kemur. Við förum saman þegar Kristu kemur og sækir okkur, en hann ekki komin ennþá. Við höldum áfram þarna í fyrra Þessalóniku brefi 4. kafla frá 16. versi því þar segir sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kallis og hann á eftir að koma og mun koma sagði spátum með biblíunar innan skams og með höfuð engils röst og með básunu guðs sjáuð allan hávanan og knýin sem verður í sambandi við komu hans það mun engum leynast Þar segir að þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Áður að nokkuð gerist með hinna lifandi. Þeir munu fyrst upprísa, síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnu burtu skýjum til funda við drottin í loftinu. Sjáu þið? Þetta allt svart á hvítu eða hvítt á svörtu í heilari ritningu. Skýr boðskapur og heldur svo áfram og segir Síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppur við því hver annað með þessum orðum. Þetta er sá huggunarboðskapur sem á að hljóma í hverju einustu jarðarför. Og ég hef sagt það við marga vini mína að ég nota hverju einustu jarðarför þegar ég beðin að jarða einhverja að boða þennan boðskap. Því þetta segir Guði eigi að vera okkur huggunarboðskapur. Eða hvað annað fáðir? Kristi fólk jafnvel, liga boðskap, já, þinn dán núna komið til Guðs, eða eins og kent var fyrr á öldum, til helvítis, ef þeir voru ekki nógu góður að mati manna. Hvora tvekja bara ekki sannur boðskapur. Þeir sofa hinni dánu, þeir hvílast, vita ekkert hörmungar sem ástvinnir þeirra kunnað upplefa eftir að þeir dóu eða hvað annað að gerast. Fyrr en Jesús kemur, lífgjafinn og reisir upp hinna dánu sem dói í trú á hann. Við höldum áfram, förum í trúarjáningu þá sem flestir kristnir landsmenn tilengja sér. Ég stytti það aðeins til að koma þessu fyrir í rammanum, þar segir meðal annars, ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vor sem getinn heilögum anda, fættur á Maríu mei, píndur á dögum Pontíusa Pilatusar, krossfestur dáun og grafin, steig niður til helja, það þýðir að hans dó. Hel ekki eitthvað kvalastaður, hann bara dó. Og svo segir, hann reis aftur á þriðja degi frá dauðum og steig þá upp til himna og nú situr hann við hægri hönd Guðs föður almáttus og takiði nú eftir og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta á eftir að gerast, en það fer að gerast. Svo segir, ég trúi meðal annars á fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Þetta í trúarjáningu flestra Íslendinga í dag sem fermingabörnin læra. En það eins og flestir kristnir, fyrirgefið mig þó ég orðið þetta þannig, þar byggist á skoðanakönnunum sem Háskóli Íslands og aðrir, já, mismunandi fræðumenn, hafa gert í gegnum árin. Hverju trúið þú með hvað verður fólk í dauðanum? Og þessu yfirleitt svarað að fólki, já, þeir eru lifandi, hvað verður fólki?

Förum yfir í annað Korintubréf í 11. kafla frá 13. versi. Þar Páll postuli að vara við fölskum kennurum og segir því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn, taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Og samt hann yfirleitt málaður fyrir fólki sem svartur púki með horn og klaufus búandi eldi með hala og sem framvegis. Þetta ekki lýsing biblíunar á Satan. Satan glæsileg vera, samkvæmt lýsingu biblíunar. Og svo segir í 15. versi, það því ekki mikið þó þjónar hans, taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Vitið það, vinir, ég einn af þeim prestum eða kennimönnum sem boðar orð Guðs fólki. Ég dirfist ekki að boða það sem ekki sannleiki því að mér sagt hér að þá munu afdrif mín verða sákvæmt verku mínum. Það þýðir eilíf flöt. Elsku vinir, hjálpust að vera lifandi vitni fyrir frelsanar okkar. Á meðal annara og vekja athygli þeirra á því sem Biblían kennir í þessum efnum. Það ekki marga kirkjurnar sem boða þennan sannleika. Ein, tvær sem ég veit til hér á landi, boðunarkirkjan og aðventkirkjan. Ég veit ekki aðra, það getur verið að einhverju aðri boði þennan sannleika sem þið heyrið af mínu vörum í dag, en ég veit þá ekki það, en vildi gjarnan kynnast þeim. En Jesús var alltaf í sára litlum minnuhluta þegar hann boðaði á jörðu. Ég hefði stundum rifjað það upp hér. Að einu sinni hann að segja við áheyrendi sína, hefur voru margir, miklu fleiri en postularnir voru. Og hann að leggja áherslu á mikilvægið því sem við köllum kvöldmáltíð eða hinn drottulega máltíð, þar sem að við drekkum við göngum til altaris eins og heitir hjá í máli flestra kristina ganga til altaris við drekkum af bikarnum eftir að við höfum borðað brauði sem tákna brotin líkama krist það að segja brauði og vínið, óáfengt vín það bara hreinn og tær vínberjalögur táknar útelt blóð Jesu Krists og hann að kenna áhrindu sínu þetta Þá segir, og þetta að finni þetta í Guðspjöllunum, það sem að segir að upp frá þessu, já, sumir, þá sögðu margir, hver getur borið þetta, hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Þá segir að Jesús hafi snúið sér að hinum, lærisönunum, postulunum og sagði, viljið þið þá ekki fara líka? En þá svöruðu þeir, Þú ert drottinn sem koma átti. Þegar hann var svona fámennur þannig, það voru allir aðrir farnir nema bara postularnir. Í Matteus í 15. kafla, þá lætur Jesús í ljósi vanþóknun sína á því sem prestar þess tíma boðuðu. Frá fyrsta versi, hann svaraði þeim, Hvers vegna brjótið þér sjálfur boður Guðs sakir erfikenningar yðar? Þér ógildið orð Guðs með erfikenningar yðar. Erfikenningar er bara boðskapu sem boðaður af vana. Af því að þeir læra þetta af öðrum og þeir lærðu af enn öðrum. Og þannig eru erfikenningar í kristinni trú á meðal hinna kristinu á Íslandi í dag vegna erfikenninga. Að dánir lifi eins og ekki það við skorist. Frá sjöunda versi segir Jesús, Prestnarar, sansborvar Jesaja yður, að segir, Líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka fyrir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hugsaðu ykkur, hvað heldur drottin segja við okkur á efsta degi ef við vandrækjum eða hugsum? Ekkert vandrækjum þennan boðskap eða hugsum ekkert út í mikilvægi þess að fara rétt með orð Guðs.

Söfnuði Guðs er líkt við fallega konu, óspilt, ómenguð af villu kenningum. Hún er kölluð dóttirinn fagra og fínláta, Sion. Og svo það í öðru tíma til þess að bréfi fjórða kafla. Það segir Páll við þennan unga predikara Tímóteus fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríkis hans heiti ég á þig. Og nú hann að orða þetta til þessa unga samstarfsmanns. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlind og fræðslu því að þann tíma mun bera að bera er menn þola ekki hérna heilnæmi kenning heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun þeir munu snúa eyrin sínum frá sannleikanum og hverfa að ævintýra hvað viljum við hafa? Það sem sattir og hreint og ómenga er það ekki? Hlustandi góður, hvort tekur þú freka mark á blekkingum Satans eða sannleika Jesu Krists? Hugsaði máli vel, því að eilíf velferð þín kann að vera í hættu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Allir krakkar er velkomnir í Búðanakirkjuna.
1: Mátlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
2: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir sig og blessaði sig.
3: Guð gerði mig sérstaka.
4: Guð gerði mig sérstaka.
5: Guð gerði okkur sérstaka.

En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Allir krakkar og foreldrar eru velkomnir í Búðanakirkjuna.

0: Sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Maður óbilandi trúar stóð gegn mátt Rómar. Munkur sem ögraði heimsveldi, fræðimaður sem fann sannleikan í helgum textum. Martin Luther stóð við hlið Rómar og sneri undan. Aðskilnaðurinn hafði hafist, en Róm hafði ekki lokið aðför sinni að honum. Það verður að þakka niður í honum með öllum tiltækum ráðum. Nýr keisari tekur við völdum, örlög kristindómsins hanga á bláþræði og Martin Luther kallaður til að mæta valdamestu samkomu Evrópu. Martin Luther kallaður fyrir ríkisþingið í Worms. Keisaradæmið krefst undirgefni hans. Róm þráir fall hans en Luther lætur ekki þakka niður í sér. Ætlar það að draga tilbaka skrif þín eða horfast í augu við afleiðingarnar? Nema þið samferðið mig út frá ritningunni og skýrum rökum get ég ekki og mun ekki afturkalla það. Hér stend ég get ekki gert neitt annað. Heimurinn horfir á einn mann standa gegn mátt Rómar og heimsveldisins. Mun hann lifa af eða mun sagan endurtaka sig og önnur rödd sannleikans vera þöggu niður. Baráttan rétt að byrja. Einn munkur, viltur af eigin heimsku, hefur risið gegn trú kristninar. Til að sporna við slíku guðlýsi mun ég fórna konungsríki mínum, fjársjóðum mínum, vinum, líkama mínum, blóði, sál minn og lífi, segir Karl V. Heimurinn skalf á jaðri sögunar. Einn maður, munkur, predikari, fræðimaður, stóð gegn öflugasta afli jarðar. Sama heimsveldi sem hafði krýnt konunga og móta þjóðir reyndi nú að þagga niður í einni rödd, en sú rödd neitaði að þagna. Karl V, ungur keisari, sem var rétt að stíga inn í þunga valdsins, stóð frammi fyrir áskorun sem hann hafði ekki mætt áður. Hásætti hans hafði verið nýlega tryggt með hjálp kjörfursta Saxlands. Sendiboðar páfans, menn klæddir fínum klæðum en með hnífa pólitíks þrýstings, umkringdu hann og hvísluðu sömu kröfu. Tortímdu munknum, brjóttu niður þessa uppreist áður en hún breiðist út. En kjörfurstinn, maðurinn sem hafði hjálpað Karl að komast til valda, hafði lagt fram aðra beiðni. Hann krafðist ekki dauða Lúthers, hann krafðist réttlætis. Og þannig fann keisarinn sig klofinn á milli tveggja afla, járngreipa Rómar og vaxandi hróp um umbætur. Þingið í Worms var ekki bara fundur, heldur vígvöllur þar sem orð myndu rista eins og sverð og örlög trúarinnar sjálfrar væri að húfi. Allt Þýskaland fundu aðalsmenn, prestar og almenningur þunga þess sem koma skildi. Myndi keisarinn standa fastur með kirkjunni, heiðra hefðir forfeðra sinna eða myndi hann leifa rödd eins manns að hrista stoðir kristninar. Róm hafði þegar lýst yfir dómi sínum, Páfatilskipun hafði dunið og lýst